0: Herra, við erum Ljónstinn Kalli og við ætlum að flytja voru í Vaglaskói í okkar útgáfu. Lagið er eftir Jónas Jónasson og textin eftir Kristján frá Djúpalæk.
1: Í Rokklandi vikuna rifjum við upp þegar Kalli og mætti í skúrin á Rás 2 árið 2013 og frumflutti live í Studio 12 lagið voru í Vaglaskói.
2: Eftir að þessi þáttu fór loftið, þá var þetta lagið sem komum á flug.
3: Ég segi bara fyrir hönd fjölskyldunar bara takk Kalli og halda nafni pappa á lofti.
1: Og svo segir Jakob Frímann okkur frá fyrirkomulaginu á Bergmáli Kalli og félaga á Þingvöllum næstu helgi.
4: Já, það verður maður hérna Jesús skóm.
1: Já, einmitt. Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum og alltaf á rú.is og við spilar
3: hann. Þá sagði hann, ég verð frægur þegar ég er dauður.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klokkan eitt. Alexander Kristjánsson segir fréttir. Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi Framsóknarflokksins, segir að samningur Reykjavíkurborgar hjólhýsabyggð í Gufunesi hafi verið fullkomlega óboðlegur og ein af mörgum ákvörðunum sem síðasti meirihluti í borgarstjórn tók án skoðunar. Eitt fyrsta verk nýs meirihluta var að segja upp nýundirrituðum samningi borgarinnar við samtök hjólabúa, þar sem hópnum hafi verið veittur aðgangur að landspildu í Gufunesi fyrir hjólhýsabyggð. Þangað átt að flytja byggðina sem hefur verið á Sævarhöfða. Í viðtali við Vísi segir Einar að hann telji hjólhýsagarða ekki gott búsetuúrræði. Þá liggi fyrir að stór hluti þeirra sem setjast þar að gerir það ekki vegna fátæktar. Heldur velji sér þetta búsetuform og þurfi þá ekki að borga sömu skatta og skildur og aðrir. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna og synir hans hafa hagnast 2,3 milljarða bandaríkjadala, nærri 300 milljarða króna með sölu og markaðsetningu rafmynta. Fjárfestar hafa hins vegar tapað álíka upphæð. Þetta leiðir greining fréttaveitunar Reuters í ljós. Þar sjónum beint að fjórum verkefnum þeirra feðga sem öll fylgja sömu formúlu. Trump feðgar, einkum elstu síðanir hans tveir, hafa vakið áhuga á verkefnum og laða til sín fjárfesta með þeim afleiðingum að virðir afmyndar hefur rokið upp í verði með miklum gróða fyrir þá og aðra sem voru fljótir á vagninn. Virðið hefur síðan hríðfallið eftir sölu og þá sitja þeir sem eftir eru uppi með verð litla eign. Jarðskjálfti af stærðinni 4,8 mældist í Bárðarbungu laust eftir klukkan 8 í kvöld. Annar skjálfti af stærðinni 2,6 var skömmu síðar og báðir skjálftar voru í norðanverðri Öskju Bárðarbungu á nokkura kílómetra dýpi. Nokkuð hefur síðan verið eftir skjálfta á bylnu 2 til 3 að stærð. Brasilía og Marokkó gerðu 1-1 jafntefli í stórleik dagsins á heimsmeistaramótinu í fótbolta í kvöld. Marokkóbúar komust yfir á 21. mínútu með marki Ismael Saibari. Stórstjarnan Vinicius Junior jafnaði síðan metin fyrir Brasilíumenn á 32. mínútu. Fleiri urðu mörkin ekki og lokatölur 1-1. Sömu úrslit voru í leik Katara og Svisslendinga fyrr í dag 1-1. Og nú klukkan 1 hófst leikur Haiti og Skotlands og klukkan 4 nótt komið að Áströlum og Tyrkjum. Báðir leikir eru í beinni útsendingu á aðalrás RÚV. En fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 2. Við minnum á vefurinn rúv.is er uppfærður allan sólarhringin. Fréttalestri er lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.
2: Fyrst og fremst.

0: Þú ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2. Alexander Kristjánsson segir fréttir. Veðurstofan hefur hækkað fluglitakóða fyrir Bárðarbungu upp í Gulan. Þetta var gert laust fyrir klukkan 1 í nótt eftir mikla skjálftahrinu í norðanverðri Öskju Bárðarbungu. Stærsti skjálftin var klukkan kortir yfir 8 í kvöld eða 4,8 að stærð. Síðan þá hefur fjöldi eftir skjálfta og yfir 3 mælst. Síðast gaus úr eldstöðakerfi Bárðarbungu sumarið 2024. Donald Trump forseti Bandaríkjana og synir hans hafa hagnast 2,3 miljarða bandaríkjadala með sölu og markaðsetningu rafmynta. Fjárfestar hafa eins vegar tapað álíka upphæð. Þetta leiðir greining fréttaveituna Reuters í ljós. Trump feðgar einkum elstu synir hans tveir hafa vakið áhuga á verkefnum og laðað til sín fjárfesta með þeim afleiðingum að virði rafmyntana hefur rokið upp í verði með miklum gróða fyrir þá og aðra sem voru fljótur á vagninn. Virðið hefur síðan hríðfallið eftir sölu og þá setja þeir sem eftir eru uppi með verð litla eign. Sænsk yfirvöld segjast hafa stöðvað tvær rústneskar orrustuflaugar á flugi yfir Eystrasaltið nærri lofthelgi Svíþjóðar á föstudag, en þó ekki innan hennar. Haftir eftir Evu Skúg Haslum yfirmanni í sænska hernum að aðgerði rússa séu stöðug ógn við öryggi Svíþjóðar. Viktor Orbán, fyrirverandi forsætisráðherra Ungverjalands, var endurkjörinn formaður flokksins Fides í dag, rúmum mánuði eftir stór tap í þingkosningum sem bundu enda á 16 ára valdatíðans. Samkvæmt fréttum ungverskum greiddu 729 af 737 fundarmönnum Orbán atkvæði sitt. Eftir úrslitin lágu fyrir var hann víðreifur og sagði að flokkurinn þyrfti að ná vopnum sínum til að vera tilbúin að taka stjórn á ný. Skotar eru 1-0 yfir gegn Haiti á heimsmeistaramótinu í fótbolta en hálfleikur í leik liðanna. Brasilía og Marokkó gerðu 1-1 jafntefli í stórleik dagsins fyrr í kvöld. Marokkóbúar komust yfir á 21. mínútu en stórstjarnan Vinicius Junior jafnaði metin fyrir Brasilíumenn á 30. og annari mínútu. Katar og Sviss gerðu jafntefli í fyrsta leik dagsins 1-1. Klukkan 4 í nótt er síðan röðin komin að Áströlum og Tyrkjum í lokaleik, sáleikur og leikur Haiti og Skotlands eru í beinni útsendingu á aðalrás RÚV. Fréttir næst í útvarpi klukkan 5, en alltaf á vefnum rúv.is, fréttilestri er lokið.
0: Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2

0: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
1: Við upplifum bara yndislega tíma með öllum í þeir fólki sem við hittum mjög gestrist með þeim. Mm-hmm. Það gæti alveg verið að það hafi eitthvað með að segja að við vorum álötu að gera þetta hvernig. Þeir voru mjög stoltir af sínu bíl. Það fannst flestum við vera hálfgeggjæra prófa þetta.
2: Mm-hmm. Ég veit ekki vitleysa aukaspyrn, hann rúllar og ég spila á þig sem andstæðing. Þá var bolti rúlli, þá er ekki stoppa leikinn. Þá mátt þú bara halda áfram. Þetta er líka breyting.
3: Já.
2: Þannig að...
3: Það var alltaf að rífast líki við þessu.
0: Já, sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4 alla sunnudaga á Rás 2.

0: Herra, við erum Ljóstinn Kalli og við ætlum að flytja og voru í Vaglaskói í okkar útgáfu. Lagið er eftir Jónas Jónasson og textin eftir Kristján frá Djúpaleik.
1: Í Rokklandi vikuna rifjum við upp þegar Kalli og mætti í skúrin á Rás 2 árið 2013 og frumflutti live í Studio 12 lagið voru í Vaglaskói.
2: Eftir að þessi þáttu fyrir loftið, þá var þetta lagið sem að komum á flug.
3: Ég segi bara fyrir hönd fjölskyldunar bara takk Kalli og halda nafni pappa á lofti.
1: Og svo segir Jakob Frímann okkur frá fyrirkomulaginu á Bergmáli Kalli og félaga á Þingvöllum næstu helgi.
4: Já, það verður maður hérna Jesús skóm.
1: Já, einmitt. Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum og alltaf á rú.is og við spilarunum.
3: Þá sagði hann, ég verð frægur þegar ég er dauður.

0: ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
1: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmótnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
2: Fyrst á fætur fyrir ferska fólkið.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 5, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Öflug jarðskjálftahrina í Bárðarbungu í nótt að líkindum svo kröftugasta frá eldsumbrotum fyrir rúmum áratug. Flugleitakóði var hækkaður upp í gulan skömmu eftir miðnætti. Skjálfti af stærðinni 4,8 stærð reyði yfir klukkan kortir yfir 8 í gærkvöld, síðan þá hafa 100 eftirskjálfta mælst og 7 þeirra verið yfir 3 að stærð. Skömmu eftir miðnætti hækkaði veðurstofan flugleitakóða upp í gulan en það þýðir að eldstöð sýni merki virkni umfram venjulegt ástand. Engin gosórói mælist þó. Kona á fertugsaldri í lífshættu eftir hákarla árás á kúkströndinni í Sydney í Ástralíu, einnig af fjölsóttustu ströndum landsins. Aðrir gestir strandarinnar komu henni til bjargar, lögregla segir hún sé nú á spítala, en í lífshættu. Stórum hluta strandarinnar og annara nærliggjandi stranda var í kjölfarið lokað meðan lögregla og viðbragðsaðilar leituðu að hákarlunum bæði úr þyrlu og af sjónum. Þótt ekki sé komin nema júní hafa þegar fjórir farist af völdum hákarla árása í landinu í ár sem langt yfir meðaltali. Stjórnvöld í Úganda gagnrýna ferðatakmarkanir sem Vesturlönd hafa innleitt vegna ebóluverunar sem hefur borist yfir landamærin frá nágrannaríkinu liðstjórnarlýðveldinu Kongó. Aðeins hafa 19 tilfelli ebólu greinst í Úganda frá því neyðarástandi var lýst yfir í nágrannaríkinu. Þar hafa verið 2 látnir. Viðbrögð stjórnvalda í Úganda við verunni hafa þótt góð og langflest þessara tilfella hafa verið kongólskir ríkisborgarar sem hafa ferðast yfir landamærin. Skotar unnu sinn fyrsta leik á heimsmeistaramóti í fótbolta frá árinu 1990 þegar liðið lagði Haiti 1-0 í nótt. Leikurinn var heldur bragðdaufur en eina marki kom á 2008. mínútu þegar skotinn John McGinn skoraði. Sigurinn gæti reynst dýrmætur því Skotland og Haiti leika í sérriðli ásamt Brasilíu og Marokkó og búist við að Brasilíu og Marokkó endi í efstu sætum riðilsins. Brasilía og Marokkó gerðu 1-1 jafntefli í gærkvöld. Nú hálfleikur í leik Ástralíu og Tyrklands og þar staðan 1-0 fyrir Ástralíu. New York Knicks NBA-meistari í körfubolta í fyrsta sinn frá árinu 1973 eftir sigur á San Antonio Spurs í 5. leik í úrslita NBA-inu í nótt. Fréttir verður að sagðir í útvarpi klukkan 6 en nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les Salome Jórunn Bernastóttir. Mesti vindhraði klukkan 3 var 8 metrar á sekundu á Straumnesvita. Veðri klukkan 3. Reykjavík austan 1, létt skeð, hiti 8 stig. Loftrýstingur 1026 millibar fallandi. Seltjarnarnes norðaustan 1, hiti 10 stig. Gufuskálar austan 2, hiti 8 stig. Steikisólmur austan 1, létt skeð, hiti 8 stig. Flatey og Breiðafirði logn, hiti 9 stig. Bjargtangar sunnan 1, hiti 10 stig. Patreksfjörður austan 1, hiti 10 stig. Bíldudalur norðnorðaustan 1, hiti 9 stig. Bolungarvík norðvestan 1, hiti 8 stig. Straumnesviti norðaustan 8, hiti 9 stig. Hornbjargsviti suðvestan 2, hiti 6 stig. Blönduós norðan 1, hiti 7 stig. Skagatá austan 3, hiti 6 stig. Sauðanesviti austan 1, hiti 6 stig. Akureyri norðvestan 2, hiti 7 stig. Grímsey norðnorðaustan 1, hiti 5 stig. Flatey og Skjálfanda norðnorðvestan 3, hiti 6 stig. Húsavík norðan 1, hiti 7 stig. Rauðinúpur norðvestan 2, hiti 5 stig. Raufarhöfn vestnorðvestan 2, hiti 6 stig. Fontur norðan 2, hiti 5 stig. Bjarnari suðvestan 2, hiti 6 stig. Dalatangi norðnorðvestan 2, súld skyggni 600 metrar, dálítill sjór, hiti 6 stig. Loftþrýstingur 1026 millibar stígandi. Seley norðaustan 2, hiti 5 stig. Vattarnes vestan 2, hiti 5 stig. Kampanes, norðnorðustan 3, hiti 5 stig. Papey, norðustan 5, hiti 5 stig. Höfni Hornafirði, suðsuðustan 1, hiti 10 stig. Ingólfshöfði, vestan 2, hiti 10 stig. Skarðfjörðviti, vestsuðvestan 2, hiti 9 stig. Stórhöfði, suðvestan 2, hiti 9 stig. Vestmannaeyjabær, logn, hiti 7 stig. Eyrarbakki, austan 2, hiti 2 stig. Grindavík, austan 2, hiti 8 stig. Garðskafviti, suðsuðaustan 2, hiti 8 stig. Keflavíkurflugvöllur, logn. Léttskýjað, hiti 8 stig. Sjóveðurspá. Yfir Suður-Skandinavíu er víðáttumikil 994 millibara lægðarsvæði. Yfir Norður-Grænlandi er 1037 millibara hæð, en austan við Skorismusund er vaxandi 1029 millibara hæð. 1000 km suðsuðaustur á hvarfi er heldur minnkandi 991 millibara lægð sem fer austur. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, suðaustan 3-10 metrar á sekundu, hvassast vestan til. Austan 8-13 í nótt, 10-15 á morgun. Faxaflómið, suðaustan 3-8, austlægða breytileg 3-8 í dag, austan 5-13 á morgun, hvassast sunnan til. Breiðafjörðamið, hæg suð austlægða breytileg 8, norðaustan 3-8 síðdegis, breytileg 3-8 á morgun. Vestfjarnamið, norðaustlæg eða breytileg 3-8 metrar á sekundu. Norðaustan 3-8 í dag, hæg norðlæg eða breytileg 8 morgun, þokubakkar. Norðvesturmið, norðaustlæg 3-8 en 8-13 næst landi síðdegis. Austan og norðaustan 5-13 í kvöld, hvassast austan til. Austan 8-13 austast á morgun en annars hægari. Þokubakkar. Norðusturmið. Hæg norðlæg 3-8 í dag, austan 5-13 í kvöld og á morgun, hvassast vestan til. Þokuloft fram á morguninn. Austurmið. Hægviðri, norðvestan og norðan 5-10 í dag, hægari í kvöld. Norðaustan og austan 3-5 á morgun en 5-10 næst landi, annað kvöld. Þokubakkar fram á morguninn. Austfjarðamið, hæg breytileg 8, norðan 5-10 seinnipartinn, norðaustan 3-8 á morgun. Þokubakkar í dag. Suðausturmið, suðvestlægða breytileg 3-8, austan og norðaustan 3-8 í kvöld en 8-13 á morgun. Norðaustan 8-15 annað kvöld og hvassast vestan til, þokubakkar í dag. Vesturdjúp, austlægða 3-8, en 8-13 sunnan til síðdegis á morgun. Grænlandsund, norðaustlæg eða breytileg 3-8. Norðurdjúp, norðaustlæg 3-8, austlæg 3-10 í kvöld, hvassast síðst. Suðaustan 8-13 síðst í nótt á morgun, en annars hægari. Austurdjúp, norðan 3-10, hvassast austan til. Norðan 3-10 síðdegis og á morgun. Færeyjadjúp, norðan 8-13, en hægari vestan til. Norðan 3-8 í kvöld. Norðaustan og norðan 3-8 á morgun. Suðausturdjúp, austan 3-10, 5-13 síðdegis, en 8-15 í fyrramálið. 10-18 síðdegis á morgun, hvassast suðvestan til. Suðurdjúp, austan og suðaustan 8-13, 10-15 í fyrramálið, 13-18 síðdegis á morgun. Suðvesturdjúp, norðaustan 8-15, hvassast vestan til, norðaustan 8-13 á morgun, 10-15 austast annað kvöld. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 5:10, verði sæl.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6. Alexander Kristjánsson segir fréttir. New York Knicks NBA-meistari í körfubolta í fyrsta sinn frá árinu 1973 eftir sigur á San Antonio Spurs í fimmta leik úrslita einvígisins í nótt 94-90. Liðið tryggði sér það með fjórða sigur sinn sem það sem þarf til að tryggja sér NBA-titilinn. Knicks liðið var tíma 16 stigum undir og þegar síðasti leikhlutin hófst var liðið 9 stigum undir. Jalen Brunson var allt í öllu hjá Knicks og skoraði 45 stig. Í leikslok var hann útnefndur leikmaður úrslitaeinvígisins. Aðdáendur Knicks voru orðnir langeygir eftir titlinum. Liðið hefur valdið vonbrigðum í áratugi en einu tveir titlar þess hingað til unnust árin 1970 og 1973. Öflug jarðskjaldar hinna í Bárðabungu í nótt að líkindum sú kröftugasta frá eldsumbrotum fyrir rúmum áratug. Flugleitakóði var hækkaður upp í gulan skömmu eftir miðnetti. Skjaldi að stærðin í 4,8 að stærð reiði yfir klukkan kortir yfir 8 í gærkvöldi. Síðan þá hafa hundruð eftir skjálta mælst og sjö þeirra verið yfir 3 að stærð. Gulur flugleitakóði þýðir að eldstöð sýni merki virkni umfram venjulegt ástand. Veðurstofan segir að hreinan í nótt sé eins og kröftugasta frá eldsumbrotunum fyrir áratug eða þegar gaus í holurhraunni 2014. Engin gós og rói mælist þó. 700 tilfelli ebólu hafa greinst í líðstjórnar líðveldinu Kongo frá því faraldur braust út í síðasta mánuði. Þar af hafa 150 manns látist. Í nágranna ríkinu Uganda hafa 19 tilfelli greinst, langflest frá Kongobúum sem hafa ferðast yfir landamærin. Viðbrögð stjórnvalda í Uganda hafa þótt góð. Tedros Ghebreyesus, forstjóri alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar, hefur til að mynda hrósa þeim. Af tilfellunum 19 hafa langflest verið vegna kongólskra ríkisborgara sem hafa ferðast yfir landamærin. Fjölmörg ríki hafa þó lagt ferðabann frá Uganda, Kongó og nágrannaríkinu Suður Súdan. Ástralir unnu óvæntan 2-0 sigur á Tyrkjum í dýriðli háum í fótbolta en leiknum lauk nú fyrir skemmstu í nótt unnu skotar sinn fyrsta sigur á heimsmeistaramóti í 36 ár þegar liðið lagði Haiti 1-0. Veður, hægbreytileg átt eða hafgóla í dag og bjart með köflum en líkur á síðdegiskúrum sunnan og vestanlands hiti 7-19 stig. Fréttalestri lokið.
2: Breitt skemmtun allar helgar.
3: Tónlist og grín, verum rást fö.
2: Fyrst og fremst.

0: Herra, við erum Ljóðstinn Kallegur, við ætlum að flytja voru í Vaglaskói í okkar útgáfu. Lagið er eftir Jónas Jónasson og textin eftir Kristján frá Djúpalæk.
1: Í Rokklandi vikuna rifjum við upp þegar Kalli og mætti í skúrin á Rás 2 árið 2013 og frumflutti live í Studio 12 lagið voru í Vaglaskói.
2: Eftir að þessi þáttu fyrir loftið, þá var þetta lagið sem komum á flug.
3: Ég segi bara fyrir hönd fjölskyldunar bara takk Kalli og halda nafni pappa á lofti.
1: Og svo segir Jakob Fríman okkur frá fyrirkomulaginu á Bergmáli, Kaleo og félaga á Þingvöllum næstu helgi.
4: Já, það verður maður hérna Jesús Skóma.
1: Já, einmitt. Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum og alltaf á rú.is og við spilar
3: hann. Þá sagði hann, ég verð frægur þegar ég er dauður.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 7, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Breski herinn hefur í fyrsta sinn farið borð í skip í rússneska skuggaflotanum frá þessu greinir Keir Starmer forsætisráðherra á X. Þetta sagt tengjast olíuskipum sem hafa verið beitt viðskiptaþvingunum. New York Knicks NBA-meistari í körfubolta í fyrsta sinn frá árinu 1973 eftir sigur á San Antonio Spurs í fimmta leik úrslita einvígisins í nótt 94-90. Knicks liðið var tíma 16 stigum undir og fyrir síðasta leikhlutan var liðið 9 stigum undir. Jalen Brunson var allt í öllu hjá Knicks og skoraði 45 stig. Í leikslok var hann útnefndur leikmaður úrslita einvígisins. Öflug jarðskjálftahrina í Bárðarbungu í nótt að líkindum sú kröftugasta frá eldsumbrotum fyrir rúmum áratug. Flugleitakóði var hækkaður upp í gulan skömmu eftir miðnætti. Skjálfti á stærðinni 4,8 stærðir eða yfir klukkan kortir yfir 8 í gærkvöld, síðan þá hafa 100 eftir skjálfta mælst. Gulur flugleitakóði þýðir að eldstöð sýni merki virkni umfram venjulegt ástand. Veðurstofan segir í tilkynningu að hreinan í nótt sé eins og kröftugasta frá því gaus í holurhraunni 2014. Þrátt fyrir það mælist engin gosórói. 700 tilfelli ebólu hafa greinst í lýðstjórnar lýðveldinu Kongó frá því faraldur brust út í síðasta mánuði. Þar af hafa 150 manns látist. Í nágrannaríkinu Úganda hafa 19 tilfelli greinst, lang flest, frá Kongóbúum sem hafa ferðast yfir landamærin. Viðbrögð stjórnvalda í Kongó hafa þótt góð. Tedros Ghebreyesus, forstjóri Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar, hefur til að mynda hrósað þeim. Fjölmörg ríki hafa lagt á ferðabann frá Úganda, Kongó og nágrannaríkinu Suður Súdan. Ástralir unnu óvæntan 2-0 sigur á Tyrkjum í DR-riðli HM í fótbolta en leiknum lauk nú fyrir skemmstu. Í nótt unnu Skotar sinn fyrsta sigur á heimsmeistaramóti í 36 ár þegar liðið lagði Haiti 1-0 og seint í gærkvöld gerðu Brasilía og Marokkó 1-1 í jafntefli. Veður hæg breytileg átt eða hafgóla í dag og bjart með köflum en líkur á síðdegiskúrum sunnan og vestanlands hitti 7-19 stig, hlýjast suðvestanlands en svalast í þokulofti við norður og austurströndina. Frétti næst klukkan 8, fréttalestri er lokið.

0: ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
1: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmorgnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
2: Fyrst á fætur fyrir ferska fólkið.
3: Það við erum Ljóstinn Kalli og við ætlum að flytja voru í Vaglaskói í okkar útgáfu. Lagið eftir Jónas Jónsson og textin eftir Kristján frá Djúpalæk.
4: Í Rokklandi vikuna rifjum við upp þegar Kalli og mætti í skúrin á Rás 2 árið 2013 og frumflutti live í Studio 12 lagið voru í Vaglaskói.
5: Eftir að þessi þáttu fyrir lofti, þá var þetta lagið sem komum á flug.
6: Ég segi bara fyrir hönd fjölskyldunar bara... Takk, Kalió, halda nafni pappa á lofti.
4: Og svo segir Jakob Frímann okkur frá fyrirkomulaginu á Bergmáli, Kalió og félaga á Þingvöllum næstu helgi.
7: Já, það verður maður hvernig Jesús skóma.
4: Já, já, einmitt. Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum og alltaf á rú.is og í spilarunum.
6: Þá sagði hann, ég verð frægur þegar ég er dauður.
2: Rást tvö.
0: Fyrst og fremst.
2: Við erum Rás 2.

0: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
1: Við upplifum bara yndislega tíma með öllum því fólki sem við hittum mjög gestrýst með. Það gæti alveg verið að það hafi eitthvað með að segja að við vorum álötu að gera þetta hvernig. Þeir voru mjög stoltir af sínu bíl. Það fannst flestum við vera hálfgeggjæra að prófa þetta.
2: Ég veit ekki vitleysa aukaspilin,

sumarmessa í Ytri Njarðvíkur kirkju klukkan 20, Hvalsnes sókn. Sumarmessa í Ytri Njarðvíkur kirkju klukkan 20, Njarðvíkur sókn. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Garða sókn. Sópransöngkonan Insel Blue ásamt píanóleikaranum Brian Vagon á tónleikum í dag klukkan 17 í Eldborg Hörpu, miðasala á listahátíð.is. Kíkti í kaffi í Dillónshús, Árbæjarsafn. Ertu fyrir sunnan? Hvernig verður að kíkja á safn? Safnahúsi við Hverfisgötu, Veiðisafni Stokkseyri og Eldheimar, Gosminjasafn Vestmanneyjum. Kjúklingaspjót frá Æsland á 40% afslætti, aðeins 899 krónu pakkin, nettó, opið lengur, opnum fyrr.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er sunnudagur, 14. júní. Klukkan er 8. Þorgils Jónsson segir morgunfréttir. Öflug jarðskjálftahrina í Bárðarbungu í nótt er að líkindum svo kröftugasta frá eldsumbrotunum fyrir rúmum áratug. Fluglitakóði var hækkaður upp í gulan í nótt.
1: Skjálfti af stærðinni 4,8, reiði yfir klukkan kortir yfir 8 í gærkvöld, síðan þá hafa 100 eftirskjálfta mælst og 7 þeirra yfir 3 að stærð. Skömmu fyrir klukkan 1 í nótt hækkaði veðurstofan fluglitakóða upp í gulan. Það þýðir að eldstöð sýni merki virkni umfram venjulegt ástand, engin gosórói mælist þó. Bárðarbunga er ein upplugasta eldstöð landsins og minnir reglulega á sig með jarðskjálftum. Síðastliðin 2 ár hefur skjálftavirkni aukist nokkuð og mælingar sýna að öskjubotnin hefur lyfst 10 metra frá því að gosinu í Holuhrauni lauk fyrir áratug. Það var síðasta eldgos í eldstöðakerfi Bárðarbungu. Það er enn stærsta hraungos frá lokum Skaftárelda.
0: Alexander Kristjánsson sagði frá. Nikus Ordan, forseti Rúmeníu, útnefndi Adrian Vestea, nýjan forsetisráðherra landsins í morgun, en hann fær með því tækifæri til að mynda nýja ríkisstjórn. Mikil óvissa hefur verið þar í landi síðan ríkisstjórn Ilija Bólojans var felld með vantrauststillögu á þinginu í síðasta mánuði. Vestea, sem 52 ára og úr frjálslyndaflokki Bólojans, ætlar að leggja áherslu á umbótastarf og vestræna samvinnu og ætlar að reyna að mynda samsteypustjórn með þeim flokkum sem eru hlindastir þeim málum. Bólojan gagnrýndi þessa ákvörðun enda hann enn formaður frjálslynda flokksins og segir hann forsetan reyna að kljúfa flokksinn. Lögregla stöðvaði allmarga ökumenn í nótt að því fram kemur í dagbók lögreglu, 7 vegna ölvunarakstur en þá voru nokkrir kærðir fyrir ofhraðan akstur. Sá sem mældist á mestum hraða ók á 200 km hraða á klukkustund á götu þar sem hámarkshraði 80. Það var tilkynnt innbroti í miðborginni og tónlistarhávaða víða. Veðurhorfur hægbreytileg átt eða hafgóla í dag og bjart með köflum en líkur á síðdegi skúrum sunnan og vestanlands hiti 7 til 19 stig, hlýjast suðvestanlands en svalast í þokulofti við norður og austurströndina. Austlægaða breytileg átt 3 til 10 á morgun, hvassast síðst, væta með köflum vestan og norðvestanlands, bjart norðaustan til en skýða mestu og úrkomulítið sunnanlands. Fréttir verðina sagði klukkan 9, fréttalestri lokið.
2: Fyrst og fremst með því.

komið sæl og blessuð. Það þessi fíni dagur 14. júní, sunnudagur að sjálfsögðu. Hulda Geirsdóttir mætt hér með fyrst á fætur og þvílíku dýrða dagur hér í höfuðborginni einn daginn enn og alveg magnað hvað þetta hefur mikil áhrif á ég bara andlega og líkamlega heilsu að fá svona gott veður. Ég vildi óska þess að við Íslendingar fengjum fleiri svona daga. Þeir eru dásanlegir þegar þeir koma og það lifnar einhvern veginn allt við. Ekki bara grasið og arfin sem að sprettur eins og aldrei fyrr heldur mannlífið líka. Það hefur verið iðandi mannlífum allt í góða veðrinu og vonandi bara fáum við þetta áfram. Ég sá einhvers staðar var ekki eitthvað stað fréttum að Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur væri að spá því að við ættum gott framundan ég ætla að veðja á það en við byrjuðum þáttinn í dag á ljúfu lagi með Rögga Hólm og Júlí Heiðari sem að heitur Líður vel þetta skemmtilegt lag ekki bara svona létt og fallegt pop heldur skemmtilegu texti það sem að þau eru svona svolítið að líta öxl þetta nostalgíu text þau eru að rifja upp þegar við vorum lítil það skóla jógurt og frissi fríski og allt þetta og vonandi bara þegar veðrið svona eins og það núna þá nýtum við tækifæri til að kenna börnunum okkar og barnabörnunum alla þessa útileiki sem þau eru að tala þarna líka en Við verðum hér á hefðbundum nótum í dag, ég ætla að taka upp Sveita Símon svona hálf nýju leitið og þá ætla ég að ringja norður í Skagafjörð á þessu sinni og svo það gestur þáttarins í dag, hún heitir Ólöf Rún Tryggvadóttir, hún stofnandi og eigandi að heilsuvöru fyrirtækinu Eilíf og hún verður hjá okkur hérna eftir nýju fréttinnar. En við ætlum að fara í country hérna næst, þetta Jelly Roll og Lainey Wilson og lag sem heitir Save Me.

Já, þetta er frábært spilverk þjóðana og lagið Landsíma Lína. Þetta er á plötunni Bráðabirða Búki sem kom út árið 1979 og þarna Egill Ólafsson hættur í spilverkinu til að farin til að stopna þursaflokkin og þetta lag Landsíma Lína skemmtilegu texti eins og gjarnan í verkum spilverksins þarna sungið Já, persónurnar Línu, Dröfn og Þorvald sem vildu burt af, þau eru hjón á vestjörum sem vildu burt af mölinni og flutti í Hraunbæinn og það hægt að skoða textana þessu lagi inn á hinni frábæru vefsíðu glatkistunni, glatkistan.com og það bara hægt að renna í gegnum hérna þennan texta. Það voru hjón á vestfjörðum sem hétu Þorvaldur og Lína áttu fyrir skuldunum og allt var í þessu fína. Valdi hann var skafari, Lína vann í pökkuninni, svo fengu bæði nóg af því vildi burt af mölinni. Ég ætla ekki að lesa þetta allt saman upp en alltaf gaman að heyra í spilverkinu. Næst ætla ég hins vegar að spila breska tónlistamanninn Sting og þetta nú svona eitt af hans þekktari lögum og þarna líka góður texti og góður boðskapur ef þú elskar eitthvað, gefðu þeim þann pláss, leiðu þeim að vera þau sjálf, gefðu þeim frelsi. If you love somebody, set them free.

Þetta er hann Steppi Jak og lag sem heitir Djöflar. Þetta ég held sér alveg örugglega fara rétt með þetta sé á blötunni sem er bara væntanleg. Ég held að sé bara ekki langt í að koma í plata frá Steppa. Og þetta skemmtilegt lag og svona grípandi og gott að taka þetta svona snemma dags. En við hér saman á Rás 2 og ég ætla að taka upp sveitasíman hérna eftir svona eins og tvö lög eða svo. Ég ætla að hringja þá norður í Skagafjörð og á línunni verður Einar Eðvald Einarsson. Við ætlum að þess að spyrja út í lífið í Skagafjörði og hvað hann að bralla og svona fólki í kringum hann og það verður klaka að mann alltaf gaman að heyri Skagafjörðingum, er þessu skemmtilegir og það eru skotar líka og ég einlagur aðdáandi skoska landsliðsins í knattspyrnu og gladdist mjög þegar ég vaknaði snemma í morgun og fyrsta sem ég gerði var að opna símann og sjá hvernig leikurinn fór í nótt og ég var mjög glöð að sjá að mínir menn skotar höfðu unni leikinn og ég sitja það í skoskri landsliðstreyju að haldi upp á daginn og ástæðan fyrir því að skoska landsliðið í svona miklu uppáhaldi og mér eru fyrst og fremst aðdáendurnir og bara skotar yfir höfu sem þjóð alveg einstaklega vinalegt fólk og skemmtilegt og það sem líka svo gaman við skosku fótbolta bullurnar að þeir eru ekkit bullur þeir geta verið að drekka bjór og skemmta sér en það einhvern veginn aldrei neitt við allavega upplifum að ekki og heyrir ekki mikið að því að það sé eitthvað svona rugli í kringum það. Þeir eru fyrst og fremst bara glaðir og þeir eru búin að leggja bandarísku borgina Boston undir síðustu daga. Leikurinn fór fram þar í nótt og það hefur verið alveg ótrúlega gaman að fylgjast með myndböndum á samfélagsmiðlum af uppátækjum skotana í Bostonborg og fólk ytti bara fúlgum fjári að koma sér hérna bæði að kaupa miða og komast yfir allasa við og gaman að sjá hvað allir eru kátir og mættir í skotapilsónum og það var í ykkur viðtalinu sá ég að það var eitt spurður hvað ætlar að vera í þessu bara skotapilsi allan tíman að það er náttúrulega mjög hlýtt núna í Boston komið sumar í Bandaríkjunum og hann sagði já, ég verði í pilsinu allstaðar, lík í sundlauginni þannig að stemmingin er alveg frábær og ég samgleðist skotum alveg innilega og ég vona að þeim gangi vel áfram og halda áfram að gleði okkur. Ég var einmitt stödd í Skotlandi þegar að skoska liði var að spila á EM síðast og það var alveg gríðaleg stemming þar í miðborg Glasgow og í Edinborg þegar þeir voru að spila og svo á flugvöllinum þegar ég var að fara heim þá var alveg óbáslega margt fólk að fara til Þýskalands á leik og stemmingin á flugvöllinum allir með hérna köflóttu húfurnar með rauða hárun undir og í skotapilsunum og allir kátir og fólk á öllum aldri, allir saman og alltaf allir kátir. En í tilefni af þessum skoska sigri ætla ég að smella skoskri hljómsveit hér næst á fónin. Þetta eru auðvitað þeir tvíbrabræður, Charlie og Craig í Proclaimers sem að hérna ætla að spila fyrir okkur og þeirra þekktasta lag eru þetta lagið 500 miles og ég ætla ekki að fara í það mér fannst einhvern veginn meira við hæfi að við fengjum bréf frá Ameríku af því að nú eru skotarnir í Ameríku að gleðjast og lagið heitir Letter from America eða bréf frá Bandaríkjunum og þetta af þeirra fyrstu blötu sem heitir This is the Story og sem kom út árið 1987 þetta lag fór ofarlega á listum bæði í Írlandi og á Bretlandi og svona hér og þar víðar og þar sem að meira að skoska landsliðið hefur tekið þetta lag upp sem svona nokkurs konar sinn söng fyrir þess að heimsmeistaramóti í knattspyrnu og það bara vel við hæfi. Við skulum heyra hérna í The Proclaimers og hinum með við þetta lag förum við í Sveitasíman. Letter from America.

0: Já, það komum tími til að heyra í einhverjum út á landi. Það sveitasíminn sem ringir og þessu sinni ringir hann í Skagafirði. Og á línunni hjá mér maður sem að ég gæti borið ýmsa titla og hefur komið víða við fyrrverandi minkabóndi og ráðunautur í minkarækt. Hann líka í sveitastjórnarmálunum í Skagafirði og rekur fyrirtækið Urðarkött sem að til dæmis með skörðugil geymslur en svo ýmislegt annað sem hann að skoða við. Ætlum að heyra af því en kappin heitir Einar Eðvald Einarsson og á línunni, góðan daginn
1: Já, góðan daginn
0: Sko, þú sagði mér þegar ég hringdi að þú værir í hestaferð ég vona að þú sért í Skagafirði fyrst ég að lýsa því yfir
1: Já, heyrðu, ég nú í Skagafirði akkur þess að ég sko en hérna ég svona eila varaskeifa hjá bróðum mínum og mákonu þau voru hérna með hópa á túristum og verum að ríða hérna yfir í Húnaðarsýslu og fyrsti dagur var í gær og annar dagur í dag og þannig að það verið að fara staðnum klukka nýju bara
0: Já, þetta vel bókað hjá þeim og svona, stemming fyrir hestaferðum á Íslandi?
1: Já, ég mikil stemming fyrir hestaferðum og þau eru alveg full bókað sumar sko, en og alls konar hópa frá hérna, mest frá Norðurlöndunum en hérna ferðir um Skagafjörð og Nærsveitir og upp á Hálendið og víðar sko
0: Já, og hvernig gekk í gær fyrsta daginn?
1: Það gekk bara mjög vel það ég reyndi að bæði sólbrunin og með smá frengi en ég held að það hefði það gott sko
0: Það nú þetta með blessa sólina þegar hún lætur loksins sjá sig hérna á Íslandi en það en sko það eiginlega engin almennileg hestaferð nema að sé eitthvað vesinn en það hefur ekki verið neitt vesinn í gær
1: Það var ekkit vesinn, gekk allt rosa vel og bara allir glaðir og þetta eru danskar konur sem að eru með og þær eru bara hessar og hérna og bara allt gekk mjög vel
0: Já, til í þetta eins og ég nefndi hérna í inngangnum þá varstu þetta minkabóndi til langs tíma en nú hefur það breyst og sá rekstur lagst af það hafa orðið mikla breytingar á búinu í Skörðugili sem að vara þetta já, ekki bara þekkt fyrir hross heldur líka sauðfé og svo minkaræktina í seinni tíð en sauðfjör er farið og nú eru minkarnir farnir og hvað hafið þið fundið í stað?
1: Það var að líka næstur en kötturinn og hundurinn Jó, eitthvað að hestum
0: Já
1: En nei, ég ekki komin einn aðra starf sem í húsin sko, sem við vorum með minkarrektina í reyndar sko geimslu við erum að taka í geimslu húsbíla og hjólýsi
0: Já
1: En það er engin svona önnur framleiðsla farin í gang sko En og ég veit svo sem ekki talað hvað verður í því við erum verið að svona skoða kannski hitt og þetta sumt til gamans og kannski meir alvar í öðru ég veit það ekki en hérna, jú, við, eins og þú nefndir, við fórum að skoða þetta er sníklarægt en hvað verður það verður tímulegi ljós
0: Já, segðu mig samt aðeins frá því, hvort sem að þið takið það upp eða ekki, hvert fóruð þið að skoða sníklarægt?
1: Ég fór ásamt fleirum ferð til Írlands, heimsóttum þar írskan sníklabónda og fengum að vera þarna með honum hvað það tæpa þrjá daga á búinu og taka bara þátt í verkonum og kynnast þessu og þetta náttúrulega bara þetta bara svo hver annar búskapin með dýr það þarf að fóðra þetta og hugsa vel þetta og til þess að fá góða átu snigla þá þarf að passa þetta
0: Já, þetta eru sem sagt sniglar svona eins og við þekkjum bara úr franskri matagerð þetta eru sniglar til að borða
1: Já Þetta er bara til manneldis og hérna og flokkast náttúrulega undir svona luxusfæðu kannski mikið notað í forrétti og svona ekki sem aðalmáltíð kannski en svona sem hliðarmáltíð
0: Hefurðu smakkað snigla?
1: Já, við smakkum við snigla hérna í ferðinni og ég hefði svo sem gert það áður sko en þetta er ég get ekki sagt að mér finnst þetta að vera eitthvað bragmikið, þetta er svona bara próteinvöfði og þetta ræðist þetta er bræðinu mikið að hvernig þetta er svona matrétt og búið fram og, en með svona réttri matrétslu og hvítlauk og öðru þá þetta er bara ljómandi gott sko.
0: Er mikill markaður fyrir þetta?
1: Ég þú erum ekki að leggja mat á það, ég er náttúrulega ekki mikil hefð fyrir sníklum í Íslandi en ég veit að þegar þessi umræða fór í gang hérna þá höfðu hótelkæður samband við þá sem voru svona stóðu fyrir þessu og, og voru að spyrjast fyrir hvort að þetta getur orðið að raunveruleika og síndu því áhuga að kaupa þá af íslensku bændur snigla til að nýta hér í ferðarþjónustu eða hótelunum. Þannig ég, það einhver markaður til staðar, já.
0: En þið fóru þarna á sniglabú, hvernig aðstöðu þar maður til að rækta snigla? Hvernig þetta gert?
1: Þeir þurfa að vera í hita, það má vera bestu svona 18-20 stegi hiti.
0: Já.
1: Og þar komum við hvað Íslendingar hversi sterkir inn að því við höfum heita vatnið og svona nokkuð ódýrst að kynda með nákvæmum ríkin allavega. Nú þeir eru tvíkynja hver snigill, þannig að ræktunastarfið kannski ekki
0: Það einfalt.
1: Ekki svona þessu hefðbundum búskap. en hérna, einhver síður það þarf að stunda ræktunastarfa og velja þá stæðstu og hraustustu og fallegustu sniglana til áframhaldandi eldis og svo bara framlega þeir egg og þau eru bara þau klekjast út og það þarf að ala þá upp og þeir fá svona sérstakt fóður sem er framlega til Fraklandi það sem þeir notuðu þá Írlandi sem mjög kalkríkt en svo eru þau líka að hafa aðgangað að repju sem að vex þá á uppvaxtasvæðinu þeirra og þeir hafa aðgangað grátu
0: En eru þeir bara í einhverjum svona kössum eða myna, þar maður búr yfir snigla eða hvernig virkar það?
1: Nei, þetta eru ekki beint búr en þeir eru í svona aðhaldsskirðingum skulum við segja og, hérna, og hafa þar aðgang að þóðri og öllu sem við þurfum að nærast á og, hérna, og það þarf svona þetta eru svona setja svona girðingar í kringu þá afmörku svæði þannig sé hægt að fylgjast með þeim og passa þetta þá líka á svona
0: Ég sé þetta alveg fyrir mér þetta hefur verið alveg stór merkilegt en það voru fleiri en þið sem fóruð og kveikti þetta áhuga einhverja Íslendinga á að hugsanlega prófa sníklarækt
1: Það var alltaf góð

0: hérna, þetta verður bara spilast að fingra fram og sjá hvað verður sko.
1: Já, jú, jú. En hvernig hefur sumari farið á stað í Skagafirði? Þokkalegs bretta, hvernig lítur þetta út svona inn í sumarið?
0: Ég held að þetta líti svona bara vel út. Það sprettan komin á fullt sko. Þannig mennum við ekki byrjað að heyja hér samt að þá, en það búin að vera mjög mikil jarðrækt í gangi hjá bændum og svona, mér finnst svona á því að horfa yfir að það sé óvanlega mikil jarðrækt í gangi bæði endurvinnslu á túnum og svo kornrækt. Þannig að þetta lítur vel út og það svona sumar bara virkilega að fara að banka á dyrnar hér og menn horfa bjartir inn í sumarið sko.
1: Já, já, svo náttúrulega bara örst út í landsmót hestamanna á sjálfum hólum í Hjaltadal. Það lítur að vera stemming í Skagafirði fyrir því, þið er miklu hestamann.
0: Það er mikil stemming fyrir landsmótinu og það byrja núna 5. júli og bara svæðið að vera klárt og hérna það eru úrtökumót í gangi bæði hér í Skagafirði og annars staðar á landinu og mikil stemming fyrir þeim og mikil ásók hestamanna í að komast á landsmót.
1: Já.
0: Og það verður ekki ráð fyrir að komi kannski hátt í 900 hross þarna á mótið og 8000 manns kringu það. Og það bara mikil stemning og mikil áhugi fyrir þessu komandi landsmóti hér á Hólum.
1: Já, já. Svo sér maður bara í fréttum svona fyrir okkur hestanördana alla daga að það verið að setja heimsmet bara annan hvað dag á kynbótabrautinni.
0: Já, þeir eru alveg að tapa sér þessi dómar í eftirnugjöfunni. En neini, það bara gott. Það er stemming í greininni og framfærir og það sem aldrei verið betri með einhvernig bara þannig að það er því ekki báskis að það á að vera.
1: Það er nákvæmlega þannig sem við viljum hafa. Ég þarf að fara að sleppa þér því að þú ert í hestaferð og ert að leggja stað. Hvað á að ríða í dag?
0: Herri, við erum að ríða frá Bólstaðalhíð og að Mosfelli í Húnavatnssýslu.
1: Já, þaðan kemur nú þekkt hestakona.
0: Og hérna, þetta er svona hingur húnarsýslur sem endar svo aftur í Skagafirði.
1: Þetta hljómar dásamlega. Takk fyrir að gefa þér tíma til að spjalla við okkur hérna Rástöð, Einar Eðvald Einarsson í Skagafirði. Við segjum bara gangi ykkur vel í ferðin í dag og ég sé þið nú kannski á landsmótinu.
0: Þetta er takk hérna. Við byrjum að helsa bara.
1: Já, sömuleiðis, takk fyrir spjallir. Og það er auðvitað ekki hægt að tala við Skagafirðing og tala landsmót hestamanna án þess að henda sér í Geirmund. Ég held að hann sé nú ekki að spila á landsmótinu, en hann hefur gert það margóft og hann alltaf léttur.

Það er engin eins og Geirmundur. Nú ég léttur, það ekki hægt að spila annað þegar maður nýbúin að tala við Skagafirðing í Sveitasímanum Einar Eðvald Einarsson var á línunni. Sagði okkur meðal annars frá heimsókna til Írlands sem hópu frá Íslandi fór að skoða snigla rækt og það aldrei að vita nema einhverir smellir sér út í þann bransa hér á Íslandi. En það verður ekki bara landsmót hestamanna í Skagafirði í byrjun júli heldur verða líka þessir stórkostlegu tónleikar í þjóðgarðinum næstu helgi. Við skulum hita upp með Kaleo.

Þetta er auðvitað Dave Bowie og lagið Golden Years en það steytist í fréttir hjá okkur hér á Rás 2 fáum fréttir á slæginu klukkan 9 og að loknum 9 fréttum sest hún hjá mér hún Ólöf Rún Tryggvadóttir hún stofnandi og eigandi heilsuveru fyrirtæki sinns Eilíf og við ætlum að spjalla lífi og tilveruna og frumkvöðla bransan og bara svona það sem okkur dettur í hug og síðan verður eitthvað aðeins meira tónlist svona undir lok þáttar en við erum búin að vera á léttum nótum þennan fyrir klukkutíma, nú ég búin að henda mér í dramatíkina hérna. Ég veit ekki af hverju, mér langaði bara óbóðslega mikið að heyra í Whitney Houston og hér syngur hún fyrir okkur, Didn't We Almost Have It All, þetta ásóldi vel við hennar örlög

0: Listahátíð í Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is. Við hlökkum til að sjá þig.
1: Sjóðuritum frá tónleikum Kors Hallgrímskirkju á listahátíð í Reykjavík í dag, klukkan 16.05, Rás 1. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Fríkirkjan í Hafnarfirði. Sopransöngkonan Enzel Blue á samt píanoleikaranum Brian McGorn á tónleikum í dag, klukkan 17 í Eldborg, Hörpu, miðasala á listahátíð.is. Í hersöndum hernámsárin í Eyjafirði opið 11 til 17 alla daga, minjasafnið á Akureyri. Krabbameinsfélagi veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf, einnig aðstandendum, krabb.is. Fjölbreið skemmtidagskrá og frábær keppni miðar á landsmót.is. Garðplöntur og matjurtaplöntur í úrvali, gróðrastöðin Storð, Lauðarási, Bláskógabyggð. Veiðikorti beint í síman, veiðikorti.is. Sumar, sól og góð bók, Forlagið.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Þorgils Sónsson segir fréttir. Fjölmiðlar í Íran segja stjórnvöld þar í landi enn ekki hafa tekið loka ákvörðun hvort gengið verði að friðarsamningum við Bandaríkin. En Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur boðað að samningur yrði að öllum líkindum undirritaður í dag. Misvísandi fréttir hafa komið fram hvað felist í samningsdrögunum en Trump sagði í gær að við undirritun yrði umsvifalaust opnað fyrir umferð allra olíuflutningaskipa Hormuzsund. Annars staðar í þessum heimshluta hafa Ísraelar skipað íbúum 29 þorpa í suður Líbanon að yfirgefa heimili sín áður en þeir gera þar árásir. Það gert í trássi við vopnahlé samkomulag en Ísraels her segist vera að reyna að ráða niðurlögum Hezbollah hreyfingarinnar sem eru bandamenn klerkastjórnarinnar í Íran. Öflug jarðskjálftahrina í Bárðarbungu í nótt að líkindum svo kröftugasta frá eldsumbrotunum fyrir rúmum áratug. Fluglitakóði var hækkaður upp í gulan í nótt.
3: Skjálfti af stærðinni 4,8 reiði yfir klukkan kortir yfir 8 í gærkvöld, síðan þá hafa 100 eftirskjálfta mælst og 7 þeirra yfir 3 að stærð. Skömmu fyrir klukkan 1 í nótt hækkaði veðurstofan fluglitakóða upp í gulan. Það þýðir að eldstöð sýni merki virkni umfram venjulegt ástand, engin gosórói mælist þó. Bárðarbunga ein öflugasta eldstöð landsins og minnir reglulega á sig með jarðskjálftum. Síðastliðin 2 ár hefur skjálftavirkni aukist nokkuð og mælingar sýna að öskjubotnin hefur lyfst 10 metra frá því að gosinu í Holuhrauni lauk fyrir áratug. Það var síðasta eldgos í eldstöðakerfi Bárðarbungu. Það enn stærsta hraungos frá lokum Skaftárelda.
2: Alexander Kristjánsson sagði frá. Breski herinn stöðvaði nótt olíuflutningaskip úr svo kölluðum skuggaflota rússneska hersins á ferðum Ermarsund. Frá þessu greindi kýrstarmer forsetis ráðherra Bretlands en aðgerinn stóði yfir í 6 klukkustundir. Skipið sem ber nafnið Smirtos verður undir eftirliti breska hersins. Rússar treysta á skuggaflotan til að flytja olíu fram hjá alþjóðlegum refsiaðgerðum til að fjármagna stríðið í Úkraínu. Bretar segja aðgerina í nótt vera enn eitt höggið í baráttunni gegn ólöglegu stríði Pútins Rússlandsforseta. Tveir leikir voru á HM kallaði fótbolta í nótt, Ástralir lögðu Tyrki óvænta velli 2-0, Tyrkir sóttu án aflats en andfætlingarnir vörðust vel og nýttu sín færi. Þá unnu skotar 1-0 sigur á Haiti þar sem John McGinn skoraði eina markið. Þetta var fyrsti sigur Skotlands í lokakeppni HM síðan á Ítalíu 1990. Í dag mætast Þýskaland og Curaçao klukkan 5 og Holland og Japan klukkan 8. Báðir leikirnir eru sýndir á RÚV 2. Og þá leika Fílabeinn ströndir og Ekvador klukkan 11 í kvöld og sá leikur sýndir á RÚV. Frétti verður næst að klukkan 10, fréttilegst lokið.
4: Við erum RÁS 2.
5: Fyrst og fremst með þér.
4: Þú ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur.
6: Já, það komið að ég að spjalla við góðan gest hér í fyrst á fætur eins og við gerum nú gjarna og gestur minn í dag heitir Ólöf Rún Tryggvadóttir. Hún stofnandi heilsuvörufyrirtækisins Eilíf og ég mjög forvitin að vita meir það. Við förum nú yfir það betur hérna eftir hvernig maður ég bara stofna sitt eigi fyrirtæki og það í þessum bransa, þetta nú ekki alveg einfaldur bransi, en ég samkeppnislaus, en mér langar að kynnast þessari konu betur sem þarna bakvið þetta merki og þessa vinnu alla og byrjum á byrjuninni eins og annarlega. Velkomin Ólöf.
7: Takk fyrir.
6: Þú ert reykvíkingur á því flagi. Jú,
7: alveg, húð og hár.
6: Já, þannig að þú varst ekki úti að tína fjallagröðsum krakki.
7: Bara í berjamó og rababara og svo leis og kartöflur.
6: Já, svona hefðbundin uppvöxtur hér í Reykjavík bara.
7: Já, svona alltaf var ég í sveit sem krakki. Og svo var pappi alltaf með hérna spildu upp í Norlinguhaldi.
6: Já.
7: Og þar vorum við kartöflugarð og hænur og hesta.
6: Já,
7: þetta var svona sveita stíllinn.
6: Sveitin í borginni.
7: Já.
6: Þetta þekkist náttúrulega ekki lengur í dag, en það var, ég man þegar ég var krakki, þá voru við með kartöflugarði höfnum á Reykjanesi og
7: Já.
6: Það var mikið fjör að fara þar og setja niður og taka upp.
7: Einmitt.
6: Þau eru góðu tími. Ertu úr stóri fjölskyldu það?
7: Já, ég yngst sex sískina.
6: Já.
7: Já.
6: Þannig
7: að við vorum öll á 12 árum, þannig að það var mikið ámagang og hóli.
6: En hvernig að vera örverfið í svona hópi?
7: Það var bara fínt, sko.
6: Já.
7: Ég bara þurfti að láta í mér heyra til þess að fá athygli.
6: Já, það var ekki þannig að þú fengir allt svo vildir eins og litla börnum stundum.
7: Nei, þetta berjast fyrir mínu.
6: Já, ég geti trúa því. Já. En sko, sex börn og þannig að þetta er stór fjölskylda, bygguði í stóru húsi?
7: Nei, bara 100 fermetri íbúð á Háleiðsbrautinni. Það var bara, og svo var bara mikið verið að búa til mat og hafa í sig og á og öll föt saumuð og allt búið til á staðnum.
6: Já, og hugsaðu, þetta er ekkert svo langt síðan.
7: Nei, nákvæmlega, ég 60 í haust.
6: Já. Það margt breyst.
7: Margt breyst, já.
6: Já, og þú barðist þarna fyrir þínu í sískinu og hópnum en kom ykkur vel saman? Voruð þið samfældin?
7: Já, já, já, við fundum út þessu, já, já, samfældin. Svo náttúrulega fara allir í sig ykkur áttina
6: já.
7: Og margir fluttu til útlanda og já, reyndar já, tvö af þeim.
6: Já.
7: Og svo einn var lengi vel í námi,
6: já.
7: Kom aftur heim.
6: Þannig að þetta er bara eins og gengur að gerist í stórum fjölskyldum.
7: Já.
6: Og þú hefur þá bara gengið í skóla bara hér í næsta nágrunni við útarshúsið.
7: Já, alltaf mér að skóla. Já, svo fjölbrut í Ármúla.
6: Já, þú fórst ekki langt.
7: Nei.
6: Bara helsti á heimaslóð.
7: Já.
6: Og varstu hérna í dugleg í félagslífinu í fjölbrut? Hvernig úlengu varstu?
7: Ég var svona, mér lá mjög mikið á að verða fullorðin. Hérna, ég var kasólétt 20 ára. flutta heiman, 17
6: Já.
7: Og hérna var ekkert að læra, var bara kasólétt að vinna í sjoppu og hætti skóla
6: Já,
7: já. Það fór svona öfuga leið
6: já.
7: Byrjaði á eiga börn
6: já, já. En sko, það nú bara lífi getur farið í allar áttir en svona, sko það nú alltaf verið samt auðvelt einhvern veginn að framfleyta sér með fjölskyldur svona nei, ungur og...
7: Nei, ómentaður og nei, það var ekkert auðvelt en ég hafði gott bakland, gat svo flutt aftur heim til mömmu og pappa og gat þá farið í skóla
6: já.
7: Og hafði mikla person þannig að þetta hafðist allt saman
6: Já, en svona þurftir að hafa fyrir því
7: Já, já, maður vanur því sko.
6: Já.
7: En svo fór ég háskóla fertug, þannig að ég byrja að gerði þetta allt í öfugri röð
6: Já Og hvað kom til að þú ákast að drífi því?
7: Ég var reyndar búin að fara í lyfjatæknaskólan í milltíðinni og var búin að vinna í þeim geira við að selja í apoteki
6: mm-hmm.
7: og í heildsölum að selja lyf og fleira. Og þannig að ég skal ég segir, á ákveðnum tímapunkti langa með að læra meira og ákveða að fara í viðskiptafræði. Því ég er svo mikill svona business í mér.
6: Já, og bara tókst það skref?
7: Já, já, með hérna fullt hús af börnum og, en við vorum lánsam maður minn gat unnið fyrir mér og við þurfti ekki taka námslán og náttúrulega, já, stórt heimili en allir hjálpuðist að einhvern veginn.
6: Já, en hvernig var að koma inn í háskólan 20 árum eldri en flest allir aðrir nefnundur?
7: Já, var skrítið á tímabili en aftur á móti ég byrjaði svona háskóli með vinnu.
6: Já.
7: Þannig að það var gamla fólki sem hafði, þú veist, glemt ég að fara í háskóla.
6: gamla innan gæðsar að það sann.
7: Já, þannig að glemt það. Já. Þannig að það var fínt. Svo færði ég mig yfir í dagskólan og bara til að klára það hraðar og þá var unga fólki. Það var bara mjög fínt.
6: Já. Það var bara gengið vel að vera með þeim og hérna, þú voru alveg fundið þinn stað í hópnum
7: já.
6: Þó þú væri tölverst eldri. En sko... Hvað varstu, hvað þú átt þrjú börn?
7: Já.
6: Og þau voru bara lítil þarna?
7: sko hann fæddur, já, hann 87 módel, svo 96 og 2002, þau voru svona, já, voru öll, við vorum eiginlega á ákveðnum tímapunkti, vorum við öll á mismunandi skólastigum. Ég var í háskóla,
6: já.
7: Hann var í framhaldsskóla, sonurinn,
6: já.
7: Svo grunnskóli og svo leikskóli.
6: Já.
7: Og maður minn var í skóla lífsins.
6: Já, einn á hverjum
7: já.
6: Stað.
7: Já.
6: Það hefur nú verið svolítið líflegt og skemmtilegt.
7: Já, já.
6: Og þú náða púsla þessu öllu saman ekki nóg með að standa bak við heiman á barnana heldur þitt eigi líka.
7: Já, já, og svo skutla æfingar og horfa leiki og horfa æfingar og allt þetta.
6: Jú, jú.
7: En maður, og fari í fjáröflun og þú veist, þú þekkir þetta að vera með börn í
6: jú, jú.
7: Sportinu.
6: Selja klósetpapír og allt
7: já,
6: þetta.
7: Já.
6: En þetta hefur þó verið bara svona svolítið knýjandi þörf hjá þér að taka þetta skref.
7: Já, nefnilega. Ég var einmitt, sko, ég var búin að hafa þetta í mörg ár svona kýtli í lóana með langa svo að læra meira.
6: Mm-hmm.
7: Svo einhvern veginn var ég þannig vinnu og ég svona notaði þetta sem flóttaleið. Það var svona vinna sem ég var ekki alveg ánaði. Þannig ég notaði þetta sem flóttaleið og þá svo ári síðar kom hrunið. En ég var svo heppin að ég gat haldið áfram.
6: Já.
7: Ég þurfti ekki að hætta og reyna að finna vinnu.
6: Já.
7: Svo þegar ég útskrifast þá var hrunið sko, byrjun ást 2010.
6: Já.
7: Þá var hrunin allalveg hámæli, að, þú veist, ennþá atvinnuleysi og allt þetta. Þannig að ég sá það vantaði engum nýútskrifaðan viðskiptufræðing. Allir að leita sér að vinnu.
6: Einmitt.
7: Þannig ég ákvað þá að láta gamlan draum rætast og stopna mitt fyrirtæki.
6: Já.
7: Bara nýútskrifuð og byrjaði, nú svolítið að fynda að segja frá því, en ég, hérna, ég var svona í samkrulli með bróðum mínum sem hafði ykkur viðskiptasambönd og hann fann hann að Það var svona fyrirtæki sem var með rökkutæki.
6: Rökkutæki? Ó, það er náttúrulega alls konar lausni til í því.
7: Það gekk svo vel.
6: þú og bróðið þinn, stofni fyrirtæki.
7: Já, hann reyndi að setja bara pening og ég gerði þetta.
6: Og þú selur rökkutæki?
7: Já, neðu, sá það að þau voru svo dýr. Ég náði ekki að selja þau, þannig ég legði þau.
6: Já.
7: Og hafði bauð konum að koma til mín í tíma og ókeypis prufutíma eins og tvisvar og svo gáttu að lykta þetta
6: og var þetta þá bara hvernig tæki var þetta?
7: Bara til að minka hrökkur og nutta svona rafströmm
6: svona bara eins og trimform fyrir allir
7: og þetta gekk svo vel að það var bara lýlegt sko. En ég sá bara, ég myndi ekki endast lengi í þessu og ég sá það að veist, fólk fengi svo leið á þessu þannig að þetta var svona 1.5 ár
6: mm-hmm.
7: og hérna og ég legði bara aðstöðu á svona spastofum og ég bara því að sko, þörfin fyrir að komast í eigið fyrirtæki var svo mikil
6: en
7: ég let mig hafa þetta
6: Þú vildi bara vera þín eigin herra og bara reka þín eigin business.
7: Já, svo hérna, svo notaði ég dauðatíman þegar á milli sko skipta, þegar konur voru, þú veist, ein kannski datt út eða eitthvað, dauðatími, þá var ég að fletta erlendum blöðum og finna sko að ég var búin að vera í sum geira að selja og markasetja inn í heilsuvörumarkaðin, áður fyrir var ég hjá Farmakó og fleirum. Þannig ég notaði tíman til að finna bara svona viðskiptasambönd hérna, vörur í erlendum tímaritum og hafið bara, tók bara mynd og hafið svo hérna, skrifa niður hafið svo sambönd fyrirtæki og þannig náði ég nokkur umboð og byrjaði þá með nýtt fyrirtæki þar sem að bróður minn setti líka en pening og hann fekk líka hérna, með sér fjárfesta og hérna og að því að við ætlum að verða stærri við ætlum að fara í samhættalega bransan sem að varð svo aldrei
6: mm-hmm.
7: Það var svona floppaðist á 3 mánuðum og allir peningar búnir í þessu nýstofnaða fyrirtæki með fjárfestunum og þeir voru svona alvöru gæjar sko og letu ekkit sko plata sig
6: nei.
7: Og ég heldur ekkit var ekkit að reyna það en nema hvað að ég segi bara við á strákar ok, allir peningar eru búnir hvað ég var að gera, ég var að loka og bara afskrifa þetta ég var líka búin að setja peningi í þetta eða eigum við bara hafa þetta svona þægilegt kerlinga fyrirtæki
6: Hvað þýðir það nákvæmlega?
7: Þannig að þeim leist vel á þann kostin að hafa mig bara svona eina
6: Já.
7: Að vinna fyrir sem sagt, hamast að búa til tekjur til þess að ná upp þessu tapi öllum peningunum sem föður út um gluggan og það tókst alveg eftir 1.5 ár var ég komið með starfsmann og svo eftir 3 ár þá kefti ég það út
6: Já.
7: Sæði bara strákar, nú er, þetta var gekk það vel ég var bara að selja til dæmis bíókalt og gamm tannvörnar, femarell og New Nordic vörnar. Ég var með fullt að góðum umboðum sem ég hef bara náði í svona.
6: Já.
7: Bara að kíkja á blöðin.
6: Flettandi tímaritum og svo bara, ringdur eða sendur í?
7: Já, bæði.
6: Fannst bara heimasíðurnar og sendir, hæ, ég inn á Íslandi, ég vil selja dótið.
7: Absolutt, ég gerði bara svoleiðist. Það bara taka kalda símtalið eða taka fyrsta skrefið og því veist, fólk býtur ekki að versta sem gerist að segja, far nei.
6: Já.
7: Og það bara alltaf leið, það ferðu kannski, já, setna. En allavega þá hérna ákvað ég, sko, við vorum ekki alveg að dansa sama dansin, ég og fjárfestarnir. Þannig ég ákvað bara taka lán út á húsið og kaupa það út.
6: Já.
7: Og eftir það var bara svona eins og ein vinkona mín sagði, Ólef, nú take off. Það var bara, það var svo mikill kraftur í mér, mikill ástríða og ég bara, það bara fór allt upp í hæstu hæðir.
6: Já, bara flugtak og það svo bara hækkaði bara í aft og þétt flugið.
7: Já, gekk svo vel og svo reyði ég, við vorum orðna þrjár í lokin, þarna, þetta 2010 sem að kaupið það út 2013 en svo 2017, ég var náttúrulega sko rúmlega 50 komin á breytingaskeiði, búin að fá alls konar einkenni, hjartsláttar, óreglu og allt þetta, þú veist, og maður bara hlusta á líkamann hlusta á heilsuna og á þeim toppi ákvæði salja fyrirtækið
6: þannig
7: að ég bara var bara, ég var búin að vinna mjög, mjög stíft og mikið streituvaldandi umhverfi og svo leysa og ég hugsaði með mér ég ætla endast lengur en til 51 árs
6: Já, þetta verið farið að ná svolítið tökum
7: já,
6: á þér.
7: Já, það gerir það, streitan gerir það.
6: Já, en gott samt að hafa vita á því að stoppa, að því að eins og við vitum að þá er, já, streitan er eitt bara mesti skaðvaldur heilsunar sem til er.
7: Já, bara hræðilegur.
6: Já.
7: Þar, og líka í ljósi þess að 20 árum áður, með cirka, neða kannski tæplega 15 árum áður, þá fekk ég krabba minn.
6: Já.
7: En, og ég fekk hérna Hodgkins og sem er svona láni og láni að fá, þú veist, það er þægilegt krabba minn.
6: Ég þá, hægt er að tala það.
7: Já, já.
6: Hodgkins, er það ekki ykkur skona eitla
7: jú,
6: krabba minn?
7: Eitla. Já. Þannig að ég ákvað bara, og þá var yngsta mín bara 7 mánaða og svo 6 ára og 15 ára.
6: Já.
7: Og þetta var bara verkefni. Ég bara ákvað að missa ekki hárið og ég misti það ekki. Þetta var bara verkefni.
6: Já.
7: Fór í veðmál við læknirinn og allt, sko.
6: Þannig að þú hefur bara tekið á því eins og öllum öðrum verkefnum, bara vaðið í þetta.
7: Vaðið í þetta og tekið þetta sett hausin undir sig áfram gakk.
6: Já. En var það strax þannig, ég meina, þú ert með 7 mánaða unga barn í höndunum og 2 önnur lítil börn og færð þennan, já, dóm eða þessa greiningu, þú lítur að hafa fengið smásjók áður en þú beist í skjaldarendurnar.
7: Já, það það alltaf, sko, alltaf eitthvað sjokk, sko, en ég bara, þú veist, eins og læknirinn sagði við mig, hringdu bara í alla sem þú þekkir, kennar hana hjá börnunum þínum, láttu bara alla vita, það allir eru upplýstir og meðvitaðar, þá færðu meiri stuðning og svona, og ég náttúrulega bjó svo ótrúlega vel, mamma náttúrulega gat passað og þú veist, bróður minn skutlaði meiri meðferðir og maður minn vann fyrir öllu og þannig að þetta var svona gekk bara mjög vel.
6: Já.
7: Og góða vinkunur og svona.
6: Já. Þurftur að fara í mikla meðferð?
7: Já, þetta var tæplega ár. Ég fór í 6 mánuði, 12 skipti á lyfjameðferð og svo ykkur 2 mánuða geisla.
6: Já.
7: Já.
6: En mistur ekki hárið?
7: Nei, mistur ekki hárið.
6: Það bara því ákvæðast það.
7: Akkurat, þetta var bara ákvörðun.
6: Grjót hörðun.
7: Já, að því að sko maður minn var fertugur eftir fyrstu 2 lyfjagjafirnar.
6: Já.
7: Stór ammali. Og ég bara, shit, er það sem ég ætla að gefa honum í ammaliskjöf, sköllótt kona. Ég bara svona sagði ég og hugsaði
6: Já.
7: Og bara leti þetta flakka.
6: Já.
7: Það var mín mesta martröð að missa hárið.
6: Já.
7: Já.
6: En það er svo sem ekki eins og fólk hafi val það sem
7: nei,
6: það lendir í
7: nei,
6: þessu þannig að þú hefur í raun og verið kannski bara verið svolítið heppin að það fór ekki þá leið.
7: Já.
6: En sko, þú ferð gegnum þetta tekur þið árið og lagður þetta svo bara alveg frá þér eða varstu eitthvað smeyk eða hrætt svona í framhaldinu nú talað innan 5 ára biðtíma og svo
7: Já, en mitt sko, auðvitað maður alltaf smeykur hrættu sko og alltaf líka bara að deyja frá ungum börnum þú veist, þetta bara hræðir tilhugsun sko. En ég bara just, reyndar eitt í viðbót ég vann allan tíman
6: já,
7: ég var í hvíld daginn sem ég fekk lifin og fór í göngutúr með barnavagnin svo daginn eftir var ég komin í vinnu
6: já.
7: Já. En, og þar fekk ég líka svona samfélagslegan stuðning sko, svona, já.
6: Já. Þannig að það var kannski bara svona hluti af þinni, já bara hjálp einhvern veginn eða, og þinni meðferða að vera að vinna.
7: Já, mér varst bara, þá glemdi ég mér og, úst, og mamma var alltaf tilbúin að passa þannig að þetta var bara einhvern veginn, var bara svo, eitthvað svo gott. Já, já og gekk svo vel.
6: Já.
7: Og hérna, já, þannig að, jú, auðvitað maður alltaf smeykur og hrættur en svo eftir þetta þá breytti ég líka matræðinu og svo nokkrum árum síðar breytti ég því alveg.
6: Já.
7: Það hérna, hætti í mjólkuvörum, hætti í salgæti, hætti í kjöti, hætti í eggjum.
6: Já.
7: Ekki alveg vegan, en svona...
6: Nálætti.
7: Nálætti, ég borða nefnilega fisk.
6: Já. Við skulum fá okkur smá kaffisopa og heyri eins og eitt lag og svo komum við hérna inn aftur og eftir og þá ætlum við að snúa okkur að þessum já, kafla sem þú kannski stödd í dag. Já, við ætlum að heyra hérna í John Mayer, þetta heiti Vultures og að þýloknu höldum áfram að spjalla við hana Ólöfu Rún Tryggvadóttur.

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Áskarði Garðabæ, Grafarvogslaug og Árbæjarlaug Reykjavík. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
1: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
2: Sumarblóm, kryddjurtir, berjarunnar og allt fyrir garðinn. Garðheimar.
1: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Masterspas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
3: Grilltímabilið hafið! Séða ekki grillað, séða ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
4: Við erum Rás 2.
5: Fyrst og fremst með þér.
6: Já, við erum að spjalla hérna við hana Ólöfu Rún Tryggvadóttur. Hún er stofnandi heilsuvöru fyrirtækisins Eilíf og við ætlum einmitt svona kannski að fara að snúa okkur aðeins að þeim kafla. Við erum búin að fara yfir ýmislegt hérna áðan. Og þú ert þarna, hvað, þú tekur ákvörðun að selja fyrirtækið þitt, þegar þú rúmlega 50.
7: Já.
6: Þú áttir svona heilsuvöru fyrirtæki nokkurs konar heildsölu með mörg þekkt merki sem við sjáum hérna í apotekum og matabúðum út allt. Og tekur þá ákvörðun í kjölfar veikinda og svona bara til þess að minka streituna.
7: Já. Nákvæmlega. Og þegar maður var alltaf svolítið hrættur sem að streitan myndi búið til maður fengi aftur krabba minn. Maður, það svona alltaf undirliggjandi, sko. En já, svo bara ákveðum við að selja og þá kom svona tímabil þar sem ég hugsaði að ég verð nú að hafa eitthvað að gera, ég 51 þekki að verða að gera eitthvað. Og hérna, þá ákvað ég að setja pening í að stofna nýtt mitt eigið vörumerki.
6: Já.
7: Og það var pínulítið gamall draumur hjá mér hérna, þannig að ég, það var svona tveimur árum eftir söluna, þá fyrirgjöðu þreimur árum það tók tvö ár cirka að setja þetta saman þú veist, ég hérna var svo heppin að komast að í sjávaklasanum þar er alveg hópur af svona frjóu fólki og líka bara svo mikil sambönd og svo góð randi góð aðstæða Og skal ég segja, ég svona, fæ bara fólk til að vinna fyrir mig, sem sé að það var sérfræðingar hjá Matís, ég hafði hugmyndina, var búin að setja allt frá mér á blað og teknað upp hvernig þetta átt að vera, Já. Fekk sérfræðingar hjá Matís til að tekna upp samsetningun á vörunni.
6: Já, en sko, stöldrum aðeins við það fyrir þau sem ekki þekkja eilíf, að þú varst með þessa hugmynd um eitthvað skonar bætiefni, Já. Úr íslensku hráefni.
7: Hreinum íslensku hráefnum, akkurat. Akkurat, það má ekki glemma því. En sko, það var einmitt það sem mér langaði að gera. Mér langaði svona auðvelda aðgengi fólks að þessum frábæru íslensku gæða hráefnum sem eru framleitt út allt land.
6: Já.
7: Og við til dæmis, við notum kítosan, það er hérna, enzím úr rækjuskilni, við notum kollagen, það er úr fiskróðinu. Og svo notum við kalkþörunguna, þeir eru alveg magnaðir, þeir koma frá hérna Bíldudal, botna Arnarfjörðar, notum íslenska jörtir og svo geða sílika kísillin og það er eitt sem ég gleymi, astasa þín, það er smáþörungarnir, þeir eru magnaðir.
6: En þetta er svolítið magnað, sko, þetta eru stök efni, mismunandi efni, öll mögnuð á sinn hátt, en síðan þarf að einhvern veginn að blanda þessu saman og finna hvað virkar og hvað.
7: Akkurat.
6: Þú, eins og þú segir, þú ert ekki kannski efnafræðingur.
7: Nei, ég var oft spurð að því.
6: Já, en bara óðst að staða í þetta.
7: Já, sko, það var nefnilega, fólk hafði svo litla trú á því sem ég var að gera það. Spurði allt, ertu efnafræðingur? Nei. Ertu lyfjafræðingur? Nei. Hvað ertu?
6: Ég bara eldu í.
7: Já. Þannig, ég, hérna, ég fekk bara alla þessa fræðinga til að vinna fyrir mig. Bara afmarka verkefni. Því það er svo dýrt að hafa fólk í vinnu og Svo ég ætlaði bara alltaf að hafa þetta svona til að byrja með lítið bara og hérna það var ekki fyrir en eftir 2-3 ár sem ég fekk starfsmann í sölu og
6: En hvernig er þetta ferli, sko, þú færi þarna sérfræðinga frá Matís til þess að vinna einhvern veginn þann hluta, samsetningun á þessu en hvernig er þetta að prófa? Varstu bara heima í það að vera að poppa pillur bara alla daga? hvernig gerir þetta?
7: Alls ekki.
6: Þetta?
7: Nei, nei, það náttúrulega fólkið á Grenivík.
6: Já.
7: Farmartika. Það 20 og eitthvað ára gamalt fyrirtæki, alveg meiri háttar fólk þar.
6: Mm-hmm.
7: Þau eru þar með sérfræðinga og þau tóku þátt í þróunni svona í samstarfi við mig og Matís. Þannig að þetta svona allt svona samvinna.
6: Já.
7: Og, já, og öll hráefnin eru bara geymt þar, flutt þangað. Þannig að í sjáuglasanum er ég bara meitt skrifborð.
6: Já.
7: Þú veist, ég ekki að gera neitt, ég bara verkefnastjóri, já. Sko.
6: Þú ert ekki svona forstjóri sem situr á hæðinu fyrir ofan framleiðslusalinn.
7: Nei. en þau eru náttúrulega svo, þau eru með GMP-vottun, geðavottun, sem er sko geðastaðalli lyfjaframleiðslu.
6: Já.
7: Þannig að þau eru alveg rosalega flott fyrirtæki og þægilega að vinna með. Og já, og svo bara allir sérfræðingarnir hjá öllum þessum fyrirtækjum sem í vestla af, þau eru líka mjög þægileg og hjálpsum og já, þetta einhvern veginn bara allir hjálpast að.
6: En varst ekki smeyk við að fara út í þennan bransa? Ég meina, samkeppnin rosaleg.
7: Já, ég veit
6: inn í heilsuvöru, heillur veslana eða inn í apotek eða eitthvað og þetta það svakalegt úrval.
7: Já, já. En þetta bara, sko, eins og í gegnum tíðina, nú ég með 30 eitthvað ára reynslu á þessu markaði, þetta snýst alltaf að láta taka eftir sér.
6: Já.
7: Bara faraðninn og bara gera svona, með, búa til sitt pláss, bara hér er ég
6: já.
7: Og bara pick me. Sko, það náttúrulega gert með markasetningu
6: já.
7: Og bara með góðri vöru. Ef þú ert ekki að selja góða vöru, þannig að kaupi fólk þig ekki aftur.
6: Nei, nei, það einhvern veginn fjarar út af sjálfur sér.
7: Já.
6: En hver þá megin áherslan í markasetningunni? Ert að berja á þessum íslenska uppruna eða hvað það sem að gera þína vöru eitthvað öðruvísin allar hinar?
7: Já, það náttúrulega þessi íslensku geðarhófni og það engin aukaefni. Og öll hráefni koma frá sjálfbærum auðlindum, þannig að við erum svona, þú veist, góð fyrir umhverfi líka. En aftur á móti það sem að viðskiptavinurinn sér, hann sér að þetta virkar fyrir aðra, hann trúir öðru fólki
6: mm-hmm.
7: og þess að notu við reynslusögur mjög mikið.
6: Já, já, maður hefur alveg séð það í auglýsingunum ykkar. Það er bara venjulegt íslenskt fólk sem stígur fram og segir, hérna, ég í hlaupahópi og ég fór að taka þetta hitt og það þannig. Þú bara færð fólk til þess að í raun að veru prófa vöruna í raun tíma.
7: Já, en það fólk hefur bara samband við mig að fyrra bræði og segir bara, heyrðu, ég bara svo ánað með þessa vöru,
6: já.
7: Bara vá, ég bara vildi segja það og þá kem ég tilbaka og segja, ertu til að deila reynslusög og ég borg aldrei fyrir það.
6: Nei.
7: Ég bara, fólk fær vörur til að nota.
6: Já.
7: Aldrei pening.
6: Nei.
7: Það bara, já, þetta bara einhvern veginn kemur að sjálfu sér.
6: Já, en í þessu ferli, þú veist, eins og þú segir, þú ert vissulega frumkvöðl, en þú ferð samt svona aðeins aðra leiðin margt frumkvöðl og fólk er sjálft bara að búa til vöruna eða hanna forritið eða hvað það er. Fannstu, lendur á einhverjum veggjum á leiðinni eða var eitthvað í kerfinu sem sagði bara, æ, hvað þú að gera eða bara, var það bara sama sko eins og ég krabba minnu bara hausinn niður og fram og bara alla leið.
7: Já, svolítið þannig sko, kannski eini veggurum var að við seldum og hratt til að byrja með að það kláraðast allir lagurinn og ég fekk ekki ráefni strax, ég þurfti að bara fara að sækja það og fara sjálf með út á flugvöll og bíða eftir því og þetta var svona, það var svona fyrsta hindrunin sko, bara ómikil sala.
6: Já.
7: En hérna
6: Þannig að fyrirtæki hefur vaxið rætt og eftirspurnin aukist rætt.
7: Já, já.
6: Sló þetta bara í gegn strax?
7: Já, maður má segja það. Það var hérna, sko, fyrsta árið eiginlega, ár númer tvö doblaði fyrsta árið, svo höfum við haldið svolítið góðum sjó, sko,
6: já.
7: Svo erum við bara alltaf svona svipuði róli og það er svona, já, sem að er bara fínt að því við, þetta er þægilegt eins og ég segi þægilegt kerlinga fyrirtæki er ekkert að spenna bóganni, ekkert að með eitthvað streitu, þetta er bara flæðir áfram
6: já.
7: Og bara mjög, bara allt virkar vel, við erum með hérna, skal ég segja, vöruhús þeir sjá bara dreifinguna.
6: Já.
7: Og þetta er einhvern veginn svona bara flæðir þægilega.
6: Þannig þú ert að útvista mörgum verkefnum,
7: já.
6: En heldur einhvern veginn alla þræði sjálf.
7: Já.
6: Og þú ert með, sko, byrjaður með alla þessa vöruflokkar sem þú ert með í dag, með alls konar mismunandi efni. Fórstu strax í þetta allt eða?
7: Nei, við erum með 5 vörur og það voru 3 ár sem að það tók að koma þeim á marka. Það voru fyrst 2, svo 1 og 1.
6: Já. Og hvað, sko, þú ert með eitthvað sem fyrir þarmaflóruna,
7: já.
6: Svo ertu með eitthvað fyrir liðina og beinin.
7: Já, húðina, já.
6: Húð og hár.
7: Og styrkja lifrastar sem er líka.
6: Já.
7: Já.
6: Og þetta allt bara prófað af fólki og fyrirtækjum áður en að það fer af stað í sölu.
7: Já, sko, við erum ekki með rannsóknir á bak við hverju eina vöru, heldur er öll efnin sem við notum, þau eru hvert og eitt með rannsóknir,
6: Já.
7: Alveg mjög ítarlegar.
6: Já.
7: Og það eru allar á heimasíðinni, þannig að við erum ekki sett eitthvað rannsóknar teimi í gang og búið til eitthvað rannsókn á samsetningunum því að það myndi bara setja okkur hausinn.
6: Já. En þú ert að nota þessa vöru sjálf?
7: Já,
6: byrjaði
7: já,
6: bara
7: já.
6: Hvert dag á því að ráða þessu öll á borðið og bara dutt.
7: Já, ég maður vera samviskusamur, taka alltaf líka bara D-vitamínu aukalega og fleira.
6: Já, já, þannig að þú hefur auðvitað fulla trú á þinni eigin já. Framleiðslu. En talandi um þetta, þessa svona þennan vöxt í fyrirtækinu og að stækka hratt, þetta eru auðvitað eitthvað sem að mörg fyrirtæki lendi í sem að koma fram með eitthvað svona varning eða þjónustur sem að vekur athygli og fer af stað og þá koma þessi vaxtaverkir og þar að ná að fylgja þessu eftir. Þið hafi náð að rétta úr því en ég man eftir að hafa lesið eitthvað staðar eitthvað viðtal við því þar sem að þú talaðir um útlönd og erlendan markað.
7: Já, já, það alltaf einhverjar viðræður í gangi. En svona einn og einn aðilega koma banka hjá mér og segja hæ, hér ég og en það yfirlt vill þetta fólk fá svo lágt verð þá myndi ég bara að tapa á því þannig að ég svona, við erum ekkit almennlega að byrja að selja erlendis, bara einhverja tvær, þrjár vefsölur, nettsíður
6: Og það er ekkit endilega kannski aðal takmarkið í dag?
7: Nei, eiginlega ekki sko Mér visst þetta bara svo þægilegt Ég get bara unnið eftir hendisemi Mestu bara svo þægilegt.
6: Já,
7: ég get passa barnabörnin hálfan daginn hér og þar og þetta bara drauma líf.
6: Já, komu mörg barnabörn?
7: Já, já, fjögur.
6: Já, og þá nóg að gera ömmu.
7: Já, og fymta á leiðinni.
6: Já, til hafingi með það. og verður það þá svona eins og í gömlu lýsisauglýsingunum það sem allir fengu lýsa mótnana, bara barnabörnin þín, þau fá bara röðina eilíf, heilkjónum, allir að borða vítamínina
7: já,
6: ömmu.
7: Já, eða fóreldarnir, þetta er sagt.
6: já, það var líka að halda þeim við. Já. En sko, hvernig sérðu framtíðina fyrir þér, bara halda þessu striki og
7: Já,
6: anda djúft.
7: Anda bara, það ekkert sko takmarka verða eitthvað að risa. Þetta bara mjög þægilegt, halda bara sjó, halda þessu, koma að segja bara, já, þessari stöðugu sölu og alltaf að bæta kannski aðeins við, þú veist kannski 2, 3, 4, 5%. Ég er ekki að fara að spenna bóðan upp í eitthvað til hvers.
6: Nei,
7: þannig,
6: það óþarfi.
7: Já.
6: En sko samsetningin á þessu þarf að segja að þetta eru mismunandi vörumerki.
7: Mm-hmm.
6: Getum að tekið þetta allt? Ég meina virkar þetta ef maður að taka þetta allt í einu? Það ætti maður að taka eitthvað eitt af þessum bætiöfnum og einbytta sér að því eitthvað tíma eða hvernig virkar þetta?
7: Já, það eiginlega óþarfi að taka allt. Sko. Ef þú ert slæmi liðunum þá getur bara tekið fyrir liðina.
6: Já.
7: Ef þú ert með hérna, þura húð og hárið ekki lægi og neglurnar þá gott að taka bara fyrir húð og hár
6: mm-hmm.
7: svo ef meltingin slæm þá nóg að taka aðra meltingavöruna þú veist það fyrir
6: Já.
7: Og þannig að önnur styrki svona lifrastar sem er sérstaklega hinn er meira fyrir svona gerlaflóruna
6: Já, en það er mikið talað um þarmaflóruna
7: Já.
6: Í tengslum bara við heilsuna
7: Já.
6: Og hversu, maður alltaf að lesa fleiri og fleiri greinar og heyra fleiri viðtöl um það
7: Já, það út af því við þurfum að borða meira trefjum til að næra gerla flórun okkar og í þessum hérna, tveimur meltingavörum frá okkur þar er með kítósan sem er náttúrulega trefjar sem er úr rækiskelinni. Þannig að það er svo gott, það bæði eigur rúmmál hægðana og nærir okkar gerla. Það er svona matur fyrir gerlana.
6: Já, en þegar þú fórst að staði í þetta og þú fórst að pæli þessum hráefnum, þessum hreinu íslensku hráefnum úr sjálfbærum rekstri, sko Af hverju dættir þetta jú? Af hverju fórst ekki bara kópera eitthvað sem að þú varst búin að vera að selja árum saman? Sko bara, þekktur eitthvað til þessara náttúruvara hérna á Íslandi? Hvernig kom þetta til?
7: Já, ég bara kynnti mér þetta og svo bara benti fólk mér á sko, hinn og þessi fyrirtæki og svo bara komst maður að snóður það í gegnum sjáaklassan. Þannig að þetta er svona bara leitt eitt af öðru. Sko.
6: Já, og það hefur verið gott að vera þenni í sjáaklassan.
7: Alveg frábært, já.
6: Þar eru alls konar svona fyrirtæki saman á einum stað og auðvitað að mynda tengsl og...
7: Já, og bara góður andi og svo Þór sem er ekkur sjáaklassan, hann er alltaf að lifta öllum á stall. Þannig að maður er alltaf að hitta, fá að kynna vörurnar sínar fyrir erlendum aðilum og fyrirtækjum út um allan heim og svona, svo veit maður aldrei hvert það leiðir mann. Þannig að það er svona, hann er alltaf einhvern veginn að lifta öllum alla upp á bleiku skýi, sko.
6: Já. En ef maður, sko, ef við hugsum að þessi tilbaka, bara þetta spjall okkar sem við erum búin að eiga hérna, þá virkar þú svolítið á mann svona eins og típan sem að vill breyta til reglulega.
7: Já.
6: En núna hljómar eins og sért svolítið sátt í eigin skinni og í þessu verkefni.
7: Já.
6: Verður það þannig eða mun amma rjúka á stað og stafna nýjan business?
7: Ég held ég verið ekki svo kallin í KFC sem stopnaði sitt 67 ára. Nei, ég bara, þetta bara svo þægilegt. Þetta þú veist, við erum líka reyndar, ég glemt að koma inn á því, en við erum líka eitt ferðarþjónustu, þannig að það er svona hliðarverkefni.
6: Já, svona,
7: já. Við erum eftir að seldu fyrirtæki þá fjárfestum við í eignum til að sem sagt, leigja út til ferðamanna.
6: Já, já.
7: Og bæði með sveitin og í bænum, þannig að það tekur svolítið tíma hjá manni. Þannig að þetta er svona bara allt í bland.
6: Einhverjum myndu láta annað hvort duga.
7: Við erum bara þvo og skúra og skrúpa og fleira.
6: Já, já þeir eru bara í útlegu já. Og bara sinnið verkunum og gólfinu sem þarf í þeirri vinnu.
7: Já.
6: Hvað finnst þér að því ég nú aðeins búin að spjalla við suma hérna ferðaþjónustuna og bara svona sumir eru stressaðir og finnst vera eitthvað niðursveifla, aðrir ekki. Hver er þín upplifun?
7: Vistu að ég bara er ekki að stressa mig yfir þessu.
6: Nei.
7: Ég bara tek þessu, ég er eins og með veðrið, ég tek því sem kemur.
6: Já.
7: Ég get ekki stjórna þessu.
6: En það eru góða bókanir.
7: Já, já, fína bókanir og það snýst líka bara að vera með sanngjarnt verð líka og með gott, hérna, góð ummæli.
6: Já.
7: Svo erum við líka í þessu, þá erum við líka sem sagt, að úthýsa verkefnum, þá erum við sem sagt, fyrirtæki sem svarar öllum og verðleggur og fleira. Og svo erum við fyrirtæki að þrýfa í bænum en þrýfum sjálf í sveitinni.
6: Mér finnst þú vera alveg búin að mastera svo í sletti hvernig maður sko vinnur og lætur aðra vinna fyrir sig.
7: Já, já, það kostar allt.
6: Já, já það kostar auðvitað, en þú kannski kaupir þér þá svolítið dýrmætan sveianleika á tíma fyrir þig.
7: Já, nákvæmlega.
6: Á móti.
7: Með barnabörnunum.
6: Já.
7: Það er svo dásalegt. Þetta er best í heimi eða amma.
6: Já, já, það eftir. Ég laka til og vona ég fá að gera það. En svona framtíðin, þú eins og sagðir, rétt rúmlega 60.
7: Tæplega.
6: Tæplega 60. Þetta var vel gert hjá mér. Rétt tæplega 60. Við erum nú

sem heitir Gypsy Queen árið 1972 og þetta bara æðislega plata og klassik perla í íslenskri tónlistarsemlu og þetta svolítið svona psychedelist þjóðlega pop og platan var tekin upp í tannlæknasalnum við síðumóla og í hljóðveri í Stokkomi og þannig þeir að blanda saman kassagíturum og flautuleik og mjög svona fallegum röddum og þarna voru Tim Donald á trommum og Sigur Árnason á bassa Thomas Tómasson á bassa og Jónas hafði náttúrulega leikið með hljómsveitum á borði Flowers en Einar Vilberg hafði áður stofna hljómsveitina Rein en þeir gerði þessa frábæru plötu saman Gypsy Queen sem er afar eftirsótt af söfnurum og ef þið finnið eintak af þessari plötu Gypsy Queen þá eruð þið bara í góðum málum hérna titillagið á plötunni

0: Menningin mun blómstra í Fjarðabyggð í sumar. Menningarstofa Fjarðabyggðar stendur fyrir fjölbreyttri dagskrá í allt sumar. Kynntu þér málið á visitfjarðabyggð.is.
1: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
0: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, majísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
1: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
0: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
1: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
2: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í verslunum Elko eða á elko.is. Elko.
3: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðun og blómavals.
4: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
5: Flugvirkjun alþjóðlegt verknám með góða starfsmöguleika. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólin.
6: Lexus RX, luxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
7: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. IKEA, fyrir heimili mannkyns.
8: Skólahljómsveitir Reykjavíkur, John Grant, Sólan Íslandus, Mógil, Rót, Angel Blue, Nover og svo miklu fleira á listahátíð Reykjavík. Getur þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is.
9: Afmælis tilboð í Bíkó.

0: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
1: Við upplifum bara yndislega tíma með öllum því fólki sem við hittum mjög gestrisni. Mm-hmm. Það gæti alveg verið að það hafi eitthvað með að segja að við vorum álötu að gera þetta hvernig að þeir eru mjög stoltir af sínu bíl. Það fannst flestum við vera hálfgeggjæra að prófa þetta.
2: Mm-hmm. Ég veit ekki vitleys á aukaspilin, hann rúllar og ég spila á þig sem anstæðing. Þá bolti rúli þá ekki stoppa leikinn, þá mátt þú bara halda áfram. Þetta líka breyting.
3: Já,
2: þannig að...
3: Það áttur að rífast mikið við þessu.
0: Já, Sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4, alla sunnudaga á Rás 2.
4: Rás 2. Fyrst og fremst. Við erum Rás 2. Freyvangur Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist
5: Þú varst rennandi blöð

Þetta er hljónstinn Gós að syngja lagið á sama tíma að ári. Þetta er lag eftir Björn Jörund Friðbjörnsson og var upphaflega í leikriti sem héti mitt á sama tíma að ári og þá var það ný dönsk og Svanhildur Jakobsdóttir sem að fluttu auðvitað laga en hér það Gós afskaplega kynþokkafullt og blautt og heitt lag. Mikil svona ást og mikil, já, hvað séu, ástríða í þessu lagi en... Hugsaðu ykkur, árið 2026 er að vera hálnað. Árið er að vera hálnað. Eru þið búin að ná þessu? Þannig týnist bara tíminn. Það er eina sem ég dettur í hug við þessi tíðindi.

0: Sumarmessa í Ytri Njarðvíkur kirkju klukkan 20, Hvalsnes sókn. Sumarmessa í Ytri Njarðvíkur kirkju klukkan 20, Njarðvíkur sókn. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Garða sókn. Sópransöngkonan Insel Blue á samt píanoleikaranum Brian Magon á tónleikum í dag klukkan 17 í Eldborg Hörpu, miðasala á listahátíð.is. Kíkti kaffi í Dillónshús, Árbæjarsafn. Ertu fyrir sunnan? Hvernig verður að kíkja á safn? Safnahúsi við Hverfisgötu, Veiðisafni Stokkseyri og Eldheimar, Gosminjasafn Vestmannaeyjum. Kjúklingaspjót frá Æsland á 40% afslætti, aðeins 899 krónu pakkin, nettó, opið lengur, opnum fyrr.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Þorgils Jónsson segir fréttir. Stærsti skjálftinn í jarðskjálftahrinunni sem hófst í Bárðarbungu í gærkvöldi mældist 4,8 að stærð frá þessu segir í tilkynningu frá náttúruvárvakt Veðurstofu Íslands. 400 skjálftar hafa mælst síðan hrinan hófst, skjálftavirknin var mest til klukkan 3 í nótt en síðan hefur dregið úr henni. Það þó enn ofljótt að segja til hvort hrinan síðan fjara út. Síðast varð sambærilegri jarðskjálftahrina í Bárðarbungu öskjunni í janúar á síðasta ári. Skömmu fyrir klukkan 1 í nótt hækkaði Veðurstofan fluglita kóða upp í gulan, það þýðir að eldstöð sýni merki virkni umframvenjulegt ástand. Vegna óvissu framvindu atburðarins verður fluglita kóðin áfram gulur. Engin gosórói mældist þó á svæðinu í nótt. Fjölmiðlar í Íran segja stjórnvöld þar í landi ekki enn hafa tekið loka ákvörðun hvort gengið verði að friðarsamningum við Bandaríkin í dag, eins og Donald Trump Bandaríkjaforseti hafði boðað. Þó bendir flest til þess að drögum samning liggi fyrir, þó misvísandi fréttir hafi komið fram hvað felist í drögunum. Trump sagði í gær að við undirritun yrði umsvifalaust opnað fyrir umferð allra olíuflutningaskipa Hormúzsund og að Bandaríkin fengju líka stjórn á öllu auðguðu úrani Írana. Annars staðar í þessum heimsluta hafa Ísraelar skipað íbúum 29 þorpa í suður Líbanon að yfirgefa heimili sín áður en þeir gera þar árásir. Ísraels her sagði svo í morgun hafa gert árásir á úthverfi höfuðborgarinnar Beirut en ekkert hefur komið þar fram mannfall. Á HM kallaði fótbolta í dag mætast Þýskaland og Curaçao klukkan 5 og Holland og Japan klukkan 8, báði leikinir eru sýndir á RÚV 2. Og þá leika Fílabeinströndin og Ekvador klukkan 11 í kvöld og sáleikur sýndur á RÚV. En hátíðisfréttir verða staðar klukkan 12.20 upp, fréttalestir lokið.
2: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
3: Gerðu gott enn betra með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
4: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
5: Kæru krónuvinir, það gaman að segja frá því að nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Komið fagnandi og nýtið ykkur frábær opnunatilboð frá 5. degi til sunnudags. Opið frá klukkan 8 til 9. Krónan.
6: Rás 2.
7: Fyrst og fremst helgar.
6: Freyvangur.
7: Rás 2. Helgin búin að vera erfið? Eða var hún gjörsamlega frábær? Skiptir ekki máli. Á sunnudögum skellum við okkur í Freyvang með Frey Eyjólfs og snúum tilverunu í rétta átt.
8: Eins og sólin, hún sest, muni kveðja fyrir rest, með fólk sem ég dýr.

Haldum áfram hér í Freyvangi á Rás 2 og þetta var nýtt íslenskt lag, 1000 fleiri ár og þarna eru þeir komnir í eina sæng saman KK og MC Gauti, bara nokkuð flott hjá þeim og óvænt samstarf og talandi óvænt samstarf eða svona skemmtilegt samstarf og nýtt lag, hérna eru þeir komin saman GTRN og Birnir, vilt fá

Freyr Eyjólfs mættur á Rás 2 með þáttinn sinn Freyvang. Lög sem þú vissir ekki væru til. Lög sem renna ljúflega niður með kaffinu. Tónlist sem vekur þig til lífsins.

Já, þetta hinn magnaði Ásgeir, bara mættur með nýtt lag, hvorki meir en að minna. Við erum svolítið að spila nýja tónlist núna í Freyfangi og við erum eingöngu að spila íslenska tónlist, það 14. júní í dag sem þýði það að ekki á morgun, ekki hinn heldur, hinn 17. júní, íslenski þjóðhátíðardagurinn og þá spilum við bara íslenska tónlist hérna. Geri hérna smá skrýtna undantekningu hér að vísu franslag en söngkonan íslensk og það hún Unnur Aldjátt sem hefur verið að leika sér að því að syngja frönsk lög Sule Sule Exactement lag eftir Serge Gainsbourg en engasíður íslensk tónlist

0: Já, þetta hún Unnur Sara Eldjárn að syngja hér á frönskum. Og hún hefur bara vakið mikla athygli meira þess að utan landsteinana fyrir þessa túlkun sína á frönskum lögum og er bara ansi segið þessu og mætti bara jafnvel heyra og halda að hún væri innfætt, fætt í Frakklandi, fer létt með þetta, hún Unnur Eldjárn. En þá langar mig næst að spila fyrir ykkur hérna vísur sumarmál. Það komið svo mikið sumar og þetta búið að vera svo góð helgi, gott veður og þá verðum við öll svo glöð og fyrirgjöfum allt saman, öll vondu veðrin og lægðirnar. Vísur sumarmál, þetta vísna söngvarinn sjálfur Guðmundur Andri Thorsson. Við þekkjum náttúrulega Guðmund Andra betur sem rithöfundinn og hann náttúrulega útvarpsmaður og hann maður margra hatta. Og bara skemmtilegur laga og textahöfundur og söngvari vísur sumarmál
1: Lifna fíblar logar grunn

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Stöðvafjarðar, Sundlaug Hafnar og Sundlaugin í Breiðdalsvík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
1: Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. P. Karlsson.is
2: Hvað ætlað þú að gera í kvöld? Ég ætla að dressa mig upp og fara að dæla. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
3: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar. Heiti potturinn yljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
4: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðið gæðavara, útihúsgögn.is.
3: Falleg blóm og harger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
5: Hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi alla sunnudaga á Rás 2.

Þetta er segjandi og spennandi. Þetta er hljómsveitin Vök. Ótrúlega flott hljómsveit og lag sem heitir If I Was. Það er sunnudagur í dag þegar hlustu á Freyvang og ég heiti Freyr Eyjólfsson og eingöngu að leika hér íslenska tónlist vegna þess að 17. júní í vikunni og það nú ykkur allra skemmtilegasti dagur ársins. Það alveg bullandi sumar og stemning og 14. júní í dag sem því það áriðin og bara já, hálnað og hún Helga, Helga Björg, hún á afmæli dag og hún bað þetta lag hér, Hamingju myndir. Gjörðu svo vel og til hamingju með daginn.

Já, þetta er stjórnin og hún Sigga Beinteins að syngja ef ég mætti mála yfir heiminn. Hamingju myndir. Já, bara ef ég mætti mála yfir heiminn. Sigga er náttúrulega einhver þekktasti dúkalagningamestari og hún geti líka bara dúkalagt yfir heiminn. En hljómsveitin sem vann músík til raunir í ár heitir Falin Gjóður. Og alveg ofbáslega spennandi og skemmtileg hljómsveit og ég sá þessa hljómsveit spila á tónlistarhátíðin aldrei fór í suður og bara algjör snild, þetta eru kornungi menn. Þessi ágæta hljómsveit, Falin Gjóður, var að senda frá sér nýtt lag og þetta lag algjör trillt ruggl gleði. Heitir Göldurinn Gabriel, gjörðu svo vel.

300 árum seinna liggur Gabriel úti á engi. Þeir finnur hann skrýtna lykt. Hann lítur upp og sér bæinn skíðlogandi. Hann þeysist að en loftið þykkt. Hann nær að bjarga hænsnunum sem gala þar og orga en sér úlfin einn með kveikjara og glott. Hann nær eigi að sleppa þar sem eldurinn hann afkróar, hnígur niður og kallar það gott. Gabriel!

Já, ef ég ætti fleiri stundir, fleiri mínútur. Alveg bullandi viðtekingar háttur hér hjá sálinni hans Jóns míns. Og Stefán Hilmarsson syngur þetta listavel. Mann svona sakna sálarinnar. Allar þessar hljómsveitir svona, já, poppa upp öðru koru, en sálin einhvern veginn alveg lengst onni í einhverju grafísi, en hver veit hvort sé hægt að vekja upp þann gamla góða draug. En næst íslenskt, meira íslenskt, við erum bara að spila íslenska tónlist í Freyvangi þennan sunnudag 14. júní. Og nýja íslenska tónlist, Június Meyvant, hann er bara

0: Sumarið byrjar í Bónus. Þú fær allt á grillið í næstu verslun. Munurinn er Bónus. Bónus með þér í liði.
1: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
2: Nú eru lokadagar svefnherbergisdaga í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
3: Ertu að hugsa nýja bílskúrshurð? Kíktin á hedinshurðir.is og reiknaðu hvað hurðin þín kostar.
4: Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
6: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hafi. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live.
7: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
8: Nýr Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluæktu. Askja.
9: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðatorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
2: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
10: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is.

0: klukkan. Á að grilla í dag? Gómsætu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni. Þessi í bláu pökkunum. Myllan. Alltaf glöð í bræði.
1: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
2: Friðrik Dór heldur sína árlegu hittaramessu 16. júní og þar verða allir hittararnir, leynigestir og orka sem finnst hvergi annarstaðar. Fjórða ári í röð heldur hann hittaramessu og undanfarin þrjú ár hefur hann farið fram í háskóla bíó og færri komist að en vildu. Þess vegna færir hann sig í þetta skiptið á heimavöll Friðriks í Kaplakrika. En ef þið komist ekki, ekki örvænta, því tónleikunum verður útvarpað í beinni á Rás 2. Friðrik Dór, hittaramessa 16. júní klukkan 20.30 hér á Rás 2.

fyrst og fremst með þér. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi alla sunnudaga.

svona mannfræðalag þeir eru að pæla í mannlegu atferli og mannlegri hegðun í þessu lagi apaspili og þetta að fyrstu hljómplötu nýra danskar, þannig voru þetta bara úlingar þetta var úlingar hljómsveit og ég bara gleymi því aldrei þegar ég heyrði þessa plötu fyrstu skipti bara hvað, bara hverjir eru þetta bara, þetta var fullt af flottum lögum hjálpaði mér upp og fram að nótt og þetta lag og þetta bara alveg frábær plata og ég rendi í gegnum daginn og hún elst mjög vel tökum bara annan smell með drengjunum í nýdönsk, hér landslag skýjana

Landsklanski hérna, nýdönsk. Við erum búin að vera að hlusta svolítið mikið á mjög skemmtilega útgáfu af laginu Hakku Spagetti eftir Prins Pólo, en hún Árný hefur að syngja þetta lag og þetta mikið spilað hér á Rástöð en mér langar svolítið að spila fyrir okkur bara upprunalegu útgáfuna þetta náttúrulega alveg sprenglægileg og líka tóldi sorgleg saga Hakku Spagetti, hérna það Prinsinn sjálfur

Er helgin búin að vera erfið? Eða var hún gjörsanlega frábær? Skiptir ekki máli. Á sunnudögum skelluðu okkur í Freyvang með Frey Eyjólfs og snúum tilverunni í rétta átt.

Underwear, hér er sungið nærbuxur, þetta er hljóðin FM Belfast og það er sem mikið sól og sumar og stuð og það er ekki hægt annað en að setja bara FM Belfast á fónin og bara fara að dansa hreinlega. En það fer að styttast í fréttir hér á Rástöð, þetta er þátturinn Freyvangur og svo heldur bara stuðið áfram en hér er Bangang, mættur, munið eftir honum, So

eða bara skella sér á kóju fyllir í þetta bakalútur. Ég veit það ekki. En það komið að lokum hjá mér hér í Freyvangi. En eftir fréttir þá heldur bara dagskráin áfram. Ég farin út að leika mér og vona að þið séu sömulegis að gera eitthvað ótrúlega skemmtilegt. Það komið svo mikið sumar að sumaliði meira að segja orðin fullur.

0: Sopransöngkonan Angel Blue á samt píanoleikranum Brian McGovern á tónleikum í dag klukkan 17 í Eldborg, Hörpu, miðasala á listahátíð.is. Ingimar Eydal 90 ára heiðust tónleikar í Eldborg 18. oktober og í hofi Akureyri 1. november tix.is. Dregið 17. júní 396 vinninga, alls 67 miljónir, sumar happdrætti krabbameinsfélagsins krabb.is. Bændablaði kemur þeir á óvart bbl.is. Dagsferðir matarslóði Skagafjarðar áskaffi.is. Tumi og Tómas á stofutónleikum í dag klukkan 16 Gljúfrasteinn. Komið á fagni alþjóðlega jókadeginum 21. júní í Ráðhúsi Reykjavíkur klukkan 16 Indverska sendir á þið. Sumarblóma úrvalið í gróðrastuðinni Storð, Laugarási, Bláskóa byggð. Girnilegi grillpakkar melabúðin.is. Móabyggð.is, hagkvæmar og vandaðar gæða íbúður í Þorlákshöfn, móabyggð.is. Kjúklingaspjót frá Æsland á 40% afslætti, aðeins 899 krónur pakkin, nettó, opilengur, opnum fyrr. Tumi og Tómas á stofutónleikum í dag klukkan 16, Gljúfrasteinn. Steikur á grillið, Selgerafélagi Kolaportinu.
1: Frábær keppni og fjölbreytt dagskrá á landsmóti hestamanna. Miðar á landsmót.is.
2: Það gleður okkur að tilkynna með grillflökkun í hjarta að Krónan Lindum opin á ný. Jippí! Opið alla daga frá klukkan 8 til 9. Krónan.
3: Komdu í nútíman. Flugger litir.
4: Gróðurhúsin við IKEA opin frá klukkan 11 til 20 alla daga. IKEA.
5: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
6: Lexus NX. Tæknin, þægindin og nostursamleg smáatriðin gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu og upplifðu NX 450 H-Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.
7: Enn óljóst hvort Bandaríkin og Íran undirriti friðarsamning í dag líkt og Bandaríkjaforseti hafði boðað. Sendinefnd frá Katar mætt til Írans til að aðstoða við að ljúka samningum. Stjórnmálafræðingur telur undirliggjandi ólgu í samfylkingunni benda til þess að óanægja sé með fleira en bara útlendingamál innan flokksins. Stefnuflokksins hafi verið breytt mikið án umræðu eða formlegra ferla. Öflug jarðskjálftahrina varð í Bárðarbungu í gær og í nótt. Jarðeðlisfræðingur líkir ösku Bárðarbungu við glas sem orðið hálffullt og því sé ólíklegt að þar fari að gjósa í bráð. Náttúran eigi það þó til að koma á óvart. Svisslendingar höfnuðu naumlega tillögu svissneska þjóðaflokksins að setja þak á íbúafjölda landsins, samkvæmt útgönguspám. Þjóðaratkvæðagreiðslu þessa tillögu lauk í dag. Sveitarstjórn Árborgar hefur ákveðið að halda aftur af gjaldskrárhækkunum sem liði í baráttunni við verðbólgu. Þjóðaröryggisráðuneyti Kína heldur því fram að erlend ríki noti njósna skjaldbökur og njósna fiska til að safna viðkvæmum gögnum sjávarumhverfi á kínversku hafsvæði. Þorkils Jónsson segir hádegisfréttir. Stjórnvöld í Íran hafa enn ekki tekið ákvörðun hvort gengið verði að friðarsamningum við Bandaríkin samkvæmt írönskum miðlum sem hafa náin tengsl við stjórnvöld. Donald Trump Bandaríkjaforseti boðaði í gær að samkomulag erði jafnvel undirritað strax í dag. Sendinefnd frá Katar komin til Íran til að reyna að aðstoða við að ljúka samningum. Flest bændir til þess að drauga samningi liggi fyrir, en misvísandi fréttir hafa komið fram hvað felist í draugunum. Trump sagði í gær að við undirritun yrði umsvifalaust opnað fyrir umferð allra olíuflutningaskipa Hormúzsund og Bandaríkin fengju stjórn á auðguðu úrani Írana. Árásir Ísraels hers í Líbanon eru sagðar einn af helstu steinunum í götu samningaviðræðna en Ísraelar hófu í morgun árásir á úthverfi höfuðborgarinnar Beirut. Stjórnmálafræðingur segir líklegt að ólga innan samfylkingarinnar vegna útlendingamála sé merki um blundandi óanægju sem ekki hafi fengið að brjótast fram undanfarin ár. Ólgan kunni að hafa áhrif á fylgi flokksins, sérstaklega þar sem mikil sóknarfæri sé á vinstri væng íslenskra stjórnmála.
8: 55 félagar samfylkingarinnar ásamt óflokksbundnum jafnaðarmönnum mótmæltu lögum brottvísunarbúðir í aðsendri grein á Vísi í vikunni. Eiríkur Bergmann, stjórnmálafræðiprófessor, telur ólgu innan flokksins helst greinanlega í baklandinu fremur en þingflokknum. Margir af fyrrum helstu forystumönnum flokksins hafi þó stigið fram ásamt nýjum röddum. Óanægjan að mati Eiríks merki meira en bara átök í útlendingamálum, þrátt fyrir að sú breyting sé ákveðin umpólun í stefnu samfylkingarinnar.
9: Að mörgu leiti sko þessi stefnubreyting fer fram án umræðu inn í flokknum, án ályktana eða breytinga sem að fara svona gegnum formlega fyrir heldur þetta bara einfallega áherslu breyting forystunar sjálfrar og það eru auðvitað það sem að hefur kannski vakið mesta svona gremju að manni virði svona utanfrá séð.
8: Hann telur líklegt að ólgan kunni að hafa áhrif á fylgi flokksins, sérstaklega þar sem miklir möguleikar séu á vinstri væng stjórnmálana fyrir sameinaða fylkingu.
9: Þar eyða í stjórnmálunum sem að, sko, bara ekki verið að fylla. Þetta sko, vinstri hreyfingin grænt framboð ennþá til en hún ekki á þingi og þannig að sko, það ekki hægt að fylgja sér að baki flokk sem ekki þar og það hefur ekki komið fram upp einhvers konar breiðfylking þar til vinstri en ég hugsa margt að þessu fólki. Samfylkingunni gæti allt eins verið fylgismenn slíks flokks.
7: Sagði Eiríkur Bergmann, Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. Maður sem þurfti að kalla til sjúkrabíl á Skagaströnd á föstudagsmorgun segir að hann hafi ekki getað hringt í 112 þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir. Framkvæmdastjóri neyðarlínunar telur þetta mögulega skýrast af lokun 3G farsímakerfisins.
10: Bróðir Rúnas Jósefssonar veiktist skyndilega á föstudagsmorguninn en báðir eru þeir á áttræðisaldri og búsettir á Skagaströnd. Rúnar hringdi 112 til að kalla eftir sjúkrabíl. Honum telst til að hann hafi hringt 5 sinnum á 10 mínútna tímabili en aldrei náði hann í neðarlínuna.
11: Eina mínúti 9 og 9.03 og 9.09 og þegar ég ringi að 0903 þá ringi ég 3 sinnum. Ég var alveg sá þessu, ég ringdi þarna 3 við og þetta 5 skipti sem ég ringi þó og það skeður ekki neitt.
10: Hvað gerðist nákvæmlega þegar þið ringdið í 112?
11: Það ringdi bara og svaraði enginn, bara eins og ég myndi ringið í þig, en það svaraði enginn.
10: Á sama tíma ringdi Frænka Rúna sem stödd var annar staðar á landinu í neyðarlínuna og náði ekki gegn fyrir henni í þriðju tilraun. Rúnar brá á það ráð að ringja á heilbrigðisstofnun Norðurlands á Blönduósi þar sem svaraði í síman á dagvinnutíma. Bræðurnir keyrðu á leiðis á Blönduós og sjúkrabíllinn mætti þeim á leiðinni. Rúnar telur þó tvímælalaust að sambandsleysið hafi valdið töf á því að bróðir hans kæmist undir læknishendur. Jón Svanberg Hjartarson, framkvæmdastjóri neyðarlínunnar, segist ekki vita til þess að álag hafi verið á föstudagsmorguninn sem gæti skýrt sambandsleysi. Að hans viti hafi kerfi neyðarlínunnar verið í fullri virkni. Hann segir þó óviðunandi að fólk nái ekki í 112 og að taka þurfi þetta til skoðunar. Jón bendir á að símtölin gætu hafa komið úr síma sem varð fyrir áhrifum af lokun 2G og 3G kerfana. Símtæki sem þurfa að reyða sig á 3G farsímakerfi geta ekki komist í samband við 112. Vilji fólk ganga og skuggum að þetta eigi ekki við þeirra tæki er því bent á að hringja í númerið 1280 þar sem sjálfvirkur símsvari svarar hvort símtalið fari í gegn eða ekki.
7: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Fluglitakóði fyrir Bárðarbungu á gulu eftir öfluga jarðskjálftahrinu í eldstöðinni sem hófst í gærkvöldi og stóð yfir fram á nótt. 400 jarðskjálftar hafa mælst frá því að hrinan hófst, sá stærsti var 4,8 að stærð. Engin gosórói mældist þó þar í nótt.
12: Hrinan hófst kvöldmatarleitið í gær. Skjálftavirknin var mest til klukkan 3 í nótt en síðan hefur dregið úr henni. Alls hafa mælst yfir 400 jarðskjálftar, þar af 8 sem mældust stærri en 3 og 2 sem voru yfir 4 að stærð. Bárðarbunga stærsta eldstöð landsins. Magnús Tumi Guðmundsson, prófessor í jarðeðlisfræði, segir að þrátt fyrir óvenju öfluga hrinu sé ólíklegt að hún sé merki að gos sé í vændum.
13: Þetta var óvenju mikið, að þetta nú svona sennilega öflugasti svona reynan síðan að öskjusvínu lauk fyrir 11 árum.
12: Er þetta merki að það sé gos í vendum úr Bárðarbungu?
13: Ég held að getur nú ekki verið að draga beina slíka álíktum. Það sem við sjáum er það að Bárðarbunga, þar er sko mesta kvikusöfnun sem að við svona höfum eiginlega séð hérna mælingar á úrstu sem orðið komast. Það er hátt í 1 km kviku sem er búin safnast þetta fyrir sýstu 10 árin.
12: Skömmu fyrir klukkan 1 í nótt hækkaði veðurstofan flugleitakóða upp í gulan. Það þýðir að eldstöð sýni merki virkni umfram venjulegt ástand. Engin gos órói mældist þó á svæðinu í nótt.
13: Sko í fyrsta lagi þá held ég að við ættum ekki að vera reikna með því að það gjósi á næstunni í Bárðarbungu vegna þess að hún er að þetta er svona glas sem er orðið núna hálffullt og það er þá sennilegt að fyllast en það er ekki hægt að fyllast þannig.
12: Síðast gaus Bárðarbunga 2014 þegar sprunga opnaðist norðan við Vatnajökul í Holuhrauni.
13: Það er ekkit að gefa sér að þetta að gerist ekki fyrir næstu 20 ár og það sé kannski líklegast. Við verðum bara að fylgjast með því að náttúran kemur okkur oft á hól.
7: Sagði Magnús Tumi Guðmundsson, Alma Ómarsdóttir talaði við hann. Rétt yfir helmingur kjósenda í Sviss hafnar því að setja þak á íbúafjölda landsins samkvæmt útgönguspám. Þjóðaratkvæðagreiðslu þessa tillögu svissneska þjóðarflokksins lauk í morgun.
14: Engin þjóð hefur áður reynt neitt þessu líkt. Tillagan var að íbúar í Sviss mættu ekki verða fleiri en 10 milljónir. Íbúum hefur fjölgað ört frá árinu 2002, þá voru svisslendingar 7,3 milljónir en nú búa þar 9,1 milljón. Af þeim eru 27% af erlendum uppruna. Samkvæmt tillögunni þá þyrtu svissnesk stjórnvöld að grípa til aðgerða ef íbúafjöldin færi yfir 9,5 milljónir fyrir árið 2050. Aðgerðirnar fælu meðal annars í sér harðari reglur sem snúað umsækjendum alþjóðlega vend og fjölskyldusameiningu og ef íbúafjöldin næði 10 milljónum þyrtu svissnesk stjórnvöld að segja upp samningi sínum við Evrópusambandið frjálsa för fólks. En samkvæmt útgönguspám verður tillögunni hafnað með 55% atkvæða með 3% skekkjumörkum. Svissneski þjóðarflokkurinn sem sett hana fram er hægri flokkur sem lengi hefur talað fyrir róttækari stefnu í innflytjandamálum. Flokkurinn telur að fjöldi innflytjanda hafi meðal annars leitt af sér húsnæðisvanda og álag og almenningssamgöngur. Andstæðingar tillögunnar benda á að stór hluti svissnesks atvinnulífs reiði sig á erlend starfsfólk, sérstaklega í byggingariðnaði og ferðaþjónustu. Þá sinni rannsóknir fram á að fækkun fólks á vinnumarkaði geti aukið vandan sem fylgir öldrun þjóðar.
7: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Sveitafélagið Árborg hefur ákveðið að hækka ekki gjaldskrá sínar í fjárhagsáætlun umfram 2,5% vegna ársins 2027. Bæjarstjórinn hvetur önnur sveitafélög og ríkið til að gera slíkt hið sama til að draga úr verðbólgu.
15: Bæjarráð Árborgar samþykkt að fundi sínu nýlega að í fjárhagsáætlun 2027 verði almennar gjaldskrár í A-hluta ekki hækkaður umfram 2,5% sem verðbólgu viðmið Seðlabanka Íslands. Bragi Bjarnason sem situr í hreinu meirhluta sjálfstæðisflokksins í bæjarstjórn og bæjarstjóri á nýju kjörtímabili eins og að því síðasta veit allt málið.
16: Leið skoruðum við á ríkisvaldið og önnur sveitafélag komið í þess að vegferð með okkur því að saman getum við náð árangri bæði fyrir sveitafélag okkar og Íslandi heild ef við náum nú verðbólkunni niður.
15: Og það eitthvað sem þið að kalla á?
16: Já, við erum að kalla til því og sína þá okkar ábyrgð því og fylgja öðrum sveitafélögum sem höfðu áður tilkynnt þetta fyrir vor.
15: Og Bragi segist hafa verulegar áhyggjur af þróun, vaxta og verðbólgu í landinu.
16: Já, ég hef raunulega ekki vegna þess að bæði fyrir okkur íbúana og líka sveitafélagið í heildsinni. Það er okkar helsta lánasafni er hérna verðtryggt, þannig að verðbólgan hefur mikil áhrif á rekstur sveitafélaga á Íslandi. Þannig að ef við náum því sama niður, þá hefur það mjög jákvæð áhrif á rekstur.
7: Sagði Bragi Bjarnason, Magnús Hlynur Hreiðarsson tók saman. Donald Trump bandaríkjaforseti og synir hans hafa hagnast milljarða bandaríkjadala með sölu og markaðsetningu rafmynta. Fjárfestar hafa hins vegar tapað álíka upphæð.
17: Þetta leiðir viðamikil rannsókn Reuters í ljós. Það er sjónum beint að fjórum verkefnum þeirra feðga sem öll fylgja sömu formúlu. Trump-feðgar, einkum elstu synir hans tveir, hafa vakið áhuga á verkefnum og laða til sín fjárfesta með þeim afleiðingum að virði rafmyntar hefur rokið upp í verði með miklum gróða fyrir þá og aðra sem voru fljótir á vagnin. Þeir sem komu snemma inn hafa síðan selt sig út úr verkefnunum. Virðið hefur hríðfallið og þá setja þeir sem eftir eru uppi með verði litla eign. Eitt þessara verkefna Trump-mím-myntin. Verðgildið náði hámarki í janúar 2025 en fjallum 80% þegar fyrstu fjárfestar seldu sig úr verkefninu. Það nú aðeins 3% af því sem það var þegar mest létt, hefur því fallið 97%. Þeir sem lögðu sparifjarsitt undir lýsa verkefnunum sem pump and dump scheme upp á ensku, en með því átt við að eigandinn tali upp verð eignarinnar, það pumpið það upp og selji hana síðan með þeim afleiðingum að verðið hríðfellur. Rannsóknin leiðir í ljós að hagnaður Trump-feðga er að minnstakosti 2,3 miljardar bandaríkjadala, nærri 300 miljardar íslenskra króna, frá því Trump var endurkjörinn í embætti forseta í november 2024. Feðgarnir hafa þó ekki hagnast beint af sölu rafmyntarinnar, heldur jafnan með samningum við fyrirtækin sem selja myntina skiptingu tekna af sölunni.
7: Alexander Kristjánsson sagði frá. Ríkistofnanir á Akureyri hafa verið á hrakhólum síðan mikla greindist í starfstöðum þeirra að borgum vorið 2024. Starfsfólk hefur ýmist unnið heima eða í öðru húsnæði. Þrátt fyrir rask hefur leiga verið greitt að fullu.
18: Borgir hýstu fjölmargar stofnanir og starfsemi háskólans. Þó nokkrar stofnanir eru fluttar út og ætla ekki að snúa aftur. Aðrar hafa enn aðsetur þar en byggja starfsfólk sitt að vinna heima sökum miklu. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu hefur háskólinn greitt leigu allar götur síðan miklan greindist þrátt fyrir að húsnæði sé metið óheilnæmt og starfsemin hafi flutt sig. Fiskistofa, ásamt fleiri aðilum, fór út frá borgum í apríl 2024 þegar að miklan greindist fyrst og á meðan framkvæmdum stóð. Eftir að framkvæmdum á vinnustöð þeirra lauk haustið 2024 fluttu þeir aftur inn og töldu að húsnæði varði orðið örugt. Í lok fyrra sumars greindist mikla á nýjan leik og aftur núna í upphafi sumars. Starfsfólk hefur kvartað undan höfuverk og öðrum líkanlegum einkennum eftir að hafa unnið þar. Samkvæmt upplýsingur frá Fiskistofu hafa sumir starfsmenn þeirra lítið sem ekkert geta unnið á borgum frá því í apríl 2024 þegar að miklan greindist fyrst. Þrátt fyrir það hefur Fiskistofa greitt reytum leigu sem samsvara rúmlega 57 milljónum króna frá áramótum 2024. Þá hafa þeir einnig greitt öðru félagi, rúmlega 6 milljónur króna, fyrir leigu frá apríl 2024 til november 2024. Þá mánuði feldur reytir niður leigun á borgum sökum framkvæmdana. Reytir hafa ekki vilja að gefa upp hverjir hafa greitt þeim leigu, hve háa eða hvenar leigusamningar renna út þegar að fréttastofa hefur leitað eftir því. Í svari við fyrirspurt fréttastofu segir að fyrirtæki hefði fengið faglegan ráðgjafa til þess að vinna með þeim að meðhöndun húsnæðisins og boðið öllum leigutökum upp á tímabundi húsnæði á meðan framkvæmdir hafa staðið yfir. Þeir geti þó ekki tjáð sig einstaka leigutaka og samninga.
7: Sigur Óli Sigursson tók saman. Erlendar njósna og leyniþjónustu stofnanir nota njósnadýr til að safna upplýsingum hafsvæði Kína. Þessu heldur þjóðaröryggisráðuneyti Kína fram.
19: Ráðuneytið hefur varað við ósýnilegu leynistríði sem sé háði hljóði í hafinu í kringum Kína. Í færslu á kínverska samfélagsmiðlinum WeChat segir ráðuneytið erlendar stofnanir safna viðkvæmum gögnum með ýmsum nýjum njósnatækjum til að búa til neðansjávarkort sem væru alvarleg ógn við þjóðaröryggi landsins. Stór sjávardýr, þar á meðal njósna skjaldbökur og njósna fiskar, hafa fundist á sundi kínversk hafsvæði með skynjara áfasta að sögn ráðuneytisins sem gefur ekki upp hvar dýrin hafi fundist eða hvaða ríki nýti sér þau til njósna. Dýrin eiga að hafa safnað viðkvæmum gögnum sjávarumhverfið, hitastig sjávar, seltu og hafstrauma og sent þau til annarra ríkja gervihnött. Ráðuneytið segist einnig hafa fundið baugjur búnar veðurskynjurum sem Erlend Hafrannsóknarstofnun hafi komið fyrir til að fylgjast með hljóðmerkjum kínverskra kafbáta í rauntíma. Samkvæmt upplýsingum sem The Guardian hefur eftir kínverskum fjölmiðlum býður ríkisstjórn Kína sjómönnum vegleg peningaverlun á bilinu 900.000 til 10 milljóna í íslenskum krónum fyrir að finna njósnabúnað í landhelgi landsins.
7: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Þóra Íþróttir, New York Knicks er NBA meistari í körfubolta í fyrsta sinn í 53 ár eftir frækilega endurkomu á útivelli í nótt. Liðið var tíma 16 stigum undir.
8: Knicks mætti San Antonio Spurs í úrslita einvíinu og var 3-1 yfir fyrir leik næturinnar sem var í San Antonio. Heimamenn voru sterkari megnið af leiknum og leiddu með 7 stigum fyrir loka leikhlutann. Jalen Brunson kom New York yfir þegar tæplega 4 mínútur liðuðu leiks. Knicks hélt út og vann 94-90 og þannig einvíið 4-1. Brunson var allt í öllu og Knicks og skoraði 45 stig. Í leikslok var hann útnefndur besti leikmaður úrslita einvíðisins. Aðdáendur Knicks voru orðnir langeygir eftir titlinum. Liðið hefur valdið vonbrigðum í áratugi en einu tveir titlar þess hingað til unnust árin 1970 og 1973. Skotland vann sinn fyrsta sigur á heimsmeistaramóti karla í fótbolta síðan 1990 í nótt þegar liðið hafði betur gegn Haiti 1-0. John McGinn skoraði eina mark leiksins á 28. mínútu. Ástralía vann 2-0 sigur á Tyrklandi þar sem Nestor í Íran Kunda og Connor Metcalf skoruðu mörkin og Brasilía og Marokko gerðu 1-1 jafntefli. Ismael Saibari kom Marokko yfir á 21. mínútu en Vinicius Junior jafnaði 11 mínútum síðar. Fjóri leikir eru í dag og fram á nótt. Curaçao spilar í fyrsta sinn á heimsmeistaramóti þegar liðið mætir fjórföldum meisturum Þýskalands klukkan 5 í beinni útsendingu á RÚV 2. Klukkan 8 komið að leik Hollands og Japans. Fílabeinströndin og Ekvator mætast klukkan 11 og klukkan 2 í nótt komið að viðureign Svíþjóðar og Túnis. Þá fer besta deild karla aftur á stað í dag eftir landsleikjahlé. Tveir leikir eru á dagskrá. Þór tekur á móti IBVF klukkan 4:30 og klukkan 5 mætast Keflavík og FH.
7: Almar Ormarsson sagði frá. Veðurhorfur, hæg breytileg átt eða hafgóla og bjartnu köflum en líkur á stöku síðdegiskúrum sunnan og vestanlands, hiti 7 til 18 stig. Austlægaða breytileg átt 3 til 10 metrar á sekúndu á morgun og væta með köflum en yfirleitt léttskýjað norðaustan og austanlands. En það var helst í hádegisfréttum að enn óljóst hvort Bandaríkin og Íran undirriti friðarsamning í dag líkt og Bandaríkjaforseti hafði boðað. Sendinefnd frá Katar er mætt til Írans til að aðstoða við að ljúka samningnum. Stjórnmálafræðingur telur undirliggjandi ólgu í samfylkingunni benda til þess að óánægja sé með fleiri en bara útlendingamálinnan flokksins. Stefnuflokksins hafi verið breytt mikið án umræðu eða formlegra ferla. Öflug jarðskjálftahrina varði í Bárðarbungu í gær og í nótt. Jarðeðlisfræðingur líkir ösku Bárðarbungu við glas sem orðið hálffullt og því sé ólíklegt að fara að gjósa þær í bráð. Svisslendingar höfnuðu naumlega tillögu að setja þak á íbúafjölda landsins samkvæmt útgönguspám en þjóðaratkvæðagreiðslu þessa tillögu lauk í dag. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Stígur Helgason, tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri er lokið.
20: Afmælistilboð í Bíkó.

0: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir, hringborð og borðbekkir úr þykkum plönkum. Handunnin úr Douglasgreni og eik. Útihúsgögn.is
1: Ódýr og fagleg olíuþjónusta fyrir allar gerðir Volvo atvinnubíla og atvinnutækja. Original Volvo olíur og síjur á samt tölvulestri. Auðveld aðkoma fyrir stór ökutæki með vagna. Snögg þjónusta, fast verð, rendu við, hringdu eða bókað á netinu. Veltir. Þú finnur okkur á hádegismóum 8 Árbæ eða á veltir.is.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst með þér.
4: Sportrásin á Rás 2.

0: Jú, komið sæl og velkomin á sportrásina hér á Rás 2. Sjálfur heiti ég Þórður Helgi, kallaði Doddi, en Gunnlaugur Jónsson, þú ert hér.
1: Heldur betur, það comeback.
0: Það heldur betur comeback, maður. Og við erum að fara að stjórna þessu bara saman í fyrsta skipti og það ákveðin gleði sem fylgir því. Hvað ætlum við að gera í dag?
1: Við verðum eiginlega með fókusin meir að minna í HM, í fótbolta.
0: Það ekki?
1: Jú.
0: Ekki allir að tala um þetta?
1: Það allir að tala um þetta, svona þetta að hæpast upp, brassarnir í gær eða nótt og skotarnir og já, það komið spenna held ég í landan.
0: Já, og við fengum svo marga leik í gær, þetta að skella á manni með látum núna, sko.
1: Heldur betur. Þannig að við verðum, já, ef við ekki segja bara meir og minna fókus sem verður svona til þrjú á HM, með já. Kannski smá bestu hann í lokin.
0: Já, kannski eitthvað rétt aðeins, við ætlum að fá sem sagt góða gesti og mikið að þeim.

0: spekulant sem eru með svona alls konar vinkla sem er kannski við bólurinn erum ekkert pæling og ég held að þetta verið mjög spennandi umræða.
1: Ekki spurning, ekki spurning. Síðan klukkan 2, hvað ætlum við að gera þá?
0: Sko þá erum við að fá feðgana, Hörð Magnússon og Magnús Hauk Harðarsson. Ég held að það sú umræða verið dóldi eins og við eldursborði bara. Það verið svona rifrildi og feðgarnir verða dóldi dómurinnandi, þeim eru tala mest.
1: Ég held að ég verði bara í pásu, sko. Við fyrum djúpir inn í HM með feðgunum því að þeir vita miklu meir þetta en við og hafa miklu sterkari og harðari skoðanir á hlutu saman heldur við nokkuð tíma.
0: Það er eitt sem að allir þessi fjórir eiga sammert. Það er gríðarlega ástríða og hún mun skína.
1: Heldur betur, heldur betur. Þetta verður ofsalega gaman síðan á þriðja klukkutímanum þá ætlum við að fá hann í Braga Þórðarson því að nú stendur yfir Barcelona formúlan og framundan eru bíladagar þannig að við förum aðeins í motorsportið á síðasta klukkutíma þáttarins en við ætlum að byrja á litlu fótboltalagi sem að var til 2013 þegar að við heldum að við varum á leiðinni til Brasilíu en við komumst ekki að það leið Samúel Jón Samuelsson og fleiri syngja hér, við erum að koma
0: alveg rétt
1: en við komum ekki
0: Nei.
1: En þetta besta íslenska háumlag sögunar
0: Sjöðu,
1: við erum komin í salsa

0: Bónusréttur mánaðarins er gómsætt Alfredo pasta með kjúklingi. Bónus, með þér í liði.
1: Heyrðuðu þetta? Sumarið er komið og garðurinn kallar.
2: Sumarblóm, kryddjurtir, berjarunnar og allt fyrir garðinn. Garðheimar.
1: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Masters Bas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara útihúsgögn.is.
3: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan. Ert þú búin að kíkja í nýju Elko-vestlunina í Smáralind? Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
4: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
5: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
6: HM í Ameríku, stanslaus veisla í 1.5 mánuð. Vertu með og spilaðu fyrir Ísland. Lengja.
7: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
8: Ingimundur Níels kom svo sólaði hérna. Já, ég leiði mér að segja frá miðju og alveg upp að marki Grindvíkinga og sólaði tvo varnamenn og markmanninn og lagði hann í hotni.
9: Var einhver maradónalikt af Ingimundar markinu?
8: Já, ég vil sko segja að það hefði verið svona maradóna.
10: Sportrásin, allt sem þarf.
11: All directions within. 30 miles of catering.

0: Þetta er hann Junius Meyvant og lag sem heitir Rise Up.
1: Já, heldur betur. Þetta er geggjalag og þarna verði ég að senda smá kveðjum þessu tóti, ég að mistnóta aðstöðu mínu.
0: Endilega.
1: Því að hún Rakel, eiginkona mín, hún ámali dag. Og ég þurfti að fórna mér náttúrulega í útsendingu og spilla hans ámali steginum og ég valdi
0: þetta. Kendum mér þetta?
1: Nei, ég ekki kenna þér þetta. Ég heimtaði að vera með þér, sko. Þannig að ég vissi af þessu. En hún sýndi skilning en fékk þetta óskalega í staðinn og sérstakar ammáli skveður.
0: Ég myndi alltaf freka vilja fá lag með Junius Meyvant heldur hún að þurfa að þóla því í tvo tíma.
1: Ég gef sterkur innan í síðiskaffið.
0: En við hittum Stefán Pálsson og Björn Berg Gunnarsson á föstudaginn til þess að...
1: Það í gær, lögudaginn.
0: Það var í gær,
1: já.
0: Það var í gær, ég búin að gleyma því. Til þess að ræða ákveðið stórmót sem fer fram í Ameríku, Mexíkó, Kanada og Bandaríkjunum.
1: Og rifja upp alls konar gömul stórmót líka.
0: Nákvæmlega. Og þessir menn vita öllu meira en við samanlagt, sko. Þannig að við ætlum að lefa ykkur að heyra hvað okkur fór á milli og við ætlum að heyra tvo parta á þessum klukkutíma síðan ætlum að heyra síðasta partinn milli 3 og 4 og
1: þetta var bara gott til að sleppa því sko
0: það ekki hægt, þegar þeir eru konir í gang þá ekki hægt að íta á pásu eða stopp
1: sko. Það svoleiðis
0: sum sé, Björn Berg og Stefán Pálsson gerðu svo vel eins og við tölum þá verður þetta HM hátíð í dag gulli með og góðir gestir
1: Heldur
0: og við erum komni með fyrsta hópin af góðum gestum
1: já, við erum komni með ílega HM nörda landsins eiginlega svona í toppflokknum myndi ég elda
0: Þetta Stefán Pálsson og Björn Berg Gunnarsson velkomni báði tveir
2: Takk fyrir
0: Já, veislan hafin og svona áður við höldum ekki lengra hvernig fer þetta stað fyrir ykkur?
2: Til ljómandi skemmtilegt það finnst mér, meðast leikin er góður og ég leið og flauta var til leiks eða svona rétt áður en flauta var til leiks í opna leiknum í Mexíkó þá fór svona einhver fiðringur hann það var svona ákveði mistur þarna fyrir leik á vellinum og að sjá leikvangin, sjá Azteca leikvangin og allt þetta og þá var maður einhvern veginn komin bara í allt annan gír strax, það þurfti ekki mikið til
3: Já, maður var eiginlega svona bara fegin að boltinn væri loksins byrjaður og það myndi verða fókusinn svona pínlítið fyndið að sjá svona munin á skrautsýningunum og djöfulgangnum sko hjá Mexíkóunum eða hérna hjá bandaríkjamönunum heimamönunum sjálfum sko í þeim opnaleik þannig svona þetta var nú svona meiri svona þetta var svona svo verið að opna svona ungmenna landsmót hérna hér heima þannig að sögur frá
1: sko, það voru svo kannski í að ræða, voru mjög neikvæð umræða og tala að vellir eru tómir og það verið illa að seljast og miðaverðið og allt þetta hvernig fer það á stað?
2: Bara ekkert mál
1: Ekkert mál.
0: Nei. Það sýndast nú að vera ansi mörg auð sæti í suðu kóriuleiknum.
3: Það var nokkuð umskipað, já.
2: Já, en þetta er ekki, þetta er ekki óvenjulegt, þessu skilning held ég, og það kom nú, sáðu þið frétta tilkynninguna frá FIFA, sem kom, sem viðbrögð við þessu. Þeir voru að segja, því að við höfum öll hort á fótboltaleiki þar sem að, maður hugsa, hefur, hvar allir? Ég held að það veri stórleikur, það engin hérna. Og það að því að það verulega hátt hlutfall sem að fara inn í samlokur í hálfleik og eða ég inni fyrir hálfleik og FIFA var að vísa í þetta. Það voru að segja að það verulega, geti ekki ímyndað ykkur bjórin sem hefur verið að selja hérna eða rækjunar. Þannig að þau voru að vísa í það. Það svona eins og hafnaboltaleik, það kannski alltaf góð 15% sem eru bara einhverstaðar ná sér í veitingar og þess vegna þetta svona.
3: Svo náttúrulega líka fyndi þegar maður bara hugsar þetta sögulega séð. Sko, gömlu heimsmeistaramótin og þau sem að við vorum að alast upp við sem pjakkar þar gerði engin þá kröfu að það væri uppselt nema á stærstu leikina það var bara fullt laust á hérna svona minni leiki með vildu kannski ekki hafa þetta vandræðilega tómt og svona áhyggjur af því byrjuðu daldið þegar að HM var haldið í Japan og Suður Kóreu þar sem að var svona gripi til þess ráðs að hérna fylla bekkina bara af skólahópum og svo var mönnum bara útsöta líði og það var bara fullt af einhverju kóreubúum og bara sagt þeir eru bara alls hér í dag og þeir bara klappið þegar þeir eru með boltan en í dag er þetta þannig að það þykir ægileg neysa ef að það er ekki sko setið í hverju einasta sæti, hverju einasta leik og meira sig að gekk þetta svo langt maður allir að gleyma því að fyrir 4 árum síðan þá voru svona nágrannaríki Katar að kaupa miða á leiki og láta vera auð sæti til þess að Katar líti ver út einhvern veginn eða það var alltaf svona ásökunin sem að hérna skipuleggjendur mótsins voru með þetta væru bara hinir ömurlegu öfundsjúku nágrannar sem að bæru ábyrgð á tómu sætinu
0: Það greinilega alltaf stutt í pólitíkina við ætlum að ræða hana aðeins hér á eftir en með dætt í huga að sko að því þið geti nú alveg sagt það með stolti að þið eruð HM nördar, fótbolta nördar og hafa verið lengi. Hvernig dettur þetta inn? Hvað gerist?
2: Sko, ég fæ
0: Alltaf var út í fótbolta og...
2: Já, maður alltaf út í fótbolta en hjá mér að þá fæ ég í rauninni þrjú mót í röð þar sem ég svona að einhverjum skilningi á staðnum.
0: Nú.
2: Þannig að 1990 þá horfi ég á úrslitaleikinn í Þýskalandi, sko, á veitingastað í Þýskalandi innan um þjóðverja.
1: Ertu þá
2: Þá var ég 8 ára gamall. Nei, ég bara í fríi með foreldrum, sko. Það bara að vera að keyra suður Þýskaland.
1: Út af því að keppnin var það?
2: Aldeilis ekki. Pabbi var bara í fríi þarna, sko. Þannig að við förum á veitingastað og erum náttúrulega búin að vera horfa mótið og ég búin að fá einhverja myndir og ennþá með möppuna heima sem ég fekk á ferðalaginu og var alltaf keypt og allt snerist þýska landslið. Þannig að 8 ára þá ég bara einhvern veginn að fagna heimsmeistaratitli með heimamönnum. 94, þá ég í sveit í Noregi allt sumari þegar normenn á HM og náttúrulega allt bara snýst um Noregi á því móti. Og
1: Hvað er þú gaman þá?
2: Þá ég orðin 12 ára.
1: Já.
2: Og svo í hérna, þegar mótið í Fraklandi, þá ég í Luxemburg þegar Frakkan vinna og það sumar.
1: Þú farið þetta basically
2: í æð. Það sem er ekki Já, fæ ég þetta bara í æð þrjú móti í röð og þá maður farin bara.
0: Það ekki aftur snúið.
2: Nei.
1: Stefán Pálsson, ég þykist vita að þetta sé 82 sem þú kemur til leiks.
3: Já, meira 86.
1: Já.
3: En þetta er sko kenning Stefáns um HM í fótbolta. Er það að í hugum allra að þá besta heimsmeistaramóti það sem að fer fram þegar maður svona 10 ára gamall. Og það er bara þannig. Þá maður einhvern veginn á hinn fullkomlega hérna móttækilega aldri. Ég 11 ára 1986. Þannig ég var svona aðeins og lítill 4 mánu fyrr. Þá drekkum maður þetta allt saman í sig.
1: Já.
3: Og líka sem skiptir máli á þessum tíma. Kannski ég held að upplifunin geti valla verið jafn sterk hjá nútímabötnum. En á þessum tíma að þá var heimsmeistaramóti fótbolta í rauninni bara glugginn til heimsfótboltans. Það var svo miklu, miklu minni fótbolti sýndur í sjónvarpi. Það var ekki allir þessi iðnaður í kringum þetta, til dæmis fótboltaspjöld eða myndir límiðar með myndum af leikmönnum þetta var bara gert í kringum heimsmeistaramót það var ekki þetta að kaupa einhverjar ensku fyrstu deildar myndir eða einhvað slíkt, þetta kom bara á 4 ára fresti allir áttu einhvern vin sem átti stóran bróður sem átti einhverja myndir frá 78 eða einhvað slíkt og það var bara það merkilegasta sem maður hafði séð nokkuð tíman og bara svona Og í mínu tilviki þá þetta rauninni þannig að því þú segir 82 ég horfi eiginlega ekkert á móti 82 en í kjölfarið þá koma á tvær bækur á íslensku heimsmeistaramóti 1982
1: Sigmundur og Steinarsson
3: og var ekki hérna Sigurður Sverrisson sem gerði hérna og hérna maður átti báðar og ég kunni þetta mót hafandi í rauninni valla séð leik en það var megnið af þessu fór náttúrulega bara fram í júli og þá fór náttúrulega bara ríkisjónvarpið í frí það var ekki gott að spila fótbolt á 50-tugum með júli og ég vissi allt ég vissi öll atriðin ég var bara meðvitaður það mesta fólsku verk mannkynsögunar var þegar að Schumacher sparkaði hérna tanngarðinum út úr Battistoni í undanúrslitunum ég aldrei séð það það líður mörg ár áður heldur en ég sá atvikið á YouTube sko
1: en Stefán, það er óvart þú segir þetta að þegar við erum ekkert með YouTube þarna og þarna sé bara við erum sumum aldri þannig að það sé komið fram sko 82 sé brasilísk landslið og ég bara dolfallið sko Zico bara minn maður ég sá hann ekki fyrir 4 mánuðum síðar
3: Nei.
1: Það var ekki í sjónvarpinu
0: en sko hérna þetta var náttúrulega allt sýnt og eitthvað bara brot af þessu en var þetta ekki hérna í fyrsta skipti sem að við fengum beina útsendingu af boltaleik
3: Jú
0: útsendaleikurinn
3: Úrslit, nei, ekki sem sagt í þetta fyrsti úrslitaleikur er frá HM, það sem að menn höfðu náð að gera, ég meni svo 78 þegar að keppnir í Argentínu þá nær Rúf að láta senda spóluna frá Danmörku þannig að það er að spila hann kvöldið eftir
0: okay.
3: þannig að það líður sólarhringur
0: næstu í bein
3: næstu í bein svo búið að taka koma okkur í gerfin þetta samband og frækt að fyrsta beina fótbolta útsendingin á Íslandi úrslitaleikur deildabikarsins milli Liverpool og Manchester United.
1: Nú, það 81 eða?
3: 81, en hún fór í framlengingu og menn voru ekki búin að bóka slott fyrir 90 mínútur þannig að menn eruðu svona pínu svekkjandi pínu antiklímax og svona þá fara þessar útsendingar að þetta og 1982 þá fá við sem sagt beina útsettingu frá útsettaleiknum en að því að menn höfðu ekki verið alveg nógu fljótir að bóka gervinnött að þá var bara hægt að panta einhvern gamlan franskan gervinnött sem sýndi í svartkvítu
0: alveg ég
3: þannig að 82 var í svartkvítu og síðan hérna var hægt að spila þetta aftur í lit einhverjum tömtugum síðar
0: en sko þið er að detta inn á sikkuru mótinu en sko eins og ég gerði þetta lengi úst, ég var komin í tvítið þegar ég hætti þessu ég kefti mér stílabók og punktaði hjá mér alla þá bestu af því þarna var bara að sjá mikið af þessum mönnum í fyrsta skipti ekki internet en eitthvað svoleiðis og fótbolta umfjöldun á Íslandi var í algjöru lágmarki þannig að maður bjó til sinn eigin heimsmeistara eða besta leikmann eða eitthvað svoleiðis voru þið að skrá niður einhverja svona framandi sem að þið aldrei séð áður voru það uppkvöta leikmenn eins og ég?
2: Já, sko, ég man að við vorum allavega ég og nágrannar mínir, sko, við vorum að tala um miklu meira en við höfum nokkra forsendur til þess að ræða sko. Mm. Þú veist, við gátum alveg haldið heilu samræðinar hvað Thomas Hessler væri efnilegur og það var bara byggt á einhverju fótboltamynd, sko, af því að hann var yngstur í hópnum. Þú veist, þetta var svona, en það var skemmtilegt að svona hugmyndaflugi fær svolítið að fara í gang. Ja. Og það þessa sögu, þetta eins og Steppi að segja, sko, að það er þessi hérna, vegna þessa takmarkað aðgengis, að þá skiptir svo miklu máli hvað það var alltaf allt, hérna, matreitt ofan í okkur. Mm. Og þá, sem við erum kannski aðeins búin að missa úr íþróttum núna, er að það voru svo mikla sögulínur. Ah. Það var alltaf, heyrðu, nú er eitthvað að byrja, nú er þessi leikur, nú er þetta, og þá þurfti alltaf að segja okkur af hverju það skipti máli og af hverju þessi var merkilegur.
1: Og þetta var eiginlega meira stórmót að því að menn höfðu svo lítið aðgengi. Sko. Já,
2: akkurat.
0: Og plústa að sko, þeir leikmenn sem að Bjarni Fjell var sérstaklega hrifin af, þeir voru mjög sterkir í manns hjarta, húst, Dassajef, Körlemanns og eitthvað, ég veit ekki hvað sem henn gáttu, en þeir voru aðalmennirnir á þessum tíma.
3: Já, þeir voru aðalmennirnir og svo var þetta svo skemmtilegt sko að þarna komu síðan bara einhver lið, þar sem engin vissi neitt, þú veist að það voru bara einhver lið frá þriðja heiminum eða einhver
0: lönda sem að... Fyrst.
3: Já, yes, og maður er endur gjössalega blint í sjóin sko og hérna... Svona almennt reiknuðu og meira segja þannig sko að bara hinn liðin sem að voru að mæta þeim höfðu bara mjög takmarkaða hugmyndir menn höfðu varla fengið vídeospólur eða sendt einhverja njósnara sko mér og við hlægjum að þessu sko en mér við svipa leiti þá mætum við á heimsmeistaramóti handbolta og mætum Suður Kóreu og þeir bara aka yfir okkur við höfum bara aldrei séð annað eins vegna þess að já, það hafði bara það bara enginn sem tengdist liðinu nokkuð tíman hort á suður kóreskan handboltamann og vita að þessi menn hlýpu bara út allan vall þegar ekki fengi minnisblæðum þú heldur þau á línunni.
1: Sirkusmörk og læti.
3: Sirkusmörk sem að enginn hafi heyrt að það gerðu þetta í alvörunni, sko. Þannig að þetta var partur af stemningunni. Það náttúrulega í raunni búið að afhelga dálítið, sko, að háa með það að það búið að greina þetta allt saman í döðlur sko.
0: Og ekki bara þjálfaröndin, heldur við
3: einhverju
0: nördur út í heimi, við veitum allt um þetta
1: og það eru bara til myndbönd og YouTube það sem eru bara greining fyrir bólin
3: og meira 94 og þá mætti þetta einhver lið og enginn vissi neitt nema það var eitt frammeri og hann hét alltaf einhver Pele Eyðimerkur Pele eða Frumskógar Pele eða eitthvað slíkt og ollinu yfirleitt vonbrigðum sko En jú, maður tók allan þennan pakka líka það að liðu að búa að draga á HM, þá kunni maður riðlana bara nánast samdagurs. Maður bara lærði það ég skal alveg viðurkenna það að minn gamli heili og allir þessi aragrúa liðum gerði það verkum að ég var bara svona rétta að slá þessu upp svona bara í, fyrir hálfumánuði hvernig þetta væri en maður var búin að pinna þetta allt saman niður og svo var maður að drepa tíman fram að mótinu að reyna að skona reikna út hvernig þetta færi búa til einhverja formúla, maður kastaði kannski teningi og svona finna þetta út, svona myndi reyðlætti vinna og svo enda þetta bara á Búlgari að vara heimsmeistari hérna öll triksin í bókinni sko
4: En sko það var mikið talað allt vesinni í kringum þetta móti í ár og margir tala um að þetta bara veist, að aldrei sést annað eins veist, og verður mót og eitthvað svo leis
1: Akkurat.
4: En þetta ekkert í fyrsta og eina skipti sem að þetta gerist við ætlum að ræða aðeins vesinnið í kringum þetta stórmót hér eftir smá stund en fyrst ætlum að fá Stefán Pálsson til þess að velja sitt upp á alls HM-lag sem á kannski vel við í ár skemmtilegt nokk
3: Já, sko Ég er maður margra líða alltaf þegar kemur að HM, held með mörgum, sko, en ég sérstakur skotlandsvinur, hef alltaf verið. Og skotarnir hafa svona skemmtilega, kaldhæðnislega sín og nálgun á lífið og þeir voru síðast á HM 98, fóru til Frakklands. Og yfirleitt erum nú svona stuðningslög, mjög svona svipuð einhvern veginn, þetta er eitthvað svona...
4: Eitthvað ole.
3: Já, og stuð og trall og einhverju leikmenn settir í bakrættir sem aldrei skildi verið. en þeir fengu bara svona gáfumanna popljómsveitina Del Amitri sem til að spila þarna sko hugljúft lag með textanum Don't Come Home to soon. Það eiginlega svona jarðbundnasta kvatninga óp og var náttúrulega algjörlega hárrétt í að eins og venjulega tókst skotunum ekki að komast upp úr eila keppni.
4: Það svo skemmtilegt því að venjulega svo mikið stuð í kringum skota að þeir skildu fara í gámanapoppið rólegt og

0: Dela Mitri og í góðuna bænum komið ekki heim of snemma. Þetta er skoska lagið, hvað, 98?
1: Verðum við ekki aðeins að áður við förum í dramatikina að ræða en Skotland?
2: Já, Skotanir, þetta var alveg gjörsamlega hræðilegt fyrir þá, af því að þeir álpuðust til þess að sko, vinna Bólivíu 4-0 og spila eins og Brasilía í síðasta æfingaleik fyrir mót. Það ekki gott. Sko, Skotarnir eru þeir eru rosalega bjartsýnir en þeir eru samt líka rosalega meðvitaðar þetta muni alltaf að enda í tárum sko. Þetta er náttúrulega algjör dauðafæri fyrir það að komast í fyrsta sinn upp úr riðlakeppni.
1: Þeir hafa ekki gert áður.
2: Þeir hafa aldrei gert það áður. Þeir eru með sko, svarta beltið í því að sko stíga á bananahýði gegn minni liðunum en og frægasta dæmið þetta náttúrulega þegar að þeir fara á HM í Argentínu 1978 og ætla að verða heimsmeistarar.
1: Okay. Og væntingarnar voru þannig heima
2: fyrir. Væntingarnar voru þannig heima fyrir og þeir gera einhvern veginn alltaf allt vitlaust sko. Þetta eru æðislega fyndnar sögur af öllum HM ævintýrum Skotlands og
0: Það er eitthvað við Skota, það er fyndi, það er gaman.
2: Já, svo er alltaf einhver svona vanhæft knattspyrnusamband og liði dettur í það bara sem eitthvað hópefli og hérna panta hótel það sem er ekki sundlaug og hérna í einhverjum hita og þar hann við til götunum. Þannig að sem sagt, 1978 þá tekst þeim að detta út úr keppni eftir að þeir tapa fyrir Íran sem er þá bara fyrst sem að átti bara ekki að geta verið sko mögulega hægt. Þannig að þráttir það að vinna Hollendinga þá var það ekki nóg.
1: Okay.
2: og þetta er bara margar spori í þjóðar sál þeirra. Ég meni 82 hörkulið lenda í riðli með hérna Brasilíu og Sovjetríkjunum og tekst einhvern veginn ekki að komast áfram og svo framvegis og svo framvegis. Það sem að varðið með falli í einmitt á 98 þegar þeir átti ekki að koma og snemma heim var það að þannig að kom Costa Rica sem að enginn átti von á einu að einu frá og náði að hérna eyðileggja fyrir þeim draumin.
1: Já.
2: Þetta er ekki
1: Björn, þú ert með mikið skotlandsblæti og væntanlega fylgst vel með svona undirbúningnum.
3: Já, ég er bara smitast að Stefáni. En þetta er náttúrulega mjög gaman líka að heyra
1: hvernig horfa menn á liði í dag?
3: Já, þetta er bara dundur lið og það er auðvitað verið að skoða stóru stjörnurnar á miðjunni. Það er svona McTominay og McGinn og þessi, þetta eru leikmenn sem eru í sko, svona algjöru toppformi.
1: Ég sá að dögunum geggjaða auglýsingu frá Adidas sem að voru að einblýna í mitt og McTominay. Það er greinlega svona hæp.
3: Já, já, og alveg eðlilega. Þeir eiga leikmenn sem eru á góðum aldri fyrir svona lagað og fulli sjálfstraust. Ég mynda þeir allir sem að sáu þá slá Danina út til dæmis, sjá alveg bara stemninguna sem í kringum þetta og að þeir virkilega unnu sér inn farm með hann. Þannig að maður skilur það alveg að það sé mikil bjartsýni en málið er að síðan er, sko, hópurinn er ekkit óbúslega djúpur.
1: Nei.
3: Ég meina að það er bara jafnaldri minnir á bekknum þarna.
1: Okay.
3: Þannig að þetta er náttúrulega bara sem að loður oft við og var oft til dæmis umræðan á sínum tíma um Wales, það sem að mann bara skildi ekki hversna liðið náðu ekki betri árangur og fóru bara að telja upp allar þessar stjörnur en það voru 5-6 og svo varstu bara komin í þriðdeildina.
1: Það var liðið ekki nóg gott.
3: Nei. En ég finn að það er engin ástæði til þess að hafa hérna vera annað en bara bjartsýn og spenntu fyrir þessu, það er líka bara í svona spennandi riðli fyrir þá.
2: Akkurat. Hálgjör gjöf að hafa fengið Haiti þetta inn, ég meina það er algjört og fullkomu kraftaverk að Haiti sé þarna. Ég meina við erum að tala um land sem er svo sko rjáð af ég bara raun borgarastyrjöld. Þetta er bara hérna bara glæpaflokkar vaða upp í landinu og svo svona eins og til að krydda það þá svona eru reglulega einhverjar stórkostlega náttúruhamfarir, jarðskjálftar og annað slíkt. Þannig að þjálfari haitíska landsliðsins sem er búin að koma þeim þarna á HM, hann hefur aldrei komið til Haiti.
1: Já, ok.
2: Þegar þess að bara liðið hefur þurft að leika alla sína leiki.
0: Hún er bara ráðið frá því í þeim.
2: Já, hún hafa bara talið þeir afar óskynsanlega, það eru engar skipulaðar, það er ekkit skipulaðt áallunarflug til Haiti neinstaðar, annar staðar aður úr hérna heiminum. Þannig að þeir hafa bara þurft að spila alla sína leiki á útivöllum liðið náttúrulega algjör samtíningur, knattspyrnusambandið á engan pening þannig að ef að þeir verð ekki fallbyssufóður fyrir Brasilíu, Marokkó og Skotland þá er það náttúrulega algjört öskubusku ævintýri sko.
1: Þóttu, við ætlum að ræða eitthvað allt annað þessu holli
0: Jú, ég... við ætlum að fara aðeins í sko, vesinnið í kringum sko, það umræðan fyrir hvert mót hefur nú verið alls konar sérstaklega fyrir þetta mót er hún mjög neikvæð það er peningamálin það er bandaríkjamenn í stríði við annað land sem er að teka þátt fullt af einhverju megi ekki koma en Björn var að tala við mig um daginn að þetta hafi bara alltaf verið svona kíkjum aðeins á þetta Úst, við vitum að það er fullt af vesinn í gangi fyrir þetta mót að þetta er ekkit einstæmi
3: Nei og ég hef ekki alveg áttað mig á sko, umræðinu með þetta sé eitthvað meira núna ég get alveg ímyndað mér að þetta sé líka bara vegna þess hvernig við munum eftir mótum og öll þessi umræði sem að auðvitað miklu leiti er þá svona kannski haldið á loftið fólki sem er ekki fara að horfa á leikina en svona mikið af því sem verið að reyna að fylla upp í tíman þegar þú vilt ekki bara vera að spá í því hver eru bestir að taka hotspinnur að þá fer að tala það sem í kringum móti og það ekkert voðalega gaman að tala annað en það sem svona svolítið krassandi og fréttnæmt og það þarf ekkert að gera lítið úr dramanum sem núna en ég held að það sé ekkert minna en og við þurfum ekkert að fara langt aftur í tíman, ég minna, það eru meira áttar áhyggjur á mótinni í Katar, allan tíman, Rússlandi sömu leiðis, og þegar þessi tvö mót eru þarna afhend Rússum og Katar, og það eru bara, menn eru bara dæmdir vegna spillingamála, og Rússar eru bara farnir inn í Grímska, og þetta er ekkert á öðrum kaliber en það sem við erum að tala núna, held ég.
1: Getur ekki verið að sé dóldi Trump, svona áran í kringum hann sem svona lítar dóldi allavega fyrir okkur Íslendinga.
3: Alveg örugglega og það náttúrulega sko já og eins merkilegt og það að það sé hérna að menn sé að segja að það sé eitthvað annað en þegar Pútín var með heimsstjórnarmóti sko en þetta hefur alltaf verið svona frá tali 2006 getum við kannski sagt.
0: Hérna sko Stefán tók pólitíkina svolítið fyrir einu sinni hérna á sportasuna á dögunum og þar kom margt í ljós sem ég hafði ekki hugmynd ef þú svona rennir í gegnum það bara á hundavaði þó að sé kannski erfitt
2: Nei, ég meina við sko, okkur kannski, það í fersku minni náttúrulega einmitt Rússland og Katar hvað þetta var þar Ítla með séu kannski búin að gleyma því að þegar mótið var haldið í Brasilíu 2014 að þá voru alveg gríðarleg mótmæli Já. Alveg fram á síðasta dag af því að það var svo mikil spilling og framúrkeyrsla og mönnum fannst svona sko FIFA hafði sem sagt knúið í gegn að það þurfti að gera lagabreytingar í Brasilíu að kröfu FIFA sem gera nú pínlítið fyndið þegar að Infantino talar í dag það að FIFA blandi sér nú ekki innanríkismál og geti ekki haft skoðanir á einhverju landamæra eftirliti Það var til dæmis bara, FIFA var skattfrjálst í Brasilíu 2014.
0: Fékk Brasilía engan pening gegnum skatt?
3: Ekki frá FIFA sjálfu.
2: Ekki frá FIFA sjálfu, sem sagt hann að FIFA greiddi engan tekið skatt þarna. Og það sem kannski var eiginlega harðast í þessu var það að Brasilíumenn voru með mjög hörð lög það að þú mættir ekki neyta áfengis á knattspyrnuvöllum og það voru lög sem höfðu verið sett eftir mjög alvarleg slys og höfðu ekki verið sett að neittni létt úð en brasilíska þingi var rauninni bara knúið til þessa að aflétta þeim vegna þess að það voru bara í gildi samningar við Budweiser og það var bara að vera Budweiser drukkin á pöllunum þannig að það var bara bein línis, það var barist á götum Brasilíu sko alveg fram að því að það var sko sólarhringur í mót en leið og byrja að spila að þá fjall allt í dúnalogn og menn röðuðu sér á bakvið stjórnvöld þetta dálítið merkilegt sko að hægri mennirnir þeir eru í gulu Brasilíu treyjunni vinstri mennirnir eru í hvítu hvíta varabúningnum og fyrir þessu eru pólitískar ástæður Suður Afríka var náttúrulega alveg ofsalega sko grótest dæmi
0: fyrir ekki að ánum ferð þangað þá sko bara til þess að hérna sanna nördismann hér innan hús Björn Berg las
3: Þetta að leka því
0: Nó, mátti ekki sjá Sess að það var gerð skýsla spillinguna í kringum Brasilíu
3: Já, já ríkisendur skoðum Brasilíu
0: Og já. Þú last þessa skýslu
3: Já, og ég rendist í gegnum hana á sínum tíma þegar hún kom út Og hún bara
2: Það verið mjög lítið í sjóvarpinu
3: Já, af því að þar eru veist, Eitt að lesa tölunar Annað þegar að tekin eru fyrir dæmin af sko handriðunum fyrir hjólastólarampin sem seldi eru sko í einhverjum kílómetra vís en það þurfti bara 300 metra. Þú veist, allt þetta þar sem að miljardar tugir í rauninni renna til verktaka fyrir verk sem aldrei voru unnin og þetta heldur ekkit nýtt, þetta bara sam og Ítalíu 1990 og hefur svolítið loðað við framkvæmdir á heimsvæðarmótum því
2: miður. En einmitt, já, sko, Brasilíumennirnir, en þar voru þó allavegna í flestum tilvikum einhver lið sem að tóku svo við þessum völlum á meðan að það sem hafði gerst í Suður Afríku fjórum ári fyrr, var að þar voru bara byggðir, sko, tröllauknir leikvangar, bara í bæjum eða borgum sem að höfðu rauninni ekkert fótboltalið, voru kannski bara rúbbi í borgir og var eiginlega ljóst frá upphafi að menn myndu aldrei geta haldi við þessum innviðum. Þannig að það var ekki sko, það var ekki komið næsta heimsmeistaramót þegar að leikvangarnir í Suður Afríku voru farnir að grotna niður sumir hverjir og þetta voru mannvirki sem að voru svo kannski bara þremur, fjórum árum eftir mót að þá var bara aldrei eftir spilaðu þar fótboltaleikur. Við erum alveg að tala þar og þetta er svona svipuð dæmi við höfum dæmi þetta með ólympíuleikana í Aþenu. Já. Þú veist það sem að voru byggðar einhverjar sko ólympíusundlaugar sem að voru síðan bara orðnar sko tómar og mosavaxnar bara fáinum misserum síðan vegna að bara jú, það er allt í lagi að fara í einhverjar innviða fjórfestingar og þú bætir neðajarar í ábrautina eða eflir alþjóðaflugvöllin þinn en það eru bara svo margir 60.000 manna fótboltavellir sem að er einhver not fyrir í einu samfélagi. Ég tala ekki þegar að þetta eru blá fátæksamfélag.
3: Já, þeir eittu 1.000 miljörðum króna í móti Suður-Afríkumenn sjálfur. Mm-hmm. Peningum sem voru ekki til.
2: Og við tölum hérna, veltum okkur ekki mikið upp úr því, en einmitt sko 2006 þegar mótið haldið í Þýskalandi og þá var nú reyndar sko mikil og neikvæð umræða í aðdragandinu sem að fjallaði meðal annars kynlífsverkamenn menn rættu mikið það að þetta yrði einhver sko vændisparadísrekin í tengslum við þetta og það var ansi svona þung og sterk umræða fyrir þjóðverjum þá alltaf svona ákveði skítabræði kringum það mót vegna þess að Þýskaland gekk afar hart fram, sko, slagurinn það að fá HM 2006 var milli Suður-Afríku og Þýskalands og FIFA var mjög upptekið af því að halda mótið í Suður-Afríku vegna þess að það var gott til þess að tryggja forsetanum áframhaldandi kjör og vegna þess að Sepp Blatter hafði drauma það að fá friðavelun Nobels. Hann hafði ekki átt að segja það miklu auðveldar að stopna sín eigin friðavelun heldur en að bíða eftir hínum. Og til þess að vinna þessa keppni að þá gengu þjóðverjar gríðarlega langt í að múta og bera fé á hérna þá sem að stóðu að valinu og þetta var meiri hátt að hneyksli í Þýskalandi.
3: Og tengt beint við Beckenbauer sjálfan sem er svona undir í
2: Beckenbauer varð hérna Beckenbauer var svona hvort hann var ekki bara forseti umsóknar nefndarinnar, hann gengdi þarna lagna sko stóru hlutverki og þetta var bara svona blettur á hans ferli þannig að honum var eiginlega bara dálítið ítt til hliðar þar til að hann deyr og allt er fyrirgefið. Mm-hmm. Þannig að þú veist, við getum gengið haldið svona áfram, ég meina 1986 mótið, uppáhaldsmótið mitt af því þá var ég 11 ára.
1: Geggjamót.
2: Geggjamót. það mót átti að vera haldið í Kólumbíu. Kólumbía hafði fengið mótinu útlita löngu, löngu, löngu fyrr og svo höfðu þeir nú ekkit gert neitt mjög mikið í að byggja upp velli og svo höfðu þeir rauninni breyst yfir í hérna bara kókaín barónadæmi og með óhemju klæpatíðni og borgarastyrjöld og þannig að svo notuðu menn í rauninni bara átillu ári áður heldur mótið átt að fara fram þá voru náttúruhamfarir í Kólumbíu og FIFA bara steig inn tók mótið af Kólumbíumönnum og útlutaði Mexíkó með engum fyrirvara sem að var land sem var ekki lýðræðisríki í neinu öðru heldur en að nafninu til
3: Og meiri sem svolítið áhugavert að þegar Mexíkó tekur við þessu þá þarf samt að fara í heilmikla fjárfestingar í Mexíkó þegar að drífi að eyða miklum peningum og þeir eru í prógrami hjá alþjóða gjaldeyrissjóðnum akkurat á þeim tíma
0: Á þeim tíma?
3: Já, og bara veruleg mótmæli frá sko lánadrottnum Mexíkó að þeir séu hausa peningum í HM þegar þeir eru bara að vera að borga vext
2: Fyrir utan að svo reið sko rísa jarðskjaldi yfir landið sem að rústaði alls konar innviðum í rauninni það kraftaverk að 86 mótið hafi yfir höfuð farið fram HM 78 fyrir fram hjá undir stjórn herfóringastjórnarinnar í Argentínu sem að var bara á sama tíma að henda pólitískum andstæðingum sínum í Atlantshafið úr þyrlum og hérna ótrúlega lítil og veikluleg viðbrögð frá alþjóðasamfélaginu við því HM 82 fór fram eftir að hafa komið á lýðræði á Spáni, en þegar að Spánverjar fengu mótið, að þá var Frankostjórnin upp á sitt besta. Þannig að menn hafa, það er rauninni má eiginlega bara að segja að það sé undantekning frekar en reglan að það sé ekki einhver skítabyggs í aðdraganda að heimstramóti.
0: Eitt sem að mér langar að spyrja ykkur, af því að þið talið svo mikið hvaða kosta mikið að halda þetta, og ég heyrði einhvern tíma þá sögu að þetta væri sko bara gullticket fyrir bæði ferðamenn og það myndi koma svo rosalega mikill peningur inn í landið við það að halda þessa keppni og þess vegna eru menna eða miklu peningum í innviði og allt það Svo ekkert endilega.
3: Nei, það ekkert sem sýnir fram að það
0: sé rétt. Er ekki að fara að tapa alveg endalausta peningum bara við það eitt að halda mótið, en FIFA á eftir að græða ofsalega marga peninga.
3: Jú, þetta partí sem þú ert að halda.
0: Af hverju fólk að reyna að fá þetta til sín?
3: Þetta gleðja heimamenn. Þetta vinsælt, þetta getur verið pólitískt sterkt, en líka bara vinsælt.
2: Þetta einmitt partí. Þú heldur partí... heima hjá þér fyrir vinniðina til þess að...
0: Dýrasta partí í heimi.
2: Já, bara til að sína að þú sért góður vinnur og verða þér út í félagslegt auðmagn, sko. Það er ekki vegna þess að rauðvínsflöskurnar sem að menn skilja eftir gestirnir síðu svo verð maður þar, sko. Ég meina, ekki hreinlega, nú hefur Páll leið yfir allir þessari Björn segja, leið yfir allir þessari hérna tölfræði, en ég meina... aðrir túristar bara flæmast í burtu.
3: Já, það er bara bókstæðlega það sem hefur gerst. Það er hérna, það er algengt, sko, það er út að bundi við ákveðnar borgir, þetta er aðeins heyrst núna varandi þetta mót, þetta er náttúrulega svo víða, ég veit ekki hversu mikil áhrif þetta hefur í Kansas City eða eitthvað svona, en svona á ákveðnum stöðum að þá eru áhyggjur af því að aðrir túristar fari. En það er mjög svona áberandi gögnum þá mörgum öðrum mótum. Þetta var mjög áberandi á Ítalíu 1990. Fólk fór ekki til Ítalíu til að fara á ströndina eða í hugulega bæja því að það var HM í gangi og einhverjir enski túristar. Þetta er að sama þegar Ólympíuleikarnir eru haldnir í París og í London að þá fækkar þessum klassíska túrista. En það sem áhugavert hins vegar við þetta, ef við erum að tala með mitt sko tekjur og kostnað við þetta, þá voru þetta ódýrasta mót síðan 1998 í Fraklandi.
0: Ha?
3: Kostnaður við þetta mót, heildarkostnaðurinn, er sem að cirka helmingur...
0: 26?
3: Já. Cirka helmingurinn er greiddur af FIFA og cirka helmingurinn af heimamönnum sem er líka allt annað en áður. Þetta hefur yfirleitt verið svona kannski 90-95% heimamenn restin FIFA en þetta er það ódýrasta.
2: Það er að því að Bandaríkjamenn er áttu svo marga velli.
3: Það er bara bókstaflega það. Og líka, allir innviðir eru til, þú þurftir ekki að byggja flugvelli eða...
2: Já, eða líka það að það sem að hefur náttúrulega verið eitt stærsti útgjaldaliðurinn hjá mörgum hafa einmitt verið samgöngu innviðir, almenningssamgöngur og Bandaríkjamenn bara kjósa vera ekkert með það. það spara líka mjög mikið.
3: Já. En á sama tíma, þetta er ódýrasta móti í langan tíma, þá er þetta tekjuhæsta í sögunni.
0: Já, það er bara þannig.
3: Já, og það lítur allt út fyrir það að, og hérna verður sennilega, sko, þetta verður mögulega meira, en það lítur út fyrir að hagnaður FIFA-mótinu verður rúmlega 800 milljarar króna. Mm.
0: Sem er allt í lagi.
3: Mesta sem við séð.
1: Ég las á dögunum að sko, miðaverðið er að meðaltali á riðlakeppnina á þessum móti $200, sem er svona 25.000 kall cirka, í Katar. Var það $60.
3: En þú færir enginn þess að $200 miða. Það er málið. Það sem er breytt á þessum móti er eða þú horfir á öll mót meir og minn aftur í tíma þá, og þú lítur á sætin. Þá er megnið að miðunum í hérna ódýrari tveimur kategóriunum. Þetta er alltaf þrjár kategóriur og svo ertu með hérna að falla það og einhvern part fyrir heiminn. En að þessum þremur stóru kategóriunum að þá hefur alltaf verið til dælu auðvelt að fá miða á svona þokkalegu verði. Núna er þetta nánast engir miðar. Nú erum við kannski að tala með þessi 5% af sætunum sem eru í þessu sem að væru 200. Meðaltalsverðið í frumsölu, eða voru ekki að kaupið á eftirmarkaði, á leiki í kategóriu 1 sem eru dýrustu meðanir, þetta eru okkur 70% af meðanum, er 70.000 krónur í reyla kemna.
1: Ok, en, og það segir náttúrulega mikið að þú ert að tala mikið hagnað, að við erum komnir í 48 lið
3: já.
1: Þannig að þetta eru 104 leikir
2: en þetta er náttúrulega sennilega þýðir þetta ekki sjálfkrafa, þetta þýðir ekki að menn muni eftir 4 ár vera með þetta verð plus þegar að móti fer aftur til Spánar og Portugal þetta Nei. Það er kultúrmunur málið að bandaríkja menn nálgast íþróttir daldið öðruvísi
0: Er það ekki pínum munnað að vera?
2: Já, ekki að segja, bandaríkjamenn eru óðir í íþróttir, en það að fara á, þú ert bandarískur körbolta áhuga maður, þá ferðu á, þú ferðu á einn NBA-leik og þá það eins og þú sért að kaupa þér sko miða á fína tónleika eða einhvað slíkt, svo ferðu vikulega fixið þitt með því að horfa á einhver háskólaliðið í smáborginni þinni og þar eru verðið miklu, miklu minna. Mm. Þannig að þessi, og þetta hafa sko bandarískir íþróttastjórnendur, þessi bandarísku eigendur á evróskum fótboltaliðum, hafa alltaf verið að koma og segja, býti, þetta alltaf ódýrt. Ja. Þið ekki þá ekki að vera svona ódýrt inn á leik í ensku úrvarsdeildinni, þið bara að tjúna verðið upp úr öllu valdi. Verðteiknin í Evrópu ekki svo sama sko. Bara almenningur bara ekki til í þetta, það engin sem að nennir að nálgast þetta þannig að þú sért bara að fara að horfa á einhverja svona lokal deild dagstaglega og skellir þið síðan bara einu sinni á árið þegar þú átt ammæli á hérna úrvalsdeildarliðið þitt
0: Ætlum að ræða aðeins betur þá HM sem að var að fara á stað á dögunum en ánum fyrir að þanga þá var alltaf Björn Berg að velja sitt HM lag og með ákveðna sögu tengda því ég þekki
3: Jú, þetta bara svona stilti mig svolítið upp í vegg þarna sko, vegna þess að ég svo sem man ekkit ég var að hugsa á maður að segja Ricky Martin það var svona að því þegar maður að tala svona trommunar og stuði og svona mér varst það alltaf mjög HM-legt lag en ég meina það fyndnast sem hefur gerst á HM hlýtur að hafa verið 94 í opnarhátíðinni þegar að allt það er verið að, sko það er tónlist í gangi það er allir að bíða eftir þessu, það er öll þessi stóra opnarhátíð að hún það er verið að byggja upp fyrir eitt skot, klæmaksið er skotamarki og hann er Diana Ross sem er að syngja I'm Coming Out og það er öllu stillt upp til þess að hún taki vítaspinnu og það sem á að gerast er að markið á detta í sundur, þetta er svo fast, þetta er svo svakalegt víti að hún sprengir markið og hún kingsar boltan svona hrikalega hann fer fram hjá markinu en það dettur samt í sundur og þess vegna hugsa ég að þetta sé nú já, þetta er nú svona skemmtilegast að háum lagi í þeim skilningi
2: en það sem að við maður hristi hausinn yfir maður man eftir því hvað þetta var fyrir okkur hérna réttrúna mennina sko þegar HM fór til bandaríkjana þeir myndu miskilja allt þeir vildu breyta reglunum þeir vildu breyta þessu í 100 mínútna leik og vera með 3 hlé til að selja fleiri auglýsingar og svona og svo horfði maður einmitt á daginnur og svo hugsaði bara guðmið
0: heyrum mýri

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Jaðarsbakkalaug Akranesi, sundlaugin Ólafsvík og sundlaug Stykkishólms. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
1: Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. P. Karlsson.is
2: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
3: Má ég segja þér eitt skemmtilegt? Nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Vertu hjartanlega velkomin til okkar. Opið til klukkan 9. Krónan.
4: Afmælis tilboð Bíkó í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
5: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hafi. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
6: Ertu búin að bæta því klukkuna? Settu einn á aðkominni yti? Það var leikmaður nummer 11 hjá stjórninni. Hvað er það? Nei, hérna. Bjarki Páll Eysteinsson skoraði mark stjórnina. Er komin nú áfram Víkingur?
7: Sportrásinn, allt sem þarf.

0: Ljúfur, alltaf góður, Bob Marley hér á samt The Wailers og lag sem heitir Waiting in Wayne. Það þarf að koma skýrt og greinlega fram að við ræddum við Björn Berg og Stefán Pálsson í gær. Það var náttúrulega fyrir leik Skotlands og Haiti og eðlilega gátu þeir ekkit tjáð sig hvernig það enda allt saman. En þú ert með hvernig þessi leikir hafa farið helgina?
1: Já, við förum yfir bara gærdaginn, þá mættu heimamenn í Bandaríkjánum til leiks og unnur samfærandi Paraguay 4-1. Svo var þarna eitt leikur sem þú sástótti Kvatar Sviss það var ekki skemmtilegur
0: það var ekki frábær sko náttúrulega Kvatar var í lágblokkinni allan leikinn og neldu bara fram, helst ekki á sinn mann en sko Sviss voru bara latir þeir nefndi ekki að klára hana leik voru með 1-0 fórustum mjög lengi En voru ekkert að reyna að ná í hitt marki til þess að negla leikinn?
1: Leikurinn enda 1-1 og já, vonbriði fyrir Sviss þar.
0: Mikil vonbriði og Sviss á að vera miklu betra en þeir voru bara ekkert góðir í nótt, gær.
1: Nei, svo mættu brassandi til leiks. Já. Það var 10 í gærkvöldi.
0: Það var gaman.
1: Móti Margo.
0: Margo voru betri, sko.
1: Voru öflugur varnarlega.
0: Já, mér finnst þér líka öflugur fram á því.
1: Já.
0: Og einhver 18 ára miðjumaður átti hennar leik, sko.
1: Einmitt. Leikar endu 1-1 þar.
0: Já.
1: Og okkar menn, Skotar.
0: Já.
1: Þeir voru í nótt.
0: Þeir voru svolítið svo við sín nótt.
1: Voru hérna eins og hérna nördarnir okkar sögðu að þá hefur verið mikil vonbrigði gegn tíðina með Skotland, það langt sinni hefur verið á stórmóti.
0: Já, og þeir eru mikið fyrir bananahýðin á móti litlu liðunum.
1: En gott fyrir að ná sigri hann.
0: Já, þeir kláruðu þetta en þeir voru ekki samfalandi.
1: Unnu þarna 1-0. Þannig að, já, er það ekki komið þá eða?
0: Jú, það var náttúrulega leikið hér heima hellingi gær og heil umferð í bestu deild kvenna og kannski óvænt úrslit í Kópavoginum Breiðablik 1, Stjarnan 3 og Blika konur falla af toppi deildarinnar sem að kemur örgulega mörgum og óvart.
1: F-a koma á toppin
0: og annað sem kemur óvart að Grindavík Njarðvík er að gera frábæra hluti flestir sáu þau þær bara fara beint niður aftur
1: Herri, við verðum meðlega að rifja upp það ágæta viðtal sem við áttum við hann Gylfa.
0: Frábær gau sko.
1: Já, sem var heldur betur hvað maður að segja, svona örugur með sitt, ætlaði að spila sóknabolta og hvergi bankinn.
0: Samt ekki roki.
1: Nei, hann
0: vildi bara samfarandi. Ég vil bara gera mitt og ef það gengur ekki, þá bara gengur það ekki.
1: Og ég verð nú að viðkynna að ég tel mér að vera ansi vel inn í íslenska fótboltanum. Ég hef bara ekki heyrt þetta nafn á þér, sko.
0: Nei, ég alveg sammálaður og ég sem Njarðvíkingur ætti nú að vita hver að þjálfa liðið mitt, en ég veist ekki
1: hvað það var. Sem byrjaði bara síðust ári og kom liðinu strax upp deild, saminu liði Grindavíkur og Njarðvík og spennandi projekt í gangi þar.
0: Mikið. Það unnu sem sé fram á útivelli 0-2. Víkingar steinlágu heima 2-5 fyrir toppliðinu, FH. Markalaust í Laugardalnum, Þróttur, Reykjavík og IBVF og sömuleiðis hjá Val og Þór Káa.
1: Svo kláraðist byggarinn, byggarkeppni, sem sagt, hvað við segja, áttalegu úrslit kallana. Í gær á fylkisvelli. Það sem þetta fór í framlíkingu, gróta fylkir, bæðil í lengjudeildinni, fylkir hafið það.
0: Ég kíkti aðeins á hann og þá var gróta yfir og mér sýndist ekkert fylkir vera á leiðinni Nei, að jafna þetta. Sko.
1: Ég var á svæðinu fyrir hönd Rúf og var að taka viðtölanda fyrir eftir leik og það stemdi bara allt í gróttu sigur. Þeir náðu að jafna hann alveg í blá lokin og svo maður að segja að þeir komust yfir 2-1 í framlíkingunni, gróta jafnar en þá var eiginlega bensín í búið og fylkir eiginlega gekk á lagið og voru eiginlega með sterkari breytt og voru komin ferskari menn inn og náðu að sigla þetta 4-2 þeir verða heimavelli í undanlustum á móti afturhaldingu.
0: Já, og við fáum lengjudeildarlið í úrslitaleikinn.
1: Og við fáum algjöran stórleik hinum megin það sem Breiðablik mæti Víking.
0: Já, og hvernig ætla liðin að vinna Víking, það náttúrulega stærsta spurningin í dag.
1: Heldur betur.
0: En talandi lengjudeildina, þá voru tvei leiki sem fóru þar fram í gær. Leiknir vann Vestra 1-0 með marki á loka mínútunum og Völsungar vinna Njarðvík, grænuliðin áttu þarna við, 2-1 og
1: það er óvænt.
0: Er ekki hægt að segja að það sé fara að heitna undir Davíð þjálfara?
1: Já, það var allan að mikla væntingar fyrir þetta tímabil, klálega.
0: Og stór nöfn fengin í liðið.
1: Já, og þú ert að fá, já, ég meina þjálfara sem gerði vestra bikarmeistri.
0: Nákvæmlega.
1: Mikla væntingar. Og það eru klálega mikil vonbrigði hingað til og Völsungar sem áttu bara að vera fallbyssufóður, þeir eru að bara koma virkilega vel inn í þetta, þrátt fyrir mikil vandamál á vetrinum, alls konar þjálfaravesen og fengu leikmenn seint inn og en þeir eru að náða einhvern veginn að búa til holningu og eru bara að gera, já, gott mót, það bjóst ekki við því.
0: Já, ég ætla að segja það sama með leikni, ég held að þeir væru í miklu vesinni en þeir eru búin að vera frábærir upp á síkastir.
1: Já, og það, ég þekki nú aðeins þjálfara þeirra, Brynjar Björn Gunnarsson og hann mjög fær þjálfari að búa til svona einingu og holningu, ekkit mest sexy boltinn en svona hann nær úrslitum, hann er að gera frábært mót.
0: Og hann á líka flottasta rauða spjaldið í ár.
1: Alveg rétt, já. Það var mjög ólíkt honum.
0: Það sem hann var að sýna hvað hann var í klári í boltatækni og dómarinn var ekki hrifin
1: að
0: því.
1: Nei, á maður að segja því á ferli hans, þá var kannski boltinn ekkit besti vinnur hans, sko.
0: Hvað það? Það er náttúrulega HM og mér langar að spila fyrir þig lítið HM-lag og þetta er talið eitt af þeim betri, enska landslið á til að gera ágætislög. Hér með New Order, en þú þekki náttúrulega John Barnes,
1: já.
0: Frábær leikmaður, ekki svo slæmur rappari.
1: Var hann í bakgrættu með það?
0: Nei, hann rappar þarna kafla í þessu lagi, nema að þá eru fleiri prófaðis.
1: Ok.
0: Áður en að ákveðið var að fara í John Barnes.
1: Sagum bakveð lagið.
0: Hér er Peter Beardsley, sem að frábær leikmaður, ekki frábær rappari, hlýðum á.
2: To hold and give, but at the right time you can be slow.
1: Nei, andskotin.
2: But you must get to the line.
0: Þetta Beardsley.
2: Defend and attack. There's only one way to beat them. Get around the back.
1: Var þetta áteik, segja?
0: Þetta áteik, sko. Það var ekki notað. Fleiri voru prófaðir, til dæmis Gascoigne.
3: You got to hold and give, but do it at the right time. You can be slow about,
1: but you must
3: get to the line.
0: Öllu skárra, en ég get sagt það að John Barnes var miklu betri. Og hann var sem sé notað í lagið. Þetta er logo útgáðan. New Order, enska landsliðið, lag sem heitir World in Motion. Minn ykkur á að feðgarnir mæta hér á eftir, Huddy Mag og Maggie Hutt.

0: Hljóðritun frá tónleikum Kórs Hallgrímskirkju á Listahátíð Reykjavík í dag klukkan 16.05 Rás 1. Ertu á Vesturlandi, komdu í heimsókn, landbúnaðarsafni í Íslands Hvanneyri, byggðasafnið í Görðum Akranesi og landnámssetrið í Borgarnesi. Vatnaveiðin komin á fullt veiðikorti.is. Frostna nauta Tomahawk steikur á 37% afslætti aðeins 3.999 krónu kílóið nettó, opið lengur, opnum fyrr.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Þorgils Jónsson segir fréttir. Líklegt að ólga innan samfylkingarinnar vegna útlendingamála sem merki blundandi óanæju í grasrótflokksins sem ekki hafi fengið að brjótast fram undan farin ár. Þetta segir Eiríkur Bergmann Einarsson, stjórnmálafræðingur.
2: Að mörgu leiti er þessi stefnubreyting ferum fram án umræðu inn í flokknum, án ályktana eða breytinga sem að fara svona gegnum formlega ferir heldur. Þetta bara einfallega áherslubreyting forystunar sjálfrar og það er auðvitað það sem að hefur kannski vakið mesta svona gremju að manni virði svona utan frá séð.
1: Eiríkur segir að ólgan kunni að hafa áhrif á fylgi samfylkingarinnar, sérstaklega þessum viss sóknarfæri séu fyrir nýri breiðfylkingu á vinstrivæng íslenskra stjórnmála. Farþegabáturinn Skúlaskeið strandaði sunnan við Akurey á 10. tímanum í morgun, 16 voru um borð og voru flutt yfir í annan bát. Að sögna Ásgeirs Erlendssonar upplýsingafulltrúa Landhelgisgæslunar voru aðstæður góðar. Engar skemmdir sjást á bátnum er vonast þess að hann komist á flot þegar fellur að seinnipartinn. Aðalsamningamaður írönsku klerkastjórnarinnar í friðarviðræðum við Bandaríkin sagði í dag að frekari viðræður væri ekki til neins ef Bandaríkin ætluð ekki að standa við skuldbindingar sínar. Þar var vísað í loftarásir Ísraels hers á úthverfi Beirut höfuðborgar Líbanons í morgun. Íranskir fjölmiðlar höfðu eftir háttsettum herfóringja að árásir Ísrael á Líbanon verði ekki látnar óátaldar en þær beinast gegn Hezbollah samtökunum sem eru bandamenn Írana. En fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 3. Fréttir má alltaf auðvitað nálgast á vefnum okkar rúf.is. En fréttalestir lokið.
3: Mikið úrval af gæða timbri. Kíkti í heimsókn í drive-in timbursölun okkar. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
4: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
5: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
6: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, majisin og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
5: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti. Safaríkir tómatar á teini, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
6: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
5: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
7: Fyrst og fremst.
8: Rás 2.
7: Þetta er Rás 2.
9: Duncan's hat trick. It's interesting though. I never scored an hat trick, but people always reckon, you know. You know, he must have scored an hat trick millions of times. But it's advertising for you. But come over, I'll give you a special discount. We got poppers. We got some good lager, local brew. So yeah, just pop over. Dodie, is it?
10: Sportrásin með Dodda litla á Rás 2.

0: minningar, oh my god.
1: Já, við heyrðum að Júli Heiðar og Dísu. Tja, tja, tja. Heitir það ekki?
2: Jú.
1: Heru, við erum komin í góða gesti. Það eru þeðgarnir Magnús Haukur og Hörður Magnússon og þetta verður svona við eldursporðið, strókar.
2: Já.
1: Þið ekki til í það? Jú. Við verðum samt að byrja einu. Við verðum að minna á það að við vorum að tala byggjöfni Karlaðan. Byggjöfni kvenna líka framöndan. Að því að
2: áttalega úrslitin.
1: Áttalega úrslitin, 17. Júni erum við með tvo leiki. FHL á móti fram og IBVAF á móti FH. Og daginn eftir, 18. Júni, Þróttur Reykjavík og Grindavík, Njarvík og Stjarnan.
2: Jáhá.
1: Þurfum að minna það og þetta allt í beinni. Ekki satt orður?
3: Jú, ég meiri segja að lýsa á 17. júni í þjóðatíðardaginn sjálfa en FHL fram.
1: Það svoleiðis.
3: Já.
1: Þannig að, og þróttur Reykjavík að þetta svona stóri leikunum kannski í þessari umferð, Breiðablik og Valur.
3: Já, ég með hann líka sko.
1: Bæði dottinn úr leik. Mm. En við ætlum nú að tala allavega í fyrirhlutanum HM strókar.
2: Já, og þú ert múin að vera að lýsa það líka. Og ekki þitt fyrsta mót. Hvernig finnst þér þetta bara að fara af stað svo við byrjum einhver staðar?
3: Bara gott þetta komið af stað, það nummer 1, 2 og 3 og ég finnst þetta að fara bara vel af stað. Ég hérna deili ekki neikvæni varandi utanvallardæmi og ég veist þetta svo merkilegt að fjara á fresti að fá að sjá bestu knattspyrnumenn heims og við erum náttúrulega ekki búin að sjá nema tæplega helming liðana.
2: Einmitt.
3: Þannig að mér finnst þetta bara að fara mér að, með tróðfulla velli þetta náttúrulega glæsilegi leikvangar dómgæslan hefur sloppið maður kannski alltaf að finna eitthvað mér finnst þetta bara að fara velast af
1: sko við vorum hérna, tókum upp sem spjall við Björn Berg og Stefán Pálsson í gær án þess að nefna England á nafn hann við eiginlega lofum
3: afrek
1: það var afrek Þannig við þurfum að byrja þeim, strókar, England.
4: Já, þeir náttúrulega, Thomas Tuchel fór aðtlisverða leiðir í svona vali á liði, hann gaggrínt, alls konar leikmenn skildir eftir og svo þýski, hann ekki allra, það sem hann hefur þjálfað, það hefur hann, menn hafa kvartað undan, svona hvernig hann vinnur og allt þetta, en ég meina, enska liðið, með Harry Kane upp á topp, eru til alls líklega en á sama tíma að þá kannski vantar eitthvað svona aðeins meira með honum mm. Jude Bellingham virðist vera staðnaður í þroska inn á velli og utanvallar og spurning hvað verður með hann á þessu móti að því að ég meina hann svona átt að vera þessi næsta stjarna en hann hefur eitthvað negin
2: Er hann örugur með byrjunarliðs sæti?
4: Ég held ekki, ég held að hérna, mér varst til dæmis í æfingarleikjunum mér varst liðið feskara með Morgan Rodgers hann í þessari stöðu og hann eða, það verður fróld að sjá hvort að Jude Bellingham byrji í fyrsta leik en það sem kannski hjálpar englendingum að þær eru í riðli sem að hvað að segja auðspilanlegur að mörgu leiti byrja náttúrulega móti króutunum þar sem að bæja liðmunu líklega bara slaka á og sætta sig við jattefli eða svona aldrei eðlætt en svo er það Panama og það stóluðum er hitt en
2: Gana
4: já, hann er svona að verður að vera rólegt framan af held ég hjá einlendingunum, nefnir upp í stúku þetta en inn á vellinu þá verður þetta svolítið svona og hérna það verður mikið rætt enska liða því að það verður eitthvað óvænt bara held ég í kringum þetta allt saman.
3: Mér líst rosalega vel á þetta enska lið hérna bara í fyrsta skipti í nokkur ár þá svona hélt alltaf með þeim í gamla daga bara alveg frá 82 eða að ég hafði haldið alltaf með Hollandi
1: Mjög hvernig heldur í dag?
3: Ég veit það ekki.
2: Þú mátt ekki halda með neinu.
3: Nei, ég mátt ekki halda með neinu. Ég bara eiginlega, ég veit það ekki, sko. Hérna, sko, Thomas Tuchel hefur gert það sem enginn hefur þórað að gera er að henda út og velja ekki stórstjörnur. Einhverja lúksusleikmann eins og Phil Foden sem að hefur ekkit getað, hefði Palmer. Alltaf verið valinn. Mm. Cole Palmer hefur ekkit getað, hann skilur það eftir. Mér finnst það bara risa ákvörun og frábær ákvörun.
1: Hvernig umræðan heima fyrir? Áttuðu ykkur á því?
3: hún bara, veist, þeir eru alltaf þeir finna alltaf neikvæðni út úr
2: þeir eru tilbúni sko hérna með fullt af skotum á hann ef illa gengur en þeir spara það ef að vel gengur
3: sko. Já, þeir eru alltaf, veist, þessir eldri englendingar eru alltaf með útlendingafóbíu sko og allt það bara túkelsi þjóðveri bara nóg sko þannig að þeir munu alveg taka hann af lífi sko
1: En það heldur betur stórleikur þannig að strax í fyrstu umferði á þeim, England, Króatía, bara á þjóðatíðardaginn, 7. júní, það verður, það ekki, það er væntalega spenna í liðinu og svona að byrja þetta.
4: Jó, ég held ég bara fínt fyrir bæði þessi lið að byrja bara á þessum leik, stærsta leiknum í riðlinum, Króatan svona, ég meni, Úl segir, ég meni, Modrić er ennþá þarna og hérna, ég sá hann og í nokkrum leikjum á ítalsku deildinni í vetur þar sem hann var illa stórkostlegur þannig að það nóg
2: í eftir
4: já, hann var stórkostlegur
2: Er hann ennþá bara svona frábær?
4: Ég nefnilega, hann startaði bara hvernig einasta leik og það var nú tvísind með hann hérna, kynbens brotnaði í minnum næst síðustu umferð ítalsku deildarinnar en hann kominn og klár og svo verið að ungi gæjar eins og Luka Vuskovic miðvörðurinn sem að tóttanum á en var í láni á, í hérna, Þýskalandi í vetur sem að já, hann gæti orðið næsta svona til að taka eftir í krótiska liðinu en ég held að enska liði sé bara góðum stað og ég var svona aðeins að glugga í skoða BBC og svona fyrir mótið og það nú frekar hófstilt að annarkvort er að bíða eins og talið að hérna, allt fari í steik og eru þá klárir með það sem það að koma fram en mér við bara æfingarleikina, þetta er svolítið áreynslu laust, þeir verjast vel, þeir eru vel skipulaðir og sen eru þeir með leikmennins og Harry Kane sem eru alltaf að fara að skora og verið líklega markakóngur á þessu móti og sama með pabba, ég hef alltaf haldið með englendingum, nú engin leigupúlmaður
3: Jú, það eru hendið svona leigupúlmaður
4: og gerðum kvansa kannski þannig að þetta er svona smá það er svona smá
1: en ég spyrir sama, hvað alveg heldur þú?
4: Sko, englendingarnir eru þarna en svo er ég hrifin af þeim þýsku og hérna og Nagelsmann og Virts það eru svona mínu menn hana en síðan er ég bara spenntum mér Holland Japan verður held ég svona besti leikum mótsins hinga til þó að ég fann fram, ég held að verði mjög gaman að
1: það er leikum sem er á morgun
4: það er í kvöld
3: það er alltaf gengið ímsu og einska lagstlinn þannig Kansas því að öllum búnaðinum þeirra var stólið skóbúnaði, treyjum það var bara hérna það reyndar þjófarnir náðust og okay. flest af búnaðinum náðist aftur, ekki öllu síðan var hérna fellibyljavil, hvirfibils viðvörun í gær, þeir þetta var í neyðarskýli þannig að það hefur svona gengið á ýmsu hins vegar, ég hef bara, ég veit ekki það eitthvað sem segir mér að biðin gæti verið að enda sko
1: Það svoleiðis.
2: Það ekki
3: tala. Og nú ekki, ég ekki að tala. Home. Ég ekki, já, veist, þetta náttúrulega kostauðans. þetta kostauðans.
2: En að því að minnist þarna á veðrið, sko, ég var nú aðeins að tala við ykkur það í vikunni, hérna, sko, við erum að upplifa allt öðruvísi veður heldur en oft áður maður hefur sé klippur þar sem að var sko held úr fötu í 5-6 klukkutíma leikvangunum bara ónýtur í einhver tíma sko, og það er hérna eldingar sem að úst, ef að það eru eldingar í 10 mílna radíus þá er leikunum stoppaður úst, og það getur verið í langan tíma úst, vitið eitthvað hvernig þeir ætla að vinna á þessu þeir geta ekkit stoppa leikinn í marga klukkutíma
3: ég man eftir því að ég lýsti einu sinni Copa America í Bandaríkjunum og ég lýsti leik sem að var eiginlega henn endalösi leikur því að það var einmitt þetta þrumuraeldingar í rétt hjá vellinum og síðan gerðist að en leikurinn fór aftur á stað tveimu tímu setna eða eitthvað hvaða möguleika þeir hafa núna ég er bara ekki alveg 100% á því hvernig þeir alltaf leysa það eða er ekki hægt að spila hálftími liðin fara inn og taka upp tráðin aftur daginn eftir ég veit ekki hvort það sé eins og hægt sko.
2: Ég held að dagskráin sé bara alltaf þétt fyrir þar þannig að þetta er alvöru vesen og sko að því hitin er gífulugur þannig að það getur vel verið að sé stutt í næstu dembu og eldingar og ef við erum að fara í meira en klukkutíma pásu, þá erum við bara í vondumálum.
3: Það mjög vondumálum.
1: Það mjög áhvert að sjá hvernig er alltaf að leysa það.
4: Jói Kalli gekk að velli í vetur ekki?
1: Jú, jú.
4: Í veðrinu?
3: Jú, það var ekki leik eftir.
4: En var ekki bara, minn ítlska landslið lendi í þessu fyrir ekki svo löngu með, voru ekki að spila æfingaleik það sem að munna ekki? Það voru
3: kartingar. Hæti, hæti.
4: Já.
1: Alveg rétt.
4: Og þá fór hann í gang hvað, 75 mínútum eða eitthvað eftir að nátt að fara í gang, þannig að það er eitthvað, en já. Eins og segir, þú ert búin að fara af stað og allt þetta, þá, hérna, þetta ekki óska stað.
3: Ég það skipti máli hvenær leikurinn hefst.
2: Mm.
3: Veist, hérna, ef hann hefst fyrir daginn eða ef þetta kvöldleikur þá þetta ég veruleg vandræði sko.
2: En kíkjum bara aðeins á leikina í dag við erum að fá þarna Curaçao lið sem að fáir þekkja og þeir alltaf heimsega mæta þjóðverjum og þetta væntanlega göngutúr í blíðunni fyrir þjóðverju
4: Já, en Dick Advocat, 78 ára hana, mættir með, já, svona, hvað þú segir, sjæli Hollands.
2: Já, þetta mikið hollendingar, eða ekki?
4: Ég held að sé engin, það einn leikmaður sem fættur í Curaçao.
3: Nei, og...
4: Ekki Tjong.
3: Ég held að sé einn, ég held að sko, Dick Advocat Paul McCartney þjálfarana, sko, því að hérna, hann, 78 ára, hann hætti og út af, held ég, veikindum dóttu sinnar.
2: Mm.
3: En... Hann var kallaður inn bara tveim vikum aftur fyrir mót.
2: Nú, hann bara nýkomin?
3: Hann nýkomin aftur, sko.
2: Já.
3: Og kúra sá, þetta náttúrulega bara hollendingar, sko.
2: Já.
3: Meira að minna, sko.
2: Akkurat.
3: Gömul nýlenda og svona og það ekki langt sér að þeir byrja að spila undir merkjum kúra sá, sko.
2: Já, það þannig.
3: Já.
2: Annað svona lið sem að kemur mörgum óvart að sé á HM, grænhöða þér.
1: Hvað veitum við?
2: Hverjir eru þar?
4: Hverjir eru þar? Það góð spurning. Þetta náttúrulega svona, bara ekki portugalsk tengingar þar.
2: Jú.
4: Og hérna, þeir slóðu Jamaica, minnum við, í Vító. Já, þeir fóru og Jamaica var svona högg fyrir þá að hérna, komast ekki gegnum hérna, grænhöði á þessum tímapunkti. En ég ætla ekki að fara að sita hérna, og reyna að mala það, ég viti rosalega mikið þá. En þetta kannski... bara, eins og segja, það var skemmtilegt, það búið fjölga þetta liðum og það svona fáu einhverja öðruvísi upplifun og öðruvísi fótbolta við erum kannski vanir og hérna vön og hérna...
1: Það gaman.
4: Það það sem að, kannski mögulega, eftir móti getum við talað herrðu, þetta var frábært, það voru alls konar hlutir, það voru hérna athyglisverðar eins og sem bara sögur Afrikumennina, ótrúlegt leikskipula sem var þar,
2: Já.
4: Að hérna, mann þetta eitthvað sem við munum kannski ræða að hérna... fyrir næsta HM, hvað hérna, öll þessi lið gá okkur
2: Já, og gaman leti. Og ekki gaman því að við erum búin að fá nokkur lið sem að eru, já, fyrirfram taldir undir hundarnir Katar, hundleiðilegir Haiti hundleiðilegir og það var ekki einu sinni marka veisla
3: Nei, en sko það sem að þetta hefur, sko ég var mjög skeptiskur á þessa fjölgun fara úr 32 og fjölgum 16, en fjölgun aðalega í auðvitað, Afríku Asíu og mið og Suður-Ameríku Norður-Ameríku og í Ameríku heimsálunni og minna í Evrópu þegar ég hugsa þetta aðeins lengur þá finnst mér þetta spennandi
1: góð þróun
3: það finnst mér þetta góð þróun að
2: Já, en
3: Fagnar við... erum þið fari lengra
2: Já, ég tekundi það En sko, þetta allt svo lítilið og þau eru allar að fara að spila lágblokkaleik
3: En Haiti hefði mögulega átt að taka stigum út í skotum, sko Það var alveg...
4: Varið klikkaði svolítið þar Var ekki svolítið við að...
3: Með hendi?
4: Já, voru svona, það var að víti Þetta var víti,
3: fast mér getur verið, sko.
2: Já, talandi varið, það klikkaði hérna móti Sviss fyrir Katar
4: Já.
3: Það var rafmagnsleysi.
2: Ha?
3: Það var rafmagnsleysi í varherbygginu.
1: Það er svoleiðis.
2: Í álfurinu?
3: Þeir gátu ekki birt hérna teikninguna.
1: Já.
2: Fyrir þá sem ekki vita...
3: Það er opinbera skýring FIFA.
2: Já, fyrir þá sem ekki vita þá var mjög greinileg rangstaða þegar var dæmt var víti á Katar og Sviss skoraði sitt mark úr þeirri vítaspinnu. Og ég að heyra núna að útskýringin sé rafmagnsleysi í varherbygginu. Það er rosalegt.
3: Það er
2: rosalegt.
1: Stráka, það er, þetta er líklega síðasta HM hjá Ronaldo og Messi. Ég segi líka,
2: maður
1: veit ekki alveg hvenær er klára en hvernig staðan á þeim?
4: Já, allan að Messi mætti til leik samt Íslendingum og hérna breytti því og ég veit það ekki, ég meina ég Messi megin í lífinu auðvitað þessa tvo, ég fylgist ekki eins mikið með Ronaldo og hvað hann hefur verið að gera þannig í hérna í Miðausturlöndum en hérna ég held að við fáum bara svona alveg hinsta dansinn og við fáum hann alveg upp á tíu að mörgu leiti en ég held að það sem verið kannski Ronaldo að falli kannski að það að Martínez hann má ekki taka nút af sem það var æfingaleikur sem daginn og það var eini leikmaður sem að spilaði 90 mínunar og hann átti ekki sérstengan leik þannig að ég held að það geti komið í veg fyrir það að við fáum að sjá einhvern fallegan svanasöng þeim megin en argentinska liðið miklu, miklu skemmtlegar og með öflugri leikmenn, þannig að...
2: Er ekki Ronaldo meiri svona dragbítur, heldur en Messi?
3: Jú, menn svona ég að tala það og ég ætla að taka það fram, ég alveg óbóðslega þreittur á Messi og Ronaldo umræðir.
1: Rosalega sammálaður.
3: Ég alveg sama.
1: alveg sammálaður.
3: Ég alveg sama einhverja svona einstaklinga, sko.
1: En ef við tökum bara þennan punkt, það hérna eitt síðasta æfingleiku fyrir HM og Ronaldo spila 90 mínútur, 40 og hvað einstakja eða hvað það þarfti ekki sjálfur að daldi sjá
3: hann hefur enga sjálfsgagrinni hann hefur enga sjálfsgagrinni og ég, þetta portugalska lið mögulega þeirra besta bara síðan 66
2: þetta geggja lið
3: og ég ef Ronaldo myndi sætta sig við að vera 20-30 mínúnda maður kom inn á síðustu 20 síðustu 25 herðu þá
1: er þetta bara
3: þá er þetta lið bara við erum með frábæra miðju stórbrota miðju og en, allt sko
1: en Messi er dálítið áhugavert út af því hvernig er dýnamík verður hvað mun hann spila mikið
3: hann er tilbúinn að draga heila þjóð með sér niður sko hann er tilbúinn í það HM árangurinn hans er ekkert spes þeir unnu náttúrulega stórsigur þegar hann var settur út þeir unnu EM þegar hann meiddist í upphafi leiks og þannig að ég bara blæs á þetta Ronaldo kjaftaði, Messi HM fyrir fjórum árum var, hann var frábær en hann var ekkit búin að vera spesa á þessum HM mótum sko argentinska lið er eld gamalt það er allir að næða þá Otamendi er hann 38 Messi verið 39 þá vantar, það engin Angel Di María lengur sem var virkilega öflugur og þeirra X-faktor fannst mér í Katar ég heldur fara ekki, ég heldur ná ekki að vinna titilin en þeir eru samt sem aður alltaf hættulegir bara út af svona þeirra hugafari og hvað þetta þýðir og það má segja það allar suður Ameríku þjóðunar að þau fara langt á þessu stórmóta þjóðir og hérna en hann veit að sé brassana í gær Guð minn góður, sko.
1: Hann virka ekki spennt.
3: Það er bara, þetta er slakasta brasilíska lið. Ég sagði það fyrir leikin í settinu hérna.
2: Já.
3: Þetta byrjunarlið hjá þeim. Ég hef bara ekki séð jafn mikið þrót, sko. Með einhverja bakverði sem að ég hafði varla heyrt áður.
2: Já, ég hef aldrei séð jafn lélegt og miðjan þeirra var bara skammalega léleg, sko. Með þannan 18 ára drenga að bossa þá frá Marokkó, sko.
3: Já, og líka, sko, það sem gerist að Ancelotti gerir tvær breytingar í hálfleik tekur út Casemiro setur Fabinho inn á Vist, ég held að Fabinho var bara 38 ára sko. Nei, hann bara 32 herðu, og hann lokaði svolítið á Marokkómenn þannig að þeir náði ekki aftur svona sínu vopnum og leikurinn bara svona kláraðist, Vinicius var arfast lagur
1: Hann skorar
3: þetta mark en hann var arfaslegur og Thiago hann upp á topp Rafinha var ljós í myrkrinu ég held að þetta Ancelotti hafa skilið eftir sjá Petro er nánast brottrekstra sög sko.
1: Akkurat
2: Já, ég var ekkit mikið að pæla í því fyrir leikin í gær en þegar ég horfði á hana leik þá hefði Petro kert hans vel að vera með sko. En hérna, sko, að því þið talið hérna Argentínu og Brasilíu sem að kom ekki til með að vinna að ykkar mati er þetta bara spátt á Frakkland sem að við erum að tala eða?
4: Í það franska liði náttúrulega gríðarlega sterkt og það náttúrulega bara sami kjarni og mörgu leiti en svo náttúrulega bara spurning hvað einræðis herran vill hann Kylian Mbappe, hvort að hann sé bara tilbúin að vera þarna og hjálpa til eða
2: hvort ég var að tala þjálfara.
4: Já, ég held að tala Nei, þetta sjamsi nú. Ég var nú horfði nú einmitt bara núna í vikunni á hérna á Netflix The Bus.
1: Nei, ég var að heyra umræðum hann í gær.
4: Hún ótrúleg.
1: Einar Örn var að tala um þetta hóttur.net það að hún væri bara geggjuð.
4: Raymond Dominic og bara allt þetta fyrir.
2: Stöldu frá einhverju.
4: Já, rosalegt þannig ég mæli með að kíkja það en franska liðið þetta bara, þú veist það við séum það að Boati var ekki valinn í hópin, var náttúrulega fyrir liðið utveitt og eins hjá frökkum og hoppaði bara þá á sína, hvað segja, heimaþjóð að einhverju liti að hérna, N'Golo Kanté er ennþá og fleiri, þannig að Ég held að þetta náttúrulega síðasta móti sjamps og svo tekur svo stóri við síðan eftir það, hann búin að býja eftir því hvað
2: Trú fjör ár,
1: allir líki
4: Þannig að það svona, þetta svona þú veist, ég held að þetta sé líka svona nokkur þarna sem að svona síðasta tæki fyrir að sjá á þessu sviði
1: En oftur þetta svolítið spurning einingu innan
4: algjörlega
1: Hvar er hún? Eru allir að labbi í takt þarna?
4: Já, ef allir eru tilbúin að labbi í takt við Mbappe, þá geta það farið langt en Mbappe besti leikmaður HM með við svona tölfræði og mörk og hann ekki langt frá klósi, ég held að sé 2-3 mörk já, í klósi sko.
2: Nú er hann að ná honum
4: Þannig að það eitthvað misjón sem að Það að fara þar.
3: Já, veist, Mbappi skoraði samt 42 mörg fyrir Real Madrid á síðast tíðanbili, sko. En vissulega leið að Mbappi fór frá PSG, þá fór PSG velin í gang. Og Real hefur ekki unnið neitt síðan hann kom. Nei. Það ekki rétt? Unnið byggarinn
4: fyrir? Nei, ekki neitt. En svo eru spánverðin sem eru bara, ég meina, ef myndi spyrja hinn almenna fótboltahaus, Það myndi ekki endla þekki alla leikmennina í spænska hópnum og ég held að það sé til dæmis hluturinn sem að mun koma spánverjum hans í langt að það með gríðarlega klókan þjálfara sem að kannski svipa ára Tuchel, hann ekki að velja endilega stærstu nöfnin eða eitthvað svona haldi eitthvað gamla kalla að halda þeim í hópnum bara að Jarasabal til dæmis er bara hans framherji
3: og hérna. Já, ég set spurningamarki við sko hérna það að þeir eru ekki með öflugan strækir þeir eru ekki, Lamine Yamal búin að vera mikið meittur
4: Er eitthvað þreyttari heldur en Lamine Yamal?
3: Nei, það jú, Vinicius en hérna, sko Lamine Yamal var slóna allir í gegn á EM og svona auðvitað eru spánverjarnir mjög líklegir munið vinna þetta? Mögulega, sko og frakkarnir sko, að fara í þriðja ústaleikinn það rosalegt afrek fyrir Deschamps og við skulum ekki gleyma síðasta úrslitaleik það sem að Kolomo Vanni var komin einn gegn sko og gat klárað titilinn en Martínez varði þannig að þeir hefur getað unnið tvo í röð það eitthvað sem segir mér ef ég ætti að setja fasteignana á eitthvað þá myndi ég setja hann á frakka en svona fyrir
2: Bílinn á Spánverjana
3: Bílinn á Spánverjana
1: en englindikar, hvað fá
3: þér? En ég spáði hérna, ég umdeildri spá sérfræðinga fyrir þetta móta rúf þá spáði ég Englandi bara til að vera öðruvísi en svo sá ég að bæði Eiður Smári og Bjarni Guðjón spá Englandi titlinum, þannig að ég var ekkit svo
1: spes sko Sérfræðingar þeim við hefur trú á Englandi
3: Nei, ég veit ekki eins og ég sagði við ykkur áðan sko, það eitthvað
1: Við tölum við sérfræðingarna sem að í vitali sem við tókum í gær við Stefán og Björn svona fyrstu háu minningu en byrjum við þeirra hætti
3: Já, fyrsta háu minningin hlustandi á útvarp BBC World Service 1978 á úrslitaleik Argentínu og Hollands
1: Var það í byrni á
3: BBC?
1: Já,
3: útvarpið.
2: Þetta alvöru nörd, sko. Mér dætti ekki huga að reyna að finna BBC.
3: Og ég misti síðan, held ég, rofnaði sambandi í framleikingunni. Svo kom það aftur í lokin og þá var staðan hann 3-1. Því að Holland var mitt lið, sko. Síðan svona 82 svona mín fyrsta alvöru keppni þar sem að eins og við sögðu réttilega hérna áðan ústaleikurinn í svarkvítu en við fengum samt töluvert fjölda leikja svona eftir á
2: En þetta var í júli, var sjónvarpið opið?
3: Ég held að Bjarni Fel hafi bara barið hér á veggi og hurðir og hann hafi fengið það í gegn að var þetta ekki fyrsta skipti sem að Rúf opnaði
2: Ég bara þekki það ekki en það gæti líka vel verið að þetta hafi verið fyrr og móti jafnvel búið í júli skiptir í
3: gjöldum Já, það getur verið og síðan, náttúrulega svona 86 þá fáum við tölvörta leikjum í byrni á rúf
2: þá er það svona aðeins farið að nálgast nútímann.
3: Já, þá nálgast nútímann og svona 1990 var svona aldrei samt allir leikinir en svona flest margir leikir. Það ekki fyrir 2002 sem allir leikirnir eru sýndir.
1: Einmitt. Magnús, hvað með þig?
4: Það 94 í Bandaríkjunum að hérna, ég varð gæði dólfallin, ég var mikill Roberto Baggio maður, pappi mitt kefti Diadora skona, forlótið með gula merkinu
1: þeir voru vinsalir þarna
4: á sínu tíma á. Og hérna ég man þegar
2: Varstu með ponytail?
4: Ekki alveg þar en stutt frá því
1: Það hérna, gammal þarna, 94
4: Ég 8 ára og það svona já svona kannski fyrsta minningin en líklega ekkert móti sem ég horti að mikið á var líklega móti 1990 pappi átti tvær spólur einum öllum örkunum og síðan með bestu leikjunum og þar tók ég ástfóltri Rudi Föller til dæmis og Skilazzi ævintýrið og allt þetta þannig að ég myndi segja 94 en ég tengi eiginlega mest við 1990 því ég horfði alveg aftur og aftur á þær spólur
1: Hvað var liðið þar? Svona þegar þú varst að horfa á vaffaði spóluna
4: Þýskaland.
1: Já.
4: Hann var Rudi Föller með möllett og hérna yfirvaraskeggið, einhvern veginn sem að heitlaði mig það.
2: Fokka fullur
3: djöfum. Það er sko 90, þá hætti ég að halda með Hollandi, bara Akkur. Miðjum móti.
1: Akkur.
3: Út af framkomu Franks Rijkaard og fleiri og hérna
2: Já, það var
3: þegar hann hrækti hvað eftir annað í hárið á Rijkaard.
1: Alveg rétt.
3: Nei, á Föller.
1: Já.
3: Og mér fannst framkoma þeirra og svo var ég var mjög hrifin af þýskaliðinu 90 með Lota Matthäus, Andy Brehme en ég hélt með Englandi og enn voru það vítaspyrnar sem að
1: Klifuði.
3: Fóru með á og líka 86 Bobby Robson blessið sem minning hans að vera ekki með John Barnes í byrjunarliðinu það var banabiti fyrirresti að hann kemur inn á móti Argentínu leggur upp mark bara leið fyrir Gary Lineker Ef hann hefði verið aðeins
1: Hver var að kostna hans í
3: Ég held að verið Steve Hodge
1: okay.
3: Ég held að verið Steve Hodge hérna Forrest félagi Todd Ulrichs Mér minni það að það hefði verið svoleiðis en John Barnes var svona álutin lúksusleikmaður Englandi eins og Glenn Hoddle samt úr í bestir sko. En hérna, já
1: Aðeins í nútíman aftur frændur okkar Noregur og Svíþjóð þeir eru eftir að koma til leiks hver tilfinningin gagnvart Svíþjóð?
4: Þannig að komast á þetta mót bara
1: Engin stórstjarna
4: Já, Alexander Isak kannski í stæðista nafnið myndi ég halda og Jökker þessu þetta líka en þannig að fara á þetta mót með ótrúlegum hætti þeir vinn ekki leiki undakeppninni og er bara allt í steikarna
2: Þjóðadeildin
4: og hérna komast í gegnum umspil þar og hérna þannig að þeir koma bara inn algjörlega, taldum að vera baktera með inn þá er þetta svona bara einhver gamla góð krísivíkulegin, einhverstaðar lengst aftur í ættirinn en ég held að vera ekki engar flöldarsýningar og ég held að verði jú, þið farið 32 lega og svo held ég sé bara þessi búið sko nema potterinn mæti með hann kúrikahatt í alla leiki þá kannski geti gerst eitthvað
3: ég held að normenn veistu, ég hérna ég heldur geti fara langt
1: Já.
3: Þeir eru með ég set spurningamerki við markmannin og kannski öftustu línuna
2: sem er svo fyndið að sko, fólk hefur bullandi trú á normönnum nema vörn og markvörslu sem að vinna móti og það hefur verið bara saga normanna að bara liggja tilbaka og negla fram það er ekki dag
3: Nei, það er ekki dag ég var að mynda að horfa á þátt á Netflix tvekja þátt tvo þætti norska lið og Já. þeirra vegferð hvernig þið slátur í tölum
1: Er það heimildamyndum bara lið í
3: Já, baku tjöldin og mjög góð,
1: Já.
3: Hún komur óvart ég byrjaði að horfa og horfði á þetta alveg út í gegn og það sem ég var líka ánægð með með stóla sólbakken þegar tilkynna liðið norska landsliðsópin þessar 26 leikmenn þeir láta það ekki vita fyrirfram að þeir séu hópnum þeir láta ekki vita það sem voru mögulega og fóru ekki heldur tilkynntu þetta í beinni útsendingu allt Noregi í norska ríkisjónvarpinu og mér fannst þetta svolítið frískandi staðan fyrir að menn alltaf kvarta og kveina yfir því að hafa ekki fengið símtal frá þjálfarnum að hann væri ekki hóttum til hvers.
1: Einmitt. Já, þú nefnir þetta á, þá hérna rætti ég við Aron Jóhansson núna fyrir helgi og verður innslagi næstu sportar á setti viku og hann var einmitt að lýsa því þegar hérna núna alveg stólum við Klinsmann já að var þjálfari bandarísku landsliðsins og hann að tilkynna mönnum bara með brútal hætti á æfingu og það magnaða lýsingar sem að Doddi við fáum að heyra eftir viku
2: Lýstu
1: það verður spennandi að það verður mjög spennandi og það ansi hressileg já þessi vegferð og saga
2: en við ætlum að taka örstutta pásu og svo ætlum við aðeins að ræða bestu deildina en það eru tveir leiki framundan í dag og já kannski bara ræða deildin yfir höfuð hún rosaleg
0: Krónuvinir. Það gaman að segja frá því að nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Komið fagnandi og nýtið ykkur frábær opnunatilboð frá 5. Degi til sunnudags. Opið frá klukkan 8 til 9. Krónan.
5: Fyltu garðin kærleika á litum, við eigum blómin sem dýrka íslenska sumarið. Gróðrastuði mörk, blómstraðu með okkur.
6: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
7: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
8: Lexus RX. Luxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
9: Sportrásin á Rás 2.

0: Við getum ekki fengið Hörð Magnússon í heimsótt án að heyra eitt Genesis, það bara reglur, landslög, en við fengum hér Follow You, Follow Me. Og það besta deildin sem að við ætlum að ræða rétt aðeins í lokin og tveir leikir framöndan í dag, Þór, IBVF, Keflavík, FH.
1: Við erum að byrja hérna tíundu fyrir henni besta deildinni og þetta eru leikirni sem í dag. Strókar, þetta eru svakalegir leikir.
2: Já, þetta svolítið allt undir bara gömlegu 60 leikirnir, eins og svona oft talað þetta staða FH kannski svona versta af þessum fjórum liðum Keflavík hefur verið.
0: Miklu betur en ég heldur
2: Já, en þeir bara spila á sínum styrklingum. Mm-hmm. Svo náttúrulega fengur bara flengingu í Vestmannaeyjum í síðustu umferð. Spurning hvernig...
1: Það er síðustu leikur fyrir landsleikjahlé.
2: Já, hvernig það þeir fylgja því eftir að heima til dag. Á móti liði sem eru ekki ennþá unni leik og skora lítið af mörkum og eru ekki góðir í að verjast föstum leikadriðum. Þannig að það er kannski hentar Keflvíkingum ágætlega.
1: En það er sko... talandum FH ekki unni leik unnu þarna fínan byggarsigur rétt fyrir mót og móti Þór minni mig en það þetta strákar að sigurinn næri svo mikið að það að koma á æfingu daginn eftir það að upplifa annars konar fundi og slíkt þetta bara, þessi leikur verður að vinnast fyrir FH
3: Já, ég held að sko næstu þrír með þessum næstu þeir eru síðan þrjá heimaleiki röð Já. Móti IBVF, Þór og Stjörnunni og það þurfa nást þar tveir sigrar allavega FH, ég held ég hafi tapað einu sinni á ferlinum í Keflavík FH með gott rekord í Keflavík ég held að FH taki þetta í dag
1: Já.
3: Það eitthvað sem að segja mig það að þetta getur ekki haldið svona áfram ég sammála því að Keflavík hefur komið með mjög óvart með frísklegri spilamennsku spurning hvað áhrif þetta hefur þetta stóra tap í eigum mm-hmm. hvort þetta hafi neikvæða jákvæða áhrif það er ómögulegt að segja en staða FH er auðvitað mjög alvarleg og kemur mér óvart hve alvarleg hún á þessum tímapunkti
1: algjörlega og svo hinn leikurinn Þór IBVF sko svona, kemur alltaf óvart með Þóra að þessi stemming sem að bjóst við og veita til staðar í þorpinu hún hefur eiginlega ekki sést
2: Nei og kannski spila með skal líka bara eftir því þegar hafa raunin ekki ennþá spilað heilan góðan leik og þeir eru með 6 stig og þar að fengu þeir 3 stig á hlíðarenda í fyrstu umferð þannig það hefur ekki gengir þetta rosalega vel þeir hafa stundum verið að eins og stjörnunni komast yfir tapa 3-1 og hérna vel mætt á völlin en það skilur sér eitthvað með ekki inn á völlin og það kannski líka bara ég ætla ekki að tala með einhverja svona eitthvað getulýsi leikmanna eða hvort að leikmanna

0: Káa fram og Káa höfði miklu tjálda til bara stuttu fyrir mót fengnir tveir náttúrulega mjög sterkir leikmenn frá ekki báðu Króatíu sem komum tilbaka Djúrits og hérna Helgason
1: Oliver, já.
0: Oliver sko framarar höfði undir stjórn Rúna vinnaðins það spennandi lið og þeirra var farið mjög vel á stað
2: og hérna og það yfirleitt með liðin hjá Rúnari að sko Rúnar þarf tíma og hann smátt á smátt að svona byggja ofan á hlutina og þessi byrjun þeirra kemur mér samt aðeins óvart ég sá þá hérna móti víkingum í byggarnum endar kannski erfiður afstæðingur sá erfiðasti en með þetta svona frekar óspennandi en þeir, Rúnar rosalega úrslita meðaður hann vill vinna fótboltaleiki hann ekkit endilega á vegferðum eða vegferð og sko Kenny Choppard
1: hvaðan kemur sko, hann?
2: Sko Kenny Choppard þetta þessum Rúnas leikmönum Rúnar hefur allt
1: talið hann ekki hafsend?
2: Jónkóttin hann er vængbakurur
1: hann er vængbakurur, ok hann er
0: svona að upplægi
1: þannig hann má fara fram
2: en hann er bara einhvern veginn verður betri með ári hverju og sko svo fengur ægi Jarl sem að svona passar velin í
0: þekki
2: strúkturinn, þekki Rúnar þetta var eins og með Gary Martin það sem að Rúnar fór Gary Martin alltaf með með þess að til Noregs eða Belgju, ég maður það ekki
0: hérna,
2: Lillistrum Káa hins vegar, veist svona sögulega séð að undanfundum árum þá fara þeir mjög hægt af stað en
1: í fyrsta skipti núna þá voru þeir komni með flotta menn áðurna móti hós
0: já, meiningin að reyna að byrja þetta betur
1: það hefur ekki gengið
2: upp það hefur ekki gengið upp og þetta Daniel Djuric lítur að vera ágefni fyrir þá að þetta skulle ekki hafa gengið allan hinga til en það geti svo sem gerst þetta langt tímabil
0: Já og mögulega þetta landstekil hjálpa honum bara að hans að komist í betra standu og slíkt á hvað, þriðjudag, 16. júní þá eru þrír risastóru leikir ef að byrja á Víking KR
1: Wow Hann ætla að galið að séu allir á sama tíma hann ætla að þetta nýjasta trend þarna hjá Kási og öðrum sem eru að sína þetta vera með alltaf að leikja á sama tíma en
2: náttúrulega messan geggjur sko
1: Já, þú segir
2: það Ég elska það
1: En sko Víkingur Káar, þetta náttúrulega sko Víkingur að mínum að þetta langbesta liði
2: Já, þá leiðilega langbesta liði
1: Já, þú veist, þeir eru bara
2: búnir að vinna þetta
1: Sko, þannig að við höldum merki F.O. lofti þegar F.O. er að vinna sína titla var F.O. með 20 plus leikmenn sem að gátu allir starta og það var eiginlega ótrúlegt hvernig þetta fungera, en það bara það gengur vel það verið erfitt að vera ósáttur út í hotni og það svolítið bara sem Víkingur svona að sleðast áfram með að hérna sjáum bara gæðina sem sitja á bekknum og utan hóps
0: að þeirra passa rótir að dóldi vel
1: algjörlega.
0: Það er hefnast alveg stórkostlega hjá þeim ég sá hann að leikið núna í vikunum móti Skaganum þar sem að
2: Gylfi kom ekki inn á
0: Gylfi var ónotaður og Vatnan var nýkomin úr landsliðsverkefni hann var ekki hóp svo birtist bara Aron Elís hann var geggjaður sko
1: já.
0: Veist, þannig að breiddin ferskleikin það koma menn inn á það gerir liðið betra þetta er svona ávið svona á bara alvöru tímabil
2: já og þeir eru náttúrulega er ekki að fara bara eitthvað getur verið að fara í hátt í 50 leikja tímabil sko
0: og þeir getur verið að fara í
2: stigamættir sambandsdeildar og við sjáum núna
1: eiga ekki að fara bara núna í Evrópudeildina það ekki bara krafa hann?
2: Við
1: þurfum að vera pínu freki sko.
2: En sko, við sjáum samt sem að svona ákveðin munstur í íslenska fótbolta að við erum að sjá gríðarlegan mun á neðri hlutanum og efri hlutanum þá ég að svona, tala kannski fyrstu, þrjú efstu og síðan viðst, nýri F á með tvö stig sko. Ég hef pínu ágjur af því að þetta verður svona þeir sem eiga og hafa og sem eiga ekki neitt
1: En eiga blikar þá ekki að vera miklu betri Þeir eru búin að vera að vaða í einhverjum Evrópa penningum
2: Jú, þeir eru búin að gera það sko en það er náttúrulega líka sko Evrópa penningar ekki alltaf hvernig þú fer með þá og veist, þetta kosta líka alveg að ferðast og allt þetta en kannski veist, Ólaf Ringi náttúrulega nýr þjálfari og hérna þar svona komast inn í hlutina en blikarnir hafa alltaf horfið frá sínu identity ef ég má sletta

0: að það miklu fleiri af utan að koma til leikmönnum sem að koma inn í Breiðablik heldur en það sem var hérna áður fyrir það sem var bara með nánast 8-9 leikmenn í byrjunarliðinu sem eru uppaldir. Þannig að þeir hafa horfið frá því og ég held að það sé ekkit endilega allir sáttu við það í Kópavoginum.
1: Þessi leikur öddi, Víkingur KR, KR náttúrulega með sinn fótbolta sem þeir eru að spila á móti þessu
2: bara besti fótbolti í heimi
1: varnarliði.
2: Það bara þannig.
1: Hvernig leik fáið?
0: Já, ég meina, ég held að við fáum bara einhver 8 marka leik eða eitthvað, ég meina
2: Ég bara hrættur að Víkinga skoriði öll
0: Já, ég veit það nú ekki, ég held að KR sko, spila nú ekki fótboltaleika þannig að skora 2 mörg
1: Og ég að koma eftir landsleikilega náttúrulega eins og allir
0: Já, ég veist, held að þetta verði Mér finnst, mín tilfinning svo ef það eitthvað lið sem getur runið Víking, það verða KR
1: Já
0: Já, ég, veist, það ef þeir hitta á það ef þeir hitta á það sko Breiðablik náði jafntefli við Víkinga einu stígin sem þeir eru að tapað
2: Já, og Víkingar áttu líka að fá vítaspyrnu til þess að klára þannleik
0: Já, og Blikarnir bara svona voru passífir Óskar Hrafn ekkert að fara að vera lítill kall á Víkingsvellinum Hann að fara að mæta þar all guns blazing
1: Hann á sína sögu líka
2: Kassin út og allt
0: Já, og ég meina, það var gaman að heyra hann tala varnarleik Suður Afríku hérna í fyrstu stofunni Ég læt bara segja ekki mér
1: Nei, við getum horta það bara á sarpinum Magnús, sko, Ía Valur Hvernig lístur það?
3: Þetta svona tvö leilistu lítildarinnar sem að skaliði sem er 12 mörg
2: Ekki talandi rós
3: Og öll þessi gæði sem að þeir hafa í svona einstaklingum En það vantar svolítið upp á skipulagið og þeir svo sem spiluðu fínan leik gegn vingunum hérna upp á skaga í byggarnum og svona, en það var svona allt eða ekkit leikur einhvern veginn og hérna en það valslið, það náttúrulega það stanslust eitthvað í kringum þetta valslið og hérna hefur ekki heilla mig hvorki spila mennskan ég baráttan eða hvað það sem að Hermann og hans lið vill standa fyrir þetta meira bara einstakling, ég held að Tryggvi Hrafn sé búin að koma að 70% marka liðsins sem segir kannski ýmislegt sóknarleikinn hjá þeim og sen varnarleikurinn ekkit búin marga fiska og Fredrik Skram hefur ekki fylgt eftir góðu tímabili fyrra og það skiptir bara máli fyrir þetta valslið og hérna
0: Þeir eru á vegferð, einhverju eða ekki?
3: Það alltaf einhver vegferð sem í gangi hér þar en valslið hún líki, vegferðin ekki merkileg þú ert að kaupa 30 leikmann úr stjörnunni réttur í mót þannig að hann fellur nú sjálft sig þetta þessi vegferð, hún kannski í gangi í hvernig boltan í hafa menn.
1: Hvernig spóru?
3: Þessum leik?
1: Já.
3: Þetta geti verið stert 0-0 1-0, 1-0 leikur ég held það, mér, það tilfinningin á þess að vera með ykkur leðindi að þá hérna, held ég að þessi leikur sé býður ekki upp á neitt mikið meira það sko.
2: Getum við ekki sagt fyrir ekki hérna, sko, topp þrjúsætin Víkingur KR fram frábært sumar framan af hjá þeim restin bara vonbrið
1: meira minna
0: sammála sammála
3: fótballslega
1: líka kannski Keflavík sem getur nokkuð sátt framan af
0: sem getum meina skæin þeir eru ekki sáttir
2: þeir
0: geta ekki verið sáttir
2: þeir áttu bara að vera að koma upp í
0: það var þrír, fjórir stóri leikmenn fengnir til félagsins sko
3: og eru reyna að fá Jason Daða þú veist það er ekkert verið að það vera að tjálta ansi miklu það vera að spenna bógan sko
0: ég held sko Ég náttúrulega mest í grasmaður, einna meiri grasmönum og hef predikað hér í ára tug og tugi, jafnvel, hvað mér mislíkar gervigas og mér mislíkar það ennþá að þetta ekki alveg fótbolti. En ég held samt sem maður að bæði Akranes og FH þurfi að fara gervigas.
1: Ég get sagt að
0: það er eiginlega engin önnur leið.
1: Það er nánast... frétti ég í þessum byggjaleik klárt að Akranes að fá gervigrasvöll í haust.
3: Já. Þetta, ég myndi hérna, eiga þetta á teipi það sem að faðið minn segir hérna því að þetta eiginlega
0: Lillir ekki fyrirsagnir?
1: Tóttir góð með
2: hann. Hattir komin í gervigrasvöll?
3: Síðasta víði, sko. Þetta þetta alveg satt en
0: það er bara þannig að hérna
2: En þetta hybrid hjá fjölingafélaginu?
0: Já, og það náttúrulega bara upp á æfingavellu og hefur, það
1: og það kostar
0: það hefur ekki heldur. Alveg hettnast nægilega vel, hins vegar hettnast frábælega lögðsvöldi, frábælega lögðsvöldi en hins vegar þetta bara þannig að þú getur ekki verið að byrja Íslandsmót eins og Akranes og FH er að gera og spila fyrstu fjóra leikina á útivelli. Þetta er bara, þú getur ekki þetta getur ekki gengið svona áfram Nei. Með af hvernig móti að byrja og veist, mér líður illa að segja þetta sko mér líður mjög illa að segja það
2: ég get alveg tekið undir það, ég sé hérna angistina í andliti hans
0: að segja þetta En ég get heldur ekki sjálfur bara hausinn við stein sko, endalaust.
1: Nei, mótið bara að fara að byrja það snemma og enda það seint að, að liðin verðar um ykkur ykkurs.
3: Hemmi fengur loka leika og kappakreika velli fyrir að síðast eða leikur Heimis og, og Björn Daniels og það var bara frost í grasinu og það var bara að spila þegar leikurinn skipti ekki máli.
1: Við þurfum að ná strákar loka leiknum sem að er stjarnan breiðablík og það ástand í stjörnunni.
2: Hver að stýra stjörnunni þá?
1: Jónþór Hauksson var ráðinn þjálfari í gær, tilkynntur, hann á sinni fyrsta æfingunum í dag. Hann er tveim æfingum fyrir þennan stórleik, hvernig svona, já.
0: Jón stemningsmaður og ég held að það sem hafi þurft, hann rétti maðurinn að koma inn og svona að fara í einfaldri fótbolta þú færð einfaldri skipanir til leikmanna og ég held að það get ekki vestnað og ég held að sé hárrétt ráðning á þessum tíðan búti fyrir stjörnuna að fá mann inn sem að ekki með allt og flókin fótbolta
3: Samanlega því, bara hann ætla gott hans í hás, Rúna Páll hás þannig að voru þessi tveir sem voru kannski svona sem komið til greina þarna í garðabænum og hann fljótur að fá fólk með sér og samanlega pappa hérna varandi þetta ég held að vandi kannski smá stemmingu en ég veit að Jökull var vel liðin innan hópsins hjá leikmönnum og annað og það bara kannski gekk ekki en hann fyllti kannski einhver aðra tölfræði og en inn í end þannig að maður sletti hérna að það það úrslitin og meistarflokksfótbolti snýst úrslit og það eru kröfur og Garðabærinn hefur sótt leikmenn eins og Birnir Snæ og fleiri til þess að
1: þar á undan
3: og vilja vera í eftirsæti, þeir vilja vera komst í Evrópu, hann komið í Evrópu, hann skiljuð eftir þar en þessi leiku verður Já, verður ákveðin skák, held ég, hvort það verði langt og leiðilegt, veit ég ekki, en...
0: Ég held kannski að það sem að breytist fyrir stjörnuna á miða tíðanbili fyrra var svo einfaldast að renda Stephen Colker fór í vörnina og varnarleikurinn batnaði mjög mikið.
1: Og leikstillin breytist?
0: Já, leikstillin breytist var meira beinskettari. Jökull getur örgulega gengið alveg stoltur frá borði þannig laga sko veist, og þetta bara leiðilegt að þetta menn missi vinna
2: Frábært að fá ykkur feðgar Hörður Magnússon og Magnús Harðarson við erum búin að röfla vel í dag og við erum ekki tættir því að við ætlum að fá loka klippuna þar sem að við rættum við Stefán Pálsson og Björn Berg Gunnarsson þá mótið í ár en takk kælega fyrir komastrákar ofsalega gaman að fá okkur
0: Takk.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Þorgils Jónsson segir fréttir. Magnús Tumi Guðmundsson, prófessori jarðeðlisfræði, segir að þrátt fyrir óvenju öfluga jarðskjálta hreinu í Bárðarbungu í gær og fram eftir nóttu, sé ólíklegt að hún sé merki að gosi í vendum.
1: Þetta var óvenju mikið, að þetta nú svona sennilega öflugasti svona hreinan síðan að öskjusvínu lauk fyrir 11 árum.
2: Þetta merki að það sé gos í vendum úr Bárðarbungu?
1: Ég held að getur nú ekki verið að draga beina slíka álitum. Það sem við sjáum er það að Bárðarbunga, þar er mest að kvikusöfnun sem að við svona höfum eiginlega séð því að mælingar hófust er svona orðið komast. Það er hátt í 1 km kviku sem er búin safnast þetta fyrir sístu 10 árin.
0: Magnús Tumi líkir Bárðarbungu öskunni við hálffullt glas þannig að ekki sé hægt að reikna með gosi á næstunni.
1: Það er ekkit að gefa sér að þetta að gerist ekki fyrir næstu 20 ár og það sé kannski líklegast. Við verðum bara að fylgjast með því að náttúran kemur okkur oft á hófur.
0: Sagði Magnús Tumi Guðmundsson, Alma Ómarsdóttir talaði við hann. Talsverða róstur voru í New York borgi nótt eftir að körfuboltalið þar í borg New York Knicks vann langþráðan meistaratitil í NBA-deildinni. Þetta var í fyrsta sinn í 53 ár sem liðið hrósar sigri. Leikurinn í nótt fór fram á heimavelli andstæðingana San Antonio Spurs í Texas en mikil fagnalæti brutust þó út á götum Manhattan eftir að sigurinn var í höfn. Þegar á leið kvöldið fór gamanið að kárna, fólk tókst á við lögreglu, skotkvellir glumdu Times Square og 17 ára piltur særðist. Þá var meðal annars kveikt í skólarútum sem áttu að nota til að flytja áhorfendur á leiki í HM í fótbolta. En síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4, fréttir má alltaf nálgast á vefnum okkar rúf.is. Fréttalestri lokið.
3: Fyrst og fremst með þér.
4: Við

Ég er nokkuð vissum að það séu einhverju núna að sigla niður laugavegin með rúðuna niðri og olbóan á hurðinni og virkar mjög töff. Þetta þannig veður, þetta þannig dagur. Þetta sportrásin á Rás 2. Við erum heldur betur búin að vera á malinu í allan dag. Enda, þetta HM hátíð og við erum svolítið að tala HM og við erum ekki hætt því að við áttum einn bita eftir af spjallinu við Stefán Pálsson og Björn Berg Gunnarsson sem eru algjörir eðal nördar í, þegar að kemur á fótboltafræðum og við spurðum þá keppnina í ár. Við vorum aðeins að tala fortíðina hér fyrr í dag, síðan alltaf fengum við feðgana frábæru, Hörð Magnússon og Magnús Harðarsson. En við ætlum líka hér á þessum klukkutíma að heyra í Braga Þórðarsinni sem að var að lýsa Barcelona formúlunni og hún er, sko, keppni er lokið en ég ætla bara að leifa Braga að fara í það hvernig þetta fór allt saman. Við heyrðum vantilega í fréttunum líka hér áðan að New York Knicks eru meistarar, NBA meistarar eftir að hafa unnið San Antonio í fimmta leik útslitarimunar og aftur var San Antonio Spurs að tapa stóru og miklu forskoti þeir voru eitthvað yfir 20 stöfum yfir í leiknum daginn og í nótt þá voru þeir, hvað, 16 stigum yfir þegar að New York leikmenn settu sig í gang og kláruðu þetta leikar enduðu 94-90 og Nix vinna þessa seríu það ekki 4-1 þetta í fyrsta sinn síðan 1973 og það magna til hamingju New York fólk og ég þekki nefnilega svo marga New York Knicks aðdáendur sem skrítið það því venjulega verður fólk aðdáendur þegar að þeir sjá einhvern vera bestan en New York Knicks hefur ég ætla ekki að segja sem búin að vera lélegir í 50 ár en þau var ekki verið bestir í 50 ár, rúm meiri segja. En hvaðan það, við ætlum að halda áfram með spjall okkar Gulla við Stefán Pálsson og Björn Berg Gunnarsson. Hér þetta smástund, Gunnlaugur farin út í sólina, en við haldum áfram. Það ætlum að heyra hér stúlku sem kýsa kalla sig Sunday Girl, sem á vel við í dag. Frábært lag sem heitir Where Is My Mind, sem við þekkjum kannski betur með hljónsveitinni Pixies.

0: Svampurstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
1: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar. Heiti potturinn yljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðið gæðavara, útihúsgögn.is.
1: Falleg blóm og harðger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
3: Sumarhátíð húsasmiðjunnar í júní. Pallaolía og veðarvörn á 30% afslætti. Húsasmiðjan. Fótbolti einföld íþrótt. 22 elta bolta í 90 mínútur og svo vinnur Ísland ef þú spila með. Lengja.
4: Á Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Millunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla, alltaf glöð í bræði.
5: Friðrik Dór heldur sína árlegu hittaramessu 16. júní og þar verða allir hittararnir, leynigestir og orka sem finnst hverki annar staðar. Fjórða ári í röð heldur hann hittaramessu og undanfærin þrjú ár hefur hann farið fram í háskóla bíó og færri komist að en vildu. Þess vegna færir hann sig í þetta skiptið á heimavöll Friðriks í Kaplakrika. En ef þið komist ekki, ekki örvænta, því tónleikunum verður útvarpað í beinni á Rás 2. Friðrik Dór hittaramessa 16. júní klukkan 20:30 hér á Rás 2.

0: feðgarnir voru að því að það væri alveg stór möguleika því að fótboltinn sé á heimleið sum sé að englendingar fái bikarinn heim Ríðis lið En eru þið nógu góðu til þess að vinna þetta? Það stóra spurningin. Við ætlum að halda áfram að tala HM og nú ætlar þeir Stefán Pálsson og Björn Berg að ræða aðeins mótið í ár. Og þetta tóku við upp í gær og við skiptum yfir í fortíðin.
1: Sko, mótið hafið og það náttúrulega veistla framöndan við tölum á að það miklu fleiri leikir svona í kringum ykkur strókar, hvað, spenningur? Þá bara við ykkar vini og vandamenn
2: Já, mér finnst það að vera núna eftir að mótið hóst ég fann það hjá sjálfum mér og bara svona samræðum við aðra, það væri ekki alveg sami aðdragandi svona, og kannski oft áður, minni uppbytun maður sér þetta ekki eins mikið maður ekki keirandi borgina, það allt einhvern veginn HM, fánar út allt en núna held ég að nú verið að ræða á skrifstofunni
0: Ég man sko hérna Katarmótið ég var mikið að reyna að vera bara mótið því í desember og eitthvað og allt og heitt og greiði fólki og eitthvað, svo var þetta bara frábært mót það tók ekki langan tíma að svona blíðka mig
3: Það var vúa gaman að fá mót svona í svartasta skamdeginu sko sko, mér fannst menn svona pínu sjá offsjónum yfir þessu einmitt. Þetta væri nú allt svo ómerkilegir og leiðilegir leikir og ég segir henni ekki ég get gírað mig upp í allan fjandan í riðlakeppninni hættan eiginlega meira svo ef maður horfir á ómikið í riðlakeppninni þá ef maður bara keira einhvern vegg og komið með einhverja fótbolta mettun þegar að hérna stórleikirnir í rauninni byrja en ég vil að bara Kanada Bosnía bara fínt bara fínt leikur, það bara gaman að horfa á þetta
2: maður kannski eins fyrir að sakna þessi sem að fær þá kannski skattin af á HM það þessi kontrastar á milli liða
3: Já.
2: Sem þú færði ekki sem mikið í deildunum
3: Nei, þess vegna finnst mér HM vera miklu skemmtilegra heldur en EM af því að einhver haugur af einhverjum svona mið-Evrópu liðum sem að eru öll í mér einhver munur í rauninni á Sviss og Slóveníu, þú veist
1: Þetta eru taktíst og munið allt og,
3: Já, og þetta eru allt saman menn sem eru að spila hjá sömu liðunum einhvern veginn og liðsfélagar og svona, þannig að enn aftur hérna skríðin inn á 60s aldurinn sko Þá verð ég að velja vel næturleikina. Já.
0: Ég tók hérna
3: Suður Kóru. Ómögulegu daginn eftir. Sko.
0: Ég tók Suður Kóru Tékkland daginn eftir og aðeins að kíkja á einhverja fréttamiðla og ég skemmti mig besti leikurinn til þess að mínum mati. Sko.
3: Þá ert þú bara senaðri maður heldur en ég. Vegna að bara ég get ekki hort á fótboltaleik ef ég veit að einhver staðar í heiminum veit úrslagt. bara það að það sé möguleiki að opna síman og slá inn síðu 390 textavarpinu það eyðileggur fyrir mér upplifununa
1: Stefán, ég búin að glápa hana ból sem er hérna Mexico 86 að ég meðan geggjað minningu af því móti því að mittlið Brasilia mætti Frakklandi í undanúrslitum
3: Áttalega
1: var það
3: Já.
1: Ok, sko Í minningunni eftir þetta mót var þetta bara besti leikur sem ég séð ever. Þetta var bara platín að mæta Sigo og allt að gerast. Ég kefti hann svo vaffoðespólu til svona 93-4 það var þetta kaupa bara staka leiki. Horfðu hann aftur þetta var svo hægt að það var ekki fyndið sko.
3: Þetta var hægt. Síðan náttúrulega nota beinir leikirnir voru spilaðir sko bæði eftir náttúrulega þunnaloftinu í Mexiko og svo voru þessi leiknir til þess að ná evróskum sjónvarsáhorfendum bara miðjan dag þetta voru bara hádegisleikir sem að væri bara vinnuvendarmál í dag kaflóðnir vellir úrslitin réðust náttúrulega sko í raunin á dómaramistökum því að þetta fór í vítakeppni þar sem að úrslita vítið þá þrumar frakkinn í stöngina og boltinn fer í bakið á markverðinum og í netið og bara samkvæmt öllum reglum að þá telst bara vítinu lokið um leið og boltinn byrjar að fara frá mark verið. Þetta það bara að láti slæta í fjórungsúrslita leik HM í fótbolta
0: En ef við tökum bara klísjuna, hérna, hver að fara að vinna þetta, hver að fara að slá í gegn, einhver nöfn þarna sem að mann á að fylgjast sérstaklega eftir, byrjum bara á hverju vinna þetta mót?
2: Það allir að tala sömu löndin, mér það svo leiðilegt og ég vil frekar svona, já ég vil svona rifja upp að þetta oft stemningsmót og þegar mótið hafið, það til dæmis merkilega ofta liðið sem vinnur að það svona mistíu sig kannski fyrsta leik og það voru svo mikla vonir bundum við þá en síðan fer einhver stemning í gang og svona skemmtilustu minningarnar eru þegar eitthvað lið virðist bara ryðjast svona eins og Ítalir bara ryðjast í gegnum þetta á góðskapinu og æsingi og einhverju og ég heyri engan tala Brasilíu.
0: Nei.
2: Og mér finnst það svolítið sérkennilegt. Af því að eru við í alvörunni bara afskrifa það að þeir geti farið í eitthvað slíkan gíl.
1: Já, svakalega þjálfara þar, sko.
2: Já, ég bara ætla að fá að segja Brasilía. Mér þætti það ekkert skrítið.
0: Já, ég held
2: þetta mót muni vinnast á slíku.
0: Ég held það. Skotar.
3: Sko.
1: En komast þér upp úr riðlinum?
3: Ég hef fulla trú að skotarnir komast upp úr riðlinum. Hérna, ef einhver hefði sagt mér hérna fyrir sko, 30 árum að það væri langsóttur sjens að norðmenn yrðu heimsmeistarar en sennilega yrðu þeirra ekki að þið sé ekki nokkur í vörn þá veit ég ekki hvað Egil Drillo hefði sagt sko, hérna,
1: í stígvélunum
3: ég held að það er klárlega þetta element að það skiptir máli að þetta fer fram í vesturheimi að það gerir það verkum að löndin þar Argentína Brasilía, þú veist minni Suður-Ameríku þjóðirnar mínum enn í Úrugvæ, Kolumbía muni alveg geta færi lengra heldur en ella Mexíkó á heimavelli fram í fjórðungsúrslit og ég ekki hissa við sæjum þá fara alveg svo langt, þeir bara leitu vel út þarna í byrjun á meðan að ef þetta mót hefði farið fram í Evrópu þá væri svona hópurinn sem ætti séns að vinna miklu miklu þrengri það eina sem ég nenni ekki að gerist það að ég nenni því eiginlega ekki að frakkar mæti til leiks með sterkasta hópin og vinni þráttur að hafa kosið að spila leiðilegasta bolta sem að í boði ég hef svo gaman að liðum sem að spila með við sinn styrkleika þekkja sín takmörk og bara pakka í vörn og harka fram úrslit en ef þú getur betur en kýst að gera það ekki þá hefur enga þolinmæði fyrir því
0: Sko, þið minnist ekkit á heimamenn stóra landið Bandaríkin sem að byrja gífulega vel heima fólk á því að Bandaríkjamenn að fara að vinna þetta þið ætla ekki að gefa þeim séns?
3: Nei, en þeir eru náttúrulega í stórkostlegu væntingastjórnuna vandamáli að stríða vegna þess að sko frammist að ég er viss það að bara fótbolta nörda heimurinn er bara mjög imponeraður ef að það tækist að koma þessu bandaríska liði í áttaliðúrslit það þætti ekki merkilegt heima fyrir
1: Nei.
3: Það eina sem þeir komast upp með er það að þeir mega tapa naumlega og helst í vítaspirnu keppni fyrir Brasilíu eða Spáni eða eitthvað slíkt annað er ekki í boði hjá heimamönnum sko.
1: Ræðum aðeins Noreg Hvernig er ástandi heima fyrir það? Langt sinni hafa farið í heimsmeistarakeppni. Það var alltaf allt á límingunum með þessu ofurstjörnu sína. Hvernig líst ykkur á þá? Svona fyrirfram.
2: Ég meina, maður skilur þá rosalega vel að vera með sína bestu leikmenn á besta mögulega aldri. Þetta bara eins og þegar við fórum á EM og HM. Þá vorum við svolítið að hugsa, ok, við höfum ekki verið hérna áður. Þetta tækifæri, sko. Já. Það búið að vera einhvern veginn allt verið byggt upp til þess að komi að því að þessi stráka fá að spila á akkurat þessu móti. Einu sem hefur einhverja pínu áhyggjur af er að kannski fram að þessu tímabili að þá fannst mér engin komast nálagt Erling Haaland í bara Mér finnst það bara langbesti fótboltamaður í heimi og maður hélt og það munar oft þannig að það kemur einhver svona óeðlilega góður bara eins og Zidane tekur HM98 af því hann bara svo ofboðslega góður en hvort að Haaland ná einhvern töfra það fram núna?
3: Ég held nefnilega einmitt að það sé hættar sko að ég fer að hugsa sko þegar að frakkarnir komu inn á EM96 hafandi ekki farið á stórmót þá bara frá því að þeir urðu já, bara frá því í HM86 í 10 ár höfðu leikið eins og hugur manns alla hérna höfðu ekki tapa leik ég veit ekki hvað lengi og röðuðu inn mörkum og voru með fullt af ungum og spennandi leikmönnum og að því að þeir komu síðan nýjir inn á stórmót þá allt hérna fóruður að dragast til baka og bakka og allir að spila þetta örugt, ég held að það gæti orðið norðmönnum allverulega falli að þeir hafa ekki spilað þetta svona lengi, þannig að í staðið fyrir að nýta þessa styrkleika sína sem að eru þá bara fram á við að þá farið þeir að treysta á vörnina sem nú kannski ekki upp á marga fiska þannig að svona ég held það að Noregsvinir ætti nú alveg að enda ég minna í alvöru tala þarf Noregur meiri velgengni þú veist getum alveg treyst í að þegar þeir falla úr leik í keppninni, daginn eftir munið þeir finna sko platjumnámu eða demanta á í landgrunninu þú veist, þannig að ég það kalin á hjarta ég þóli norsk vonbrigði
2: en það eru tvær þjóðir á þessu móti sem að eiga mikið inni ekki þess að, bara svona tölfræðilega Mexiko náttúrulega eina landi sem hefur farið 15 sinnum aldrei komist á pall
3: Já.
2: Og þeir eru heimavelli
3: ekki einu sinni farið í undanúrslit
2: sko. ekki einu sinni farið í undanúrslit síðan annað land sem er svona, ef maður fer alvi í nördismann og fer að taka sko, til dæmis hvar voru lið staðsett á heimslistanum þegar koma að HM hvað hafa þeir náð mörgum sigurum samtals og mótum og allt þetta, alltaf sama landi sem að dúkar upp sem er Holland
0: Já,
2: sem hefur aldrei unnið en svona á pappírunum mætti að vera búnir að grísast í það einu sinni þannig að þessi tvö lönd eiga mikið inni og eru kannski að koma svolítið skemmtilega sterk inn á þetta mót
3: og ég myndi segja líka að hérna Portugal ef að Ronaldo nær ekki að draga það of mikið niður eiginlega það er bara of stór skuggi einhvern veginn sem að hann sko varpar á annars sko stórkostlega miðju þannig að bara ef Ronaldo tognar í riðlakeppni þá ég að þið séns
0: Þetta svolítið það sem ég hugsað en allavega, frábært að fá okkur strákar og veislan í hafin og ég vil bara nota þetta tækifæri og þakka okkur kærlega fyrir að sitja einna með ykkur og rifja upp hitt og þetta og það kannski sérstaklega hina hliðin öllu saman Björn Berg og Stefán Pálsson, takk kærlega fyrir komuna
3: Takk
0: Þú varst hjá okkur sérfræðingi áðan eða ekki?
4: Svo ég bara nýkominn heim frá
0: München. Og hvað sagði svo gutti?
4: Hann hérna útskýrði þetta þýsku fyrir mér, hann ég ekki alveg maður heinu. Það er þetta á morgun frá læknum við á liðinu, hann talar betri ennsku en þessi
5: spekk. Sportrásin, allt sem þarf.

0: Það er sól í dag, syngur Jakob Frímann Magnússon og fróðir menn segja að það sé nú bara sól í dag úti og það er ofsalega jákvætt. Og eitt þeirra sem að heldur því fram er Bragi Þórðarson. Og haldið að sá djöfut sig ekki bara mættur í hús, já, bara ennþá sveittur eftir Barcelona-formúluna, velkomin.
1: Jú, heldur betur gamli hundur og magdægin. En það háréttaður, það rjómablíð úti, það var ennþá meiri rjómablíð í Barcelona, það var nú óbærilegt þar, það var 31 stegið hitti eða eitthvað, Malbyggi fór í 60 gráður held ég.
0: Já, það er þannig.
1: Það er svo leis, en það voru náttúrulega senur í Barcelona.
0: Já, þú verður að segja mér að því þetta er nú, það er ekki oft sem að þú kemur bara heitur af vettfangi.
1: Jú.
0: En þessi formuleitt kapastur var bara að klárast.
1: Jú, það er svo leis, þeir voru bara að fara yfir línuna hérna fyrir réttrum hálftíma síðan.
0: Aha.
1: Og það var besti ökumaður í sögu sportsins sem var horfir á tölurnar mm-hmm. sem vann með besta liði í sögu sportsins og þetta var að gerast í fyrsta skipti Jú, Lewis Hamilton vann með Ferrari eftir að hafa verið gleymdur á grafin síðasta tímabil átti bara ekki sjens í liðsfélagan var hvað, það tók hann setti nýtt met yfir Ferrari ökumann að taka eins margar keppnir að ná ekki velunarpalli frá þeir byrja með Ferrari. Það hafði enginn verið svona lélugur að byrja með Ferrari og Lewis Hamilton.
0: Já, það er þannig.
1: Það er svona les. Og núna á þessu tímabili koma náttúrulega þessi nýju bílar, nýju kynnslóð bíla. Hamilton búin að vera með puttana í þróunaferlinu bara frá fyrsta degi, þannig að hann búið að hanna bílinn meira fyrir hann, hvað hann fílar í Axtus eiginleikum og svo framvegis.
0: Aha.
1: Og það heldur betur að skila sér í ár. Þetta var hans fjórði velunarpallur og hann búin að vera betri en Charles Leclerc, liðsfélagi sinn. Og já, náði núna loksins, fyrsta sigrinu með Ferrari sem var náttúrulega tilgangur með þessu öllu saman þegar hann fer til Ferrari fyrir tímabilið í fyrra.
0: Mm. En sko, en hann er að fá sem sagt hérna, nú búin að tína orðinu sem skemmtilegt.
1: Það alltaf gaman í útvarpi.
0: Hann að fá sem sagt traustið, þarna hvað það.
1: Já.
0: Til þess að fá að stjórna bílnum eftir hræðilegt tímabilið fyrra.
1: Og þetta er í raunin, ef maður horfir sögulega á þetta, þetta er í fyrsta skipti sem að Ferrari hlusta á eitthvað sem er ekki bara stjóri Ferrari eða eigendur Ferrari bara merkisins, síðan að hann var ákveðin Michael Schumacher þarna hjá þeim. Og Lewis Hamilton, þú veist, hann var alltaf í fyrra kvart undan bremsunum, hann vildi að hann var sína tegund af bara bremsu, diskum og klossum í rauninni, það er bara ekki að það sé eitthvað betra, þetta er bara öðruvísi fíl í pedalanum, bara tilfinningin öðruvísi. Hann er loksins komið með það núna og, bara, og hann pakkaði sér keppni, sko. Hann stoppaði þrisvasinnum að skipta dekk. Venjulega er þetta einu sinni mögulega tvinsvar. Flestir út að hitanum að þurfti að stoppa tvisvar, að sérst, nota þá þrjá dekki að ganga í allir keppninni. Hamilton ákvað bara, heyrðu, ég ætla að stoppa þrisvar, en vera þá bara keyra eins og óður maður þess á milli. Var ekkert að pæli því að slíta dekkjónum með þeir. Hann vissi bara að myndi koma aftur inn og endaði á að vinna með einhverjum 20 sekundum, sko.
0: Já.
1: Hann var vissulega heppin með það bilar bíl út á brautinni, þannig að kemur svona stafrænn öryggisbíll svokallaður, bara gul flögg á brautinni í rauninni, þannig að allir þurfa að fara hægar.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að þegar hann stoppar í seinna skiptið, græðir hann einhver 8 sekundur eða eitthvað, en miða við hvernig hann stakk sig hann pakkan af, þá held ég að hann hafði alveg unnið þetta alveg sama hvað, sko.
0: Við erum búin að tala svolítið formúluna síðan að við byrjuðum með sportrásun aftur og þú talar nýjan bíl, mikla breytingar og ákveðlið hafði verið með mikið forskot.
1: Jú, Mercedes höfðu unnið allar keppnir þanga til fyrir hálftíma síðan.
0: Já, það er þannig.
1: Það er svo leis og Andrea Kimi Antonelli, 19 ára Ítalinn, var búin að vinna 5 af þessum 6, var í öðru seti fyrstu keppni og svo var búin að vinna 5 í röð sem að, svona sögulega, það hefur engin unnið 5 keppnir röð á tímabili og ekki orðið heimsmeistari.
0: Já.
1: Og þrátt fyrir að mótorinn í Mercedes-bílnum hjá honum gaf upp öndina núna fyrir 40 mínútum síðan það bíl. Þetta var bara á þriðja síðasta hring, gaf bílinu upp.
0: Uss.
1: Og Antonelli búin að gera allt rétt, hann var hægari í tímatökum heldur en George Russell liðsfélagi sinn, en var búin að komast fram úr honum á brautinni og þá gafst bíllinn upp, alveg eins og gerist fyrir Russell í Kanada, þannig að þetta er svona, þetta nullast út þarna. En jú, Antonelli þá að skora 0 stig gegn 25 stigum Lewis Hamilton og eftir Monaco var Hamilton komin upp í annarsætið á undan Russell í heimsmeistaramótinu. Þetta var ekki lengur Mercedes 1 og 2 eins og var í byrjun tímabils.
0: Já.
1: Þannig að Hamilton náttúrulega auðvitað ennþá annar og núna bara 41 stigi á eftir Antonelli. Það fást 25 stig fyrir fyrsta sætið og við erum að fara, þú veist, núna inn í þannan Evrópurúnd að fara á þessar klassísku evrósku kappastusbrautir það Austurríki næst, svo það heimavöllur Hamilton eftir þrjár vikur á Silverstone, svo ég hugsa að Ferrari náu nú að selja nokkra rauða bóli þar allir leifum er að gíska, svona miða við árangur hjá þessum 41 ás gamla herramanni Riddara réttar að setja, þetta Riddari hann kom með hérna
0: er hann, sör?
1: Hann er sör, þetta Já. Sör Lewis Hamilton það svo leis,
0: það ekkert annað
1: það duður ekkert minna
0: en færum okkur aðeins heim
1: Jú.
0: Og það náttúrulega ákveðin svona hápunktur íslenskra bílamenningar er bíladagar á Akureyri.
1: Rétt, bílaklubur Akureyrar heldur þetta alltaf í kringum 17. júní.
0: Og það bara næstu helgið þegi?
1: Jú, það alltaf, þeir planet alltaf þannig að 17. júní sjálfur og þá bílasýningin. Og svo alltaf fullt af viðburðum þarna í kring götuspinnan, sandspinna burnoutið alltaf skemmtilegt það svona ekki,
0: það?
1: Krefst ekki mikill að hæfileika þá áttu bara að mæta á þínum bíl og hann strappaður fastur við eitthvað mjög þungt og mikið sem ekki að fara neitt og svo áttu bara að spóla aftur dekkin eða framdekkin eða öll fjögur dekkin þangað til þau springöll Þetta, það ekkert verið að flækja hlutina þarna sko. Enda þú veist þessir menn keppendur í burnoutið þeir eru ekkert að fara að splitta atómin eitt á næstunni
0: Býttu, hérna, gengur keppnin bara út af það að Já, spóla
1: þá þetta bara, og þú veist, ef þú nærð að setja bílinn upp í fjórðagýr að ná hjólhraðanum bara að þú ert á 140 eða eitthvað þá færðu fleiri stig eða eitthvað ég veit ekki hvernig hvort þið gefi stig fyrir þetta, þetta menn eru bara löðrandi léttir með kaldan allir í dekkjareik skilur, þetta algjör veistla sko.
0: Þú veist ekki hvað maður þarf að gera til að vinna?
1: Jú, þetta í rauninni bara sjó, þannig að það eru bara dómarar sem meta bara hver var flottastur, basically.
0: Já, já, ok.
1: Þannig að það alltaf, og áhörundar átta sig alltaf að það eru þeir, þú veist, og menn að sér smíða bíla í þetta, sko. Þeir út að þú náttúrulega rústar bílum á að gera þetta, þú veist, hitin á vélinni fer út fyrir öllu velsaminsmörk.
0: Já.
1: Þannig að þú ert að mæta að ná bílum sem eru, þú sækir það úr bílakirkjugarðinum og mætir með það þanga til að gefa þeim að proper burial, eins og ég segja í brandsandum.
0: Magnað, og það er líka annað, sko, sem að ég eiginlega var búin að hérna, setja í sama flokk, það er driftið, ég held að það væri burnout líka, sko.
1: Nei, drift, jú, vissulega er stærsti hluti driftsins er að spóla.
0: Segðu okkur bara, hvað er drift?
1: Já, það sem satt fyrsta umferði fór náttúrulega fram núna fyrir það bil mánuði síðan, ég sýndi frá þeirri keppni á RÚF í motorsportinu, önnur umferðin fer fram núna á bíladögum og drift er nefnilega mjög skemmtileg íþrótt, þetta er náttúrulega þeir byrjuð á þessu Japan bara á 8. áratugnum með eitthvað. Við byrjum að keppa eins og á Íslandi 2005 ef við mann rétt, þá vorum við bara á þú veist, húsgagnarhallarplaninu að keira bara að gera bara ringi kringum keilur og eitthvað núna þetta sérst á þessum brautum annars vegar kappastusbrautinni hjá bílaklubbi Akureyri hérna fyrir norðan og svo rallycrossbrautinni í Kapilluhrauni, förum sérst malbyggaða kaplan af þeirri braut og þetta snýst í raun það að halda þú ert á afturdrifsbíl þetta, getur ekki verið á neinu öðru og halda bílnum í slæti, það eru keilur settar á brautina sem það mátt að vera eins nálagt og þú mögulega getur og svo snýst þetta hjólhraða, sérst hversu mikill reykur kemur úr dekkjónu meðan þú ert að slæta
0: Já, við erum ennþá í reyknum
1: já. Og svo náttúrulega hraða bílsins líka þannig að þú vilt í raunni ólíkt því sem margir myndu halda með drift sem að þú snýst að slæta bílnum út myndu margir halda, heyrðu, seta þá bara ör þunn afturdekk þannig að ég geti auðvelt að slæta bílnum en út af því að þú átt að fara eins hratt og hægt þá viltu í rauninni hafa bara vel sver afturdekk sem bara eru með fullt að gripi en hafa þá bara 800 hestöfl til að spóla þeim og það eru bestu bílarnir í þessu þetta eru hátt í 1000 hestafla græður sem eru að spóla hérna. Bara afturdekkjum sem eru þú veist 40-50 cm á breiddleiku við sko og það er helvítið gott sjó getið sagt ykkur og í opnafloknum þar sem eru þessi mestu trillitæki að þar eru tveir bílar keyra saman þá á einn eyrun að elta hinn og þá færðu líka auka stig ef þú ert sá sem ert að elta færðu auka stig fyrir hversu nálægt þú ert hinum bílnum
0: Já
1: þannig að þetta er og það er náttúrulega gali hvað er geta verið nálægt hvar öðrum bara car controlið sem þessir strákar hafa sem eru að keppa í þessu er galið, sko. Þú veist, ég prófa að keppi, ég var að keppi í rally á mínum yngri árum, sko. Það er bara aðeins að slæta á ykkur malavegi og eitthvað en að vera að gera þetta viljandi að hafa bílinn í stjórnleysu í rauninni þegar að bíll er spólandi að þá er hann tæknilega out of control en þetta snýst að halda eins miklu kontróli meðan þú ert out of control.
0: Þetta, sko, þú þarft að vera svolítið góður ökumaður til þess að geta þetta.
1: Mín kenning er alltaf svo að þú geti tekið góðan driftökumann og hann gæti voru mjög fljótur að vera góður í öllum öðrum tegundum akstursíþrótta.
0: Já, það er þannig.
1: En ekki öfugt, skilur þið. Geggjaður rallyökumaður yrði ekkit endilega frábær í drifti mjög fljótt. Það þú veist, hann myndi ábygglega ná þessu hægt og rólega, skilur þið. En drift út af þetta bara þetta pjúra car control í rauninni. Þú verður að vita nákvæmlega hvernig bíllinn hagar sér til að geta verið svona nákvæmur í þessum slætum og það í rauninni Sú tilfinning getur tekið með þér í allar hinar rakstuþýróttir sem að snúast alltaf að vera á mörkum þess að hafa grip eða ekki, skilur og bara líka Formule 1, skilur
0: Og það hérna segir okkur þá að eins og með burnoutið, þar eru við að kíkja í bílakirkjugarðin og gefa hérna hinstu kveðju, en þessir bílar, þeir vantarlega...
1: Þetta eru margra milljón króna keppnistæki bara. Bara með veltubúrum og dýrustu bílarnir að kosta vel yfir 10 miljónir, sko.
0: Já, það er þannig.
1: Já, já, já.
0: Og en eru þessi bílar í umferðinni eða er þetta bara keppnistæki?
1: Þú mátt hafa þá númerum ef þú vilt, sko. Já. Þá var þetta bara eins og með rallybíl, þú veist, það náttúrulega bara veltubúr inn í þessu og bara eitt stóll og svo leiðis, en tæknilega mættur í keyra þetta á götunum. En síðan þú veist, það götubílaflokkur sem að bíllinn verður að vera á númerum, en þú mátt svo sem breyta honum, þú mátt vera með 800 hestöfl í honum ef þú vilt.
0: Er sem sagt drift í götubílaflokki líka?
1: Já. Það þetta skiptist í þrjá flokka eru. Nei, minni götubílar sem eru bara svona fyrir byrjendurnar, þá bara mátt ekki vera með meira en 300 hestöfl og þá mitt verða að vera bara mjórri afturdekkjum til að ná þessum sömu gráðum, sko. Mm-hmm. Og svo þessi götubílaflokkur sem að í raun alveg opinn, þú mátt breyta bílnum eins mikið og þú vilt svo lengi sem hann götulöglegur. Og svo opni flokkurinn þar sem þú verður að vera með allan öryggisbílnað alveg upp í 10 út að þar eru náttúrulega tveir bílar í braut og þá náttúrulega geta komið árakstrar og skemmtilegheit, sko.
0: Sko, ég hérna, þú ert svolítið búin að selja mér þetta drift. Ég vissi ekki, ég held þetta að vera sami hluturinn, burnout og drift og þetta væri ekki svona mikil starfræði.
1: Sko, burnout náttúrulega, þar bíllinn bara stoppa allan tíman, eins og segja, hann bara keðjaður við, þú veist, notið yfirleitt eldgamlan slökkviliðsbíl þarna fyrir norðan, tjóður hann við það og eru bara með svo steypuplatta, þeir sér smíðuðu steypuplatta bara fyrir burnout, sko.
0: Þannig að ég keyri af steypuplattanum og...
1: Þar bara sett í krókin á bílnum, keðja... Og svo setur þú bílinn bara í fyrsta gír og rörar af stað og þá náttúrulega stoppar bílinn á keðjunni og þá byrja dekkin að spóla.
0: Magnað.
1: Þetta er unaður, sko.
0: En svona að því og ert hérna þá er búið að

0: inn í rallycrossi var í gær það þarna við tölum aðeins það síðast mm-hmm. að það sem sagt brautarakstur, þú þekkir það nú hefur keft í rallycrossi
1: ég hef keft í því
0: Má aldrei gleyma því sko. Og jú, þar var önnur umferðin í gær mikill hasar þar, það að finna þá keppni í heildsinni sem bara beinu útsendinguna frá þeirri keppni á YouTube-brásinni G7 Media mm. erum alltaf með beinar útsendingar þar frá keppnum í Hafnarfirði í rallycrossinu var löng keppni, vorum alveg til 6 kvöldið en það var líka út að það hamagangurinn var svakalur það voru einhverja 8 veltur eða eitthvað sko. Það var einn þarna 15 ára að keppa í úlingaflokknum sem að alveg einn og óstuddur það var komið svona smá spor í brautina í malarkablanum og alveg hröðbeigja tekin í þriðagýr eða eitthvað á bara eins líters póló þetta bara eins og við serði í umferðinni komin í kannski 80 km hraða, fer upp á tvö hjól, heldur áfram beigja til hægri, nær ekki beigja á móti, kút veltur bílum 5 hringi.
1: Wow.
0: Það var rosalegt sko. Og bara 15 ára gutti svo bara fór hann upp á bílnum, veifaði til áhorfenda og þeir náðu að græja bílinn og mættu í næsta round sko. Næsta riðil. Þetta rosalegt, þetta mjög skemmtilegt sport rallycrossið sko.
1: Hvað segir, hvar geti séð það?
0: YouTube-brásin G7 Media, þar bara útsendingin í heildsinni, gott að horfa á þetta eftir þá, getur þú spóla, það alltaf tafirðust milli umferðaskilur, þannig að þetta mjög gott að vera á hægri takkanum bara að fara yfir, sko.
1: Nákvæmlega, en sem sagt, bíladagar framundan fyrir norðan og ég ætla nú að segja að þú hvetur fólk til að fylgjast með driftinu, ég ætla að segja það, ég hvet fólk til þess að fylgjast með driftinu, ætlar að henda þessu í motorsport?
0: Herðu, nei, ég ekki verið með þátt frá bíladúum, ég meira einblín á
1: rallið
0: og torfærun og svona, ég náttúrulega skammast
1: mín. Þú ættir að skammast mín.
0: Ég vakna á mótnan á en skammast mín, dóttir minn, þú veist það.
1: Herðu, takk kærlega fyrir komuna, þú vildir fá Ed Sheeran, þekktu fyrir að vera mikill Ed Sheeran maður.
0: Mikill, sko, ætlar hendi formúlulæði sjálft
1: það? Sjálfsögðu.
0: Wow!
1: Hér höfum við Drive, Yellow fekk frí í dag. Herðu þetta? Þetta er rosalegt.
0: Rosalegt.

0: Svefnherbyggisdaga í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
1: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
2: Hjá P. Karlsson mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. P.Karlsson.is
3: Epoxy Golf, öll almenn flotvinna og fjölmargar aðrar golfvörna lausnir. Kynntu málið, epoxygolf.is
0: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
4: Ísland-Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júlí klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ
5: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
6: Hæri, býttinu við! Bába, bába! Veini! Ó! Hæri, býttinu við! Holy moly! Ó! Já, sko, ef ég mætti ráða myndi hlauta leikinn af núna, því stjartan á yngsta fókrenni. Ég ræði slitlu. Ætta, jú, ég ræði þess að hlauta hana. Segja svo maður hafi ekki völd.
7: Sportrásin með Dodda litla á Rás 2.
8: Þá fyrir þess að ljúka hjá okkur í dag, sportrásin á malinu heldur betur þennan daginn. Við rættum mikið þetta heimsmeistaramóti í fótbolta sem að nú hafið. Mikil gleði á mínu heimili í það minnsta hjá mér, ég veit ekki með aðra þar. En tveileikir í nótt, þar sem að skotar unnu Haiti 1-0 og Ástralía vann að mínum mati mjög óvænt 2-0 Tyrki. Ég held að Tyrkir væru mjög góðir, sá að vísa ekki leikinni, ég skal við ekki hérna það. En framundan er riðill fyrir af stað og það skrítin riðill. Þýskaland, Kúraká, mennur að fara með þetta á ýmsan hátt. Og síðan grænhöfða eyjar og Ekvador. Og ég held að þjóðverja sé nú nokkuð sáttir með þennan riðil. Þýskaland Kúrasá er klukkan 5 og síðan klukkan 11 í kvöld hérna grænhöfða eyjarnar og Ekvador. Stórleikur klukkan 8, þar fáum við Holland og Japan. Mjög spennandi leikur þar á ferðinni. Hvað sjáum við ef við förum eftir miðnætti, hvað fáum við þá? Svíþjóð, Túnis klukkan 2 og við látum það duga en svo náttúrulega líka spilað hér heima og tvei leikir í bestu deildinni Þór, IBVF og Keflavík FH fórum svolítið í bestu deildina með feðgunum Hörður Magnússon og Magnús Haukur Harðarsson mættu hingað og settust svona við eldhúsborðið þar sem við rættum fótbolta heima og geima. Og Hörður Magnússon lét hafa eftir sér að hann vildi fá skagamenn og F-áinga á gervigras. Þetta eru rosa stór orð. En ég ætlum að segja þetta bara fínt í dag. Gunnlaugur Jónsson var með mér svona mest allan þáttin og hann verður hér eftir viku þar sem að hann fær Aron Jó í heimsókn og ræðir ja, söguna bandaríska landsliðið en Aron Jó var náttúrulega í því á sínu tíma Takk fyrir í dag, hér smá klippa
9: Sko hópurinn valinn hann vorið Var stress í þér að vera valinn?
10: Á HM?
9: Já
10: Já, ég maður að því að við förum hann að Það eru æfingabúðir fyrir HM, þá eru hérna, ég held að segja 30 leikmenn, ég held að segja bara 23 valdir.
9: Passar.
10: Og svo var þetta bara, maður sá stundum bara Jörgen, hann, eða Klinsmann, þjálfarinn, hann tók stundum bara eftir einhver æfingu, bara einhver random, bara herði hérna, bara Peter, kom þú inn og spjallaði við mig, svo bara kom Peter inn í klefa bara með tárin í augunum og hann bara sendur heim.
9: Ja, svo leis.
10: Þetta var bara brútal. Og svo... Þú voru kannski 2-3 sendir heim bara bara mjög random og svo var hérna svo voru að færa okkur set í Bandaríkjunum og við vissum að aðalhópurinn myndi fara á síðasta staðinn við myndum að vera í Miami og þá daginn áður við fórum þangað voru við í Fort Lauderdale minni mig og þá voru held ég 4 köttaðir og þá sátu við bara inn í klefa og þá bara þjálfarinn labbaði inn og bara hérna þú þarna gott og spjallaði og þá vissi hann bara að hann var ekki að fara og svo bara dauða þögn og við hinir bara horfum bara augun okkur með öðrum við þetta voru 80% af hópnum sem voru alveg viss öryggir skilurum og svo voru við hinir svona á nippinu og svo var síðasti maður og þá var það Landon Donovan
9: það svoleiðis, hann ekki valinn
10: og þá var hann tekin og bara herri Landon gotu hérna og þá það var allir náttúrulega bara í sjokki af því að ég held allir að hann var að fara með og hérna þannig að samaskapi að þá þegar hann fór að þá vissum við hinir allir að við varum að fara skilur og þá þetta var svona maður var í sjokki en samt skilur fagnandi on the inside af því að þá vissum maður að var að fara með en við þetta leiðilegt skilur fyrir hópinn og hann var svona ein stæðsta stjarnan svo náttúrulega kom hann inn bara eftir fundin, náði dótið sitt brjálaður, pakkaði saman og fór en þá vissum við hinir að við varum að fara
9: Þannig að bandaríski eiðismári, hann var skilin eftir. Hvers vegna?
10: Fyrsta lega vill ég ekki segja bandaríski eiðismári því að minnst eila smá vanvering við eiðismára því að eiðismári var tölvöld betri leikmaður.
9: Erum svona að tala stærðin af
10: leikmaður? En stærðin, þá var hann þannig fyrir hópin. Veist, hann var pappin, hann var, þú veist, eða voru okkur svona óþægileg atvik að gerast í hópnum skilur þess, þá kom hann og settla þetta og þú veist, menn báru alveg gífulega virðingu fyrir hann hvers vegna var hann ekki valinn það náttúrulega, núna maður orðin eldri og skilur dýnamík í hóp og svona, að þá var hann komin á aldur og þá var kannski líklegt að hann væri ekki að fara að byrja inn á og þjálfarinn metur það bara þannig að Það verið auðveldir að kötta hann út þarna í staðin fyrir að fara með hann á mótið og vera ekki að spila honum. Þá myndi hann smita út frá sér einhverju neikvæni og vera brjálaður og kannski leikmenn myndi hlusta frekar á Donovan frekar heldur en þjálfaran. Og þá myndi hann kannski fá hópin upp á mótið sér.
9: Einmitt.
10: Eftir að hyggja var þetta gott eða slæmt, ég veit það ekki, þú veist, ef hann hefði getað fengið tala við Landon Donovan og fengið hann með sér í lið, skilur, þú veist, og hann hefði sætt sér við það hlutverk þú var aldrei vita
9: nei, nákvæmlega
10: en þú veist, hann hefði náttúrulega verið HM hetja bandaríkjamanna
11: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti safaríkir tómatar á teini ferski sveppir og stökk paprika grillveislan verður betri með íslensku grænmeti sölufélag garðyrkjumanna
12: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Báðu verð í þitt verk á skanva.is.
13: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
14: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Báhás.
15: Það gleður okkur að tilkynna með grillflökkun í hjarta að Krónan Lindum opin á ný. Yippí! Opið alla daga frá klukkan 8 til 9. Krónan.
16: Lexus NX. Tæknin, þægindin og nostursamleg smáatriðin gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu og upplifðu NX 450 H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.
17: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea. Fyrir heimili mannkyns.
18: Sumarmessa í Ytri Njarvíkur kirkju klukkan 20, Grindavíkur sókn. Hagkvæmar og vandaðar íbúðu til sölu í Þorlákshöfn, frábærkaup, móabyggð.is. Ný grillaður ísól kjúklingur og franskar, melabúðin. Jóðumjóð.is eða djós.is, herraföt, fyrir þig og þína. Verkfæralagrin, myndlistarvörur, verkfæralagrin smáratorgi. Sjónið þín einstök, sjónlínan glerugnaverslun strandgötu hafnarferði. Verið velkomin í sumar smur og dekk. Við opnum klukkan 8. Smurstöðu klöpp við vegmúla.
19: Fréttastofa RÚV klukkanum 4. Þorgils Jónsson segir síðdegisfréttir. Donald Trump Bandaríkjaforseti deilir á hernað Ísraels í Líbanon í færslu á samfélagsmiðli sínum í dag. Þar segir hann að árásin á húsi í höfuðborginni Beirut í morgun, þar sem þrír voru drepnir, hefði ekki átt að eiga sér stað, sérstaklega ekki þegar friðarsamkomulag við Íran innan seilingar. Ísrael hefur gert fjölda árás á skotmörk í Líbanon síðustu dag og vikur þrátt fyrir að vopnahlýja eigi að vera í gildi. Í morgun, þegar flest benti til þess að drög að friðarsamningi milli Bandaríkjanna og Íran lægju fyrir, gerðu Ísraelsmenn enn og aftur árásir sem þeir segja beinist að Hezbollah-hreyfingunni, vopnabræðrum Írana. Það hleypti illu blóði í klerkastjórnina í Teheran sem sagði að það yrði ekki saman við Bandaríkin á meðan sprengjum rengdi yfir Líbanon. Trump hefur nú brugðist við því. Hann segir að þó Ísrael hafi rétt á að verja hendur sínar, hafi aðgerðin í morgun verið svar við lítilli og merkingalausri árásar sem engan sakaði. Það ætti ekki verða til þess að trufla friðarferlið. Trump segir að allir ætti að halda sér til hlés í bili. Ísrael ætti ekki að ráðast gegn Líbanon, en hins vegar ætti engin annar að ráðast á Ísrael. Þetta gæti orðið upphafið að löngum og fallegum friði, sagði Trump í lokfærslu sinnar. Klúður þessu ekki. Skrifstofu og markaðstjóri golfklúbsins Odds í Garðabæ finnur vel fyrir áhrifum góðveðris á suðvesturhorninu á aðsókna vellinum. Veðrið hefur leikið við landsmenn á suðvesturhorninu í dag.
20: Hér bara sól og blíða og hiskirt og bara notalegt. Og við finnum það þá svona lifnar allt svæðið við, sko, ekki bara þessir hörðustu sem vilja fara í golf. Þetta heldur bara allur almenningur, allir sem hafa bara eitthvað náhuga, sko, að mæta þér á svæðið, sko.
19: Segir Svavar Geir Svavarsson. Hann segir að á sólardugum sem þessum komi á bilinu 500 til 700 manns á völlin. Svavar telur þó ekki að það takist að anna eftirspurninni sem fyrir hendi er.
20: Ég myndi ekki segja að við gerum það. Það eru öllu mjög margir sem myndi vilja koma henni í viðbót, sko. Það er ekki spurning, sko. Hann við getum öllu að vera með annan golföllina við hliðina okkur og hann eru fullir líka, sko. Hér eru allir rástímar allar varann fullir og bara mikið líf á svæðinu. Bara virkilega gaman að sjá.
19: Sagði Svavar Geir Svavarsson. Farþegabáturinn Skúlaskeið sem strandaði með 16 mann sem borð við Akurey í Kollafirði morgun losnaði á þriðja tímanum eftir að það flætti aftur að. Báturinn sigldi á eigin vélarafli til Reykjavíkur í fylgd björgunarskips. Kona á fertugsaldri í lífshættu eftir hákarla árás á einni af fjölsóttustu ströndum Ástralíu í gær. Fjórir hafa orðið hákarlið að bráði í landinu á þessu ári sem óvenju mikið.
21: Það voru aðrir gestir á Kútsíströndinni í Sydney sem komu konunni til bjargar eftir að hún varð fyrir árás hákarls. Lögregla segir að konan sé nú á spítala en í lífshættu. Stórum hluta strandarinnar og annara nærliggjandi stranda var í kjölfarið lokað meðan lögregla og viðbræðsaðilar leituðu að hákarlinum, bæði úr þyrlu og úr sjónum. Hákarlárásir hafa alla tíð stemt mönnum í hættu í Ástralíu. Frá árinu 1791 hafa 1300 hákarlárásir verið skráðar í annála og 260 manns látist eða næri einn á ári, síðustu rúmu tvær aldir. Árið í ári sérlega slæmt, þó tekki sig komin nema júní, hafa þegar fjórir farist af völdum hákarlárása. Í síðustu viku dó dývingamaður eftir að hann var betinn af hákarli við strendur Perth og í síðasta mánuði dó annar maður á sama stað. Vísindamenn telja tvennt geta skýrt aukin fjölda döðsfalla. Annars vegar að sífellt fleiri geri sér ferð á ástralskar strendur. Hins vegar að hlýnun sjávar valdi breytingum á því hvar hákarlar halda sig.
19: Alexander Kristjánsson sagði frá. Talsverðar róstur voru í New York borg í nótt eftir að körfuboltaliðið þar í borg New York Knicks vann langþráðan meistaratitil í NBA-deildinni. Þetta var í fyrsta sinn í 53 ár sem liðið hrósar sigri í NBA. Leikurinn í nótt fór fram á heimavelli andstæðingana San Antonio Spurs í Texas en mikil fagnalæti brautust út á götum Manhattan eftir að sigurinn var í höfn. Þegar áleið kvöldið fór gamanið að kárna, fólk tókst á við lögreglu, skotkvellir glumdu Times Square og 17 ára piltur særðist og þá var meðal annars kveikt í skólarútum sem átti að nota til að flytja áhorfendur á leiki í HM í fótbolta. Veðurhorfur hæg breytilega átt eða hafgóla og bjart með köflum en líkur á stöku skúrum sunnan og vestanlands. Hiti 7 til 18 stig, hlýjast á vesturlandi. Austlæg að breytilega átt 3 til 10 metrar á sekundu á morgun og líkur á vætu, einkum norðvestan til en yfirleitt létt skýjað norðaustan og austanlands. Frétti vera næstaður klukkan 5, fréttalestir lokið.
1: Rás 2
2: Fyrst og fremst helgar
1: Rokkland
2: Rás 2

komið sæl, ég heit Ólafur Páll Gunnarsson og þetta Rokkland. Í Rokklandi dagsins verðum við aðanlega á sporbaug í kringum Kaleo. Þar að segja, tónleikana sem Kaleo stendur fyrir á Þingvöllum næstu helgi, Bergmál á Þingvöllum, þar sem fjöldin allar af tónlistafólki allar að spila fyrir 20.000 mann sem að gert ráð fyrir að mæti. Næsta laugardag, þarna verða Kaleo og Hjálmar og Stuðmenn, Árni Margrét, Helgi Björs, Emilina Torrini, KK, Június Meyvand og margir fleiri á tveimur sviðum. Þetta hefur vakið talsvöldu umtal, það hef ekki allir verið hrifnir af þessu uppátæki að vera fara þarna og spila eitthvað rock og roll á þessum helga stað í þjóðgarðinum á Þingvöllum, en þetta að gerast, það verður bergmál á Þingvöllum næsta laugardag og margir hlakka mikið til. Ég ákvað að byrja framkvæmdastjóra þessar mikla hátíðar, Jakob Frímann Magnússon, stuðmann, að heimsækja Rokkland og segja okkur frá og þá kannski aðalega frá fyrirkomulaginu, hvernig verður þetta allt saman, hvernig við sem ætlum að mæta að bera okkur að, hvernig komust við fram og tilbaka og hvað hefur að hafa með okkur og hvað hefur ekki að hafa með okkur og svona, hvernig verður dagskráin og hann var auðvitað alveg til í það. Og í seinni hluta þáttarins ætlum við svo að rifja upp þegar Kaleo, sem þá var óskrifað blað, óþekkt hljómsveit úr Mosfellsbæ, kom í þátt hérna á Rás 2 til þeirra Gunnars Gunnarssonar og Ragnars Gunnarssonar, skúrin sem að tók vikulega í mörg ár á móti svona óþekktum hljómsveitum í Stúdíó 12 og bauðum að taka upp nokkur lög. Og Kaleo átti fullt af lögum 2013 og kom og tók upp fullt af lögum og þar á meðal var smellurinn stóri vor í Vaglaskói. Það var í rauninni frumflutningurinn á því lagi var upptakan úr skúrnum og við rifjum það upp með Gunnari, umsjónarmanni skúrsins og Sigurlaugu Margréti Jónasdóttur sem er dóttir Jónasar Jónassonar sem að samdi vor í Vaglaskói. Og svo ætlum við líka að heyra nokkur lög af nýju plötunans Paul McCartney. En við byrjum á Jakobi.

0: velkomi ég
1: Takk fyrir
0: Mér langar til þess að vita hvernig þetta verður þarna á þingvöllum og veist, hvernig ég var að fara hérna, og alltaf
1: Þú ekkur nýra klettagörðum hoppar upp í rútu
0: Já, ef þú ert að koma úr Reykjavík
1: Já, eða þú ert líka að hoppa upp í rútu á Selfossi
0: Já
1: Allar upplýsingar inn á key2iceland.is og eða moment.is
0: Já
1: Og síðan eru bara þetta hægt að líka fara akandi við mælum með rútunni því að eftir einn hey, fáið sér neitt eins og gengur
0: já, já.
1: Og það bara svo þægilegt reyndið svo vel á Akureyri og Vaglaskógi bara hopp upp í rútu og þetta skreppitúr og engar áhyggjur. Nú síðan þeir út komin á svæðið
0: já.
1: Með rútunni þá ferðu beint inn að hakinu. Þar bara gengið frá aðgangi þínum inn á svæðið.
0: Haki hvaða?
1: Það þjónustumiðstöðun að Haki sem hinn nýja glæsilega þjónustumiðstöð þarna þar sem hún getur hort yfir allt svæðið, það svona útsýnisspann.
0: Já, já, já, já.
1: Og þar almannagjáin,
0: já.
1: Þú gengur niður hana,
0: já.
1: Þar verður með reglubunum hætti bóðið upp á lúðrasveit sem leiðir þér það niður, öxar við ána árdags í ljóma, stundum á þingvöld og treystum voru heimt.

0: Og það upplifun alveg ein og sér, bara að fara þarna niður, þessa frábæru almannagjá og ganga niður að grasflötunum sem blasa við þér, það veitinga þorp sem blasir við og þar fyrir norðaveitinga þorpi grasflötin með stóra sviðinu, Dinbergi, en síðan að þannig þegar gengur niður árdags í ljóma, þá beygir til hægri þarna hjá 200 metra niður að almannagjá fenn niður að gamla Valhallarsvæðinu og Valhallarsviðinu þar byrjar dagskráin klukkan 11 þar verður frumflutt lagið Bergmál og Þingvöllum eftir Noah Close sem ungstirni, söngvaskáld mjög innblásin á bæði Jökli og Bubba og hlerum svo tekur þar við stúlna hljóðsettin 5K það eru 6 ungar dömur með frumsami lög og æðislega flotta músík og síðan kemur Latti Já. Hann þarna bara hátegisbili
1: Já, sem, sem hann sá sem að
0: Eiríkur Fjalar,
1: Eiríkur Fjalar. Já, ég var að hugsa, þetta einhver hljómsveit sem, sem heitir Eiríkur Fjalar?
0: Nei, þetta bara Latti og við búumst við því að fá að heyra í Eiríki Latti frábær en Eiríkur kannski
1: Eiríkur Fjalar eftir... er í dagskráinu sko
0: Já, já

0: saman.
1: Og síðan tekur nú við stúlka mér ná tengd, dóttir Eyþórs Gunnarssonar, Elín Ey, sem var með okkur í Vaglaskoði fyrra. Nú voru með Zoe Ruth Irwin, sem frábær bandarísk hérna, tónlistakona, söngvaskáld og upptökustjóri og allt. Og þær eru með flotta nýja músík, það sem Eyþór Gunnarsson leikur með og Kristinn í Bakkaluti og fleiri. Og svo erum við komnir áfram í að maður eins og Junius Meyvant stíði á svið þannig. Hann á eftir að birtast okkur á hinu sviðinu seinnum daginn.
2: Já, nú ertu að tala sem sagt, minna sviði.
1: Valhallarsviði, þar sem að Bubbi og Helgi Björns voru á lífveldi samanum 2024.
2: Já.
1: Óskaplega dásalegt umhverfið sem svona bara brekka og tré og bara æðistu.
2: Já, það er litla sviði.
1: Það er Valhallarsviði.
2: Það er Valhallarsviði.
1: Og já. Svo þar bara horfirstu í augu við Valhall sem hvarf í eldsvoða en mun birtast okkur aftur áður mjög langt en líður og lofa
2: þú ert vissu það
1: ég vil sjá það gerast

0: Valhalla I'm Coming syngur Robert Plant rétt skriðin yfir tvítugt fyrir mörgum árum síðan skömmu eftir að hljómsveitin hans Led Zeppelin sem hérna með honum spilaði í Reykjavík 22. júní 1970 og þeir eru fyrir miklum áhrifum og þetta lag var til dæmis til sem hefur svo verið notað í alls konar kvipmyndir sem við höfum séð og svo framvegis það hefur nú ekki verið glatað að sjá Led Zeppelin á Þingvöllum nú eða bara Robert Plant kannski verður framhald á þessu bergmáli og kannski kemur Robert Plant bara á næstu ári og syngur og spilar á bergmáli hann að túra talsvett mikið með hljómsveitinu sinni og bara frábær ég ætla minnst að kosti að planta því frægi þeirri hugmynd hér og nú en dagskráin á Valhallarsviðinu á bergmáli á Þingvöllum hefst klukkan 11 um morgunin Egið þið von á að verði komið eitthvað að fólki að svona snemma?
1: Algjörlega, það eru rútur
0: já.
1: Bókaður hann klukkan 10 morgunin 10:30 sem var skutla fólki yfir
0: uh-huh.
1: Mikið að svona fólki með börn og fjölskyldu fólk og svona er að mæta hann alltaf að njóta dagsins verður svo fram eftir degi og svo kannski þegar Halla tekur degi þá bara þegar fólkið þykir nóg komið þá fer það bara að trilla sér heim með börnin og rúturnar eru upp á hakin og taka fólk bara jafnóðan tilbaka þetta Valhallarsviðið með öllum sínum fínu aktum, Góss er þarna líka Sigurði Tólasíu, Sigurði Guðmundsson og þau öll og hérna fleiri góðir listamenn eru þarna á þessu góða sviði og klukkan tvö eftirmiddaginn þá bætist hitt sviði við
0: já.
1: Þá hinn formlega setning viðburðarins
0: mm-hmm.
1: með sjálfum forseta Íslands frú Höllu Tómasdóttur sem að setur viðburðin
0: Já.
1: Og það því fyllt fast eftir með kór og hljónsveit og það að segja Kaljó koma síðan þar mjög hljóðlega eftir
0: Já.
1: Með hálf þrjúleiti.
0: Ef við ekki aðeins að heyra smá góss áður nú höldum ára.
1: Það er gott.

0: Jakob Frímann Magnússon er hérna gestur Rocklands í dag og er að segja okkur frá því hvernig þetta verður bara næstu helgi á Bergmáli, stór tónleikunum sem að verða á Þingvöllum. Já, litla sviði, það er þarna það sem var hérna lífveldi sammæli á sínum tíma.
1: Já.
0: Og við erum búin að fara yfir dagskrána þar. Þar verður Eiríkur Fjalar og Tár, Júníus Meyvand, K.K., Soffía Björg, Árný Margrét og Gós.
1: Og Dr. Viktor.
0: Dr. Viktor, já. Og hérna, en hitt svið?
1: Á hinu sviðinu, þegar...
0: Hvar er það?
1: Það er... Það kallast á við Lögberg og hefur hlotið nafnið Dynberg. Það er á norðanverðri grasflötinni, þar sem að veitingaþorpið er strax við enda almannagjár og salernin og reynlætsaðstæðan og svona þetta kaupa sér varning af ýmsum toga. Og þar við enda þeirra flatar er stóra sviðið, þar sem að Dynberg heitir og forsetin setur viðbörðin klukkan tvö um eftirmiðdaginn, síðan er fyllt eftir með hver á sér færa föðurland, sungið fjölrættað, svo koma hennir landskunnu og heimskunnu félagar í Kaljó naktir fram án ramaks og stæla, heldur bara með kassagítarana sína, slagverki sitt og fallegu lögin í því sem heitir Unplugged, akústist sett að hálftími.
0: Já.
1: Því er fyllt eftir með annari unglingar hljónsveit úr hlíðunum og smá íbúða hverfinu, Small Apartments Area, sem að sumi kannastu að heiti stöðminn.
0: Já.
1: Og þar bætast nú í hópin söngkraftar all nokkrir og þar verður farið í annan hálftíma yfir daltið víða tónlistarsögu Íslands og stöðmannu.

0: Þetta er svo flott lag. Í stórum hring, Móti Sól, Jakob Frímann og Valgeir, Siggi Bjóla og Egill og félagar bara rétt rúmlega tvítugir. Kannski verður þetta tekið á bergmálinu.
1: Kannski ekki.
0: Þetta var nú að hún fjallar svolítið þetta í fjölmiðlum með þetta sko bara leyfisveitingun á þessu. Já. Og eitthvað svona þetta gengur ekki, Helgi Spjöll. Og allt það sko
2: Helgi Björs verður hana
0: Já,
2: en engin Helgi Spjöll.
0: Engin Helgi Spjöll
2: það er mjög skiljulegt að menn hugsi á þann veg sem að þarna hefur komið fram við berum mjög mikla virðingu fyrir öllum sjónarmiðum og öllum þeim allir þeirri umhyggju sem menn sína þjóðgarðum okkar en daglega eru þarna 10,000 manns og það er að segja 9500, 600 eða 700 af þeim eru útlendingar sem eru að koma þarna í gullna ringin og horfa á þingvelli gullhósa geysi og spóka sér þarnum sjálfsögðu, þetta er ótrúlegu demantur íslenska náttúru, ósnortin náttúru í þúsundir ára fyrsta þing veraldar líðræðislega samansett og dómstóll og þetta er svo merkilegu staður og það er svo merkileg tilviljun að þjóðgarur Íslands skuli staðsettur það sem að flekarnir mætast evrósk-asíski flekin og ameríski flekin, þeir nuttast saman í miðjum þjóðgarur Íslands
0: Já.
2: Sem að minnir okkur á brýnasta verkefni mannkyns í dag að byggja brýr á milli hinna ólíku fleka hinna ólíku hugmyndakerfa og menningar heima og það er hvergi skrifað en það er nema þá kannski skýin að við þurfum að hugleiða mjög vandlega hér á þessu herlösa friðarlandi sem Ísland er hvaða skilaboð við sendum umheiminum héðan hvað við getum gert að leiðarstefjum okkar til framtíðar einingu og betra samkomulega manna í milli hvað sem við búum
3: Þetta land, þessi þjóð, þessi sögur, þessi ljóð, þetta stórkostlegt. Þessi lífseiga glóð, þetta höfðingja blóð, þetta gott. Þetta göfuga, gáfaða, alþýð fólk, þetta ótrúlegt. Hér blómstra listir og menning

0: Hér eru stöðmenn að syngja og spila Þvílík þjóð og stöðmenn alltaf að vera þarna á Bergmáli á Þingvöllum. Þetta er bara einstags festival, byrja klukkan 11 morguninn á Þingvöllum og þú ert alveg, þið eru alveg því að þessi 20.000 sem að verða þarna líklega, þeir komist fyrir þarna á þessu svæði.
1: Og vel það.
0: Og vel það.
1: Algjörlega það kæmist fyrir 40, 50, 60 spans auðveldlega.
0: Já.
1: En við ætlum að hafa, það er háttilofs og vítlveggja í þjóðgarði og við verðum þarna, áskorunin felst ekki því að koma fólki saman með þælum hætti þarna heldur koma því farsælega á staðin og þess vegna er það í allra þágu að koma snemma, leggja snemma á stað, forðast umferða teppur og öngþveiti, þar sem eru sætaferðirna lykilatriði.
0: Þú
1: getur farið inn á moment.is og bókaðir miða og allt saman og rútuferð eða bílastæði eftir atvikum eða farið inn á greyline.is sem líka auglýsa en hagfelldari valkosti í rútuferðum, eldri rútur en komaðir á áfangastæðin og svona.
0: Já.
1: Og svo er bara líka það er gnótt aðstöðu þarna til þess að stunda fagurt mannlíf.
0: Já.
1: Og það er engin hætt á því að það tróðist neinn undir en er slíkt þvert á móti.
0: Já.
1: Það verður dásamlega skipulagt og við erum að stefna því að láta þetta verða bara ógleymanlega upplifun fyrir alla sem koma og kveikja kannski á peru þeirra sem hafa aldrei komið í þjóðgarðinn að þarna er virkilega ástæði til þess að koma, vera og gera og njóta.
0: Já.
1: Upplýsingarnar, þetta svo ég segi það nú enn og eftir, að allar spurningar og svör er að finna inn á moment.is sem að heldur utanum allt batterí, svona miðana og ferðirnar og stæðin og allt þetta. Og þú getur styrkt gott málefni eða þú fer þar inn líka vel, láta eitthvað gott að þið leiða í reyðinni. Eða þú getur farið að Kýtl og Æsland, það líka mikið upplýsingum þar. Og aðalega þetta snýst þetta að miðla upplýsingum og það gerir hér ábyrga þjóðar útvart með því að kalla mig í vita og ég þakka fyrir það.
0: Já, er uppselt?
1: Það er svo gott sem það er bara síðustu meðarnir er að renna út núna og það er bara ótrúlega búin að vera mikil og sterk viðbröð við þessu.
0: En hvað, sko, já, og þið mælum við því að fólk mæti, sem sagt, komi í þessum rútum sem verða, sem verða bara stanslust
1: frá sunda
0: á svæðið og tilbaka þangað til allir eru komnir í bíl eða hvað.
1: Já, já, já.
0: Eða þá að fólk, sko, fjölmenn í bíla.
1: Við erum að byrja fólk líka það að fara í þessum að bandaríkjamenn kalla carpooling, það sé ekki bara einn eða tveir eða þrír í bílnu, heldur, fjórir eða fimm.
0: Já.
1: Og við séum þannig að koma fólki á svæðið. Það er sem séu þeir sem að ætla sér að fara akandi, þeir koma í áttina hakinu, akaðins lengra og þar er þetta farin á brúsastaði sem er næst hakinu eða tæpastík sem er aðeins fjær og svo eru skuttlur sem að skuttla til baka inn á hakið. Þannig að þar ferðu niður almenngjána og inn á svæðið.
0: Já.
1: Og síðan er þetta bara þannig að þú getur nært þig, hvort sem þú ert að Valhallarsviði eða við Dinberg, það eru þessi
0: Móamat,
1: það var kannski það sem að betur að þeim mátt fara í vaglaskoði, það voru ekki næla margir matarvagnar og það er bara eins og það var.
0: Ég tek undir það, ég stóð í.
1: Já, en sem betur verið, þó að menn hefðu orðið að vera í byðru, þá gátum menn auðvitað að vera að hlusta á tónlistamennina, þannig að það var ekki, og veðri var yndislegt og það var svo sem betur verið ekki urðu engir eftirmála því en við erum með passa það sérstaklega núna.
0: Já.
1: Að það þarf á þriðja tök matarvagna til þess að seðja hungur.
0: Eða hafa Jesú bara sem mettaði 5.000
1: manns. Já, það verður maður hérna í Jesú skóma.
0: Já, já,
1: einmitt.

0: Manstu það, þetta eru Hjálmar, þeir verða á Bergmálinu, á Stóra sviðinu og maður þarf ekki að muna dagskrána, maður getur farið og fundið hana bara hann inn á moment.is en ef við skoðum dagskrána á Stóra sviðinu þá byrjar hún klukkan fjögur GTRN, allar að byrja, svo kemur Múkisson, svo kemur Helgi Björs, 17.30, Hjálmar eru 18.30 til 19.15, svo kemur Emiliano Torrini, 19.30 til 20.30, Kaleo spila svo klukkan 21 í 1.5 tíma, það verður bara alveg fullt gig hjá Kaleo, og svo þar á eftir, þar er KK, hann ætlar að spila í svona kannski hálftíma og svo er síðastur á svið Julius Meyvant frá 11:30 til 12 og þetta er hugsað þannig að ef fólk vill sjá Kaleo þetta er þeirra festival, þeir eru aðal númeri þá eru þeir búnir klukkan 10:30 en talandi einmitt mat og drykk sko í Vaglaskógi þá sá ég bara sem að komi svolítið óvart að og bara fullt af fólki sem er bara fullt af nesti með sér bara já. Heilu bjórkassana og
1: já, það er og ekki í rauninni og... gert ráð fyrir því menn er ekki að koma með veitingarna með sér það eru veitinga aðilar hérna sem að sjá það bara og það er ekki ætlast til þess að menn fari með áfengi inn á vínsölustaði til dæmis það er hluta því, það verður sko vopnaleit og áfengisleit við hliðið og það verður passa mjög vel upp á það að þeir sem að hafa ekki það er ekki verið að bjóða upp á það menn síðan að koma í, með þannig aðföng, það er búið að delegera þeim þjónustu þáttum til mjög traustra og góðra aðila sem hafa mikla reynslu, við erum með gæslu, reyndustu öryggisgæslu Íslands við erum með reyndustu vega lögreglu umferðarstýringu sem byggir á áratuga reynslu, mjög traust fólk Reykjavík lögreglan kemur þar mjög við sögu Suðurlands lögreglan heldur utanum við skulum segja svona megin stýringuna hefur delegir að verkefnum og svo er fyrirtæki sem að hefur mesta reynslu af stóru viðburðum í svona öryggisgæslu og þjónustu gæsti að sinna þarna þannig að við erum í sjálfu sér bara eins vel sett og við getum hugsa okkur varðandi starfslið sem að telur á annað þúsund manna
0: já, kvenna. Já,

0: Þetta er Rockland og Rástvö og gestur þáttarins hérna í dag er Jakob Frímann Magnússon sem er einn af aðal skipuleggjendum Bergmáls á Þingvöllum sem að fer fram næstu helgi, stór og mikil tónlistarhátíð bara. Þetta er alls ekki bara Kaleo, þetta er bara svona einstaks festival sem er alveg frá morgni til kvölds, tvö svið og hérna, sko, á lýðveldisambalinu sundtíma.
1: Já.
0: Það var mikil þjóðvegahátíð, það var mikil teppa.
1: 94.
0: Það var bara, ég var þar, ég mætti reyndar mjög snemma, ég var ungur tæknimaður þar.
1: Já.
0: Á vakt, kom snemma, fór seint, en ég upplifði enga, hérna, ekkert vesen, en hvað var mikið af fólki þá, þarna?
1: Sko, á þeirri hátíð klikkaði aðalega einn þáttur. Voru bílastæðin í þjóðgarinum, þar var verið að stýra hlutum þannig að menn voru stoppaðir við innkeyslun á bílastæðinu, þannig að það endaðist alveg óheyrileg röð. Núna verður engin stöðvaður við innkeyslun á bílastæðinu, menn fara beint inn í þessi tvö stæði, brúsastæði og tæpastíg, þeir sem eru á bílum. Rúturna fara beint inn á hakið og við ætlum okkur að vera með þúsundir gesta í hópferðabílum, rútum og langferðabílum og við ætlum að gæta þess að stýringin á þessu öllu verði í þágu gestana sjálfra, ekki í þágu einhverja svona, við skulum segja, klaufa sem að því miður voru við stjórnvöli þá. Þetta verður þetta líka fyrir daga, sko, alnetsins með þeim hætti sem við þekkjum í dag. Nú getum við kommunikera við alla gesti, við erum með alla í net fjölpóstum og við getum sagt og stýrt þessu mjög skýrlega, allar talstöðar tala saman hvar er hægt að beina fólki og hvernig þetta getur gengi og sem greiðast fyrir sig. Og þegar allt kemur til alls, þá ef að er að koma almennt sko 10,000 manns þarna á góðum sumardegi, 20,000 á þessum tiltekna viðburði.
0: Og þá örglega og hinir 10,000 líka, eða hvað?
1: Nei. Það er sko, þeir eru, ferðaþjónustan hefur fengið upplýsingar þennan viðburð og svona tilmælum að það ef að hægt er að koma að ferðamönnum að deginum áður eða deginum eftir var það heppilegast fyrir alla aðila, ég minnslega fyrirbyggja svona strand og stíflur ferðaþjónustan á þjóðgarðin 364 daga ársins, þessi við skulum segja hálfi dagur sem að hún svona kannski dregur aðeins úr sinni traffík, hann er tilengjaður þeirri menningu sem að víðast hefur borið hróður Íslands fyrr og síðar. Já. Sem er tónlist Íslands.
0: En hefur ferðaþjónustan ekki tekið við sér og er ekkit útlendingur sem ætla að vera þarna?
1: Jú, það er erlendi gestir að koma sannarlega á þessa, já, og það er bara hluti á þeim strömi sem við gerum ráð fyrir. Þeir sem er að koma svona dæmigerðir túristar sem að koma þá bara að mótni og eru þá hornir upp úr hádeginu. Það eru köfunar túrhestar þarna sem fara í Silru, sem er búin að bóka sér langt fram í tíman. Þeir koma, það er sérstaklega tekið á því máli með sérstakum svona leiðastýringum og umferðastýringum. Sko, fólk átta sig ekki á því hversu markbrotin skipulagningin er á svona viðburði, því að það er frá því bara snemma í vetur hittist öryggisráð, 25 manna öryggisráð á hverjum miðvikudegi og fer yfir alla þætti málsins og alla mönnun og öllum stöðum. Við vorum hann í gær með risafund á Þingvöllum, stundum er þetta tímsfundur en mjög tíðir fundur á Þingvöllum. Tæknimálin eru sko í mjög traustum höndum, sviðið, hljóð, ljósakerfið og myndvörpunarkerfið alls saman. Þannig að sko það er allt gert til þess að sé þetta kommunikera við fólk, tala við fólk, láta fólki líða vel og njóta þess að vera á þessum dásalega stað. Og fyrirmyndin að öllu þessu kemur beint úr Vaglaskógi í fyrra, hvernig bara stemningin var og hvernig fólkið var afslappað og glatt og ánægt með lífið og naut sín þetta þessu dásalega umhverfi.

0: Kalli og Vor í Vaglaskógi. Þetta var þetta spilað í Vaglaskógi fyrra. Það er svona upptakturna þessu. En hvernig svona hvernig fættist þessi hugmynd? Og að gera þetta þannig?
1: Já, það er Þorsbæki Kalli Jökull Júliusson sem að kemur til mín með hugmyndina Vor í Vaglaskógi. Ég hafandi verið alltaf ekki gera bara eigin hugmyndir, eigin látúnsparka, eigin grænu herri og eigin kvikmyndir eða tónleika hátíð. Ég sagði bara þetta er frábær hugmynd, ég skal koma með þér í dag. Já, það er gengið hægt að láta þetta raungerast, COVID spilaði þar inn í og fleira. Og við vorum valla sko búin að sjá fyrir endan á Vaglaskógs framkvæmdina þegar hann byrjaði að tala stóra drauminn, þjóðgarðinn Þingvöll. Og ég vissi að það er gríðalega áskorun að ná því á kopp, koma því í kring. Og ég byrjaði strax í ágúst og september að hitta hvernig einasta aðila Þingvalla nefndar. Svo hitti ég nefndina sjálfa nokkrum sinnum, Þjóðgarðsvörð Einar Sæmundsens, hann frábær maður, og þegar hann sá hvílík alvar að bjóða baki og hversu vel við ætlum að vanda okkur, þá gekk hann í lið með okkur eins og Þingvalla nefndin. Og svo var það þetta forsætisráðherra Kristrún Frostadóttir sem gaf sitt endilega samþykki því að hennar ráðuneyti er yfir þjóðgarðinu. Og við reiðum okkur á atfylgi umhverfisráðherra líka, Jóhanns Páls og fleiri sem að

við skulum segja hóp sem er svona verið að matreiða sko og tónlistar smekkur speglar hópin sem að kemur þarna kom í fyrra í Vaglaskó við erum ekki með já sko, jökullum ég að skýra því þeir einir koma þarna fram sem að semja sína eigin tónlist og eru færir að leikana og syngja hana sjálfur og hjálpa löst án autotune eða hérna undirspils niðursoðins mm-hmm. hann má sannarlega ráða því og svo þetta bara ráðast fallega upp og þetta frábær breytt þó að þetta sé ekki sko rap og hiphop eða hardcore metal en svona þetta í raun bara auðvitað þetta áskorun það allstaðar það sem koma margir saman það getur ýmislegt gerst og við erum með svoleiðis slökkviliðin og sjúkrabílana og tjöldin og allt sem þar til að öryggi sér tryggt og upplifun til mestrar fyrirmyndar sem

0: Þetta er Helgi Björns sem verður á Bergmáli næstu helgi og hann syngi hérna lag eftir Torfa Ólafsson, mjög flott lag við æðislegan texta eftir Stein Steinar, Þjóðin og ég.
1: Jakob Frímann, er eitthvað sem að þið óttist? Er eitthvað svona vonum að þetta gerist ekki?
2: Já, við erum ekki að mála neina skratta á veggina hérna, við erum bara að vonast til þess að við fáum gott veður.
1: Já, en ég meina, þú veist, hvað er það sem að gæti farið úrskeiðis í rauninni?
2: Já, við getum í rauninni ósköp lítið gert við því ef einhver rasar eða mistíku sig eða fellur einhver staðar hún í gjótu. Við erum að verja þær með hliðum og varðmönnum eins og bestur hugsað og gert. Við erum að skipulega þetta út frá því að fyrirbyggja hverskins óvæntar upp að komur. Við treystum því að stóri suðurlandsskjálftinn sé ekki bara að bresta á 20. júní. En þó svo myndu vera, þá erum við með besta mögulega lið tiltækt í öllum geirum, öllum deildum og við erum með frábælega samstiltan hóp það að gera þetta vel eins og mögulegt getur orðið.
1: Já, heldur að einhver hefði annar geta fengið leyfi fyrir þessu en Jakob Frímann Magnússon? Þú hefur náttúrulega, þú áttar það því, þú hefur ákveðið orðspor, sumir segir þú sért mjög frekur. Og fylgið þér, það svona sikvar liðin á sama peningnum. Er þú með einhvern sérstakan ofur kraft? Hvað er það sem að þú hefur sem að samfærir menn fólk svona betur og meira heldur en aðrir?
2: Já, ég nú reynt að ganga þannig fram í mínum störfum að ég er afturkvæmt og ég tel óvinni mína og held ég einum fingri ef að grantaður í skoða.

og í þinginu sem betur fyrr á ég marga vini og sem að treysta mér og treystu mér í þetta verkefni og allt í kringum mig frekur eða fylgin sér það maður orða það með eins og hætti en ég fór ekki fram með neinni freku í þessu ég fór fram með kurteisi og svona hóvarð en ég lísti því hvernig þetta geti best orðið og jú, það var margir sagt að enginn hefði náð þessu í gegnum að ég en það ég hef ekki sagt það sjálfur það Nei. Var örglega til einhverjir þarna sem að hefðu geta gert nákvæmlega sama en kannski ekki beint treysir í sjö mánada vegferð með öllum tilkostnaði sem fylgir að skila öllum þeim verkfræðiskýslum rýmingar áallunum, örgis áallunum lögfræði álitum og öllu sem þurfti til þetta gríðaleg þolinmæðisvinna og reyndi mjög á þantöl tauga og þolinmæði en sem sagt þannig að vonandi getur þetta heppnast á þann veg að menn sjáu því ekki til fyrirstöðu að svona viðbyrðu geti orðið aftur á þingvöllum og það alveg ljóst að það verður enn til stór viðbyrðar þarna eftir fjögur ár á alþingishátíðinni 2030 það verður og það þegar byrjaði að huga að því og blúprintið verður þá til staðar hvernig öryggi skuli tryggt í, og umferðarstýring og allt sem við erum að leggja borði núna og vonandi bara að verða góðar vættir í liðið með okkur á deginu sjálfum þannig að allir komist klakklaust á staðinn njóti upplifunar og tónlistar og lifi sig inn í það sem að þarna í boði og fari klakklaust heim sofni svefni hennar réttlátu vakning glaðir á mótni

0: Jakob Frímann Magnússon er gestur Rokklandsinn í dag og við erum búin að vera að ræða um framkvæmd Bergmálstónleikana á Þingvöllum næstu helgi sem að er bara svona tónlistarhátíð, bara kannski eins og hróaskelda, eitthvað sem einstaks hróaskelda á þessum frábara merkilega staði sem að Þingvellir eru. Dagskrá frá 11 morguninn og fram á kvöld og maður þarf ekki að hafa neinar áhyggjur af einu neinum. Það eru bara rútur endalaust allan daginn og svo þegar maður vill fara heim, ef maður vill bara fara heim til dæmis hérna síðdegis, er rúta þá heim?
1: Þá er rúta, það er safnað í rútur.
0: Já.
1: Þú ferð að Klettagörðum 27 til þess að sækja rútur frá með 10 á morgni.
0: Já.
1: Og allan daginn frá með til degi. Og best er að bóka það fyrir fram á moment.is eða Greyland eftir að tökum Greyland.is og það eru hagfeldir hérna kostir. Það kostar að aka og það kostar að fara í bílastæði og það miklu einfaldar að fara með rútinu, við mælum eindreið með því. En sum sé, síðan vilja mann komast heim, sumir vilja fara heim kannski bara 6-7 með familíin eða eitthvað slags, og þá eru rútur, þú gengur bara borð og býður eftir að hún svona, það þétti staðin síðan og þá ekkur hún að stað með því.
0: Já.
1: Og sumilegis er þetta hugsa þannig að það... það er mikið frambóð af gyrnilugum matföngum og drykkjarvöru, mikið frambóð af hreinlætsastu salernum og öðru slíku, þannig að þá enginn að þurfa að vera eitthvað órólegur svangur eða komist ekki á klósetti eða eitthvað slíkt, þá bara vera fullkomlega greiðfært í allar svona líkil þætti og ef einhver skildi ras og hrubla sinn og þá ertu þarna með hjúkrunarkonur og læknastæðinum og sjúkrabíl og allt sem þar til.
0: Já.
1: Ef skildi kvikna í runna þá eru sko tugir slökkvitækja út allan þjóðgarðinn hérna og viðbyrra svæðinu og ég get alveg sagt það sko við erum búin að handvelja í þetta bestu aðila sko reyndustu með Egill Tómasson sem er svona getum við sagt heldur utan að alla tækni liðin á pródusjónun og allt þetta óskunnastótti sem var með okkur í fyrra og þau bæði reyndar í vegna sko og fleiri og fleiri sem er Lúksor sem er sér tæknimálin þetta er alveg ótrúlega öflugt og reynd og pottet fólk Kristín á Guðmundsson sem er með upp og niður hérna fyrirtæki sem að sér alla gæstu að þetta eru allar björgunarsveitir og hjálparsveitir og skátasveitir Suðurlands undirlendisins og þó við að vera leita við erum með veraldarvinni í reynlætis við getum sagt í það haldasvæðinu reynu frá morgni til viðburðaloka Og þegar viðburði líkur þá kólnar þetta aðeins niður þar að segja, þá ertu með tónlist frá miðnætti til hálf eitt, nóttina bara gömul íslensk lög af plötum, Dr. Viktor sér það, kæla okkur aðeins niður og svo fara menn bara tölta heim þegar öll dagskráður afstæðin.
0: Já.
1: Og þá er þetta bara til í bæinn að njóta, það er mikið að sumarbústöðum þarna, það verða mörg, getur við sagt svona einhvers konar eftirpartí, og víðar þessu tengt. Þannig að svona sumarnótt, þetta er lengsti dagur ársins, þetta er sólstöðu helgin, Midsummer's Night Dream.
0: Já,
1: þannig að við getum sagt að við séum í rauninni bara með alveg ótrúlega fegurð sem blasir við okkur á öllum tíðnisviðum og hlökkum mikið til.
0: Og... Það má ekki mæta með hérna, bjórkassan með sér heima eða hvítvínsbeljuna eins og var aðeins í Vaglaskógi fyrra og það er matur og allt þarna á svæðinu, ekki gert ráð fyrir því að fólk sé að mæta þarna með eitthvað nesti og svo bara vera vel klæddur og klár í allt. En þú ætlar að hafa sól, þú verður með veðurvélina þarna eða eitthvað?
1: Það kemur maður frá Bretlandi, galdra maður sem hafði komið hér 17 sinnum og verið með töframátt rafknúin með sér.
0: Já, virkar þetta?
1: Já, það er annar að dæmi en það var, ég held engu fram nema því að komi hér á vegum margra tónleikahaldara þessi sömu aðilar með þennan sama búnar og hann ræður við sum veður kerfi er sagt en ekki öll hann ræður, þetta er svona þessu líkt við það að þú farir inn í herbyggi sem fullt af reyk og blásir þar inn einhverju orku, þá færist reykurinn til, gastegundirnar eða skýin eftir aðtökum. Og það var allan að spáinni fyrir að var 7 gráðu kuldi í Fnjóskadal og Vaglaskógi, skýjað og rigning allan tíman, en niðurstaðum að 23 stiga hiti, heiðskipt og sól og yndislegt. Það annar að ákveða og endarlega, það guðana og vættana sem að við byggjum að verði með okkur.
0: Takk fyrir komuna, Jakob.
1: Takk fyrir spjallið. Þjóðar útvarpsmaðurinn góði.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Donald Trump bandaríkjaforseti gagnrýnir árás Ísraels á Beirut, höfuðborg Líbanon, í færslu á samfélagsmiðli sínum í dag. Árásin í morgun, þar sem þrír voru drepnir, hefði ekki átt að eiga sér stað, sérstaklega ekki þegar friðarsamkomulag við Íran er innan seilingar. Ísraelar segja árásinnar beinast að Hezbollah-hreyfingunni, vopnabræður Írana. Trump segir að allir eigi að halda sér til hlés í byli. Ísrael eigi ekki að ráðast gegn Líbanon, en hins vegar eigi engin annar að ráðast á Ísrael. Þetta gæti orðið upphafið að löngum og fallegum friði, sagði Trump í lok færslunar. Klúðrum þessu ekki. Veðrið hefur leikið við landsmenn á suðvesturhorninu í dag. Svavar Geir Svavarsson, markaðstjóri golfklúbsins Odds í Garðabæ, finnur vel fyrir áhrifum góðviðris á aðsókn.
1: Hér bara sól og blíða og hiðskipt og bara notalegt. Og við finnum það þá svona lifnar allt svæðið við, sko, ekki bara þessir hörðustu sem vilja fara í golf. Þetta heldur bara allur almenningur, allir sem hafa bara eitthvað náhuga, sko, þá mæta þær á svæðið, sko.
0: Svavar segir að á sólardögum sem þessum komi á bilinu 500 til 700 manns að spila. Í dag eru fjóri leikir á dagskrá á HM Karla í fótbolta. Leikur Þýskalands gegn Curaçao, fámennustu þjóð í sögu HM, hófst nú rétt í þessu klukkan 17, en leikur Hollands og Japans hefst klukkan 8. Þessir leikir eru báðir sýndir á RÚV 2. Stofan verður fyrir leik Hollands og Japans og hefst klukkan 7:30. Klukkan 11 í kvöld hefst leikur Fílabein Strandarinnar og Ekvador á RÚV og þar má líka sjá leik Svíþjóðar og Túnis klukkan 2 í nótt. En kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6. Fréttalestri lokið.
2: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
3: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
4: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
5: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
4: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
5: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
4: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
6: Afmælistilboð í bík.

0: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hafin. Í boði Góu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
1: Það ekkert eins og HM í fótbolta. Kunnuleg nöfn, framandi nöfn og nöfn sem ekki sjens að bera fram á þess að gera sig að fífli. En hverjum ekki sama? Lengjan, spilaðu fyrir Ísland.
2: Má ég segja þér eitt skemmtilegt? Nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Vertu hjartanlega velkomin til okkar. Opið til klukkan 9. Krónan.
3: Mega Vega! Dominos.
4: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus. Með þér í liði.
5: Rástvö.
6: Fyrst og fremst helgar.
5: Rockland.
6: Rástvö.
7: Tjenare, tjenare, Kenny från The Helicopter tillsammans med
8: Nicke från The Helicopter.
7: Vi lyssnar nu på Rockland på Islands Radio.
8: Ja, det gör ni.
3: Já, þetta Rockland á Rás 2 og við viljum halda áfram með Kaleo, fara aftur í tíman þegar Kaleo var óskrifað blað, þegar Kaleo kom fyrst í útvarpið, hingað á Rás 2 til að taka upp í Studio 12 fyrir þáttinn Skúrin sem þeir Gunnar Gunnarsson og Ragnar Gunnarsson voru með. Þeir eru ekki bræður þó þeir séu báðir Gunnarsinir en Gunnar Gunnarsson litli bróðir minn aftur á móti. En þeir Gunnar og Ragnar, þeir fóru á sínum tíma á fund dagskrárstjóra Rása 2, Sigrúnar Stefánsdóttur og sannfærið hann að það var í sniðut að vera með svona þátt vikulega með bílskurs hljómsveitum. Þeir voru báðir tæknimenn, hljóðmenn út af síns á þessum tíma og þessi þáttur var í gangi í nokkur ár og margt gott og merkilegt sem var gert þar og 2013 kom sem sagt Kaleo í skúrin og við ætlum að rifja það upp ekki allt en svona slatta af því sem þið spiluðu þar og þá og Gunnar segir okkur eftir hvernig þetta kom til en þarna tókuður upp voru í Vaglaskói fyrst sem fór í heilmikla spilun á Rástöða þar sé að útgáfan úr skúrnum, upptakan úr skúrnum og Sigurlaug Margrét Jónasdóttir segir okkur aðeins frá líka en Jónas Jónasson, pappi hennar hann samdi lagi við skulum fara hérna bara í skúrin 2013
9: Gott kvöld, ég heiti Gunnar Gunnarsson og þetta þátturinn Skúrin hér á Rás 2. Það minn á póstang þáttarinn sem skúrin at roof.is, endilega sendið okkur línið þangað eða vilja koma í þáttinn. Vitinn sveit og svo framvegis, einnig getið náði okkur á Facebook síðan okkar og ég reyni síðan að svara þessu öllins fljótt og hægt Hljómsveit kvöldsins heitir Kaleo, þetta eru ungi strákar sem eru búsettir í Mosfellsbænum. Þeir á nú fengið að hljóma hér einu sinni áður en þá hét bandið eitthvað annað sem ég man ekki alveg hvað var en það cirka 2 ár síðan en þeir voru einmitt að spila á Músmós fyrir þá sem ekki veitir hvað Músmós þá voru þetta útitólaga sem að haldnir hafa verið 5 sinnum undir berum hinni í Álafsfjörðskvosinni í Mosfellsbænum ég og Raggi Tænimaður hefur verið þannig síðustu 3 ár og fengið að taka upp þessar sveitir sem hafa verið að spila þarna undanfarin 3 ár en nóg það, við skulum gefa strákunum í Kaleo orðið
10: Þeir eru að hlusta skúrin, við erum hljóstinn Kaleo og þetta lag heitir Glasshouse

0: komið hljóðstuna Kali og hérna í Studio 12 fyrir skúrin og strákar með langar svona byggðu ykkur bara um að kynna ykkur og segja mig hvað ég gerir í hljóðstuna og svona
1: Já, ég heiti Daniel Ægir og ég spila bassa
2: Ég heiti Ruben Pollock og ég spila á gítar
3: Ég heiti Davíð Antonsson og ég spila á trommur og syng bakræðir
4: Ég heiti Þórður Dotti Þorstinsson og ég spila á cello
5: Ég heiti Jökull Júliðsson og ég syng og spila á gítar
0: Nú eruð að spila, já, svona, svolítið, músík í svona gamla skólanum. Okkur fóruðu þessa leið í tólestinni?
5: Við hlustum allir á mjög góða gamla tónlist og höfum gert lengi, þannig að já, allir það hafi ekki ykkur áhrif.
3: Eða, þetta kannski tónlistin sem hrífar okkur mest, þess sem við hrífum stað mest, þannig að Man fylgir ekki bara áhrifa völdum
2: Svo var líka bara svo gaman að rokka á sviðinu skilji Bara missa sig aðeins
0: Eru það að sækja svolítið svona áhrif þá í einhverja sem að þið svona ólustu uppi mjög eyrónum eða hlusta
5: Ég persónulega hlusta all tónlist frá svona 50s og 70s upp í 70s sko. Og þú veist eitthvað eftir það en það svona alla svo tónlist sem að ég hef hlustað í gegnum tíðina sko, og hérna tengt við Persónulega allavega En þeir strókar
2: Ég hlusta nú bara alla góða tónlist
1: Þú hlusta nú Nora Jones
2: Já, ég, kalli minn Nora Jones, ég ástfangin að henni
0: Nora nú ekkert slæm söngu hann, sko Læði, sko
5: En Ruben reyndar ekki að finna hann spili í rock and roll bandi Því að hann engin rock and roller sjálfur
2: Hei
0: Ertu svona hjartagnúsara típa eitthvað?
2: Ég pínu mjúku, sko
0: Já.
2: Ég svona Það ekki segja nýjum samt
3: Hann hefur okkar að blóðið í sér nú samt
5: Það við erum Ljóstin Kallegur og við ætlum að flytja voru í Vaglaskói í okkar útgáfu Lægir eftir Jónas Jónsson og textin eftir Kristján frá Djúbalæk Gjörðu svo vel
6: Já, við ætlum að heyra þetta Fyrst útgáfuna voru í Vaglaskói með Kallegur sem fólk fekk að heyra Þessi upptaka úr skúrnum var spiluð talsvert í að mistu kosti einhverjar vikur eða mánuði áður en að Kali og tók lagið upp aftur í stúdíói og senda okkur. Og Gunnar Gunnarsson, annar umsjónamanna skúrsins á þessum tíma og litli bróðir minn, hann ætlar að segja okkur hérna þess frá.
7: Já, sko, mín fyrstu kynni af Kali og, eða ekki Kali og, heldur hljóðsett sem hét minnir mig, Timbermenn, minni það. Það var á hérna svona tólestaháttu lítilli í Mósesbæði sem að hét Músmós og þetta var árið 2011 og þar var Jökull og Davíð og okkur hann í bandinu sérst í þessar hljónsveit vissi alltaf að þeim og ég sá strax þá einhvern potensial í þessu sem við voru að gera sko þetta var samt allt öðri sér band þá sko og ég náttúrulega í skúrnum var svolítið mikið bara eldastuðin í band og svona finna hljónsveitir í þessu sem ég var að gera fyrir þáttir sko en svo sé ég þá ég raunin ekkert aftur fyrir 2013 og þá var ég hérna í dómnefnd í músitilnum og þar eru þeir konir bara með fullskipa band sérst í þessari mynd og við minnir að það stopna það band bara svona cirka mánuði fyrir þessar músitilnir hann að 2013 sem sagt og ég man að ég alveg bara vau, fannst þetta geðveikt og átti þarna óbúslega flott sjó og bara neld og allt sem þau tóku ég var rosalega hrifin af þeim og vildi að þeir myndu nú fá já, einhver sæti og ná lengra þannig að ég barðist alveg fyrir því en eins og þetta er þá er þetta bara já, svona hálfgekk pólitík og líraði sko, það er hérna voru ekki allir sammælu mér í dómnefndinni en þetta er einmitt ári sem vökvann minni mig en þeir lænti ekki palli og ekki neitt sko en ég man ég fór síðan þannig að náði þeim baksvís þeir náðu náttúrulega úrslutukvöldi náðu manna baksvís og ég kallaði það upp í stúdíó eða spurði hvort þið vildi ekki koma til mín í upptöku fyrir skúrin og jú, allir til það Og þeir aftur bara efni í sko, heila plötu, þetta var bara ótrúlega mikið stöf sem þeir hefði gert á stuttu tíma, sko. Þetta var alveg magna. Og þetta var sem sagt þannig að við erum með budget í rauninni, sko, við fengum að gera eitt tónlistamimband við eitthvað lag og mér minnir að við höfum verið að taka upp lag sem að hét Glasshouse og Jökull náttúrulega hann á háa síðan og bara, þú veist, að rembast, þetta var erfitt lag og náttúrulega vorum ekki með endalsum pening fyrir þetta, þannig að við vorum með eina kameru og ég tók, eða lét taka þá kannski fimm upptökur að hverju lagi, þannig að við höfum svona heildamyndin yfir allt saman og svo eltu við hvert hljófærileikara fyrir sig og maður sem sáði þetta sem Eggert og hann klifti þetta svo allt saman við upptökuna sem bróður hans Raggi tók upp og svo þegar þetta var í rauninni við vorum búnir með þetta og búin að ákveða þetta væri lagi sem að vídeoi eða myndbandi væri af þá segir Jökull við mig herðu hérna, ég alltaf leið við tökum hérna coverlag, ábreiðu hún nú rólegi, það aðeins að hvíla röddina þetta búið svo mikið áreisla og já, ekkert mál sagði og það voru í valla sko og þegar þeir byrja að spila þetta og mér fannst þetta alveg sturlu útgáfa alltaf sell og þarna og þetta bara ofbáslega vel gert hjá þeim þá fengum við svolítið svona má gera þetta og stað því að það er verið að sko umturna læginu, þetta bara ekkert sama lægi en þá hugsum við já, hérna Við getum nú tjekka á því hvort að þetta með ekki slæta svona gegn. Hún Silla, út af skona ára á sitt, alltaf pappi hennar Jónas Jónarsson, hann átti lagi. Þannig að við gátum fara og tala við hana, af því að hún í rauninu átti útgáfuréttina á þessu. Og ég sýndi hennan bút og hún var bara stórhrifin og gaf okkur grænt ljós á þetta. Og svo eftir að þessi þáttu fóru loftið, þá var þetta lagið sem að komum á flug sko. Og þeir urðu bara heimsfrægir á Íslandi á já, með tíma myndi í alda sko. Það var alveg ótrúlega skemmtilegt að fylgjast með þeim og ég finnst það þann dag í dag sko.
6: Já, hvað hafa samband líka við hana Sillu Sigurlaugu Margréti Jónasdóttur útvarsdrottningu dóttur Jónasar lagahöfundarins
8: Já, ég man eftir því þegar að félagarnir í skúrnum höfðu samband við mig og sögðu mig frá Hljómsveit sem var búin að ákveða að taka lagið hans pappa vor í Vaglaskógi og hvort að okkur væri sama þótt þeir myndu nota lagið, gera sínu og ég sagði bara jú, ég til í allt, ég veit að pappi hefði sagt já, því að Ég meina, hann var alltaf til í allt svona og þótti bara gaman ef einhver hlustað á lögin. Svo man ég bara eftir því þegar að lagið kom út og var spilað í þættinum hjá strákunum að þá hugsaði ég, vá, hvað er geggjað og samt smá svona, vá, það svo hægt. Þetta verður annarkvort, verður þetta ekkert? Eða þetta verður stórkostlegt. Svo náttúrulega byrjar einhver svona umræða á Facebook, sá ég, og Sveinn Andri skólafélagi minn takaði mig á einhverju umræðu þar sem við varum að tala að þetta væri hræðilegt og hryllilegt lag og Jónas myndi nú bara snúa sér við í gröfunni ef hann myndi heyra þetta. Þetta væri hryllilegt. Og þá skrifar Sveinn Andri og segir svona, já, mér sýnist nú að dóttir hans sé virkilega bara ánægð með þetta lag svo það bara þannig að við fjölskyldan þessi tilfinning að út allan heim sé fólk að syngja lagið hans pappa það bara þannig að ég fæ bara mjög oft kökk í hálsin og mér finnst þetta eitthvað svo mikið ævintýr og mér finnst það bara leiðilegast að pappi hafi ekki upplifað það að bara hlusta eða sjá fullan sal af fólki út allan heima syngja eitthvað lag sem hann samdi að því það vantaði lag í þættin hans þannig að ég segi bara fyrir hönd fjölskyldunar bara takk Kaleo að halda nafni pappa á lofti þetta bara æðislegt, við elskum þetta Þegar pappi lá á líkvændeildinni og það vorum eitthvað bara að tala allt sem hann hefur gert og eitthvað svona og lögin og eitthvað svona, þetta var áðurinn náttúrulega þetta kom allt saman, þá sagði hann Ég verð frægur þegar ég er dauður.

0: Nú voru það að klára hérna lag eftir Jónas Jónasson, voru í Vallaskói. Okkur tókuð þetta lag og kofuru?
1: Ég hérna valda að vera hrifin þessu lagi, ég gerði þessa útgáfu bara sjálfur á gítarna svona, hún svolítið öðruvísi, hún breytir rithmanu svolítið í laginu og það verður svolítið meira svona drömkendara. En hérna, þetta var eiginlega að vera mitt uppáhalds svona íslenska lag sko, þannig að ég gera þessa útgáfu og að margir tekið vel í hana og við erum bara vonast að því að geta tekið hann, hefði upptökur að í næstu ykkur. Heyra á hljósta skúrin, við erum hljóstum Kalli og næsta lag ætlum við sem við ætlum að taka heitir Therapist. Hann Gunni hérna í skúrnum heyrði þetta lag nú fyrst, hvað 2009-10 þegar við tókum þetta á Moonsmus. Við erum einmitt allir úr Mosfellsbænum. Alltaf mikið meira að segja.

0: En eins og að tólestinni, hérna, hvernig virkar þetta band? Hver kemur með sitt og svona? Hvernig verða lögin til?
1: Það nú, Jökull söngurinn sem á oftast kveikinu að koma með flestu lögin og síðan smíði við þetta svona saman út frá því. Já. En hann nú svona oftast hefur hann á flestu lögunum.
0: Og hvernig virkar þetta hjá þér? Kemur þetta bara til þín eða þarf að sitast niður og fara að ákveða þú ert að nota þessi grip eða þú veist hvað gerir?
2: Nei, ég hef þetta sami tónlist svolítið lengi og hérna við eigum alveg glás af lögum sko sem að hérna sem er bara þú veist það er bara að taka á dagskrá og hvað hérna hvað við getum tekið fyrir og hverja æfingu og svo þetta þróa lögin en hérna ég á mikið safn sko af lögum sem ég hef þó bara verið heima að smíða og síðan þróið þau og síðan kemur líka eitthvað stundum á bara æfingum og ég held að þetta sé nú bara svona basic eins og
3: ég á flestum blöndum
2: já eins og þetta er
4: einhver kemur með hugmynd og síðan snýðaðir hana áfram mm-hmm.
2: myndir upp á sig
0: eru þið eitthvað lærðir tólestalega?
3: Ég var í FIH í jazz þar hætti síðan
2: ég lærði trommuleik hjá Gunnari Voga mjög kópói
5: ég asnaðist inn í listaháskóla í tvö ár og hérna já, það var svona
0: asnaðist inn
2: þetta er svona ofur stúdentin hérna í bandinu
0: Þú segist að þetta er alveg sprenglærður á sello?
5: Já, ég hef búin að læra á sello síðan ég hef búin að læra tónlist síðan ég var 2 ára. Ég hef búin að læra á sello síðan ég var 4 ára.
0: Búin að fara í tónfræðina og allt þetta?
5: Já, ég hef búin
3: að læra. 2 ára í tónfræði?
5: Nei, ég var ekki 2 ára í tónfræði. Ég lítið krakka með atilíspresti, ég held að það veri ekki vinsælt.
2: Já, og það er ekki það eina sem að hann dottið er, hann er líka flugmaður og smiður og...
0: Hvernig hefur tíma fyrir þetta saman maður?
5: Ég er allt múlíkmanninn í bandinu.
4: Já, hann er yngstur og við hinn erum að strögglast við stúdentsprófið, svona flestir.
0: Þú bara sett, klár með þetta, bara gett mál.
5: Já, sjálf, maður verið að reyna.
0: En eins og með æfingar og svona, hvernig gengur hann að smala saman í það?
3: Það er bara easy.
2: Já, fyrir, það gengur vel og það má nú... Þakka honum Davíð, hérna, trommuleikar og aðalega foreldrum hans fyrir að þóla okkur á hverjum degi einu nátt.
6: Það
2: er nágrunum líka. Já, nágrunum.
0: Það eru heima húsi hjá foreldrum með svoleiðis.
2: Já. Mm.
0: Og hvernig taka nágrannir í þetta þegar eru það æfa?
4: Heyrðu, við höfum einu sinni fengið kvörtun, annars eru nokkuð hressið, sko.
0: Hafaði mætt og fylgst með ykkur, hefur það gerst?
4: Nei, ekki.
2: Ekki svo við vitum.
4: Það er nú, fengið alveg andlit inn um dyrnar svona að kíkja, en ekki mikið meira það.
0: Það er þó andlit inn um gluggað eða eitthvað, sko.
5: Já. Það hefur ennþá engin komið að dansa eða neitt svona æfingu hjá okkur. Við auglýsum eftir því.
2: Já.
5: Það gerist.

0: Kaleo í skúrnum árið 2013, skúrnum hérna á Rástöð, heyrum eitt lati viðbútar og smá spjall á milli þeirra Kaleo manna og Gunnars, Gunnarssonar, umsjónarmanns þáttarins, sem er litli bróður minn.
1: Eins og með tónleika, er eitthvað stefna að spila tónleika með þessar mikið?
2: Já, það er fullt í bíkjar hjá okkur núna, en það er lítið sem við megum tilkynna akkurat núna, við erum að býða eftir staðfestingum og fleira. Þannig að bara hvet fólk til að atta okkur á Facebook, Kalli og hljómsveitin og fylgjast með, hvað erum að gera þar?
3: Við erum auðvitað bara vonast eftir því að geta að spila sem mest og hérna, já, sem bara skemmtilegustu viðburðum sko, en hérna, síðan er kannski ágætt að koma að líka að við erum að leita okkur á umbásmanni.
2: Já, og hljómbásleikara.
3: Já, og hljómbásleikara. En hérna.
1: Og hvað er best svona að hafa samband? Er það Facebooki eða eru þið með e-mail?
2: Já, kalleoofficial@gmail.com eða bara Facebooki.
1: Ok. En með plötu, hvernig er það?
3: Hjá okkur, við hérna, við erum að stefna núna á að gefa út smáskífu í júní.
2: Við erum í miðum upptökum.
3: Já, erum búni með sem sagt tvö lög sem að þið getið meðal annars fundið á YouTube. Og já, sem sagt, við ætlum að reyna að gefa út svona sex laga smáskífu í júní og svo stefnum við bara á breiðskífu sem fyrst.
1: Já. Hvað ætlum við komið sem sagt mikið að efni þá í heildina?
3: Já, við erum allavega ekki vandræði með að raða upp í 11-12 plötu.
2: Nei.
4: Það
2: var
4: búin að
3: raða
4: upp í smáskífuna.
3: Já.
2: Já, við getum örugglega, við eigum örugglega efni í tvær plötur núna.
3: Já.
1: Double album.
3: Já.
1: Það er ekki mælum bara.
2: En við erum að spara eitthvað púðrið aðeins.
3: Byrja stórt.
5: Sem kostar þetta líka svo mikið og...
3: Já, við erum þetta að borga þetta líka.
5: Allt sjálfur.
3: Þannig að þetta gengur.
1: Hver er að taka upp á svona?
5: Arnar G í Anna Lífs hefur með okkur og Anna sem var Arnar O sem var kítaleikarinn
2: í Lífs.
5: Aður, hann er eitthvað ekki hann einhver, hann var Anna pródúsur okkur byrjaði á því en sem þurfti hann eitthvað að fara að ferðast þannig að við fórum til Arnar G og vorum bara mjög sáttið með hann og ætlum að halda áfram að vera með honum.
1: Er svona eitthvað sem að þið myndi vilja bæta við þetta að lokum?
6: Takk fyrir okkur. Takk fyrir
5: Já, takk alveg fyrir það, mjög gaman að koma.
3: Já, bara mjög gaman flott stúdíó hérna hjá okkur og
2: glæsilega.
3: Gaman að koma í þáttinn.
1: Bara takk fyrir okkur, þetta er gott stöf.
3: Við erum Ljónstinn Kalli og við ætlum að taka næsta lag sem heitir Rock and Rolla.

0: Þetta er Paul McCartney, Sir Paul McCartney, 80 og 30 ára gamall frá Liverpool. Paul úr Beatlesnum af nýjustu sólarplötunni sinni sem 20. sólarplatan. Þetta heitir Ripples in a Pond og þetta svona einhvers konar ástarljóð heyrist mér. Hann að syngja hugsalega til konuna sinnar í dag. En platan heitir The Boys of Dungeon Lane og hún fjalla mikið dagana heima í Liverpool bara áður en að þeir eruðu frægir, Paul og hinir strákarnir í bílánum. Og hún hefur fengið fína dóma þessi plata en það veit ég svo sem ekki hvernig það væri ef að Paul McCartney fengi mjög vonda dóma fyrir einhverja plötu. Þetta Paul McCartney í bílánum 83 ára og mér finnst þetta bara alveg fellega flott og hún fór beinustu leið í fyrsta sæti á breska vinsældalistanum 24. platana sem að fer á toppin þá var örgulega verið að telja saman sólarplöturnar og bílaplöturnar og Wings, hljómsveitin Wings til að spila hérna smávegis brot sem að ég fann bara á netinu, á YouTube þetta er upptaka, þetta er vídeo frá því að Paul bauð nokkrum aðdáundum ég veit ekki hvernig það var valið hugsalega verið að sækja aðdáundaklúbur en eitthvað svona, það er lítill hópur kannski 20 mann sem að kom saman í hljóðveri í Los Angeles í apríl og þeir komu þar svo Paul og upptökustjórinn Andrew Watt sem með honum á þessari plötu og svona leifðu þessu fólki að hlusta á alla plötuna og Paul var að segja frá og skulum hlusta á hann segja frá lagi sem að heitir Home to Us
1: Andrew Watt Paul McCartney okay, so here's the story. When I first worked with Andrew and we did As You Lie There, I was doing other things, so we had to work in sort of spurts. We'd do that, then I had something like a tour or something, and we'd do something else, and then we'd make another track. So it wasn't just over one complete period. Why am I saying this? So there's going to be a very good reason for saying this. That's right. So anyway, I'd worked with him and I saw Ringo and I said, oh yeah, I worked with this guy, Andrew, you know, he's great. So Ringo came over to Andrew's studio then and played a bit of drums. I think Ringo thought that was all he had to do. Play a little bit of drums and Andrew would make a track out of it, you know, and make some sort of marvelous thing out of it. So, which Andrew didn't, because it doesn't work like that. We left it like that and then we went on and did other stuff. But then at one point I said, well, you remember that stuff that Ringo came over, that drum thing that he did? I said, can I hear it? Just see what he did, you know, just out of curiosity. We listened to it. I thought, wow, that's really good. So I said, well, what we should do, we should make the track that Ringo hoped you'd make. And we should do it and then get it over to him and, you know, complete the circle kind of thing. Home to us.

0: Sumarmessa í Ytri Njarðvíkur kirkju klukkan 20, Grindavíkur sókn. Hagkvæmar og vandaðar íbúðu til sölu í Þorlákshöfn, frábær kaup, moabygg.is. Ný grillaður ísólt kjúklingur og franskar, melabúðin. Jóðumjóð.is eða djós.is, herraföt, fyrir þig og þína. Verkfæralagrinn, myndlistarvörur, verkfæralagrinn Smára Torgi. Sjónið þín er einstök, sjónlínan gleraugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Verið velkomin í sumar, smur og dekk, við opnum klukkan 8, smurstöðu klöpp við Vegmúla.
1: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaopnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
2: Kæru krónuvinir, það er gaman að segja frá því að nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Komið fagnandi og nýtið ykkur frábær opnunatilboð frá 5. degi til sunnudags. Opið frá klukkan 8 til 9. Krónan.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Bandaríkjaforseti segir forsetisráðherra Ísraels hafa sýnt dómgreindarleysi með árásum á Líbanon í dag. Undirritun friðarsamnings sé þó enn á dagskrá. Sveitarstjórnin í Langanesbyggð ósammála húsnæðismannvirki og skipulagsstofnun stöðu húsnæðismála í sveitarfélaginu. Augljóslega vanti fleiri nýjar íbúðir þvert á það sem kemur fram í yfirliti HMS. Sjósundskapin Sigur Geir Svanbergsson stingur sér til sólarhringssunds í Lagarfljót annaðkvöld. Hann ætlar að synda niður fljótið fyrstur manna. Sögu leigubílastöðvar BSO við strandgötu á Akureyri líkur í kvöld til stendur að flytja húsið yfir í jólagarðin í kvöld. Þorkels Jónsson segir kvöldfréttir. Bandaríkjaforseti segist hafa held sér yfir forsetisráðherra Ísraels vegna árása á höfuðborg Líbanons fyrir dag. Trump segir þær hafa tafið undirritun friðarsamkomulags milli Bandaríkjan og Írans nokkrar klukkstundir.
2: Donald Trump Bandaríkjaforseti segir að skrifað verði undir friðarsamning við Íran á næstu klukkustundum þrátt fyrir árásir á höfuðborg Líbanons. Ísrael réðst á úthverfi Beirút í dag með þeim afleiðingum að þrír voru drepnir. Trump fordæmdi hernaðaraðgerðirnar og sagði að þær hefðu ekki átt að eiga sér stað. Hann lýsti yfir talsverðri reiði í garð Benjamins Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, fyrir að hafa fyrirskipað árásir aðeins klukkutíma fyrir undirritun friðarsamnings. Að hans sögn undirritunin enn á dagskrá en að hún hafi tafist nokkra klukkutíma vegna árásana. Trump segist hafa ausið úr skálum reiði sinnar yfir Netanyahu símleiðis í dag og greint honum frá því að hann hefði sýnt dómgreindarleysi. Ísrael hefur gert fjölda árása á skotmörk í Líbanon síðustu daga og vikur þrátt fyrir að vopnahlé eigi að vera í gildi. Ísrael lýsti því yfir að aðgerðirnar í dag hefðu verið fyrirskipaðar vegna árása Hezbollah-samtakana í norðanverðu Ísrael. Íran hefur gert kröfu að friðarsamkomulag við Bandaríkin feli einni í sér frið í Líbanon.
1: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Húsnæðis, mannvirki og skipulagsstofnun og sveitarstjórnina í Langanesbyggð greinir á þörf fyrir fleiri leiguíbúðir. Langnesingar vilja halda áfram uppbyggingu og koma hreyfingu á húsnæðismarkaðinn.
3: Íbúðafélagi Brák byggði fjórar íbúðir í Langanesbyggð sem fóru strax í leigu. Húsnæðis og mannvirkjastofnun telur samt sem áður að byggt hafi verið umfram íbúðaþörf. Í nýlegu yfirliti HMS staðan metin þannig að byggt hafi verið umfram nýja íbúðaþörf á árunum 2023 til 2025.
4: Og umsóknir voru fleiri heldur en íbúðunar, þannig að það augljóst mála og vantar ennþá. Íbúðir er ná sérstaklega í þessum stærðaflokki og innan þósafnar þar sem við erum að byggja sér íbúðir virðist vera íbúða þörf en kannski ekki jafnmikil íbúða þörf eins og að bakka fyrir því eða í dreifbýlinu.
3: Segir Jóhann Hafberg Jónasson, oddviti sveitarstjórnar. Auk leigu íbúðana hafa fleiri íbúðhús fyrir byggði í sveitarfélaginu en Jóhann segir að það vanti aðalega minni íbúðir bæði fyrir ungt fólk og þá sem eru eldri og vilja minka við sig.
4: Það uppgangur og við viljum bara halda áfram þeirri þróun, þannig að við stöðunum ekki bara hérna. Sérstaklega ef að til þess að geta aukið framboð af atvinnutækifærum og meira til að reyna að draga fólkinga fyrir þau, þá vantar okkur í raunni, húsnæði.
3: Jóhann vonast eftir fundi með HMS sem fyrst til að þrýsta á þessi mál.
4: Við talum það að þeir ætla að fynda með sveitarstjórnarmönnum og fleirum út um allan til að fara yfir öll þessi mál og við þurfum í rauninni bara að taka fundin með þeim og sjá í rauninni almennilega hvað þeir eru að hugsa með að hafa samband við og reyna þrýsta að sá það til þess að halda áfram uppbyggingu á þessu svæði.
1: Sagði Jóhann Hafberg Jónasson, Sigur Óli Sigursson tók saman. Sigur Geir Svanbergsson ætlar að synda niður Lagarfljót á morgun fyrstur manna sem vita erum.
5: Sundið 50 kilometrar og Sigur Geir áætlar að það muni taka hann alltaf sólarhring.
6: Ég spyr mig alltaf að ég sama þegar ég byrja, það af hverju óskupunum er ég að þessu.
5: Segir Sigur Geir sem stefnir á að stinga sér til sunds milli klukkan 6 og 8 annað kvöld. Hann segir sundið fyrst og fremst vitundarvakningu og áheitasöfnun fyrir Pieta-samtökin.
6: Hinn ástæðan bara að ég þannig gerður að ég alltaf að leita mér að einhverjum skrýnum verkefnum og þetta fannst mér einstaklega skrýtið og hafði áhugaði að athuga hvort þetta sé hægt.
5: Hann segir það að synda niður lagarfljót vera eina margra skrítina hugmynda sem hann lömi á. Hugmyndin kviknaði eftir að vinur hann sildi niður fljótið á kajak.
6: Þá fór ég að hugsa, ef það hægt að róa þetta, þá hægt að synda þetta.
5: Sigur Geir segir sundferð morgundagsins hafa verið mörg ár í undirbúningi. Hann sé með stóran hópa fólki á bakvið sig. Með honum siglir þjónustubátur þar sem hann mun fá mat. Í bátnum verður fólkið sem þekkir Sigur Geir best og fylgist með ástandi hans. Björgunarsveitin Brimrún á Eskifirði siglir á bátum fyrir framan Sigur Geir og sér til þess að hann stefni ekki í ógöngur. Skyggnið í vatninu hér bil ekki neitt og þar af leiðandi ómögulegt að sjá grinningar og sker sem getur leynst í vatninu.
6: Svo Björgunarsveitin á Fáskúlsfirði með mann á jetski sem að myndi þá sjá neyðatilvik og svo verður læknir á kajak.
5: Sigur Geir segist mikið hafa verið spurður út í lagarfljótsorminn í aðdraganda sundsins.
6: Planið mitt að koma með hann upp úr hinum megin og hérna, enda þessa góðsögn í eitt skipti fyrir öll.
1: Sagði Sigur Geir Svanbergsson, Malín Eyfjörð Ægisdóttir talaði við hann. Þrír hlutu minniháttar meðisl þegar tveggja bíla árakstur varð á þjóðvegi 1 við Vindbelgjarfjall í Mývasveit síðdegis. Annar bílana hafnaði utan vegar og valt á hlið samkvæmt upplýsingum frá lögreglu á Norðurlandi eystra. Lögregla stöðvaði umferði í skamma stund á meðan bílarnir voru dregnir af vettvangi en þeir voru báður óökuhæfir eftir slysið. Til stendur að flytja leigubílastöðuna við Strandgötu og Akureyri yfir í jólagarðin í Eyjafjarðarsveit í kvöld eða nótt. Eigandi jólagarðsins segir umferðarljós vera helstu hindrunina.
2: Ef fyrirætlanir ganga eftir verður húsnæði bifreiðarstöðvar Oddeyrar flutt frá Strandgötu yfir í Eyjafjarðarsveit í kvöld. Leigubílastöðin var auglýst gefinns gegn því að vera sótt eftir að bærinn hafði betri langdreginni deilu lóðina við Hofsbót. Húsið verður fært í lögreglufyldu og samkvæmt lögreglunni á Norðurlandi eystra húsið það breytt að stöðva þar umferða meðan flutningum stendur. Benedikt Ingi Grétarsson eigandi jólagarðsins.
7: Ef ekkert kemur upp á þá á að setja húsið á stóra vagn og koma honum í sveitina með lögreglufyld og það er það notaðir tveir krana til þess að lítast upp og vagnin kerður undir og svo bara þræða fram hjá öllum hindrunum án þess að nokkuð komið fyrir og ef þetta gengur upp þá ég voðalega glaður.
2: Benedikt segir umferðarljós vera helstu hindranirnar en samkvæmt mælingum sem hafa verið gerðar á húsið að sleppa á milli þeirra.
7: En menndur bara að hérna, ég hitta rétt á og koma bílunum rétt að þannig að það verði ekki óhöpp.
2: Hann vonast til þess að flutningur hússins hafi í för með sér sem minnst rask fyrir hinn almenna borgara og býstu því að flestir verði farnir að sofa þegar húsið verður flutt. Hann væntir þess að eftir að húsið kemur í Eyjafjarðarsveit verði það tekið í notkun einhver tíma á næstu tveimur árum.
1: Ragnhildur Helgadóttir sagði frá. Óerðir brutust út á milli mótmælanda og lögreglu á götum Genfar í Sviss í dag í aðdraganda fundar leiðtoga G7-ríkjana á morgun. Mótmælt var nálægt höfuðstöðum Sameinuðu þjóðanna meðal annars, en fundurinn verður í Evian í Frakklandi, ekki langt frá Genf. Mótmælandur hentu flöskum og steinum í lögreglu sem beitti táragasi á móti. Í dag eru fjóri leikir á dagskrá og HM karla í fótbolta. Leikur Þýskalands gegn Curaçao hófst klukkan 17 og seinni hálfleikur að byrja í þessu. Það blés ekki byrjulega fyrir Curaçao, fámennustu þjóði í sögu HM þar sem Þýskaland skoraði strax í byrjun leiks. Kariba Eyjapeyjarnir sýndu þó mikla seglu og jöfnuðu metin en þjóðverja tóku stjórnin á ný og leiða nú 3-1. Leikur Hollands og Japans hefst klukkan 8 á RÚV 2, sérfræðingarnir í stofunni spá í spilin fyrir leikinn og hefst þátturinn klukkan 7:30. Klukkan 11 í kvöld hefst svo leikur Fílabeins strandarinnar og Ekvador á RÚV og þar má líka sjá leik Svíþjóðar og Túnis klukkan 2 í nótt. En veðurhorfur, hægbreytileg átt eða hafgóla og bjart með köflum en líkur á stöku skúrum sunnan og vestanlands, hiti 7 til 18 stig, hlýjast á Vesturlandi. Austlæg og breytileg átt 3 til 10 metrar á sekundu á morgun og líkur á vætu einkum norðvestan til. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Þorkels Jónsson, tæknimaður Lydia Grétarsdóttir, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri lokið.
8: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
9: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
8: Við erum Rás 2.
9: Fyrst og fremst.

0: finnst á okkur broti. Það er bara þannig. Og svo hvetjum við bara allir til að koma í Grindavík, bara taka rúmt og sjá að það bara uppáslega gott að vera í Grindavík.
1: Reglur FIFA segja samt að það segja sko alveg stránglega banna að blanda saman fótbolta og pólitík.
2: Til sumstaðar þetta bara það krullt að hérna, það gæti orðið bara pínu vesinn að synda út að það bara mitt í stípi, sirka sko.
3: Offita svona rosalega mikið vandamál? Eru kannski eitthvað annað bak við það?
4: Meðalaldur fólks í heiminum 76 ári í dag.
3: Já.
4: Þú ert ekki meðaldra 50 og eitthvað, þú ert 38 ára, þá ertu meðaldra, þú ert bara 52 ára, þá ertu kortur í ellilífeyri.
5: Morgunútvarpið á Rás 2.

0: og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Við erum að hafa upp á 20 ára innviðaskuld í námsgögnum. Í flestum löndum sem við viljum bera okkur saman við þá geta kennarar gengið að fjölbreyttum námsgögnum sem að henta nemendum í fjölbreytta þarfir.
2: Og fræðimenn og kirkjunamenn í dóminikanska lýðveldinu til dæmis, þeir halda því margir fram að jarðneska leifar Kolumbusar hafi aldrei yfirgefið eyjuna.
3: Og það sem er að gerast í kjölfarið að hérna náttúrulega innflytjendur eru bara mjög hræddir og þetta náttúrulega saklaust fólk sem hefur ekkert með þetta að gera sem hefur verið brennt út úr húsinu sínum í þessum hverfum
4: Síðdegisútvarpið alla virka daga frá 4 til 6

0: Sumarmessa í Ytri Njarðvíkur kirkju klukkan 20, Grindavíkur sókn. Hagkvæmar og vandaðar íbúðu til sölu í Þorlákshöfn, frábær kaup, móabygg.is. Ný grillaður ísól kjúklingur og franskar, melabúðin. Jmjóð.is eða djós.is, herraföt, fyrir þig og þína. Verkfæralagrinn, myndlistarvörur, verkfæralagrinn Smáratorgi. Sjónið þín er einstök, sjónlínan Gleraugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Verið velkomin í sumar, smur og dekk, við opnum klukkan 8, smurstöðum klöpp við Vegmúla.
1: Frá kaffihúsum til tónleikahalla. Sérfræðingar okkar hjálpa þér að finna hljóðkerfi fyrir þína starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
2: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíku flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Æsland gleraugna verslun.
4: Öryggi gæði og leikindi. Einkenna leiktækin frá krumma í gráði.
5: Leikfanga verslun fyrir alla komd og kíktu við.
6: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
7: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuveru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
8: Rás 2.

Bandaríkin og Íran hafa enn ekki samið frið og óljóst hvenær eða hvort það verður. Bandaríkjaforseti segir þó að skrifa verði undir á næstu klukkustundum. Hann gagnrýnir árásir Ísrael á Beirút í Líbanon. Boðað hefur verið til fundar innan samfylkingarinnar eftir að félagsmenn og óbundnir jafnaðamenn mótmæltu lögum brottvísunarbúðir í opnu bréfi. Prófessor í stjórnmálafræði telur ólgu hafa blundað innan flokksins í þó nokkuð tíma. Gamla klaustrið í Garðabæ hefur staðið autt árabil og liggur undir skemmdum. Glerbrot, rusl og leifar eftir neyslu liggja þar á víð og dreif. Garðabær sem á húsið segir standa til að gera það upp. Mikil atvinnutækifæri í Helguvík eftir að loki verði við að rífa kísilversmiðuna í haust, segir bæjarstjórinn í Reykjanesbæ. Allt til reiðu fyrir umdeilt bardagakvöld sem verður haldið við Hvíta húsið í Washington í kvöld. Viðburðurinn liður í að fagna 250 ára afmæli Bandaríkjanna og áttræðisafmæli forsetans.

0: Gott kvöld. Donald Trump Bandaríkjaforseti segir að samkomulag við Íran verði undirritað á næstu klukkustundum. Fyrir í dag varaði talsmaður samninganefndar Írana við of mikilli bjartsýni á að það tækist að ljúka friðarsamningum í dag. Trump gagnrýnir árásir Ísraels hers á Beirút í morgun. Hann segir að þær hafi ekki átt að eiga sér stað, sérstaklega í ljósi þess að friðarsamkomulag sé innan seilingar. Varnarmálaráðherra Bandaríkjanna telur á allt á réttri leið en segist tilbúin að bregðast við með hernaði ef þurfa þyki.
1: Ég fer ekki að segja það í sunnudags sjónvarpsþætti hvað við hyggjumst fyrir í einu samhengi eða öðru. Það eru allir kostir í skoðun. Það höfum við sagt við Trump, forseta og amerísku þjóðina hinn minn og við Írana frá upphafi. Allur hernaðarmáttur Bandaríkjanna er reiðubúinn til að tryggja að Íran komist aldrei yfir kjarnavopn. Við getum beitt aðferðinni miðnætursleggjan eða hið sögulega æði af þarf.
0: Ólöf Ragnarsdóttir, hvað á hegseth við með þessum hótunum? Hvað meinar hann með Midnight Hammer og Epic Fury?
2: Já, hann er hann bara beinlínis að hóta árásum. Þetta eru heiti á hernar aðgerum Bandaríkjanna gegn Íran. Það er Midnight Hammer, það eru árásinnar frá því í júní í fyrra sem að Trump sagðist að var gjör eyðilagt alla kjarnorku áætlun Írana og svo er Epic Fury. Það eru þessar árásir sem að hófust núna í lok febrúar.
0: Þetta er svona frekar misvísandi skilaboðum friðarvonir frá Bandaríkjamönum annarsvegar og Íranum hinsvegar. Eru taldar líkur á það komist friður á þarna á næstunni?
2: Já, einmitt. Síðustu dagar hafa bara verið svona. Það eru yfirlýsingar ofan og við þurfum bara einhvern veginn að reyna að rýna í þetta. Það er, meðum ekki að gleyma því að það er auðvitað rosalega mikið undir þarna. Áhrif þessar átaka gætir allan heim. En þeir eru auðvitað langmest á fólki sem að býr þarna á þessum átakasvæðum og getur lítið annað gert núna heldur en að býða og vona. En það eiginlega bara hlýtur að vera að samningar séu langt komnir miða við allar þessar yfirlýsingar. Og þú veist, það er reyndar líka svona pæling hvort að Trump, að því að hann að fara á morgun á leiðtogafund G7 ríkjana og langar líklega að vera búin að ganga frá þessu fyrir þann fund, en ef við honum svona til lengri tíma þá nú örugglega langt í að það falli bara allt í ljúfa löð þarna, það þarf svo ofsalega lítið til að allt fari í bál og brand aftur þegar ástandi svona eldfimt.
0: Akkurat, og svo eru náttúrulega þessar árásir Ísraelsmenn á Líbanon, er einhverja líkur á því að takist friður þar?
2: Já, það er einmitt einn svona helsti ástyrningasteinninn. Þetta er beint tengt þessum viðræðum af því að Ísrael sem að segjast vera ráðast á Hezbollah samtökin sem eru bandamenn Írana og Bandaríkin og Ísrael eru þetta svona rosa, svona það er helsta bandalagsþjóð Ísraels eru Bandaríkin og það er svona greinendur og sérfræðingar eru að velta því upp að þarna sé Netanyahu forsætisráðherra Ísraels kannski að prófa Trump að svona sjá hvað hann kemst langt en ef að Trump hreinlega bannar ísraelskum stjórnvöldum að halda áfram þessum árásum, þá er nú alveg líkur á að þau hlusti, hann fór nú langleiðina með það í dag í þessari færslu á samfélagsmiðlum þar sem að gagnrýndi þessar árásir og ber út mjög og fjölmiðlar í Ísrael að greina frá því bara akkurat núna séu mjög svona mikil og stíf samskipti á milli embættismanna í Ísrael og Bandaríkjanna og jafnvel að sko Trump og Netanyahu hafi ræðst við í síma að því að það bara verið að vinna mjög hart að því að Trump vill klára þetta á tilsettum tíma. En aftur, þetta getur allt breyst mjög hratt.
0: Þetta er allt að gerast bara í þessum töluðum orðum og við fylgjumst að sjálfsögð áfram með því. Takk fyrir komin og hingað, Ólöf Ragnarsdóttir. Og hingað heim. Boðað hefur verið til fundar innan samfylkingarinnar til þess að bregðast við opnu bréfi innan flokksins þar sem brottvísunar búðum stjórnvalda mótmælt. Stjórnmálafræðiprófessor telur að ólguna megi rekja til stefnubreytinga innan flokksins án umræðu og formlegra ferla.
3: 55 félagar í samfylkingunni og óflokksbundið jafnaðarfólk skrifuð undir bréfið. Þar krafist að framkvæmd laga brottvísunarstöð verði stöðvuð þar til tryggt sé að börn verði ekki svift frelsi vegna stöðu foreldra þeirra. Þórarinn Snorri Sigurgeirsson, fyrrum ritari samfylkingarinnar og formaður ungra jafnaðarmanna, einn af hvatamönnum bréfsins. Höfundar telja löggjöfuna fara þvert gegn stefnu flokksins. Þórarinn segir að flokkurinn sé ekki klofin.
4: En þetta sannlega ágreiningur og það má svo sem alveg viðra það að þessi ágreiningur kemur upp í því samhengi að það hefur verið umræða innan flokksins um útlendingamál á síðustu misserum og árum eftir að hvað svona við ákveð nýjan tón hjá forystu flokksins á því sem áður var. En eitt er sko nýr tónn í umræðinu og annað er sko beinhörð löggjöf.
3: Eiríkur Bergmann, stjórnmálafræðiprófessor, segir líklegt að ólga innan samfylkingarinnar sé merki blundandi óánægju sem ekki hafi fengið að brjótast fram undanfarin ár.
5: Já, það bara komin töluvert mikil ólga í baklands samfylkingarinnar, nokkuð sem hefur verið að byggjast upp yfir svolítið langan tíma. Hins vegar hefur flokkurinn bara haft það mikið fylgi og mikið meðbyr, þannig að þessar svona óanegjur raddir sem hafa kannski verið að krauma undir niður, að þær hafa ekki komið upp á yfirborðið meðan að vel hefur gengið.
3: Mikil umpólun hafi orðið hjá flokknum, þar á meðal í útlendingamálum, þar sem tekin stefna til hægri.
5: Að mörgu leiti sko er þessi stefnubreyting ferum fram án umræðu inn í flokknum, án ályktana eða breytinga sem að fara svona gegnum formlega ferir heldur er þetta bara einfallega áherslubreyting forystunar sjálfrar og það er auðvitað það sem að hefur kannski vakið mesta svona gremju að manni virði svona utanfrá séð í baklandi samfylkingarnar.
3: Þórarinn vonast til að frekara samtal eigi sér stað.
4: Og það má nefna það að við þessari beiðni hefur nú þegar verið brugðist og búið að boða fund í þarligerðri málefna nefnd um þetta mál.
3: Málefna hópur flokksins stjórnarfar og mannréttindi heldur fundin. Dagsetning hefur ekki verið staðfest.
0: Klaustrið í Garðabæ liggur undir skemmdum og býður upp á töluverða slysahættu. Rúður hafa verið brotnar og dæmum og fólk farið þangað inn í leyfisleysi.
6: Húsið var áður í eigu Sankti Jósefssystra og var byggt á 8. áratug síðustu aldar. Í kaupsamningi Garðabæjar og systranna er kvöð sem gildir til ársins 2028 að húsnæðið verði nýtt fyrir starfsemi í þágu aldraðra eða aðra sambærlega starfsemi á sviði mannúðar, heilbrigðismála, barna eða unglinga. Klaustrið á tveimur hæðum, samtals 2300 fermetrar að stærð. Systurnar fluttu úr húsinu skömmu fyrir aldamót. Eftir það var rekið þar dvalar og hjúkrunarheimili árabil. En nú óhætt að segja að það megi muna sinn fífil færri.
7: Húsið hefur staðið auttum þó nokkurt skeið og liggur núna undir skemmdum. Hér eru brotnar, rúður, óhreinindi og glerbrot út allt.
6: Miðað við umganginn innan hús er ljóst að einhverjir hafi notað húsnæði. Íbúi í nágrenninu sem fréttastofa talaði við sagði alvanalegt að unglingar og ógæfu fólk farið þangað inn til dæmis til neyslu. Þá algengt að krakkar í hverfinu leiki sér í og við húsið. Byrt fyrir allar dyr og glugga og hætta á stórslysi ef kviknaði þar í með fólk innandyra. Enn rafmagn á húsinu þrátt fyrir að það hafi ekki verið notkun lengi. Þá þessi brunnur opinn og óvarinn með tilheyrandi slysahættu, enda margir metrar til boss. Samkvæmt svörum frá Garðabæ hefur staðið til að gera húsið upp. Bærinn hafi mikinn áhuga á að klaustrið gangi í endur nýjan lífdaga, fái gott viðhald og sé glætt nýju lífi með einhverri öflugri starfsemi. Í lok árs 2024 var gengið til viðræðna við E. Sigurðsson EHF kaup eða leigu, endurbætur, viðhald og rekstur húsins samkvæmt þeim kvöðum sem á því hvíla. Fram kom á fundi bæjarráðs í apríl að sá aðili hefði enn ekki hreint verkefnun í framkvæmt og því var ákveðið að skoða aðra möguleika á framtíðarnýtingu og endurbyggingu húsins.
0: Engan sakaði þegar farþegabáturinn Skúlaskeið strandaði við sunnanverða Akurey og Kollafirðum klukkan 10 í morgun. 16 farþegar voru um borð og þeim var fljótlega komið í annan bát. Báturinn skemmdist ekki sjáanlega og hann losnaði upp úr klukkan 2 þegar flætti að. Sjóbjörgunarsveitir Landsbjörgar voru til taks og björgunarskip fylgdi bátnum sem sigldi fyrir eigin vélarafli til hafnar. Svisslendingar höfnuðu því þjóðaratkvæðagreiðslu að setja þak á íbúafjölda landsins. Svissneski þjóðaflokkurinn sem harðlínuhægri flokkur knúði fram þessa atkvæðagreiðslu.
2: Flokkurinn er svo stærsti í landinu og hefur lengi talað fyrir harðari stefnu í innflytjendamálum. Þeim varð ekki kápan úr því klæðinu, því 55% höfnuðu tillögunni. Það hefur engin önnur þjóð reynt nokkuð þessu líkt áður. Tillagan var að íbúar í Sviss mættu ekki verða fleiri en 10 milljónir. Hún mætti mótstöðu frá ýmsum geirum atvinnulífsins og öðrum stjórnmálaflokkum.
1: Mér stórkostlega létt. Þetta hafi verið mikilvægar vikur. Þessar kostningar voru mér einstaklega hjart fólknar, einkum vegna þess að reynt var að sundra Sviss og egna fólk gegn öðru. Nei, niðurstaðan þó gríðalegu létt.
2: Íbúar fjölgað ört frá 2002. Þá voru svisslendingar 7,3 miljónir, en nú búaðar 9,1 miljón. Og af þeim eru 27% af erlendum uppruna. Þjóðarflokkurinn kennir fjölgun innflytjenda hinn ýmsu vandræði í samfélaginu. Þar á meðal húsnæðiskort, hækkun húsaleigu, tróðningi í lestarvögnum og umferðateppur.
1: Ekki meira. Ég veit ekki af hverju ég kaus ekki meira. Því að það veldur líka alls konar vandræðum.
2: Þau sem voru á móti bentu á að stór hluti svissnesks atvinnulífs reiði sig á erlend starfsfólk. Rannsóknir sýni að fækkun fólks á vinnumarkaði geti aukið vandan sem fylgir öldrun þjóðar.
1: Ég ólst upp í þorpi í Jaðri Genf og í bekknum mínum voru nemendur á 23 þjóðarnum og ég tel að frekar ríkidæmi en skaða og ég tel að fólk hafi ætið eitthvað fram að færa. Því það að séu útlendingar fleiri séu síður svissnesk? Nei.
2: Svisslendingar leggja mikla áherslu á beint lýðræði. Til að leggja mál fyrir þjóðuna þarf aðeins 100.000 undirskriftir. Frá 2020 hafa 61 mál farið í þjóðaratkvæðagreyslu.
0: Hingað heim. Kröftug jarðskjálftahrina varð í Bárðarbungu í gærkvöld og fram á nótt. Alls mældust yfir 400 skjálftar þar af 8 yfir 3 að stærð og 2 yfir 4, svo stærsti 4,8. Magnús Tumi Guðmundsson, prófessor í jarðeðlisfræði, segir hrinuna líklega þá öflugustu síðan askja eldstöðarinnar hætti að síga fyrir 11 árum. Bárðarbunga stærsta eldstöð landsins. Þar gaus síðast 2014. Magnús Tumi segir ólíklegt að hrinan sé merkjum að gosi í vændum. Flugleitakóði yfir Bárðarbungu var færður á gult vegna hræringana sem þýðir að flugmenn eigi að hafa varana. Nálað við flugvöll og höfn skapar atvinnutækifæri í Helguvík, segir bæjarstjóri Reykjanesbæjar. Áætlað að niðurrifi á háum byggingum kísilverksmiðunar ljúki í haust.
8: Þetta gengur bara mjög vel, vist svona fór að þessi starfsemi gekk ekki upp á sínum tíma sem var nú kannski leðilegt, en þá ganga framkvæmdir vel núna í að rífa þetta niður og búa til pláss fyrir nýja atvinnustarfsemi. Þannig að við getum sagt að Helguvík tekur opnum faðmum á móti nýjum atvinnutækifærum núna.
9: Þessi háu mannvirki hér fyrir aftan mig voru hluti af kísilversmiðinni í Helguvík og áttu að marka upp af atvinnu uppbyggingar á Suðurnesjum. En nú verða þess enn rifið niður aðeins 12 árum eftir að fyrsta skóplustunga var tekin.
8: Já, hér náttúrulega voru áformum og fór á stað mikið og stór vinnustaður sem að þurfti mikið rafmagn. Þannig að þessi lóð býrð svo vel að því að hafa bara hérna, nýtt og öflutt spennuvirki inn á lóðinni hjá sér. Þannig að það eru ekki einu sinni framlengingarsnúru, það er bara að stinga í samband og við erum að fá Suðurnesja línu 2 og þá er gott að hafa alltaf 200 megavatta spennuvirki inn á lóðinni.
9: Vilhjálmur segir ýmislegt fyrirhugað í Helguvík þegar niðurrifi kísilverksmiðjunnar ljúki í haust. Bílaleigur og iðnaðar og pípulagningafyrirtæki byggja þegar upp starfsemi, jarðaberarækt er á staðnum og NATO hyggst stækka olíubirðastöð sína við höfnina. Gagnaver, landeldi og ferðaþjónusta skapa tækifæri fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki. Nálæðin við Keflavíkurflugvöll og höfnina skapar kjörin vettvang fyrir matvælaiðnað og gagnaver.
8: Þannig að það var eftir að hafa sem feskast þegar fyrir í flugið eða um borðið í skipið. Þannig að það hjálpar okkur mikið og líka varandi gagnaverinn, það í sem tækniðin að það þarf alltaf að gera stratt og þá gott að geta lent með varhlutinu við hliðin á. Og svo eigum við fullt af tækifærum í ferðaþjónustuna en þá erum að fá ferðamann til að stoppa hér á svæðinu sem við erum að vinna mikið í. Við munum reyna að vera svolítið í þeim geiranum ekki að vera að koma með mengandi innan hér inn á svæðið. Það er liðin tíð.
0: Og það var Pálmi Rafn hjá Sjónarhorn Stúdíó sem tók myndirnar af turninum að falla í upphafi síðustu fréttar. Og í fréttinni var rætt við Vilhjálm Árnason bæjarstjóra í Reykjanesbæ. Það sá líklega ekki margir fyrir sér að hvíta húsið í Washington yrði vettvangur keppni í blönduðum bardagalistum, en allt til reiðu fyrir bardaga kvöldsins. Þeir eru hluti af hátíðahöldum í tilefni af 250 ára afmæli Bandaríkjana 4. júlí og áttræðis afmælis Donald Trumps forseta sem á afmæli í dag. Framkvæmdin hefur verið gagnrýnd víða fyrir að vera of dýr og ekki við hæfi þessa sögufræga staðar. Svo eru uppi áhyggjur að veður geti spilt fyrir. Það er heitt í Washington og það leiti sem bardagarnir fara fram gæti ringt töluvert. Herliheitin hefjast rétt fyrir miðnætti í kvöld að íslenskum tíma.
1: Með öllu sem í gangi í heimsmálunum finnst mér þetta rangur tími og staður og rangur forgangur. Ég vil gjarnan styðja við þetta, en þetta á ekki við núna. Að heimsmeistarakeppni í knattspyrnu standi líka yfir núna, sem svo miklu meiri sameiningamáttur, þá vildi ég að athyglin beindist frekar að henni en að þessari að mínum dómi tilfallandi uppákomu fyrir framan Hvíta húsið. Hún bara glingursleg. Raunverulegur boðskapur frelsis og byltingar dálítið afbakaður með þáttöku í þessari uppákomu þegar frelsi allan heim takmarkað. Ég horf ekki á hnefaleika, en meðan borgin örugg og fólk hefur áhuga, þá þetta frjáls Amerika.
0: Það var líflegt í listasafninu á Akureyri á dögunum þar sem ferfætlingar voru boðnir velkomnir til að virða fyrir sér listmuni. Mikil ánægja var meðal gestana sem fengu léttar veitingar. Þeir fengu að taka eigendur sína með en spenningurinn var líklega mestur yfir að hitta aðra safngesti.

0: Þá að veðri. Austlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu á morgun og líkur á vætu, engum norðvestan til, en yfirleitt léttskýjað norðaustan og austanlands. Hiti 7-17 stig, mildast á Norðurlandi. Nánar veðrið að loknum íþróttum.
1: Þýskaland og Curaçao mættust í fyrsta leik dagsins á HM í fótbolta í dag. Curaçao fámennasta þjóðsögunar til að komast á HM og leistu Ísland þar af hólmi. FH vann sinn fyrsta sigur í bestu deild karla í fótbolta í dag og IBVF hafði sætaskipti við Þór í fallsæti. Viktor Gísli Hallgrímsson varð Evrópumeistari í handbolta í dag þegar Barcelona lagði Berlín í úrslitaleik meistaradeildarinnar í Köln. Og við tökum hús á 17 ára stúlku sem yngsti keppandinn á Íslandsmótinu í torfari í ár og smíðaði bílinn sinn sjálf. Íþróttir hér eftir andartak.
0: Þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Bandaríkin og Íran hafa enn ekki samið frið og óljóst hvenær eða hvort það verður. Bandaríkjaforseti segir þó að skrifa verði undir á næstu klukkustundum. Hann gagnrýnir árásir Ísrael og Beirút í Líbanon. Boðað hefur verið til fundar innan samfylkingarinnar eftir að félagsmenn og óbundnir jafnaðamenn mótmæltu lögum brottvísunarbúðir í opnu bréfi. Prófessor í stjórnmálafræði telur ólgu hafa blundað innan flokksins í þó nokkur tíma. Gamla klaustrið í Garðabæ hefur staðið autt árabil og liggur undir skemmdum. Glerbrot, rusl og leifar eftir neyslu liggja þar á víð og dreif. Garðabær sem á húsið segir standa til að gera það upp. Mikil atvinnutækifæri í Helguvík eftir að loki verður við að rífa kísilverksmiðuna í haust, segir bæjarstjórinn í Reykjanesbæ.
2: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
3: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Báðu verð í þitt verk á skanva.is.
4: Við hjálpum þér að láta reksturinn hljóma vel. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi. Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðasmára.
5: Hannaðu þína bílskúrshurð á hedinshurðir.is og fáðu verðið leið. Hedinshurðir. Gæði og góð þjónusta.
6: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is

í Suðbáttir. Ég heiti Rósa Birgit Ísfeld og verð hérna með ekki til tíu. Og já, við ætlum að vera í sumarfíling. Þetta svona, verður svona aðeins frábriðin þáttur, minna grams, meira gaman. Eða ég veit ekki, þú veist, það þetta að deilum það, ef að segja það. En ég ætla bara að spila svona lög sem gætu hreyft við manni á góðum sumardegi. Þú veist, þú ert í partí eða ekkur grilli og það eitthvað svona playlist í gangi á bakvið og, þú, og svona stöku sinni svona þetta lag þannig allir það það svona þema kvöldsins þannig að þetta var að rúlla svona þægilega vel og svo hugsa já þetta, ég búin að gleyma þessu lagi þetta svona gott þannig að þetta ekki endilega þú veist, aðal sumar svona partí smellirnir þó að þið verða einhverjir En við ætlum að gera eins og í góðu tínu törnir lagi og byrja rólega og svo sjáum við hvað gerist. En þetta auðvitað unun ástífi lögum, elska þú breyti, þú veist, þannig frá ástífi lögum í ástífi lögum. Þetta eitthvað svo næs, nice, þú veist, textabreyti, þetta svona örlítið, svona tjúk, ótrúlega skemmt þetta. En næsta lag þá, þetta fæst hér á plötunni Let It Die, þetta One Evening.

Magnaður Maseko með lagið Navajo í þessum sumar suðupotti, það sem að, já, grúski verður aðeins að víkja fyrir bara skemmtileg heitum, þetta allt skemmtileg, þetta allt góð tónlist, ég ætla að segja það, ég ætla að spila næstana Camille Yarbrough en hún gaf þetta lag út fyrir eitthvað, ansi mörgum árum, svo var þetta samplað hérna af honum hérna Fatboy Slim í laginu Praise You árið 99 held ég. En þarna læð hér, en það heitir bara einfalt Take Your Praise.

var ekki lagi 2016. Var það ekki hann að það sem var á TikTok eða eitthvað? Var alveg, hvað varst að gera 2016? Ég var hlust á Childish Gambino Redbone, alveg klárlega. Næst það Pete Joseph sem, þú veist, ef þú skilur ekki jazz, þarna ef þú hlusta bara á hann að bassa í þessu lagi, þá skilur jazz og þú ert alveg, ok, ég bara jazzari. Pete Joseph hefur spilað með Ronnie Size og Represent og kemur svona úr öllum áttum, spilar á heilmikið hljóðfurum og gaf út þessa plötu Color og þetta bara titillag hennar.

Carbonaro og Amigo de la Muerte en þetta frá myndinni Postales mjög áhugavert samtrakk sem þeir segja sig eitthvað stærri milli Morricone og RZA já, einmitt sko Il Carbonaro kalla sig líka Los Specials það þess að sko instrumental bandið bakvið tólestina en þetta eru nokkrir úr bæði hérna Menahan Street Band sem ég vona einhver kallast við og The Budos Band geggjastöf næsta fónin meira 2016 Bad Bad Not Good hérna In Your Eyes

0: Eureka Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
1: Nýtt Báhásblað er komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
2: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt er á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala er hafi. Í boði Góu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
3: Afmælist tilboð í Bíkó.

Fyrsta kvenna trommusveit Rwanda kemur fram á stóra sviði Borgarleikhússins 11. og 12. júní á listahátíð Reykjavík. Tryggðu þér miða á listahátíð.is.

Ef þetta ekki eitthvað svona ofur hittari þá veit ég ekki hvað við höfum öll sungið með þessu lagi hvort sem við höfum sungið með Pála Óskar eða Hjaltalín sem þessi útgáfa sem náttúrulega stórkostleg heyrði ekkert um hann eitthvað svona við tal við hann Steinþór Helga sem var nú að fylgja Hjaltalín eftir á þessu tímabili og þetta var víst eitthvað svona ferð að aldrei fór í suður þar sem að þetta var svona lag ferðarinnar og þetta er sumarlag en já, þetta suðupotturinn við ætlum að vera í svona sumar lögum sem svona, já, kannski ekki þessi sumar hittarar þó að þessi þetta er hittari þú komst í hjartaði mér, við getum öll sungið með þessu lagi en þetta svona lögin sem geta bara svona hljómað og þið líður vel eða færði eitthvað svona eitthvað góð tilfinningar það eitthvað góð minninga með þessum lögum þetta eru gömul lög í bland við nýri hér aðeins nýra nálinni þetta Obong Jayar

Boogie Shoes, þetta náttúrulega Casey and the Sunshine Band, þetta hljóta allir að þekkja og vonandi þekktu lagið með Michael Jackson hann undan, þetta síðasta lagið á hérna Off the Wall, Burn This Disco Out, en það náttúrulega sannlega algjört svona Jackson Fever í gangi. Allan að verða við veru við að við barnafólkið, það í gangi, börnir eru heima ef að sig í moonwalkinu og svona. Hér lag, það heldur betur hiti í þessu, þetta

Húsala, þetta meðanum Nikic frá Fraklandi. En nú hitanum aftur heim, hér Magga Stína í aðalhlutverki með Rísa Eðlunni. Þetta Hope.

Það er mikil nostalgía í þessu lagi með Shannon Shaw Goodbye Summer lag frá 2018 þó að þið geta verið mikið eldra það einhvern veginn þannig feelingar í þessu en við erum ekki alveg tilbúin að kveðja sumari þó að við búumst aldrei við neinu alltaf tilbúin eða ekki með tjaldi í skottinu svo keirir við bara oftast austur það ekki en funnum kannski aðeins já, sunnar með henni Fatou Mata Diawara hún frá Mali og þetta lag heitir

0: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hafin. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
1: Morgunútvarpið
2: á Rástvö.
3: Okkur finnst á okkur broti, það er bara þannig. Og svo hvetjum við bara allir til að koma í Grindavík, bara taka rúm og sjá að það bara uppáðslega gott að vera í Grindavík.
4: Reglur FIFA segja samt að það segja alveg stránglega banna að blanda saman fótbolta og pólitík.
5: Þú sumst að það eru bara það krullt að hérna, það gæti orðið bara pínu vesinn að synda út. Það bara mitt í stípi, sirka.
6: Er offita svona rosalega mikið vandamál? Eru kannski eitthvað annað bak við það?
7: Meðalaldur fólks í heiminum 76 ári í dag.
6: Já.
7: Þú ert ekki meðaldra 50 eitthvað, þú ert 38 ára. Þá ertu meðaldra, þú ert bara 52 ára, þá ertu kortur í ellilífeyri.
2: Morgunútvarpið á Rás 2.
8: Erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst með þér.

Það er ekki komin smá hiti í okkur. Þetta suðupotturinn, þetta Rósa Birgit Ísfeld. Verðina með ykkur til tíu, þetta sérstakur sumar suðupottur. Hvernig sem við lítum á það, við auðvitað fylgjumst bara spennt alltaf með veðrinu og látum það ekki stjórn okkur, hlustum bara á tónlistina, hvernig sem það En þetta var The Wise Guys með Too Easy, geggjað lag af plötunni Executive Suite og hérna eru svona 90s gæjar, stopnaði eitthvað 90 eitthvað og hér hann band. Annar duett stopnar með 95 held ég Thievery Corporation samtíma menn hérna en svo gáðu þér út þetta lag hérna með söngunum sem kallar sig Lulu Gellicani hún bandarískin ólst upp í París en þetta lag kom út 2018

En A Love Affair með Anoni og Raise Me Up lag frá 2008. En Hercules A Love Affair, sko, sá sem stendur á bakvið það hann Andy Butler hefur fengið til þess við sig hana Elinu Eng til þess að syngja með sér og komið fram í öðvinni með Guskus. Þannig að svona þetta, þetta allt tengt í gegnum tónlistina. Hér já, það sem mér fannst þetta algjör sumar smellur hérna fyrir nokkrum árum eftir franska tónlistakonan Jain og alltaf þegar mann heyrir þetta þú veist, og ef það var að spila í hérna í vestlunum, þá heyrður hérna verið það bara þegar þú veist, það heyrir kannski svona aðeins bassan og svo kom þetta mjög ákveðið fram, þetta Makeba

Preview, þetta er Flight Facilities og með áströmsku söngkonni Giselle Rosalie, einmitt. Mér er bara magnað þegar mann heyri lög, þú veist, þið með rífast við mig með það, en mér finnst saxafótinn ganga upp þarna. Hann gengur ekki alltaf upp, en þetta er smekklegt. Þetta er alveg á réttu línunni þarna. Þetta er L'Impératrice og Agitation Tropicale. Mais oui!

Friðrik Dór heldur sína árlegu hittaramessu 16. júní og þar verða allir hittararnir, leynigestir og orka sem finnst hvergi annarstaðar. Fjórða ári í röð heldur hann hittaramessu og undanfarin þrjú ár hefur hann farið fram í háskóla bíó og færri komist að en vildu. Þess vegna færir hann sig í þetta skiptið á heimavöll Friðriks í Kaplakrika. En ef þið komist ekki, ekki örvænta, því tónleikunum verður útvarpað í beinni á Rás 2. Friðrik Dór hittar að messa 16. júní klukkan 20.30 hér á Rás 2.

Áfram heldur suðpotturinn í sumar feeling. Við verðum hérna til tíu í alls konar tónlist og þetta smá tímaflakk. Þarna var tímaflakk innan þessa lags, þetta var náttúrulega skóp með Svölu Björgvins, Was That All It Was, kom út 94 en upprunlega þetta með Gene Karn eða svo bættum við þessu ég veit ekki hvort hún hafi sagt þá sagt Gene Karni en það kom út 1979 það halda með aðeins svona 70s einhverju þá og spila næst lag eftir að Rufus þú veist, við hefum heyrt Rufus and Chaka Khan en þetta var fyrst sko svona Rufus bandið og platan hétt Rags to Rufus skrifuð af Stevie Wonder en þetta lag tilengjað Rufus og þetta að Chaka Khan sem þarna með okkur en Rust is History svo verður hún alltaf, þú veist, algjör stórstjarna þetta

sérstakur sumar suðupottur og við erum svona í seinni hlutin af partinu það sem að þú veist, einhver setur já, var kannski einhverju mjög sessur lagi og setur svo aftur ég verð bara að heyra þetta og þannig var það einhver var bara að heyra The Smiths, There's a Light That Never Goes Out næsta fónin hún Alicia Keys og þetta lagi svona sem kom henni á toppin hún var aðeins 20 ára þetta kemur út og þarna gerir hún einhver svona algjöru snillt og hún náttúrulega ótrúlega fær píanuleikari hún tekur henni svona, svolítið svona hún eiginlega svona samplar A Man's Man's World hann James Brown lagið en þetta auðvitað Falling I keep on falling

Of a View, þetta er Frankie Valli frá 1967. Þetta er eitthvað svona, mér fyrst þetta bara alltaf stuðlag, hvort sem er hann eða Boys Town King sem ég kallið frá bara útgáfa. Næst að, já, franski, ef að segja, grallarinn Sebastian Tellier.

Man með Katrin Nata, algjör negla af plötinni 99.9% frá 2016, aftur kemur þár. Veitir hvað ég var hlusta 2016 greinlega núna. En yfir í algjöra klassík á dansskólunum, þetta

Þetta var nú sumar smellur með systrunum sem syngja allt og vel. Veit ekkert hvaðan maður hafa það. CCA, enga nobody. Vá, þetta var mikið spilað. 2014, það ekki? Fáum næst hérna Marbu State með sungunu sem heitir Holly Walker og þetta lag, Midas.

af Neil Young læginu Harvest Moon nema með, já, eða að segja Chill Wave bandinu frá Kaliforníu. Þetta Poolside sem tekur þetta lag og setur það í sinn búning sem mér finnst það bara mjög vel hefna, ég verð að segja það. Það nú að síga í seinni hlutana þessum sumar suðupotti. Þetta alls konar tónlist og búin að vera út allt en aðeinslega fókusa á bara halda sér í partíinu og svona já, þetta lag, þetta svolítið þannig þannig er þessi sumarpartí þetta á að rúla vel þetta lag sem kom mögulega þessari hljómsveit á korti árið 2001 Suit Woman, It's Automatic

Krisha Loco og Emma Peters með þetta lag Topo frá 2019. Úf, þetta fagult og þessi gítar, hann ekki þeim, fullkomin. Ég verð að segja það. En þetta verður ekki lengra hjá mér í kvöld. Takk fyrir að fylgja mér í þessum sérstökum sumarpotti. Ég nú búin að vera að grúska á meðan og engar áhyggjur þetta verður alveg nógu skrítið næsta sunnudag. Við heyrjumst bara þá. En ég kveð ykkur og vonaði að hafa sem allra best í öllum veðrum og vindum við kveðum hérna með Stórsveit. Þetta Retro Stefson, stórvala lið af okkar besta tónlistar fólki. Þetta Karamba. Hafið það sem allra best.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 10. Elín Hrönn Jónsdóttir segir fréttir. Friðarsamkomulag hefur náðst milli Bandaríkjanna og Írans samkvæmt Shehbaz Sharif, forsætisráðherra Pakistans og Donald Trump Bandaríkjaforseta. Donald Trump sagði á samfélagsmiðli sínum Truth Social að samningurinn við íslamska lýðveldið væri nú í höfn. Sharif sagði einnig á samfélagsmiðlunum X að samkomulag hefði náðst. Löndin muni undirrita friðarsamning í Genf í Sviss 19. júní næstkomandi. Flugvél sem flutti fallhlífastökkvara hrapaði í dag í Missouri ríki í Bandaríkjunum með þeim afleiðingum að allir 12 farþegar vélarinnar létust. Flugslysið var nálægt Butler Memorial flugvellinum 95 km suður af Kansas City. Einkaflugvélin sem flutti 11 fallhlífastökkvara og einn flugmann sneri við af ókunnum ástæðum skömmu eftir flugtak klukkan 11:30 að staðatíma og hrapaði nálægt þjóðvegi sem var til þess að yfirvöld lokuðu veginum. Þar sem Kansas City hýsir nokkra leiki á HM í fótbolta, sagði lögreglustjóri á blaðamannafundi að yfirvöld sæju engar vísbendingar hryðjuverk eða glæpsamlegt athæfi í tengslum við slysið. Rannsóknarnefnd samgönguslysa og flugmálastofnun Bandaríkjanna eru að hefja rannsókn á málinu. Herforingjastjórnin í Níger hefur samþykkt ný hegningalög sem refsivæða samkynhneigð.
1: Samkynhneigð hefur hingað til ekki verið refsiverð í Níger þrátt fyrir að hafa lengi verið viðkvæmt umræðefni. Nú getur fólk þar í landi lotið alltaf 10 ára fangelsisdóm fyrir samkynhneigð. Í samtali við fjölmiðla segir dómsmálaráðherra Níger lögin endurspegla samfélagsleg og menningarleg gildi landsins. Samkynhneigð grafi undan þeim. Hann segir ákvörðunina innleiðingu lagana hafa verið tekna með sjálfstæði og fullveldi Níger að leiðarljósi. Með innleiðingu lagana bætist Níger í hóp nokkura annara Vestur-Afríkuríkja sem hafa hert löggjöf gegn hinsegin fólki á síðustu árum. Samkynhneigð varðar 5 ára fangelsisvist í Burkina Faso og í síðasta mánuði tvöfaldaði Senegal lengd fangelsisvistar þeirra sem gerast uppvísir að samkynhneigð. Þá hafa stjórnvöld í Ghana sagst ætla refsivæða samkynhneigð.
0: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Landsliðsmarkvörðurinn Viktor Gísli Hallgrímsson varð í dag Evrópumeistari með katalónska liðinu Barcelona. Liðið vann 3 marka sigur 37-34 gegn þýska liðinu Fútsi Berlín. Barcelona það lið sem hefur unni keppnina oftast allra en þetta í 13. sinn sem titillinn vinst. Viktor Gísli á sínu fyrsta tímabili með liðinu og unnuður alla titla sem í boði voru. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
2: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
3: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
2: Við Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
2: Þú ert að hlusta á vinsældarlista Rásar 2. Ragga Hólm og Vilborg fara yfir vinsælustu tónlistina á Rás 2 alla laugardaga.
4: Jú, góðan og margblessaðan daginn Ragga Hólm og Vilborg. Heilsa ykkur að þessu sinni, Vilborg, ég var ein í síðustu viku.
5: Já, mikill skellur.
4: Mikill skellur, en ég samglaðist þér náttúrulega að hafa verið á Spáni.
5: Já, ég var í Barcelona, eða ég lenti í Barcelona, en ég var í Costa Brava.
4: Eða það á Spáni?
5: Já, þetta svona klukkutíma og 30 mínútna keyrsla.
4: Frá Spáni?
5: Já, frá Spáni, sko. Frá Barcelona og ég var í bæ sem heitir Tossa de Mar.
4: Já.
5: Fleiri sem þekkir auðvitað Loret de Mar, það svolítið jamstaður sem svona 10 mínútur í burtu.
4: Já.
5: En það var alveg yndislegt og eins og heyrist á mér þá keyrði ég gjörsamlega yfir mig.
4: Eða ekki?
5: Nei, ég sé svo.
4: Nei, spólar ekki yfir því.
5: Nei, þetta loftræstingun að kenna.
4: Já, þetta það. Að þekkja margir þennan kverka sem að maður fær úr einhvern veginn svona flugvélaflensa.
5: Þetta flugvélaflensa, þetta þurra loftið.
4: Já.
5: Það eru bakteríur og veirur bara auðveldar að komast inn í því eða eitthvað svoleiðis í þessu þurra loftið. En ég samt með hax fyrir fólk sem að upplifa þetta og því upplifa þetta eitthvað eina skipti sem ég veldi heitra að landa og nota loftarstingu. Já. Ég mjög heitfengi verða að sofa í kvöldu og það þessi humidifier eða svona raka tæki annarkvort að vera með ferða þannig með sér eða vera með svona saltvatnsspray til þess að setja í neðaður.
4: Það bara svona nefspray?
5: Já, en ekki þetta neseril eða það sem hafa verið háður. Þetta er bara saltvatn sem hefur gefið börnum sem er með kvef. Þetta er bara til þess að gefa öndunumfærin um raka.
4: Auðvitað, það reyndar ótrúlega góðu punktur.
5: En ekki, Jú. Og þetta virka alveg fyrstu átta dagana. Já. En svo annarkvort klikka ég á þessu eða eitthvað og vaknaði bara gjörsamlega. En ég fersk,
4: já,
5: ég bara hljóma eins og ég sé. Mér langar svolítið að syngja Boots on the ground.
4: Það passar reyndar rosalega vel við þessa rödd í dag, sko.
5: Já. En það var fjör. Það var atna, leiðlegt að missa síðasta þætti. En ég bara búin að heyra góða hluti, en satt ekki alveg eins og þá að vera.
4: Nei.
5: Það vantaði eitthvað.
4: Já, það vantaði eins og eina mannesku til að rappa við.
5: Já,
4: það
5: ekki.
4: Jú, það er náttúrulega verkefni að tala við sjálfan sig.
5: Það ekki?
4: Jú.
5: Ég meni ykkur tíma að prófa þetta, ein því miður, það kemur að því. Það verður eitthvað spennandi að prófa.
4: Já, það verður spennandi.
5: Kannski finn ég mig í þessu.
4: Aldrei að vita, sko. Og ég með stóra frétti fyrir þá eftirinn, en ég ætla bara að segja þá eftir.
5: En ég líka með stóra fréttir.
4: Nú?
5: Þetta, svo var ég var að koma frá útlöndum.
4: Já.
5: En svo var ég líka að fá mér hund.
4: Þú varst að fá þér hund?
5: Já.
4: Herðu til hamingi með það.
5: Takk fyrir.
4: Og hvað heitir og hvað tegund og hvað erum að tala
5: Þetta border terrier.
4: Já, það eru nú eitt krútlegt dýr.
5: Mjög,
4: Já.
5: Mjög krútlegt hundar. Og hann heitir Franklin B. Finski.
4: Mjög gott.
5: Ég heita að vinna lítið með eðlilina.
4: Já.
5: Fyrsti hundur minn hétt Blíðfinu Knútur. og B. Er í höfuð á honum.
4: Já, já.
5: En... Þetta afskaplega skemmtilegt.
4: Vá. Þetta ekki krefjandi?
5: Jú, ég var búin að gleyma því hvað þetta var erfitt, sko.
4: Já, þú átt ekki börn.
5: Nei.
4: En þú, sko, nú færið smjörþefin af því, sko.
5: Já, ég allavega ekki ein núna. Ég var ein þegar ég var alveg blíð finn, sko.
4: Já.
5: Það var alveg í COVID.
4: Ó.
5: Það var alveg svolítið mikið að því góða, sko.
4: Já.
5: En hann kom vel út, þannig ég gerir á fyrir ég viti hvað ég að gera,
4: Já.
5: Sko. En nú allavega ég með smá... Það okkur annar að sjá maður núna en við getum skipst á.
4: Ekki spurning.
5: En virkilega spennandi og skemmtilegt.
4: Já, ég verið með kettling og það var alveg erfitt og það kettlingur sko.
5: Já, já.
4: En já, Vilborg, það nóg á að taka hjá okkur í dag.
5: Já, mikið nýju, sko nýju inn og líka eitthvað nýtt fyrir mig, þar sem ég var ekki hérna í síðustu viku.
4: Nefnilega.
5: Það svolítið skemmtilegt að sjá.
4: Þú færði eiginlega sko tvöfalda nýja viku í rauninni, þannig
5: já.
4: Að það sem búið að vera tvær vikur á lista eiginlega alveg bara að spá nýtt fyrir þér.
5: Já.
4: Og já, það nefnilega þannig að, já, sko, það fyrsta lagið á lista Við erum náttúrulega að tala það, hvað mánadar? Það 13. í dag.
5: Já, 13. júní.
4: Og við ætlum að fara yfir stiklastóri við 30 vinsalstu lögin. Mm-hmm. Við tökum fá hérna undir 20, mm-hmm. að því síðan svo mikið að nýju sem við þurfum að komast í.
5: Rosalega mikið.
4: Rosalega mikið, sko.
5: Og svo má þetta ekki gleyma baksinspeglunum og spákúlni.
4: Allt á sínum stað, allt á sínum stað. En það nefnilega þannig að það ekkit svo langt síðan að ég var með í spákúlni minni.
5: Mm-hmm.
4: Skemmtilegt lag eftir hann Múkisson. Sem að var, heitir Kúrikin, ég trú á lína og það komið að lusta, Vilborg
5: Já, veistu
4: Já
5: Sko, þetta skiljanlegt, þetta frábært lag og klárlega heima á þessum lista
4: Já
5: En ég orðin pínu pirruð
4: Já, þú, sko, já, ég virðist vera búin að ná crack the code
5: Já Þú veist greinlega hvað þú ert að gera.
4: Já.
5: Men ég bara, jú, þetta, mér veist þetta geggja lag. Þetta er alveg pott þetta að vera að koma.
4: Akkurat.
5: Null og nix. En ég samplest. Þetta er skemmtilegt að, þetta er þetta bara gott fyrir þáttin. Mér greinlega að eina okkur veit hvað þú ert að gera.
4: Algjörlega. Og já, það er skemmtileg fyrir sögnina á rúf og þetta lesa betur um lagið. En það segir hér, svarar rólu Kúrika Bríetar. Þannig að þetta bara svona svolítið skemmtilegt.
5: Mm-hmm.
4: En hér þá fyrsta lag dagsins Múkisson hér í 29. sæti með nýtt lag á lista Kúrikin, ég trú á lína
6: Kannski ég hasshaus Kannski ég svín

0: Þetta var Kúrekin, ég trú á lýjana með Múkisson. Þetta var alveg jóðlaðna í lokin.
1: Kanta jóðla?
0: Sko, ándjóks, ég kann
1: það. Að það?
0: Ég lærði það á YouTube þegar ég var yngri.
1: Já, ok.
0: En ég ekki með bestu röddina til þess að gera það núna.
1: Nei.
0: Jó, nei. Jó, Þannig er ég bara, þegar ég búin að jafna mig, þá skal ég sína mig.
1: Ég held að kúrikinn sé að fara að mjakast upp þennan lista, þannig að það verður...
0: Ég hef nóg tækifærum til þess að sína þetta. Þetta var ekki gott hljóðdæmi hjá mér,
1: Nei,
0: en kannski næst. Það þetta gott lag og við ætlum að kíkja stökkum við nokkur lög og fara í 2004. Sæti.
1: Já.
0: Það lag sem búin að vera í þrjárveikurlista, síðast í 10. Sæti.
1: Já,
0: það var svolítið stökk niður.
1: Það var svolítið rap.
0: Þetta Lana Del Rey með lagi First Light. Og þetta lag nýtt lag sem að koma út hérna í apríl 2006 sem aðalagi fyrir James Bond tölvuleikin 007 First Light. Og þegar þú heyri lagið þá verða ekki framhjá neinum að þetta svo Bond lag.
1: Það ekki spurning.
0: Það bara þetta mest klassíska Bond lag sem Já. Ég heyrt mjög lengi.
1: Akkurat.
0: En maður finnur samt eiginlega alltaf bara Bond lag. Punktur. En þetta var víst, þú sagðir okkur daginn að þetta var víst ykkur langþráður draumur hjá henni Lana Del Rey að vera með bondlag.
1: Henni var ekkert í mann sparkað fyrir Sam Smith.
0: Já.
1: Algjörlega. Og hérna, en hún fekk allavega að vera með í leiknum, tölvuleiknum.
0: Já, það eitthvað. Já. Og ég gerir ráð fyrir þetta sé stórt. Ég reyndar ekki búin að heyra mikið tölvuleikin sjálfan. En allavega ekki til slæm. Þannig að það lítur að vera gott.
1: Þetta er bara mjög gott.
0: En ekki. Hér er lagið First Light.

0: Lana Del Rey hér í 24. sæti var í 10. sæti í síðustu viku hoppar niður í 14. sæti sem að já, það bara eins og það lög fara upp og þau falla
1: Já, það rétt
0: Búið að vera í 3 vikur á lista og búið að þreifa aðeins á bæði top 10 og síðan hérna í næri sætinum First Light úr James Bond leiknum nýja En við ætlum að halda áfram og færa ykkur upp í 20. sæti. Þar tónlistamaður sem búin að fá að smakka það fyrsta.
1: Já.
0: Var hann ekki
1: í tvær vikur?
0: Í tvær vikur mm-hmm. í fyrsta sæti. Og
1: lengi á topp 10.
0: Lengi á topp 10, honum var alveg og ó að hérna, hann var svo ánægði með þetta.
1: Já.
0: Og við hringdum í hann mm-hmm. og hann held að hann var að dreyma, sko, heyrði mig daginn eftir. Ennig. Var með að dreyma raka símtali sem við áttum í gær eða þetta satt, þá var hann búin að keyra sig út á rosalegum viðbrum, hann náttúrulega hann reynir
1: Já, þetta brjálega að gera hjá honum
0: Já, þetta bara gítarleikarinn
1: Íslands
0: Já, gítarleikarinn mm-hmm. og hann í verkefninu Creature of Habit sem mm-hmm. Já, það svona country og það það sem að virka á Íslandi í dag country mm-hmm. tónlist, að gera rosalega góð hluti og þetta, ég alltaf hlusta betur og betur á þetta lag
1: Já,
0: og þetta mjög drungalegt
1: Þetta það, maður sér alveg fyrir sem svo rættum bara að það eitthvað svona hei, köggulla, fjúka yfir eitthvað rikuðan stað og það maður með þumalputta í vössunum og í gúrugastífilum og þetta svona einmitt pínuð eins og creepy eins og maður segir, sko En virkilega flott og einmitt gítarinn stendur alveg upp úr hana
0: Já, eitthvað gítar, sko Og maður sér eitthvað fyrir sér svona garum Eitthvað, þetta svolítið þannig
1: Já, þetta töff
0: En í 20. sæti hér á vinsalda lista Rásar 2 Creature of Habits með lagi Myrká

0: Myrká með Creature of Habit hér í 20. sæti. Kúrekin, kúreka þema.
1: Það kúreka þema og kúrekar eru bara, kúreka lög í dag eru bara hot.
0: Já, það ekki. Já, þetta bara, þetta heitt stöf.
1: Þetta heitt stöf, sko. Og ef að þú spáir ykkur tímann, þú sér það í og með kúreka lag hérna.
0: Já.
1: Ef þú finnur kúreka lag ykkur tímann.
0: Já, eitthva country.
1: Hentu því inn.
0: Já, já, ok. Ég gera það ekki núna, sko. En svo veist að veit ég ekkert hvað ég að gera þannig.
1: Nei.
0: En talandi heitt stöf.
1: Já.
0: Madonna og Sabrina Carpenter sitja inn í 15. sæti með lagið Bring Your Love og þetta lag nýtt fyrir mér, þetta tvær vikur lista, komin í síðustu viku
1: Finnst þetta ekki svakalegt dú?
0: Þetta þetta bara sturlað
1: Já, þetta svolítið svona íkónik
0: Og þetta lag, Bring Your Love, samstarfslag Madonna og Sabrina Carpenter sem komið í apríl 2026 Mikið komið í apríl?
1: Já
0: Grunna tími til þess að gefa út lag skráum þetta niður fyrir næsta ár
1: já,
0: raka, fyrir þú eftir nokkar
1: hana akkurat, þú jóðular
0: já, ég ætla líka að rappa, ég ætla að taka þann hluta
1: á mig
0: en hérna, já, þetta svo sagt fyrsta smáskífan af væntalegri plötu Madonnu Confessions 2 eða 2 og í laginu svara Madonna og Sabrina gaggríni sem þar hafa fengið í gegnum ferilinn og senda skýr skilaboðum að láta ekki skoðanir annara stjórna sér. Það svolítið góðu boðskapur bara hvað sem varst að gera.
1: Ég myndi segja það og það eru allt og margir sem að hérna nota það sem hömlu
0: já,
1: skoðanir annar
0: já, hvað öðrum finnst
1: já, ég alveg seg sko
0: já.
1: Þetta hamlar manni
0: en finnst þetta ekki minga þegar maður eldist
1: þetta minga þegar maður eldist, manni verður aðeins meira sama
0: já, bara og hvað svona skiptir manni máli verður alltaf skýrara og skýrara þetta virkilega gott lag og klálega heima hérna hjá okkur á vinsældalista Rásar 2 hér eru þær í 15. sæti Madonna og Sabrina Carpenter með lagið

0: hreyfingar, oh my god. Ofurparið Dísa og Júlí Heiðar með glænýtt á lista tja tja tja alvöru sumarsmellur lag sem að koma út núna bara 21. maí mjög viðeigandi inn í þetta sumar og Vilborg veit ekki á ég að segja það eða þú
1: þú mátt segja
0: ok Þetta náttúrulega fréttina sem ég ætlaði að færa þér áðan. Þú náttúrulega varst ekki hérna í síðustu viku sem að eru svo sem engar frétti lengur og þau verðum búin að fara vel yfir þá og ég talaði mikið það í síðustu viku.
1: Að ég væri fjárverandi.
0: Já, þú væri fjárverandi sko í eitthvað. Ég hérna ein. en ég var með þetta lag í spákúlinni minni í síðustu viku.
1: Þú gæti bara verið að ljúga.
0: Já, eigum við að hlusta á hljóbrot? Já. Herru, við skulum heyra hérna hljóbrot frá því í síðustu viku. Að fara rétt svo á, í spákúluna ég og Vilborg erum vanar að spá því hvað ratar inn á vinsældalista Rása 2 og hér lag sem að íslenskt þetta Júlí Heiðar og Dísa með lagi tja tja tja og mér finnst ekkert ólíklegt að þetta lag eigi eftir að rata inn á vinsældalista Rása 2 núna í sumar þar sem þetta algjör sumarbomba en þetta svona í spákúluna
1: Já, hvað segirðu, hvað finnst þér?
0: Ég, þetta bara úr síðasta þætti, sko.
1: Já, það. Ég heyrði ekkert segja hennan dagsetningu eða ár.
2: Úkslega piki. Nei, nei. Þetta mjög góð spá og virkilega skemmtilegt lag.
0: Já, ég líka bara eitthvað að monta mig. Ég átti að vera að gera það. Þetta svo sem ekkert keppni, en við gerum þetta óvart að keppni.
1: Já, eiginlega.
0: en að sjálfsögðu eru þau hér í 14. Sæti. Nýtt lag á lista, þó að þau hafi fengið að glamra hérna í síðustu viku, sína fyrstu viku, í raunverulega á listanum,
1: sko. Já,
0: Júlí Heiðar og Dísa, eins og við tölum áðan, ofur parið sem að eiga vona sínu fjórða badni, fjórða júlí, eiga eitt bad saman og svo tvö úr hérna sjökur áttinni og fjórða júlí, þjóðutegja dagur andar ekki manna.
1: Já, þessi viljandi.
0: Já, ætlaði skýra hana þá ekki svo eitthvað. Kim.
1: Kim.
0: Lauren.
1: Karen.
0: Karen, já, það stelpa á leiðinni.
1: Já.
0: En það komið að því að kíkja hans í baksýnis speilin Vilborg.
1: Já.
0: Meðan við óskum þeim auðvitað til hæmikið með 14. Sætið.
1: Já, og badnið.
0: Og badnið.
1: Bara allt.
0: Til hæmikið með lífið, guys.
1: Já.
0: Rosa flott. Og fullkomin. en... Það baksýnisspegillinn og já, við ætlum að fara svolítið langt aftur í tíma núna. Ég búin að vera einhvers staðar svona 90 og eitthvað svolítið að dansa þar. Mm-hmm. Því þar líður mér rosa vel.
1: Já.
0: Það voru bara góði tímar, en þetta voru líka æðislegi tímar. Og dagurinn 7. júní 1974.
1: Já.
0: Og það nefnilega þannig að akkurat fyrir viku, ég hefði náttúrulega að tala þetta fyrir viku, af því að þá fæddist hún Selma Björnsdóttir.
1: Já.
0: 7. júní 1974.
1: 74?
0: Já, hvorki meira enni minna. 52 ára gömur, sem við hefum ekkert að tala það hér. Aldur afstæður.
1: Já.
0: En við erum að tala það að Kristján Eldjátt, hann fórseti Íslands. Mm. Og það eru ennþá nokkra vikur í alþingiskostningar sem að áttu vist að breyta ríkisstjórninni síðar en sumarið. Það er greinilega eitthvað mikið gengið á þarna í stjórnmálunum, svona eins og vanalega.
1: Já, hérna. Bara eins og alltaf.
0: Þannig, maður heldur alltaf eins og þetta sé eitthvað nýtt.
1: Nei, nei.
0: Þetta sama súpan.
1: Já,
0: já.
1: Alltaf eitthvað til að þræta yfir og gleðjast yfir og sjálfsögðu.
0: Einmitt.
1: Mest megnist að heyra maður þrætið.
0: Já, akkurat.
1: þrætið?
0: Þrætið, já. Og það ég veit að þorskastriðin voru þrjú og eitt af þeim var allavega að ljúka þarna ykkur star.
1: Ok.
0: Og það var nýja afstæðið og heimurinn enn að jafna sig eftir olíukreppuna. Nú segir bóð eins og núna bara.
1: Já, akkurat.
0: Ha, 52 mánu setna. Sama súpan.
1: Já, það endur tekur sér. Þetta kemur allt tilbaka. Tískan, pólitíkin.
0: Einmitt, kreppurnar. Það bara eins gott að við fyrir mikið annað þorskasti.
1: Já.
0: Hefur séð, æ nei, ég ætla ekki snú út úr.
1: Já.
0: Hérna á Íslandi 1974 búa hér 215.000 manns. Man ekki alveg hvað eru mörg núna en það aðeins fleiri.
1: Já, ég ekki að nálgast 390 eða
0: eitthvað. Við erum að nálgast, sko. Sjónvarpið svarkvít á flestum heimilum og það ekkit sjónvarp á 50.
1: Nei, einmitt.
0: Við erum að tala hérna um árið 1974 fyrir þá sem tengja. Nú útvarp af miðpunktur dagsins eins og enn þann dag í dag. að mér finnst. Og þú þurftir að setja á sama stað til að tala í síman, það var ekki þráðlega sími
2: Nei,
0: það einnig. Bara snúra og þú sast bara
2: Já, símabekkur, ég með símabekk heima
0: Er það? Ég man að það var alltaf símabekkur líka heima á mér hérna í, áður fyrr Og á götum Íslands sástu bíla eins og Toyota Corolla og Datsun 120 Öslun og Ford Escort Þetta var einhverju svona algengi bílar En í tónlistinni þá var ýmislegt í gangi, það var eitt lag sem að náði gífurlegum vinsældum. Það ekki ástalag, það ekki diskolag og ekki rocklag. Ó nei, Vilborg, það grínlag.
2: Ó!
0: það heitir The Streak með Ray Stevens og lagið fjallar eitt furðulegasta tísku fyrirbæri 8. áratugsins, svo kallat Streakers. Já, það nefnilega þannig og þetta var fólk sem að hljóp nakið í gegnum íþróttaleiki, sjónvars útsetningar og aðrar fjölmannar samkomur
2: Það bara hætt í dag Hvað, hérna?
0: Það ekki mikið það, en fólk svolítið þú veist, nú hérna háum að fara að byrja því að hlaupa ykkur og reyna hérna.
2: Já, ekki alltaf ykkur sem reynir núna bara öryggisgæslan bara orðin það vel pakkuð Jú. Að þú ert ekki að fara að komast af
0: En þeir sopna verðinum
2: Já, það getur gerst.
0: En gera það. En já, þetta var rosalega mikið æði, hérna 1974, að þetta lag nakta hlauparan fór beint á toppin bæði í Evrópu og Bandaríkjunum. En sko máliður, ég hlustaði á þetta lag, ég hafði aldrei heyrt þetta lag.
2: Nei.
0: Og mér fannst það bara hundleðilegt, Vilborg.
2: Nú, getur, hvað?
0: Já, það ekki skemmtilegt.
2: Af hverju það að spila það?
0: Við ætlum ekkert að spila það.
2: Nú, hvað erum við þá að tala um?
0: Við ætlum nefnilega að spila lagi sem að var að fara að breyta heiminum.
2: Ná. No.
0: Og það var ABBA sem að var nýbúið að sigra Eurovision með laginu Waterloo. Já, þarna var ég alveg næst ég búin að, hérna, ég ætla ekki að fara að spila leiðilegt lagi í þættinum okkar, sko.
2: Nei, ég bara, þetta var tvist.
0: Já, ég var nefnilega svo hrifin af þessari kynningu á þessu lagi. Já. Og mér fannst ég verða að tala þetta, visst, þetta var svona rosalega vinsælt, sko. Mm. Þetta var, visst, eitthvað svona... Það var alveg lag þarna 1974 en ég get ekki spila leiðilegt lag í okkar þætti við höfum ekki það mikinn tíma sko.
2: Nei, mikinn tími það nei. En skemmtileg saga samt sem áður
0: Já, mjög góð saga, en þetta náttúrulega lagi sem að breytti hljómsveitinni ABBA gjörsanlega gerði þau að heimsfrægu fólki heimsfrægu bandi
2: Ég var þetta sko í Tósætti Mar þá var alltaf svona hótelskemmtun og eitt kvöldi var svona ABBA tribute
0: Það
2: var rosalegt
0: Þú stóð það?
2: Já, ég kýtti einu svona eins og Michael Jackson var þetta líka ekki svo einu sanni en svona Jú. Eftir hérna
0: Já, búin að sjá myndina?
2: Nei, ekki ennþá, en eftir að ég sá hennan gæja sem var rosalega flottur þá langar maður að horfa hana
0: Það var eitthvað með þetta í, hérna, í Instagram story sjá sér í vikunni spurning hvað það að vera á sama hótel og þú
2: Já
0: Gerða rosa vel En í baksýni spegli dagsins þá það Waterloo með ABBA Þetta náttúrulega æðislegt lag og hljónsveit sem að lifir og lifir og ég ennþá að spila þetta í dag 50 árum setna sko

0: Þetta var baksýnis speilin minn árið 1974 Waterloo með ABBA sem að var að gera allt crazy.
1: Þetta þetta rosalegt lag.
0: Já,
1: maður fær ekki leið á ABBA lög.
0: Nei, það ótrúlegt. En það samt bara annarkvort eða. Ég var alveg þurft að spila í partí og það bara það banna að spila ABBA.
1: Já.
0: Ég hvað herðu.
1: Það enda rétt, annarkvort elskar þessa hljómsveit eða hatar.
0: Já, það svolítið þannig.
1: Já.
0: Já.
1: Það allavega elska þetta lag, ánað með þetta.
0: Já, og þú hefur verið með ABBA í hérna baksýnspeglinum.
1: Já.
0: Þetta verður ekki annað og ekki síðasta skipti.
1: Já, með þetta, gimme a man after midnight.
0: Yeah.
1: Bara góð lög.
0: Já.
1: Talandu góð lög. Við ætlum að kíkja í 13. seti. Og þetta nýtt á lista.
0: Já.
1: Glænýtt.
0: Það komir óvart að þessi tónlistamaður sé að rata inn á vinsalda lista Rásóttu.
1: Og ég elska það. Já. Og eins og ég skrifaði hérna fyrir neðan þetta lag, banger.
0: Já.
1: Eins og krakkarnir segja. Þetta banger. Þetta algjör smellur.
0: Já, þetta smellur.
1: Og þetta lagi Favor með Fisher og Tones and I.
0: Akkurat.
1: Og lagi kom út 1. apríl og frá Fisher, Feet, Tones and I. Og Fisher kann svo sannlega semja smelli. Sem passaði mitt svolítið á klúbbin á djammið eða tjúttið
0: svolítið laugardags
1: og hann til dæmis á bak við lagið Losing It
0: já
1: hlustum á smá hljóðbrotið við hljótið að þekki þetta lag
0: já, býtum hérna

0: þetta er náttúrulega
1: sko þetta drop mm-hmm. eins og það kallað
0: já.
1: Er rosalegt
0: alvöru.
1: Þetta alvöru drop. Þetta Fisher.
0: Já, maður kemst alveg í gírin sko. Og hann með fleiri flott lög.
1: Já, en þetta lag kom honum alveg bara svona þú veist undirstrikaði hann.
0: Já, algjörlega. Já. Og ég var ekki alveg þegar ég las nafnið Tones and I. Ég var ekki alveg að kveikja á því hver þetta
1: Ég ekki sungið.
0: Já.
1: Já. Og við syngja dæmi.
0: Mm-hmm.
1: Við þekkjum hana sem I said it, oh my gosh, she meaning what a why.
0: Já.
1: Oh my dance, my dance, my dance, my one on one.
0: Þetta næstu textin.
1: Já.
0: En jú, hún með lagið Dance Monkey. I see you, every time. Eitthvað svona. Nú kannski ekki alveg með svona twang.
1: Nei.
0: En ég náttúrulega líka bara, ég heyrði ekki alveg nægilega vel í laginu. Hún greinlega ekki að nota þessa rödd allan tíman. Maður heyri samt svona smá
1: Já.
0: Af því í laginu leiðum að fatta að þetta hún að núna heyri ég það
1: Akkurat.
0: En þetta ótrúlega skemmtilegt lag
1: Já.
0: Og mér þetta mjög mikið stemningslag og Já. Þetta má klálega vera einn á listanum eins lengi og það vill ég alveg til í meiri stuð og stemningu en þetta hérna þau Fisher og Tones and I með lagið Favor í 13. Sæti He said, tell me a story

0: Þetta er rosalegt lag.
1: Er það ekki?
0: Þetta er náttúrulega, þetta fyrir bara beint á klúbbalistan.
1: Já.
0: Ég rána að fá þetta hérna svona inn í sumarið hérna á vinsaldalistan.
1: Já, þetta partílag, það greinlega hlustendur rása tvö í stuði þessa
0: Já, dag. Ekki spurning og það má alveg líka vera svona. Þetta bara var bland,
1: já.
0: Alls konar. En já, Fisher og Tónsina hér í 13. Sæti þegar við ætlum sko aldeilsa breytum gír. Aha. Það skemmtilega við listana, hann fjölbreyttur. En það hún Ella Langley sem nýtt fyrir þér, Vilborg.
1: Já.
0: Hún kom inn á listan í síðustu viku og var þá í 28. Sæti og ríkur upp í það 12. Með lagið Choosing Texas, en þetta að sjálfsögð bandarísk countrysönguna frá Alabama. Og hún að gera bara rosalega mikla og flotta hluti núna og bara orðin eina stærstu nýju stjörnunum í country tónlistinni.
1: Ok.
0: Hún slóið fyrst í gegn með lögum eins og You Look Like You Love Me og síðan það núna þessi risasmellur frá henni Juice in Texas og já, þetta lag kemur út í oktober 2025 þannig að við erum búin að minna á það að seglan mikil hún komin á lista vinsaldalista hér á Rás 2 átta mánum eftir hún gefur út þetta lag þannig að það þarf bara að vera þólinmóður og já, þetta fyrsta smáskifun af plötinni Dandelion
1: Dandelion
0: Já, þannig að ertu ekki bara spennt að heyra?
1: Jú, mjög
0: Já, ég slæði mig alltaf út af laginu við segjum svona, ég hlustum á lagið Choosing Texas, hér í 12. Sæti Ella Langley

0: Þetta er svolítið langt frá Fisher og Tones and I með lagi Favor.
1: Já, þetta er svona aðeins búin að skipta gír, en alls ekki slæmt.
0: Nei, þetta er æðislegt þetta.
1: Já, ég fíl þetta.
0: Þetta er svona, þetta er hérna það sem spilar þurft að grilla.
1: Já,
0: Og gera eitthvað svona huggu. Ella Langley hér í 12. sæti með lagi Choosing Texas og ég held að þetta haldi áfram að að mjakast upp listan ef ég á að spá svona aðeins í spilin.
1: Algjörlega, búin að taka, tók langt stökk.
0: Já, mjög langt stökk.
1: En við ætlum að halda áfram að fara í 11. sæti að styttist í top 10.
0: Já.
1: Og það nýtt, glænýtt að lista. Íslenskt, já takk.
0: Já takk.
1: Þetta hljómsveitin Náttsól eða duettið og þetta lagið Flýttu þér hægt. Lagið kom út 1. maí og þetta þar Guðrún Ólafsdóttir og Hrafnhildur Magnea Ingólfsdóttir sem semja lagið og flytja. Og síðan það Hafsteinn Þráinsson sem á gítar, trommum, forritun, taktsmiðu og hljóðgervill. Þetta gervill orð vera eitthvað svo skemmtilegt.
0: Já, það skemmt.
1: Og svo það Ari Bragi Kárason sem á trompet.
0: Æðislegt.
1: Þetta mjög flott lag. Þannig ég segi bara velkomin á listan. Hér það í 11. sæti Náttsól með lagið Flýttu þér hægt.

0: Velkomin aftur, vinsalda listi Rásar 2 heldur áfram þegar við erum komin í topp 10 og þetta lag hér með Seastone í 10. sæti glænýtt á lista, heitir á tónaflóði og Vilborg, ég ætla ekki að monta mig mjög mikið en þetta þriðja lagi mitt á þessum lista sem ég búin að vera með í spákulum. Við erum að tala Seastone, við erum að tala Tja Tja Tja og við erum að tala Kúrigan með Múkisson, þetta allt spákululög frá mér.
1: Það bara að segja, you're on fire
0: sko. Já, það hægt að segja það, já Ég ána með þetta, en líka gaman ég náttúrulega að spá þessu lögum að því ég vinni þessu lög og lista Þeir íslensk lög, þau eru líklega til vins alltaf auðvitað
1: já, já.
0: Og,
1: Ég líka alveg að spá íslensku sko.
0: Já Mér finnst reyndar alveg galið að Guskus lagið hafi ekki komið á lista
1: Nei, og líka lúpína, ég var óvunst til að fá hann inn
0: Ég alveg sammála og sko
1: en svo verðum við að muna verðum við að vera þolinmóður
0: já, maður verður aldrei
1: að
0: vita
1: ég alveg pínu óþolinmóð þar sem að þín að detta einn trekk í trekk ja. En maður veit aldrei
0: nei, en við höldum bara áfram að skoða upp listan þetta var 10. sæti Seastone
1: það var þá að skoða 9. og það sko nýtt lag fyrir mér já. Það búið í 2 vikur á lista Þetta hann Steven Sanchez með lagið Chuck the Money
0: Já.
1: Allt í stórum stöfum
0: Held.
1: Og Chuck the Money eftir Steven Sanchez lag sem að fjallar að setja ást, náin tengsl og samveru ofar efnislegum hlutum og bóðskapur lagsins að sko, henda peningunum út gluggan Chuck the Money og einbeta sér frekara einföldu og mikilvægu augnablikunum sem maður deilir með fólkinu sem skiptir mestu máli
0: Vá, þetta mjög gott
1: Já, ég, sko því ég las fyrirsögnuna og ég bara, wow, þetta eitthvað svona Chuck the Money
0: já.
1: Chuck the Money
0: já, já.
1: Eitthvað svona sá þannig fyrir mér
0: já.
1: Nei,
0: Nei,
1: ekki svoleiðis en þetta singull sem já. Kom út núna 17. apríl og ég bara spennt að hlusta það eina ferðin enn, þetta gott lag
0: Þetta aðeinslega, ég ætla að segja líka eitt árnum hlusta maður,
1: Já.
0: Ég lærði nýtt hérna svona lífskvót eða svona motto í dag
1: Nú?
0: Eða þú veist í vikunni það hey ekki hafa áhyggjur af morgundeginum í dag, það einfaldar ekki morgundegin, það skemmir bara daginn fyrir þér í dag
1: Já,
0: veist hvað ég meina?
1: Já
0: Veist, það kannski eitthvað vesinn á morgun á hverju allar að skemma daginn í dag
1: já, já.
0: Að því að þú þarft að vera með áhyggjur fyrir ykkur sem að gerast á morgun pældu bara í morgun
1: já, þetta þetta bara í grunninn það sem kvíði
0: já.
1: Alltaf að kvíða fyrir framtíðinu og mögulegum hlutum sem geti gerst
0: nákvæmlega bara chuck the money
1: já, chuck já. The money það það sem að Steven Sanchez segir hér í 9. sæti

0: Steven Sanchez með lagi Chuck the Money. Hér á vinsældalista Rásar 2 Vilborg, við erum heldur betur farnar að telja upp í topp 3. Þessi var í 9. sæti, hann nýr fyrir þér. Mm-hmm. Þú ert ekki hérna í síðustu ykkur, hvað ætlum að segja það oft í þettinum í dag?
1: Mér er líka að fínt að minna á já, ég með hálsbólgu. Ef ykkur var að túna inn núna.
0: Já.
1: Og því ég þekki ekki röddin í mér.
0: Akkurat.
1: En hérna, já, bara
0: þetta er Vilborg sem með mér,
1: já, sko. Þetta er ég lofa og ég vona að ég verði ferskari þó ég sé fersk andlega.
0: Einmitt.
1: En röddin mín hljómar ekki þannig.
0: Já, smá, bara ríð í henni, já. Sem maður segir.
1: Mm.
0: En það er svo gaman að fara yfir að lista með þér hérna í dag, því að það er svo mikið að nýju, þetta er eiginlega tvöfaldur nýr listi fyrir þér. Mm-hmm. Og já, þú varst að kynna hérna áðan Steven Sanchez og við fyrum þá í 8. sæti og það Johnny Blue Skies and the Dark Clouds.
1: Ok.
0: Já, við lagið Situation sem í 8. sæti, var í 9. sæti hérna í síðustu viku, sína aðra viku á lista. Og þetta ég fæ svolítið að kynna countryð.
1: Mm.
0: Þetta country og rock tónlistamaðurinn Sturgill Simpson.
1: Mm.
0: Og það var árið 2026 þar sem hann gaf út plötuna Mutiny After Dark. Það rétt sem
1: Já.
0: Já.
1: En Sturgill þetta ekki rétt. Það heldi Sturgill.
0: Já, og það líka After Midnight.
1: Já.
0: Já.
1: Okay.
0: Þetta gengur svona hjá mér.
1: Já.
0: Sannst árið 2026 þá gaf hann út plötuna Mutiny After Midnight.
1: Já.
0: Okay? Mm-hmm. Undir nafninu Johnny Blue Skies and the Dark Clouds. Og þetta svona blanda country, funk, rocki og disco.
1: Vá.
0: Þetta algjör súpa.
1: Frá allt sem þú vilt.
0: Eins langt og flytjanda titillin hans.
1: Mm.
0: Johnny Blue Skies and the Dark Clouds. Og þetta eitt af aðal smáskífum plötuna Mutiny After Midnight og textin fjallar sterka aðlögun og skyndilega hrifningu. Það sem að sögu hetjan sér manneski og veit strax að hún verði í einhvers konar svona ástandi.
1: Mm.
0: Þannig að þessi manneski eigi eftir að flækja hans fyrir þér lífi.
1: Já, já, já.
0: Þetta verður eitthvað.
1: Já, já, já.
0: Þetta er vesan.
1: Mm,
0: þannig eitthvað svona.
1: Eitthvað situation.
0: Já, eitthvað já. Sem að kemst ekki hjá.
1: Mm-hmm.
0: Hér hann Johnny Blue Skies and the Dark Clouds með lagi Situation í 8. sæti.

0: Þetta var Johnny Blues Guys og Johnny Blues Guys og and the Dark Clouds. Akkur finnst þetta er þetta að segja þetta? Þetta er eitthvað svo langt. Johnny Blues Guys and the Dark Clouds. Mér leiði situation.
1: Þetta bara nýtt fyrir okkur?
0: Já, þetta glænýtt. Ég þarf að venja mig á þetta. Ég var ekki búin að lesa þetta nægilega oft.
1: Svo bara svo þægilegt að segja YouTube.
0: Já, þeir eru náttúrulega næstir.
1: Já.
0: Það náttúrulega komið að sjöunda sæti. Þetta lag sem búin að vera fjóra vikur á lista, síðustu viku í 13. Sæti. En það nú ekki rétt að það búið að vera í fjóra vikur á lista,
1: allavega núna. Sko samfleitt, sko, já. Tekur sér pásu.
0: Já, það gerði það náttúrulega, sko. Lagið var á lista í nokkra vikur.
1: Já.
0: Tók sér pásu, kannski eina, tvær vikur, kom svo aftur.
1: Já.
0: Og alveg skiljanlega, við hefum rætt þetta lag nokkur sem og plöturnar sem við erum búin að gefa út á þessu
1: ári
0: og 50 ára ammalið og allt það en þetta lag, lagið Song of the Future er tilenga mótmælum íranska kvenna og stúlkna árið 2022 og í minningu 16 ára stelpunar Sarina Esmailsa veit ég hvort sé að segja þetta rétt en eins og í textanum hann segir Sarina Sarina, the Song of the Future
1: Já
0: Virkilega flott og pólitískt lag, en gott lag.
1: Við þurfum hérna það inn á milli, svona áminningu að það ágreiningur.
0: En það ekki.
1: Og sem eins og Bubbi gerir með laginu við föllum.
0: Einmitt.
1: Og sem var með tónleika síðustu helgi.
0: Já.
1: Sástu.
0: Tvenna tónleika.
1: Sástu bara það. Bara myndefnið
0: já, og... Já, já, já. Og eina sem ég heyrti að það var algjör veistla og hann gjör sannlega á þessum aldri... rokka þetta.
1: Já, það bara þannig.
0: Og ekki að ég held að myndi ekki rokka þetta, maður bara verður svona hvað segir maður impressed?
1: Já, bara heitlaður eða svona, já, bara alveg hérna, já maður bara gáttaður.
0: Já, maður bara gáttaður á þessu já. Og virkilega vel gert. En hér þeir U2 í sjöunda sæti með lagið Song of the Future.

0: Góðu vinir okkar hérna í U2 í sjöunda sæti með lagið Song of the Future. Þeir eru höldum áfram að trýtla upp listan og það sjötta sætið og það hann Somber sem að í sjötta sæti, búin að vera 5 vikur á lista, var í fjórða sæti í síðustu viku, þannig að hann tekur svona smá lapp niður, ekki svo mikið með lagið Potential og hann sko, hann heitir Shane Michael Boos og fættur í New York árið 2005 og ég verð alltaf og hausin á mig springur alltaf þegar tónlistafólk á vinsaldalistum og sem að gera svona stóra mikla hann að gera rosalega mikið af góðum hlutum núna og með rosalega þroskaða rödd og allt þetta fætt eftir 2000
1: Já.
0: Þannig að En hann byrjaði mjög ungur að framleiða eigin tónlist og lærði meðal hann eins og GarageBand og Logic Pro og ferill tók mikinn kipp þegar lagið Caroline fór að flug á netinu og það bara þannig í dag að ná góðu flugi á netinu svolítið áskrift á árangur og hann hætti í framhaldsskóla til að einbytta sér að tónlistinni og árið 2025 sló hann sér í gegn á heimsmælikara með smellin back to friends og undressed sem að koma honum á vinsaldalista víða um heim
1: Já.
0: Og hér hann komið til Íslands í sjötta sæti með lagið Potential

0: Þetta var hann Kornungi Somber með lagið Potential hér Já. Í sjötta sæti.
1: Flott lag.
0: Já, mér finnst það.
1: Það strákur sem kann að skrifa texta.
0: Já, hann gerir það. Hann líka, mér finnst hann líka svo töff, hann með flott hár.
1: Hann algjör töffari.
0: Það ekki. En þá ætlum við að kíkja í fimmta sætið og þetta nafn og lag sem við þekkjum vel.
1: Já.
0: Þetta hann Casey Musgraves með lagi Dry Spell sem búin að vera í sjö vikur lista. Síðastu viku var hann í öðru sæti og nei. Jú.
1: Ha, nei. Nei. Ha. Nei.
0: Ég, hverju kann ég ekki að lista?
1: Casey Musgraves?
0: Vikur lista, sjö. Síðasta viku öðru sæti.
1: Já.
0: Og í nú, já, í fimmta sæti. Já, ég já. Bara... Ég alveg í ruglunni enda. Þess að hálsbólka ég... kóla upp í heilan á mig, sko.
1: Og ég svo einföld og meðan var ég bara að hugsa hvernig ég kynnt hana fyrst. Musgraves.
0: Já, Musgraves. En við haldum að fara með countryðin, ætla. Þetta hvað, þriðja, fjórða countrylagið á listanum.
1: Já.
0: Og Casey Musgraves með lagið Dry Spell var í fyrsta sæti.
1: Já.
0: Í eina viku hjá okkur og búin að halda sér í topp tíu. Ruglega bara mest megnis... Allar þessar sjö vikur.
1: Já, hún er búin að, hún fór mjög ofalega bara strax.
0: Snemma, sko.
1: Já, mjög snemma. Og það er bara skiljanlegt.
0: Já, og eins og ég kalli þetta grettulagið góða.
1: Já, ég leiði mér að kynna það líka bara þannig í síðustu viku.
0: Já, og það er ekkert að þetta skauta neitt framhjóð í hvað þetta lag er.
1: Ég með, nei, það er ekkert hægt.
0: Nei.
1: Nei, segðu það.
0: Nei, hérna, í grunninn eins og ykkur er vita
1: Já.
0: Og kannski er ykkur að hlusta á þetta lagi fyrst skiptið en þá er þetta dry spell einmitt þetta þurrku tímabell.
1: Akkurat veim einhleipum fólki.
0: Já, og það er bara ekkert að gerast
1: Nei.
0: Í rauninni. Og þetta er afskaplega erfiðu tími, fannst henni, hann ákvað að henda í lag og minnist einmitt á nokkur atrið sem að kannski ykkur tengja við og kannski ekki, en svo er þetta líka bara rosalega gott lag, góð laglína, hún
1: Já.
0: Er líka rosalega flott sönguna.
1: Já.
0: Og greinlega mjög vinsæl í Bandaríkjunum því hún er bara ný fyrir mér persónlega.
1: Já.
0: En ég held að það sé þannig fyrir flesta country og því við erum svo lítið í country við þanga til núna.
1: Einmitt. Hún er alveg búin að vinna Grammys og svona.
0: Já, já.
1: Sem að við lærðum hérna.
0: Mm-hmm.
1: Ég væri til í að sjá hana, Casey Musgraves mm-hmm. og Lily Allen búið til lag saman.
0: Já.
1: Það væri text.
0: Mm-hmm.
1: Já.
0: Og því Lily er mjög góð í að semja eitthvað svona.
1: Já.
0: Eitthvað erfiðar hluti og líka einmitt mjög mikið sambandslit og sambönd og stráka bara.
1: Já.
0: Þessa stráka.
1: Já, lesu strákana.
0: En við ætlum að hlusta á einmitt grettulagi góða. Hér Casey Musgraves í fimmta sæti með lagið Dry Spell. It's been a real long 335 days

0: Casey Musgraves, lagið er Dry Spell hér á vinsældarlista Rásar 2 í 5. sæti og við höldum áfram að telja upp, ég hún svo spennt að heyra sko spákuluna þína
1: Já.
0: Og við höldum áfram að telja upp í topp 3 en hér í 4. sæti þá glænýtt lag á lista og mér finnst tónlistafólk sko lánasamt þegar að færi bara rjúka upp í sko topp 5
1: mm-hmm. Það rosalegt, það þýðir bara eitt, þetta rosalega flott lag
0: Ég segi það og það náttúrulega ekki við neina að búast en þetta hljómsveitin ný dönsk Lagið heitir ekkert mál og þetta lag kom út núna bara í maí
1: Já, fyrir kjöð Þetta að segja að væri maí núna maí.
0: Nei, lagið kom út 22. maí
1: Já,
0: Núna alveg júní ég alveg tíminu svo fljótur liða Finnst eins og sé maí ennþá
1: Já
0: Og þetta lag heitir ekkert mál og innlegg þeirra í baróttunni til varnar íslenskunnar sem undir höggið að sækja.
1: Já,
0: sem bara svolítið satt. Við erum nú svolítið að sletta hérna í þessum dætti.
1: Já, maður gleymir stundum þýðingunum sko.
0: Já, sko, það líka sund sem hljóma bara aðeins betur eins og þegar maður segir að þetta virkilega hótt.
1: Já, sammála.
0: En það vita nú flesti hvað við erum að segja.
1: Já, ég líka throwback.
0: Já.
1: Það erfitt
0: Þróbætt, svona,
1: en endur komi lög
0: einmitt.
1: Fyrst það ekki einhvern veginn passa
0: einmitt já, það ýmislegt og þeir eru núna bara hérna að vernda íslensku tunguna
1: mm-hmm.
0: en þetta lag var hljóðritað í Real World sem var 2024 þannig að svolítið síðan að var tekið upp og átti að vera hljómplötu sem að hlaut nafni í raunheimum en lagið þótti ekki passa inn í heildarmynd plötuna og var því sett í salt allt þar til núna þetta reyndar æðislegt og bara vera salta matinn
1: já, svona marinda
0: og bara svona dýi lengur sko.
1: Já, já.
0: Salta hrossa kjöt og svona
1: já.
0: Já, þetta skemmtilegt en já, verðskuldað hér 4. sæti nýdönsk læðir ekkert mál hlustið endilega á textan

0: nýdönsk. Hér í fjórðasæti með glænýtt lag á lista, ekkert mál. Og já, áður en að við förum í efstu þrjú sætin, þá langar mig að vita, Vilborg, hvað þú ætlar að bjóða upp á í spákúlinni og hvort að sé einhver vonar glæta að þetta ratinu loksins á listan til okkar.
1: Hefur eitthvað að trúa mér
0: það? Ég mikla að trúa þér.
1: Okay.
0: Og með að við það að Fisher og Tones & Ice eru komin með svona stemmingslag inn á listan, þá finnst mér þetta ansi líklegt.
1: Já, sko, ég mér langar að spá þessu lagi. Ég heyrði þetta lag fyrir vikunni og maður þekkir þessi tvö nöfn en saman þetta kemur nú svolítið óvart
0: Já.
1: Þessi duett en þetta lagið Phoenix með Marshmallow og Portugal The Man og lagið kom út 2017 mars og mikið stemningslag og mjög skemmtileg með blanda tónlistafólki og þetta hljómsveitin Portugal The Man sem hlustendur á svo tvö ættu nú að kannast við sátu hérna á lista í mars minni með á þessu ári með lagi Tanana mannst eftir því,
0: hann
1: var líka lengi á lista
0: Já,
1: svo mjög. Er það Marshmallow hann á bak við mörg vinsæl og verðlaunu lög eins og Happier, Milesonet og Wolves, Wolves verður með Selena Gomez og en raunverulegt nafn hans Christopher Comstock
0: Comstock er að hann vanta bara hattinn
1: já En þá það ekki andlit hans, þar sem að hann alltaf með svona risastóra og svona sykurbúða grímu.
0: Mjög skemmtilegt.
1: Yfir haustu sinni þegar hann kemur fram sem DJ og svona.
0: Já.
1: En þetta lag fjallar endurfæðingu, nýtt upphaf og rísa upp sterkari eftir erfiða tíma. En ef eitthvað að gangi gegnum eitthvað erfitt,
0: Já.
1: Þá því þetta bara nýtt upphaf, hlutinni geta breyst til hins góða. Þannig að þetta það sem ég spái í spákólunni þessa vikuna. Marshmallow og Portugal The Man með lagið Fín.

0: Þetta var lagi í spákúlunu minni Marshmallow og Portugal The Man með lagi Phoenix
1: Þetta hljómar ekki illa og ég alveg viss að þetta eftir að taka þig langt Vilborg
0: Jú. Jú, ég hef trú
1: Ég hef líka fulla trú og veistu, við erum búin að masa svo mikið svo langt síðan við heyrst að við erum, tíminn að hlaupa frá okkur
0: Já,
1: Það gerist nú reyndar eiginlega í hverjum þetta, sko. En já, hér næst ung sönguna sem að við þekkjum öll og það þarf nú ekkert að kynna hana fyrir neinum. En mér varst bara svo gaman að lesa það að hún það fræg, hún Laufey Lín, að hún búin að vera með, sko, í Fortnite leiknum.
0: Já, já, já,
1: og með dansinn. Og þeir vita sem vita, getur þú veist verið hún og allt, sko.
0: Já.
1: Mér fannst það bara ótrúlega kúl og þetta lag Mad Woman sem hafði búið að setja í fyrsta sæti á vinsaldalistar ás og tvö mátti akkurat finna í leiknum þannig að hér hún í þriðja sæti Laufey Lín með lagið Mad Woman

0: Laufeylín Mad Woman hér í þriðja sæti.
1: Gott lag.
0: Gott lag.
1: Þá stökkum við yfir í annað sæti. Já. Þetta nýtt fyrir mér.
0: Þetta nýtt fyrir þér.
1: En tvær vikur á lista.
0: Já.
1: Og í síðustu viku var þetta í 16. sæti og hoppar upp í annað sem wow. virkilega vel gert.
0: Það enda rosalegt stökk.
1: Já. En þetta hljómsveitin Hjálmar með lagið Hvað gera fjöllin?
0: Já.
1: Og já, þau spyrja þetta þessa heimspekilegu spurningu. Hvað gera fjöllin? Og lagið kom út í 22. maí og lagið dansvænt og fjallar hvernig við mannfólki eigum það til að flækja hlutina fyrir okkur að hafa óþarf áhyggjur. Og fjöllin virðast hins vegar ekki hafa áhyggjur á neinu. Kippa sig yfirleitt lítið upp í breytingar sem verða í kringu þau.
0: Þetta bara nákvæmlega sem ég sagði af hann.
1: Já.
0: Akkur þetta hugsa um vandamál morgundagsins til þess að skemma fyrir í daginn í dag.
1: Já. Fjöllin ekkert að spá í þessu.
0: Nei.
1: Þannig að hér hljómsveitin Hjálmar í öðru sæti á vinsældalista Rásar 2 með lagið Hvað gera fjöllin?

0: Ég fór reyndar að hugsa þetta því að við vorum að segja að fjöllin hafi ekki neinar áhyggjur en þegar þau gjósa, eru það kannski bara sprungin
1: Já, já þú meinar,
0: já.
1: Allt er sinni
0: Þetta hvað gera fjöllin hér í öðru sæti og vinsalda listar á svo tvö Vilborg Þetta var rosalegt stökk fyrir Hjálma Þeir stökku þarna úr 16. Sæti rakleiðis í annað sæti Og já, það nú bara komið að lokum hjá okkur
1: Búið að líða rætt, það búið svo gaman hjá okkur
0: Vá, hvað búið gaman? Búið gaman,
1: ég búið gaman
0: Klára að tala, sko, klára setningar að búið svo gaman En já, það nú því miður þannig að tíminn að renna frá okkur og við fyrir nú að geta kynnt hérna toppsætið sem að lag sem búið að mjaka sér upp listan þægilega núna allavega síðustu þri árvikurnar Þau voru í þriðja sæti hérna í síðustu viku og þetta náttúrulega teimi sem að manni finnst náttúrulega ekki að geta klikkað hvort sem
1: Nei, nei, nei
0: Maður sér þessi nöfn hlið við hlið og maður hugsar borðurliggjandi banger
1: 100%
0: BB sko
1: Já, já, já
0: En þetta að sjálfsögðu Þormóður og GTRN og þetta lag af plötunans Þormóðar sem kom út núna bara
1: 20. mars sem var þetta ammælisdegi hans og var þrítugur þá
0: Akkurat
1: Plötun meira Mastu meira og svo punktur
0: Já Og ekki orðum það meir
1: Nei
0: Og sko það bara sleggjur á þessari plötu
1: Já
0: Og þetta ein sleggjan sem fær að njóta Og það get ég reyna En annars vil bók þá bara þetta komið gott hjá okkur í dag
1: Já
0: Þetta eru Þormóður og get ég reyna sem í fyrsta sæti með lagi Manstu Og innilega til hamingju með það Við náttúrulega hérna, náðum ekkert að heyri þeim Það búið að vera svo mikið að gera hjá okkur
1: Já, ég var að koma heim og ég með hálsbólgu og...
0: Ég hef ekki getað leift að heyri þér í sínum
1: Nei, þið ekki það, vita hver ég væri
0: Nei, hver þetta?
1: Já
0: Er þetta símat? Já En annars þá náttúrulega þökkum við bara kjærlega fyrir samfylgdina
1: Já, takk fyrir okkur og bara gleðilegan laugardag
0: Gleðilegan laugardag Gleðilegan 17. júni í vikunni
1: Já
0: Og við heyrumst aftur 20. júni Ekki satt?
1: Jú, gerum það
0: Takk í dag.

0: að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.